0: Monto de Bena, Usanga Nyokona, Wasaka Jamana Kunchigi Bola Chinobu Norobila, Omi Yereye Cheboyi, Akastrati Flana Nofe, Echebo Biseka Fali, Yani Sibrido Natache, Ngababa Watara, Ubebe Wilika Jobla ni Wahati, Walasaka Kalatalauka, Dana Yasoro.
1: Jati Bintu, Yani o Kalatauche, Janvier Kalunatala, Chebo Beno Usonka Kalatala Million, Kemede Lason Uye, Jamane Mume, Bella Jelena, Kabinin Kelen, Fan Bella Jelen. Kika barabulu dalu nyefo nuka fera ubena mundi Nigeria jamana deo manu ye sesoro kalatandu nuna jamana kuntiki Bola Ahmeda Tinubuka politikiton APC moko ukulu benu sinsin kosebe uka yele mali bulu dalu barakele uni haklina udikan uyolu minu dabo ukasarati folokono okumaka uncharila APC kunafuninko unyanabobaga Bala Ibrahim Nefe moko chama wera udebe minu menu disida jamana kuntiki tala ulube ku sinsin gale ya udikan Bola Tinubu maseka fere jonjon soro minu na wasaka Nigeria ka ula lafia Uye boko aram jatika wale kuluka binkani uneke misaliye Oluminu nyon ya lendo kosebe jamana imara chama kono Uye soro kugelea ni fantaya fana kon kosebe miu warala Bola Tinubuka ni sarati inkono Politiki ton Kongre Demokratik Afrikan ADC ka chebo Atiku Abubakar Minye joro flanan soro samba flani mwani saba jamana kuntiki kalatala Ko alebe na fere soro oko belana sukwandira Nga ko yani oche ubena yala kase jamana de umani kulason ukadun akaton kono folo Kafarale kampeter obi e minye sisan Kongre Demokratik du Nigeria kacheboye ale kuba feka kalatala u kanchama soro jamana infambe minte akamara dronye osera fe ale bena ajigida Arabiu Musa Kwankwa so de kan akadanka en politique ton kono fanga sina franga kulu je sans moro u bintu koluba feka chebokele ne suwandi u tola wasaki disida bonati lubutala olubena olatigata utikalo kle bisabani kele nata u kwala jeba senfe uko ola nyinyenye ka franfran nunde toino uye ominke samba flani mwani sababintu
0: wataraka nyefoliu. Eto ipongo ebola abana beka waraka tafe jamana nyi marabaka ubeka fero bila sinka. Walasa akana si faba Kinshasa kono kalanko ministri fananya jira kunu ko kalambe nata wakati la septembre kalo daminena. Atena bo adogo koronga ko feredo debena bila sinka yoro ula bana nyi nkelendo nka dadigike o yoro minuna. Ambe wakati mina ekosisa ebola abana ye moho bafla ni keme sabani de bonne unina marabahauka afola Côte d'Ivoire biya sam mugan tigi tigi ni probo koala ka noho bagaman fe ton keme duru tumbona Abidjan o wakati hakli halisa ni nina kili tumka gele sigida deuma o tumbone na bona sigida chama de kono iko abobo vridi jeune industriel fokata si akwedo nyama boyoroma samuga akasara nyinko o bon yoro no be la khalia jumande kono lela mande be nyafulike kabo Abidjan
2: probo kwala no bagama bona yoro tan ani segi minuna fo ita jirabi ko fin fanatiment bona ye yoro ula abe samuga bo sisan abobo kin dondala no bagama in bona yoro mina so jolaye akwedo ki nyama bon yoro korola no bagama in fan kelen tun bona ye Yenyoro datula kabisa mbafla anitan anisegi sisan. Marabaka uyajira kubena yoro inke klonke yoro anifarigolo nyanageke yoro uye. Jamana marabaka uye moko aklisi ko kabisa mbafla anitan aniduru ko noko bagama imbona yoro minuna ko yoro besanyala. San bafla anitan segi onika lamini lakrani bolofara doya sementia ko farati teitu wa kateseka moko banable. Farasi fosi de tei, yoran nou bè de saniala, Marcelin Flankote, ale miye lamini lakrani tchegeda, Siapol Barakela doye. Nga, Siapol beka ta fe, ni dugujou koro ji ou kolosiliye, wala sa, ni kololo do ujati mnena, akase ka nye koro tige, jona. Kabi, probo kwa la kwe inkera, fama ou ya jira, ko luye do fara, kurun sekeske lika, minu be, fen faratima uta, san ou ka jo, Abidjan pori la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Gine bisawo ninye akile nani nyokonye ni nyama falendu afaba kini sugu dawla o sababu kela taji ntanya deye o masoro la taji firela o ni marabaka waka furuku furuku dawdeye maimuna sanogo benyafolike.
3: furu yɔgɔyɔgɔlen nɔ ni wagati in na bisawo ɲamaw n'o cɛbagaw cɛ kɛrɛnkɛrɛnniya ra ban de sugura ni y'a tile naani ye yen sigida ɲɛmaw y'o ka ɲamacɛ mamilo bɛɛ lalɔ ka sababuya kɛ taji tanya ye ɲama tolen nɔ ciw ni suguw kɔnɔ wa o kɔlɔlɔ tan tɛ kasajugu bi mɔgɔw sɛgɛnna
1: nin tajiko gwɛlɛya ɲi be ka kɔlɔlɔ caaman ne lase anw ma mɔgɔw b'u ka ɲama bɔn an ka feerekɛ yɔrɔw kɛrɛfɛ an wajibiyara de k'u jaguya u ka se ka a cɛ ka bɔ siradaw la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛb'a la cogo min na mɔgɔ si de tɛ se ka nin kasa kun o de kama ne be nun datugulan don sisan
4: a kɔlɔlɔ be se an ma kosɔbɛ ka da kan an sigilen don ɲamaton kɛrɛfɛ wa an si t'a dɔn u bena cɛ waati min na i dan ye dɔrɔn ka yɔrɔ cogoya lajɛ mɔgɔ tɛ se ka dumuni kɛ
3: dugudenw ko b'i welewele madakɛ marabagaw fɛ o ka bɛnkan sɔrɔ o ni tajifeerelaw cɛ yaasa ɲamacɛlaw ka segi u ka baara ma
5: anw b'a ɲini ko mɔgɔ k'a faamu k'a ka kan ko ɲamaw ka cɛ ka bɔ yan wa ko mɔgɔw ka nɔgɔ cɛli ni ka yɔrɔ saniya sariyaw bato
3: gwɛlɛya ɲi sɔrɔra ɲɔgɔn faamuya baliya le fɛ marabagaw ni tajifeerelaw cɛ tajifeerelaw k'o be fɛ ka dɔ fara taji sɔngɔ kan ka sababuya kɛ taji sɔrɔ man di tuguni nka marabagaw ma sɔn yan'o cɛ gwɛlɛya ɲi tɛ kɔlɔlɔ lasera saniya ko dɔrɔn ma a ye taga ni kasegi baarakɛlaw fana bila degura
0: maimuna sanogo ka ni laseli de be dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ la sanga tani fila de dala nege kaɲɛ tan ani wolonwula kan korogo ani ya musokɔrɔ
6: bintu sise
0: nataw la sani dɔɔni an bena aw hakilinaw lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jemukan ye nga ye ni nin bɛɛ cɛ laseliba do bi Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ fototalaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka laɲɛnɛmaya o ye wagati ye ka fototalaw ka baara fɔ ani k'o waleɲuman dɔn nka ni san laban ninnu na fotota cogo wɛrɛ nana o baara ɲin bɛɛ be kɛ subahana masin de kɔnɔ lela manden y'a latigɛ ka kuma di olu dɔw ma a ka laseli filɛ
2: yan an be plato kin na abijan dugu kɔnɔ o yɔrɔ de la ko wakili mustafa ka fototayɔrɔ be a y'a ka fotota baara daminɛ a ka ca ni san 25 ye bi o waati la fototalaw kun man ca mustafa n'a ɲɔgɔnnaw tun be se ka 20 walima 30 sɔrɔ kalo o kalo o tun ye wariba ye olu bolo nga bi waati yɛlɛmana
7: k'a fɔlɔ an be wari caaman sɔrɔ a la o waatɔgɔ ala a b'an dɛmɛna k'an denu bila lekɔliso la k'o y'a lekɔli sisan kalo be sigɛ sana ban i be tun be ban ni 20-30 mais sisan o da k'a sɔrɔ a ka gɛlɛdɔni ta gɛlɛdɔni
2: mustafa y'a ye k'a fɔ k'a ka baara kan ka yɛlɛma fana o kama loon a ye yɛlɛma don a ka fotota cogo la
7: tinbɛ de be sanga la ne ka kalan ka ya a b'i nafala pa ye k'a kɔrɔ i tun b'a tala a tun be wagati caaman ti fɛ mɛ ni be ta n'i ka ta san i b'a bila ordinatɛr la san kelen san fila m'a fɛ minti lo minti fila i banna fototala la donc a b'a nafa dɛ n'i ka kalan ka ya an tuka i b'a nafa sɔrɔ
2: i n'a fɔ silie ale fana be foto ta an y'ale kunbɛn furusiri yɔrɔ dɔ la benjeville kin na a kilalen a ka kalan na komi baara kun tɛ yen a y'a ɲɛsin fotota baara de ma sulie be foto ta fotota cogo kura ɲi de la n'a be fɔ a ma ko foto numérique fransikan na a be sisiyan kan k'ale be hakilina dilan dumanɛ kɛ k'a ka fotow labaara walasa k'a ka baara lateliya
8: fɔsi i bena dɔ la parsk jan yɛrɛ taga ɲɛ le b'ale sisan i sɔnna o i ma sɔn fɔ n'i bena fotota ni bila n'o tɛ ni wagala ni i bena dɔn ta na fɔse bɛ dɔn ale wagati be tɛmɛna dɔndɔn sisan bɔn ne fɛ i yɛrɛtɛ gɛlɛya donna la parsk i y'a a na anu yɛrɛ le dɛmɛ fana imagine ne fɛn be kungoya be mɔgɔ fɛ ɛsi i be se ka taa foto ta ne iya yɔrɔ i tɛ se o fɔ fotota lo be ta foto ta epis sisan a bena baara ne iyɛ ka diya ma n'o tɛ i y'a kelen be tɛ se ka foto ta
2: fatu konate ye kalanden ye ale be fotota kalan de la sanfɛ kalanso dɔ la abijan dugu kɔnɔ nka ni waati in na ale siralen don a t'a dɔn siniyasigi bena kɛ mun ye fototalaw bolo
9: a ne kɔni fotografe kalan kɛra fotota baara kɔn diyara ne ye parske an ka mɔgɔ dɔ b'a baara la bi foto ye fɛn min ye n'i b'a ta nusɔndiya ko le a be kɛ komi tubabuw b'a fɔ souvenir le wala o kama ne ɲansin yɔrɔ sira ma Me bibina anya koroshiko mugo chama bi photograph bara ke muti akalanke abeke photo tatouasi tikelenye a laban a photo finition tikelenye bibina ambanyere nyinagara amu ba kalana nan clara est-ce que bara ko bina noya amawa no ole yanga miriyai anga gelia ere yoli
2: ni bere kama photo tala mustafa beka laini jamana maraba ofe kuka demen do uma kake ni photo tala uka don kenen kenen ni edien kono nyanaje chama de labenendo Côte d'Ivoire jamana kono Leila Mandé Abidjan RFI
0: c'est ça amena hakilna de la main awi olumunu fobi kuma be aw blokine ka Musa Aluku Belier oludo tomo ufle
6: sene ko ni duma koro afara pepepe jon nolo adamadeun nolo an fa koro tumbe o kasuma siu minu sene ni obenye duma koro ni kan kasoro angre tei hale misu yere tuve kuma te tracteur ma o yan landiga ni dron angre nunu lo ye duma koro ni fara pepepe ye borokele don yoro mena nyina ka femi soro sa were ni ama se borof la mani borokele don ye tu fin soro
10: femi bise ka fara fin tanye ni anga jomana marabago o ti fanga do ale fen la no anga jomana marabago ka inga fanga di yiri turu ma ko sebe fo ti se akele ni yiriturute nay mami abitasuma do aka bina aya mene kanyangi abafe ka ka venir chien yiri nema leo hari hambi foyo mimi ne kabla jiri joro bara
11: moko bi bo ka franyonga ntuma chama aina nga yirituru yiri kone betru ka benche manga yirituru do na fatala ka boka yirituru oti fuyo ka yiri kroshi ode kwe yara awe yiri denjuri turu denjuri wurila oti mirora aina nga yirituru abana nekan ka miri aturukura sa miri abarkula ne ya turi jantora ibisika lakana chodi kendo furukula ti seka boni yiri matige nga jati mine ka ke yiri utigali la
12: tifu biliba ere mi charbon ame charbon ka anga baro ka ngasu gwaso ukono alika juku yiri matine femira jenika charbon boro kene iwa soro yiri ba kene me yiri ba kene ndon niwe charbon boro kene bonire charbon boro keme soro ika yiri keme netigene ume yiri bisi anfe farafena anyi gaj kutu kake walki kwe epoutan roman ukanga gaj kwa fana nuka mbe katika gaj soro eka su
13: ta yiri jamana konla mna ndia takalaje apli pare nji kote furube kote fuite anga mobe san bominke anyonya le mali dajine burkina kobe tuma papetre ka bege san boron fion odeye kolola san anga tu kon fion ma
14: bi adama don yer ga table le benani ja ko juguyan ye ani bim fagala minum be namba ke ga barke nay ale le bi kungo yer faga foga ban ani furuba tige tige minum be niga jata minega anga sahel jamana nunay binyan man konté boy ale kon dugolo fanyan mantara tu konan yan kon somo turuni ale ka kongo yere bam pep ka senega yoro ni biga mara yoro ni beba
15: yoro minu yere bi blako fure classé ambo chama yo
16: fure classé yi kanema no propre yi ka dimé ni dona chama chera eti yiri yi
17: a chama che be kanale
18: mun nana nale asigula bi yoro mi gardera
19: han mun lo de fly mu so kuna bo bulu ko mena o ta war basara mais abelbel babu charge ka teme affaire ura
20: ambo yo son nyamo ko yero lo kenga courage don yiru konna e ba ye nyata ka besoro
21: bintu sise
0: ama hakle jige anka kuno funi de kenen yi ba kro bawla akunu central africa ni cameroon dancela da madinge don wur kutula ka mo ko keme ni ko bone unina nyini ni ubesena halisa wasa ka mo ho labo dugu jukoro lakini jamana na hakle na fo la bella ba nyangira ni kalu kilin kaso kelie kalu duru jurube duala abena frangine ye wari million bina ni sara almandiye anyangila dohoma yali kan ni tokotinye kuma kan foli de ma a bololo sanfe nigeria samba flani mugani ngulum la janvier kalu kile tani woro nata de ye jamana nyema ni wasa dinkala tawye ga kabini ur kalu nyina bi kile tani kononto akanyi ni nyana jew dabola amikine nyi kunche 600 ni ke muso ka kene jimukan ye oye talike furusa de kan la lesha dukure ka jimukan korolindo abuka don ka chorongom de tege tumene ge julula amenyo konsoro sini ni wakati kelena
22: awina jimukan mulame korolindo
23: muso ka kene
22: La Laisha Dukure.
24: Folo, furuk nyeshi barayi. Furudon kumbe ukale nyogonye kato nyogon kerefe bada bada. Here ani here tanakono. Gabibina, ayera kafo kufurusa uchayara. Wako kumadola kumusula kau yera debe ufurusa nunu la nyininke. Wale ya minkololo tante, duu anisigidaka. Ukama, bimuso ukakene jemukambe na kuma furusa chayali deka. Kunjume debe ka musula kau blaka furusa nunu la nyininke. Yala, furuketu yera defalinawa. Aubina, chama famu nyiningali nunu bela jelenka angala memba uu ani angama uwele unka demenko. Ame au fuka au wale nyumando, RFI Madenka lamelila, niye musoka kene jamukan siglinye auye, kafoku bela jelenka ibisimila. Bi, ame nakuma furusa chaya lidika, menu la nyini mbeke kachaya musulaka ufe. Anga maulele mfolo ale kene soroka ban, sigida kudombagado, Mohamed Tunkara kabo malila, ambifu anga ule jabilila.
1: Amba nchi.
24: Lamembaga o au bela jalenfana folindo ka foko begi bisimila kokura. Baro damne labi ame foloka an lamemba do haklina lamem bi baro babuka anye ulumunu lasoro WhatsApp sira ufe.
3: Kudusa sababu ni mfei fanfla bela. Anna mandin jamanami. Man sisem dole ya ambraya. Ole fudobalu. Ida yo ha motan walma mosegi mo lolo. Obe lulu kelem kono. Anye sigi kala wole lo. Muso motan o lise tibili kelingere mbola nyonte lukono nga altete kelingu o tagabulo la maraya bo an kun ka mo mi tagabulo ta nasara arabu wulu na tagabulo kono che ana muso sariya e wolika fudu sariya na che ni muso flapele long arabu arabul bra fudu sariya o ka che ani muso flapele long nasara bra bon an de do krana wole la system na ka wula system me ubra wula la sigi kala nyame ma wula fudu kala nyame ma wula nya fola an demnya ekol bon la ani mantra sa bon la ani badu ke rol lo boni dena mola o haklina na ka banka na ota abalu galon ko fes kana obla luba kono ko e watin kurum kelen ko e wa jeta ni bola ira e ala ba e kala fudu sale ni
4: buru na ti che bulu sa fudu mi suru bulu la ni mun ka sabali e demu balu le u ka korba e ko yare mana ni ma dento no bi ma che tono bu bi dento no du sisan kwani yoro sisan che ni no on fauti kelen ni su mine tugu ni keko choko tikile ore la mo mu chama mbi ku chama mbuka mu chama mu mu ne do ku chama ka me mo wa mu tugu ya tikile ore la do ka divorce de mandeli ka tin ni do tai chama mbi ke chouba ke ku chama ke mu sura u zu tala amano ore ya ke chama sika sikoto la chama fe ni divorce de mandi
24: sisa ambora ka la me mbaka u ka hakili na ulame ametaka anga sigida ko do maga Mohamed Tunkara fanfe Tunkara ere bulu kunju debika furusa la yini chaya musulaka ufanfe bibina
1: akundo biseka ke bibina anga dambe uni anga tabulu yere olu yele mana kosebe bolofolo anga mogodo be olu mba fodi musu placide ni na tanki musu to mina kono donc ni na tseka be me bibina moko tseka ko kibi musu blo mina kono parce que yele ma o kera yele ma pai kosebe anga la halaw yele mana yele ma do pane muye uye soroi musaka soroni musaka sira ni ajatimne bibina muso chama be iba soro sebuye o ubi barake uka soro bula ubi ke sababu ye nasoro bi furumina ni furumi ni ati here la suma okmana ugubo okonona na adofana jme bibina sharia uyele mana patike nye yele mana nye la hala yele mana anga dambe uyele mana tabulo uyele mana ukira sababu ye kana ali sharia kise munu mbamfea no kume muso datugu ni muso kungo kala bi furusa nyini ba soro presyon li kumbi furusa kundiseka soro kadaka nako abi furusa nyini mashita deme sigidala sigidala yere de kumike presyon yaka masa uta deme paro uta deme teru uta deme pasi sigidala furusa kumyele dwe ba fo fendugu dodudu
24: ifolo ni furu kumbe siri angu maye ube konyo muso la sigi ube machama mfuwa ye kaseka alabe enka blaka furu ngele ya ukumbe yala sisa ame seka fo utabolo koro nunu ni sigi nkera kana uluma ulute na seka ke furu nyuma yinka furusa baliwa
1: nyedu mbaye anga makoro machama ukumi furuma sigi akara chema walimu musumaye kaseka hakina nyuma unduma wasa nu tara furu la degun do be ke furu kono parce que furu pete here ku ka do nga ko degun ba kono ni degun nana o degun kanga labe ndugo di ni hero nana o fana kanga ke tugo di o conseil de be ke sababu ye wasa ku ka furu mi fika metugo mi shila ku ka do nga ko furu ko kile kile ngote na dona katako bada bada du
24: chama famyera ni kumaka nunu bela jele na sigida ko do maga Mohamed Tunkara ka bo malila hamifu kosebe anga ni nyini ngali nunu jabilila
1: ani baraji
24: ni ya me furusa asirila folodi anga ma wulili mflana ale merie ka bo sigida duruna merila bamako kulu mimbe ulubulo furu sinsili ko nyuma kama ko furu jigiya so ale unyemoyi isiaka kamara idanse muso ka keneka
5: mifu ki wale nyuma ndon
24: nyana anga kuma sisa awa kulu yereka ni wakati na jate minawe aira kafo kufemi ye furusa uye ko hakili na chama ambibu wa msula kaulila ee rebe mufo ukuka
5: keme keme sarala jate minawe aira kafo ko biolo mvla ni duru ola yini bebo msula kaulila nere kafamuna meni gira lula mso era kakili na metogomuna ni dekunana achamana ni mwa masoro kasi kafo labe purke kukishi tribunal la takama achamambe take ni furusa ye Meni sigika fo nu ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ pour que furu in kana san.
24: Ayiwa aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa ale kɛlɛ o kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di.
5: An ka regroupement in an yɛrɛ de y'a hakilina ta mɔgɔ m'an bila la. An de y'a hakilina ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu i sera ka mɔgɔw ka furu labɛn. Furu bɛ siri mairie de la o don o ka di mɔgɔw bɛ yɛlɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ bisuw bɛ kɛ ɲɔgɔn na. Depi an bɛ furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ yanni u ka taa tiribinali la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa furu in ka to a minɛn kɔnɔ. O de hukumu kɔnɔ caman ni u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ segin ka na an ma an cɛ ye nin kɛ ubiyɛn n muso ye nin kɛ na ɔ ne bɛ fɛ ka taa furu in wuli. Anw bɛ camanba de segin u kɔ. Parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye mɛ ni ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a contre wuli la a ka ca ala fɛ u bɛ segin u kɔ.
24: Baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di aw fɛ.
5: Dès que an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan a kɛra tile fɛ ye o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliyadenw ye o a kɛra tile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw sollicité an bɛ kuma ɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour que parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
24: Yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya.
5: N'i y'an ka statistique in lajɛ an ye baara in daminɛ fin 2017 a fin 2017 kɔnɔ ka na bi la an da donna furu mun kuma la a bɛ furu 523 bɔ a furu 523 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ. O bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
24: E yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisannama a kun bɛ bɔ min.
5: Furusa bɛ yen depuis lawale mɛ ka bolofa fara a kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ. Furu doncogo furudenw o bɛ don furu kɔnɔ ka sɔrɔ u ma furu yɛrɛ mesurer k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn mun. Ale simple de do retour ta la ni tara a kan ka kɛ kudayi de. Filanan ye mun ye bi furu ɲɔgɔn u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yanni u ka don furu kɔnɔ. N'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo ninnu kalama o ye danaya bɔlen furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni danaya bɔra furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karilen ye. Furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛman ani musoman. O ka tafe bololabila ou bien o ka kurusijalabila n'an b'a fɔ o ma ko infidélité. A dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poids social ye cɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso bɛ lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denkundi b'a bolo ou bien tɔncɛ b'a bolo.
24: Ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama.
5: K'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la. Tiɲɛ kan furu ye jigiya de ye u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ communication kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka faamuyali ko ɲuman na.
24: Amina yarabi Isaka Kamara ka bɔ sigida 5nan meri la Bamakɔ an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la
5: ala ka wagati wɛrɛ yira an na.
24: Lamɛnbagaw nin ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan aw k'an bɛɛ.
0: Nege kanye tan ani wolonwula Konakiri kanye kelen be o kan Abuja Nigeria fabala.
21: Bintou Sisse.
0: Kabakruba ula ni kasara nyin kela kunu Centrafrique ni Cameroun dantela adama dinge dode kurukutula ka moko kemeninko bone onina nyinini ubesena halisa wala saka seka moko moko labo dugujukoro ambena nyefoli soroda kuna lagine jamana na hakilina mfola bella ba nyangira ni kalu kilin kaso keliye kalu duru jurube don ala abena France Guinée wari million bina nisara almandiye nyangila dokoyama kan ni tohotnyeni kuma foli dema ka nyesi konakiri idmamu bala bololo sirafe Nigeria samba flani mugan ani wolom la janvier kalo ki le tani woro nata debe jamana nyema ni wasaden kalata wahatiye nga kabini bi ut kalo ki le tani kononto kani ni nyana jaw dabola babu ka glen wa achebotan ani kononto debe ka nyokon sanga jamana kuntiya non fe uchema jamana kuntiki bota bol bella Bola Ahmed Tinubu au bismillah akokorala Aniura amanka kunafuni di kerenyi dabo ni Centrafrique kunafuni ye o jamana mina moko kemenin ko de bonena onina damandinge do wurkutuli senfe kasara nyinkela kunun trata zamboya sanuboyorola e kilometre biduru nyoko oni babwa duguche Centrafrique wuro dugu yamfana o yerebe danchebo ni Cameroun ye e kliklen kasara nyinko nyininu besina halisa jena babaru
2: awo bintu babwa marabau kafora usira kasu kemeni wolo flade labo Mwagwa menu siraka lakisi olu blara kataka babwa dogotoro sola kasara inkera kunu tlefe nege kanyeta aninani wati zambayi sanuboyoro inbe Centrafrique dugukolo deka nga abe danche boni Cameroun koreanfanye sire ula dama dinge de tlana fla kakari kabe dama barakela wuka mwagwa chaman de tumbe dinge inkono nufamba ye sifu ye menu be sanubaraka ye ndugula babwa jigina kritike la kafora uye dama dinge menu soko olu de fegera ni kakari don juguma kolo kono akasara juguyara sabula mwo tenta yirika de tumbe yin ake watila kasara to minu siraka labo u buguna tigeli be senanga utena nukoya sabula dama barakela nunu do bebo Centrafrique grefe jamana una ani yorojan kataka barala yin inafo Cameroun Chad Mali ani Burkina Faso Cameroun Tribune kunafone disoka fora Cameroun nani suyera kasara to chema fosi san Centrafrique maraba majatibo kasara inka babwa wasadindo ya kanto kaka gelen ubulo ni wati la ka jati keren kereni bo sege sege luko ni dabora wala sa ka kasara nkunjonjondo bintu
0: enche nyafoli ula jene babaru Kenya jamano kono pankurun helikopter do dafrila bi araba ni nye den lo jola o turistu ye o kono mkho bede bunena unina jamana nye chamanche ya mfana ni helikopter kasara nye nkunjonjon madon folon nye wahati ni tasi nyafolo ye ni kasara sugu kake Kenya masakalo temene mkho woro de tunye sayasoro pankurun helikopter kasara do senfe jamana akile binyan fanfe kitiko kuma sisan lagine bi konakri kitiso ye kalu woro kaso nyangili de bi akile nanfo la bela bakan kalu duru be judun ala ani lagine wari million binani almandi sarali bela ba nyangila kuma kan kulun foli la kanyeshi konakri almami bama el haji mamadou salu kamara almami ni yeretun vola kafo kale ya fala bela bama ninka soro aminena akadan tegeliu de la kanyeshin alema nga obenata akiti nyisigila afanta konde benyafolike kabo konakiri
7: diksin kiti tela bra irala nyangidi ido kuma kasilike ni bela baka nkumendo kwa bra naninke anabra toti nyeninke kwa sonyoro woro kwa bra nyangilibe bela baka kwa ye karo woro kasoke koni aketo karo kele nekela kasula karo woro watena u kasukela udondo talali Nalkama ko sursi abana kala yini kwa e frangine million binani sara alamandidi kwa ni fana kwa la furu babololo gafe mena kanabulu Facebook kan na e bela badi koko boy kititela kanya ira kala ko dondoli menke na nyawdi ko hansan lulu ko na ka ninyon na breke kwa di simna na kabla kasula kabini utkaro telesena bela ba minara kabla kasula kwa brana ninkanu ani toti enkan na se ko na kri imam bama na imam madsaliu kamaradi kitildo bela ba ka ira kwa ni misana ake wali mendo ala laf sallal braira kwa dinal dala kasi kitiponna ala kwa dinal labla nyamema sula ba to menke imam madsaliu kamaradi otra ka ira la la selido kwa bradi nge bela bama kwa yala nyinina ko kuna silu fana dinyama ko kititela lu fana dinye bela bama fanta konde konakri rfi
0: Senegal wasadenw ye sariya dɔ ta kunun ka yɛlɛmaniw don baara sariyaw ani mɔgɔladon baara sariya sun kan ni an ko code du travail et code de la sécurité sociale. Misalila muso kɔnɔmaw ka seginnafiɲɛ bɔ wagati congé de maternité bɛ bɔ dɔgɔkun tan ni nanina ka bila dɔgɔkun tan ani seginna sindi wagati allaitement fana bɛna kɛ kalo mugan ye ka kɔn kalo tan ani duuru de tun don o foroba baarako minisiri Mamadou Lamine Diante ye o ɲɛtagaw lafasa kosɔbɛ ani ko ye baarakɛlaw ka jo sariya dɔw ye minnu ka kan ka labato. Nigeria jamana na jamana kɔnɔ bi de jamanakuntigi ni wasaden kalataw ka ɲini ɲɛnajɛw dabɔra o kalataw dabɔlen don bolodalen don sa sanba fila ni mugan ni wolonwula janvier kalo kile tan ani wɔɔrɔ la kalata ko ɲɛnabɔ kulu ka fɔ la cɛbɔ tan ni kɔnɔntɔ de be na u sanga ɲɔgɔn na wasa ka jamanakuntigi Bola Tinubu nɔrɔ bila o min yɛrɛ ye cɛbɔ ye a ka sarati filana nɔfɛ cɛbɔw be se ka falen yani sibiridon nata cɛ nga baba watara u bɛɛ be wulika jow la ni wagati walasa ka kalatalaw ka danaya sɔrɔ.
6: Jati Bintu, yani o kalataw cɛ janvier kalo nata la cɛbɔw bena u sɔn ka kalatala miliyɔn kɛmɛ de lasɔn u ye jamana ye mumɛ bɛlajɛlen na kabini kelen fan bɛlajɛlen be k'i ka baarabolodaliw ɲɛfɔ n'u ka fɛɛrɛw bena mun di nigeriya jamanadenw ma n'u ye se sɔrɔ kalata nunu na. Jamana kuntigi Bola Ahmeda Tinubu ka politiki tɔn APC mɔgɔw kolo benu sinsin kosɛbɛ u ka yɛlɛmali bolodalenw baarakɛlenw ni hakilinaw de kan u y'olu minw dabɔ u ka sarati fɔlɔ kɔnɔ o kumakaw carila APC kunnafoninkow ɲɛnabɔbaga Bala Ibrahim ne fɛ mɔgɔ caaman wɛrɛw de be yen minw benu disi da jamana kuntigi ta la olu be k'u sinsin gwɛlɛyaw de kan Bola Tinubu ma se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ minw na wasa ka nigeriyakaw la lafiya u ye Boko Haram jatigɛ walekulu ka binkaniw ne kɛ misali ye olu minw ɲɔ ɲɛlen do kosɛbɛ jamana ye mara caaman kɔnɔ u ye sɔrɔ ko gwɛlɛya ni fantanya fana kɔn kosɛbɛ min warala Bola Tinubu ka nin sarati yi kɔnɔ politiki tɔn kongrɛ demokratike afrikɛn ADC ka cɛbɔ Atiku Abubakar min ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ san ba fila ni mɔgɔ ni saba jamanakuntigi kalata la ko ale bena fɛɛrɛ sɔrɔ o ko bɛɛla na sugandira nga ko yani o cɛ u bena yala ka se jamanadenw ma ni k'u lasɔn u ka don a ka tɔn kɔnɔ fɔlɔ ka farale kan Peter Obi min ye sisan kongrɛ demokratike du nigeriya ka cɛbɔ ye ale k'u b'a fɛ ka kalatalaw kan caaman sɔrɔ jamana yi fan bɛɛ min tɛ a ka mara dɔrɔn ye o sira fɛ ale bena a jigi da Rabiu Musa Kouankouasso de kan a ka dankan politiki tɔn yi kɔnɔ fangasina farangakulu G100 mɔgɔw bintu k'olu b'a fɛ ka cɛbɔ kelen de sugandi u tɔgɔ la wasa k'i disi da Bona Tinubu ta la olu bena o latigɛta utikalo kile bisaba ni kelen nata u ka lajɛba sen fɛ u ko o laɲini ye ka faranfaranninw de to yen nɔ u ye o min kɛ san ba fila ni mɔgɔ ni saba bintu.
0: Baba watara ka ɲɛfɔliw Ɛtri Kongo ebola bana bɛ ka wara ka tafɛ jamana ɲi marabagaw be ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa a kana se faba Kinshasa kɔnɔ kalanko minisiri fana y'a jira kunun ko kalan bena ta wagati la septembre kalo daminɛ na a tɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ nga ko fɛɛrɛ dɔw de bena bila sen kan yɔrɔw la bana ɲi kɛlen don ka dadigi kɛ o yɔrɔ minw na an be wagati min na iko sisan ebola bana ye mɔgɔ ba fila ni kɛmɛ saba ni ko de bɔni u nina marabagaw ka fɔ la Côte d'Ivoire bi ya san mugan tigitigi ye ni probo koala ka nɔgɔ bagamanfɛn tɔn kɛmɛ duuru tun bɔnna Abidjan o wagati hakili halisa ni ninakili tun ka gwɛlɛn sigida denw ma o tun bɔnɛna bɔnna sigida caaman de kɔnɔ i ko abobo vridi jeune industriel fɔɔ ka taa se akuedo ɲamanbɔyɔrɔ ma san mugan a kasara ɲin kɔ o bɔn yɔrɔ ninnu be lahaliya juman de kɔnɔ leila mande be ɲɛfɔli kɛ ka bɔ Abidjan.
8: Probo kwala nɔgɔ bagaman bɔnna yɔrɔ tan ani segi minw na foyi t'a jira bi ko fɛn faratiman bɔnna yen yɔrɔw la a be san mugan bɔ sisan. Abobo k'i donda la nɔgɔ bagama ɲi bɔnna yɔrɔ min na sow jɔla ye a ko dɔw k'i ɲamanbɔnyɔrɔ kɔrɔ la nɔgɔ bagama ɲi fan kelen tun bɔnna ye yen yɔrɔ datugula kabi san ba fila ani tan ani segi sisan. Marabagaw y'a jira k'u bena yɔrɔ ɲi kɛ tulonkɛyɔrɔ ani farigolo ɲɛnagɛkɛyɔrɔw ye. Jamana marabagaw ye mɔgɔw hakili sigi ko kabi san ba fila ani tan ani duuru ko nɔgɔ bagama ɲi bɔnna yɔrɔ minw na ko yɔrɔ bɛɛ saniyala. San ba fila ani tan ni segi o ni ka lamini lakarani bolofara dɔ y'a sɛmɛntiya ko farati tɛ yen tugun wa k'a tɛ se ka mɔgɔ banabilen. Farasi fosi de te, yoran nou bè de saniala, Marcelin Flankote, ale miye, lamini lakarani tchegeda, Sia Paul Barake la doye. Nga, Sia Paul Beka ta fe, ni dougujou koro ji ou kolosi liye, wala sa, ni kololo do ou jati mnena, akase ka nye koro tige, jona. Kabi, probo kwa la kwe inkera, fama ou ya jira, ko luye do fara, kurun sege sege li ka, minu be, fen farati ma ou ta, san ou ka jo, Abidjan pori la. Le ila mande, Abidjan, RFI.
0: Gine bisawo ninye akile nani nyokonye ni nyama falendun afaba kini sugu dawla o sababu kela taji ntanya deye o masoro la taji firela o ni marabaka waka furuku furuku daw deye maimuna sanogo benyafolike.
9: Furu yoko yoko leno ni wakati ina bisawo nyama unu chebekoche kren kren yara bande sugura ni atle nani yen sigida nyema uyoka nyamanche mamilu belalo kasababu yake tagi tanyayi nyama unto leno chiu ni sugu ukono wa okolo lo tante kasajugu bi mogo segena.
10: Ni ntajiko gele ya imeka kololo chama ni lase auma mogo ubuka nyama mbo anga firike yoro ukerefe an wajibi ya dadi kujabu ya ukaseka ache kabosira daula inafawo yire nyabala chukumina mogo shire tese kani nkasa kun ode kama nebe nunda tugulandun sisan
11: natam bene menkan akololo bi sama kosobe kadaka ansiglun nya mantun kerafa wa anshita don ubena che wati mina idan dron kayoro chuya laje men tisiga dun aranzo
9: de met tudon ko bi wole wole madake marabako fe o ka ben kansoro oni tagifire loje yasanya manchelo kasigi o ka barama
12: men ko mi wa itarade do
17: an ba nyini ko mo ka famu kwa ka kan ko mauka cheka boya wa ko mauka no cheli lika yoro sanya sare o bato
9: golaya in sorora nyogon famu ya balia le fe marabago ni tagifre loche tagifre loko bi fera do fara tagi songoka kasababu yake tagi soro mandi tuguni nka marabago maso yano che golaya nti kololo la sira sanya ko droma aye tagani kasigi barakelo fanabla degura
0: maimuna sanogo kanin la seli de bedansigi anka kuna fundi kina nyu famfolola sangata ni fla de dala ne kanyeta ani wolum la kan korugo ani yamusukoro
21: bintu sise
0: nataula sanidoni amina wa hakli na ulame awye ulumuni fobi kuma be awbulo keneka amisro ga kene nyunkunche ni musuka kene jemukanye ngaini ni beche la silibado bi ko duvar jamana kono foto talaw ka don krenkrene be ka lanyene maya o ye wakati ye ka foto talaw ka barafo aninko walinyu mando nga ni san labani nuna foto ta chugo were nana o bara nyim bebeke subhana machine de kono o lela mande ya latige ka kuma di oludoma akala silifle
8: ya ame plateau kina Abidjan dugu kono o yora de la ko wakili Mustafa ka foto ta yorobe aya ka foto ta bara damne akacha ni san mugani duru yebi o wati la foto tala ukumancha Mustafa na nyona utumese ka wa muga walima wa bi saba soro kalo kalo o tunye wari baye olubolo nga bi wati yelemana
25: ka kolo adni wa chama swala o wato ala bandemina kandin blali kusula kwa likulsa kalo biskis baba it will burn me wa mu wata wa mu wata mesisa uda ka so ka gelion ta gelion
8: Mustafa ya e ka fo ka ka baraka nga yelema fana o kama lo ay yelema ndo aka foto ta chogula
25: tme bi sangala ni ka kalakaya Abi na fala pa e ka ko itma tala akne wati chama tife men me ta ni ga ta sa iba bla na tala shankil shanfla na so minti lo minti fla iba na foto foto tala la do aman na fale ni ka kalanga ya antu ka iba na fasobo
8: ina fo sulie ale fana be foto ta anya ale kumbe furusiri yoro dola Benjeville kina aklale akakala na komi bara kuntei aya nyensi foto ta bara rema sulebe foto ta choko kura indela na be fama ko foto numérique francicana abisi sianka kalebe aklina dlandumane ke kaka foto labara wala sa kaka bara latelia
26: non ba fosi ina dola basi jan re ta nyen le wale sisa ideso yi sono ima son foni ina foto ta bla no deni wala ina don ta na fosi be don Allez voir tu veux t'amener dans nos. On est fait il y a des gréas donnale parce que il y a un il est demain fana. Imaginez on fait le congo avec moi. Est-ce que tu as on photo dans hier il était ici faut photo dans le temps photo ta et puis ça a rien à bala ni hier ka ka jama non il y a que petit ce photo ta.
8: Fatou Konate ye kalanden ye. Ale be fotota kalande la sanfɛ kalanso dɔ la Abidjan dugu kɔnɔ. Nga ni waati in na, ale siralen don. A t'a dɔn siniɲɛsigi bena kɛ mun ye fototalaw bolo.
12: Ah, ne kɔni fotografe kalan kɛra. Fotota baara kɔni diyara ne ye parske an ka mɔgɔ dɔ ba baara la. Bi foto ye fɛn min ye n'i b'a ta nisɔndiya ko le. A be kɛ komi tubabuw b'a fɔ souvenir le. Wala o kama ne ɲan sin yɔrɔ sira ma. Mɛ bibi na an y'a kɔrɔsi ko mɔgɔ caaman be fotografe baara kɛ mɔɔ ti a kalan kɛ. A be kɛ foto tatogasi tɛ kelen ye a laban a foto finisiɔn nu tɛ kelen ye. Bibi na an b'an yɛrɛ ɲinagara anw mun b'a kalan na n'an kilara ɛske baara ko bena nɔgɔya an ma wa? Nɔn o le y'an ka miiriya ye an ka gwɛlɛya yɛrɛ ye o le ye.
8: Ni bɛɛ de kama fototala Mustafa be k'a laɲini jamana marabaaw fɛ k'u ka dɛmɛ don u ma. K'a kɛɲɛ ni fototalaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnin nin ye diɲɛ kɔnɔ, ɲɛnajɛ caaman de labɛnnen don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Sisan an benaaw hakilinaw de lamɛ aw ye olu minnu fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan. Musa Alu Kulubali ye olu dɔ tɔmɔ u filɛ.
13: Sɛnɛ kɔni duguma koro a fagara pepepewu. Jɔn nɔ lo an adamadenw nɔ lo? An fakɔrɔw tun bɛ o ka sumasiw minnu sɛnɛ ni o bɛ ɲɛ dugumakoro nin kan ka sɔrɔ angrɛ tɛ yen. Hali misiw yɛrɛ t'u fɛ kuma tɛ trakitɛri ma. O y'an landigɛ nin dɔrɔn angrɛ ninnu lo ye dugumakoro nin faga pepepepewu. I ye bɔrɔ kelen don yɔrɔ min na ɲinan ka fɛn min sɔrɔ san wɛrɛ n'a ma se bɔrɔ fila ma n'i ye bɔrɔ kelen don ye t'o fɛn sɔrɔ.
14: Fɛn min bɛ se ka farafin ta ɲɛ ni an ka jamana marabagaw u tɛ fanga don ale fɛn na. Sinɔn an ka jamana marabagaw ka ɲi ka fanga di yirituru ma kosɛbɛ. Foyi tɛ se ka ja kɛlɛ ni yirituru tɛ. N'a ye maa min ye a bɛ tasuma don a ka bin na a y'a minɛ ka ɲangi a b'a fɛ k'a ka venir tiɲɛ. Yiri in nɛma le o hali an bɛ fɔɲɔ min minɛ k'a bila yiri jɔyɔrɔ b'a ra.
15: Mɔgɔw bɛ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan tuma caman a ye n'an ka yiri turu yiri kɔni bɛ turu o ka bɛn tiɲɛ ma nka yiri turu don nafa t'a la. Ka bɔ ka yiri turu o tɛ foyi ye o. Ka yiri kɔrɔsi o de ye ko ye. Yala aw ye yiri den joli turu den joli wulila u tɛ miiri o la a ye n'an ka yiri turu a banna. Ne ka kan ka miiri a turuko la sa miiri a bariko la ne y'a turu ja.

0: K'u bɛɛ tɛ hɛrɛ ye, k'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ, ni degun nana o degun kan ka labɛn cogo di, ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ cogo di. O conseil de tun bɛ kɛ sababu ye waasa u ka furu in bɛ se ka mɛn cogo min si la, u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko tile kelen ko tɛ, n'a donna ka taa ko badabada don.
1: Caman faamuyara nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na. Sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la, an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu jaabili la.
0: Ani baraji.
1: N'i y'a mɛn furusa, a sirila fɔlɔ de. An ka maa welelen filanan, ale ye mɛri ye ka bɔ sigida durunan mairie la Bamakɔ, kulu min bɛ olu bolo furu sinsinli ko ɲuman kama, ko furu jigiya so, ale ye o ɲɛmɔgɔ ye. Isiaka Kamara, i danse musow ka kɛnɛ kan.
2: N b'i fo k'i waleɲuman dɔn.
1: Yani an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan, nin wagati na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye furusaw ye ko hakilina caman bɛ bɔ musolakaw de la. E yɛrɛ bɛ mun fɔ o ko kan?
2: Kɛmɛ kɛmɛ sara la, jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini bɛ bɔ musolakaw yɔrɔ la. Ne yɛrɛ ka faamu na, mɛ n'i gɛrɛl'u la, muso yɛrɛ ka hakilina bɛ togo mun na, ni dekun nana a caman na, ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn purke k'u kisi tribunal la taga ma, a caman bɛ taa kɛ ni furusa ye. Mɛ n'i sigi ka fɔ, n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la, tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ purke furu in kana san.
1: Ayiwa, aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa ale kɛlɛ. O kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di?
2: An ka regroupement in, an yɛrɛ de y'a hakilina ta, mɔgɔ m'an bila la. An de y'a hakilina ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na. En même temps, sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu, i sera ka mɔgɔw ka furu labɛn. Furu bɛ siri mairie de la. O don o ka di. Mɔgɔw bɛ yɛlɛ, tɛgɛrɛ bɛ fɔ, bisuw bɛ kɛ ɲɔgɔn na. Depuis an bɛ furu siri don mun na, an b'a f'u ye ni gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ, yan'u ka taa tribunal la, u ka s'an ma, an ka kuma, an ka fɛla f'u ye, yaasa furu in ka to a minɛn kɔnɔ. O de hukumu kɔnɔ, caman n'u ye gɛlɛya sɔrɔ, u bɛ segin ka na an ma, an cɛ ye nin kɛ, ubiyɛn muso ye nin kɛ na, ne bɛ fɛ ka taa furu in wuli. Anw bɛ camanba de segin u kɔ. Parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye, ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye. Mɛ ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma, n'o tigi ye a pour n'a contre de la, a ka ca ala fɛ u bɛ segin u kɔ.
1: Baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di aw fɛ?
2: Dès que an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan, a kɛra tile fɛ ye o, a kɛra baarakɛdenw ye o, a kɛra baarakɛdonbaliya denw ye o, a kɛra tile fɛ, a kɛra sɔgɔma, a kɛra su fɛ ye o, ni anw sollicité an bɛ kuma ɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ. Purke parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don, n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi. Donc an kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ, n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn, après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn. U bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ, n'u bɛɛ sɔnna i ta ma, i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan. Kuma kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ, wa tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
1: Yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma, walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya?
2: Ni y'an ka statistiki in lajɛ, an ye baara in daminɛ fɛn 2017. A fɛn 2017 kɔnɔ ka na bi la, an da donna furu mun kuma la, a bɛ furu 523 bɔ. A furu 523 la, musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ, o bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ. Donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
1: E yɛrɛ bolo sisan nɔ, furusa caya kojugu sisannama, a kun bɛ bɔ min?
2: Furusa bɛ yen depuis lawale, mɛ ka bolofa fara a kan, o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ. Furu doncogo, furudenw o bɛ don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma furu yɛrɛ mesure k'a dɔn ko furu ye fɛn ye, fɛn mun ale simple de don, retour t'a la, n'i taara a kan ka kɛ kudayi de. Filanan ye mun ye, bi furuɲɔgɔnw u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yanni u ka don furu kɔnɔ. N'aw dun donna furu kɔnɔ, na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo ninnu kalama, o ye danaya bɔlen furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni danaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, o ye furu guloman dɔ karilen. Furusa dɔ fana ye mun ye bi, furuden cɛman ani musoman o ka tafe bololabila ubiyɛn u ka kurusijalalabila, n'an b'a fɔ o ma ko infidelite. A dɔ fana ye mun ye, an yɛrɛ ka poids social ye, cɛ ka sɔrɔ man ca, mɛ don o don muso bɛ lawala dɔ la, ni kɔɲɔ t'a bolo, denguli b'a bolo, ubiyɛn tɔncɛ b'a bolo.
1: Ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama?
2: K'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan fu ye jigiya de u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ communication kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka faamuyali ko ɲuman na
1: amina yarabi ishaka kamara ka bɔ sigida duruna miri la bamakɔ an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen jaabi la
2: ala ka wagati wɛrɛ yira an na
1: lamɛnbagaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen in lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan aw kan bɛɛ nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonfila konakiri kaɲɛ kelen be o kan abuja nigeriya faaba la
3: Bintu Sise.
1: Bakroba ula ni kasara ni kela kunu Centrafrique ni Cameroun dancela adama dinge do de kurkutula ka moko kemeninko bone o nina nyini ube sina halisa wala saka sika moko moko labo dugu jukoro amena nye foli soro da kuna lagine jamana na hakilina fola bella ba nyangira ni kalu kilin kaso kelie kalu duru jurube don ala abena France Guinée wari million bina ni sara almandie nyangila dokoyama kan ni tohotinyeni kuma ufoli dema ka nyesi konakiri idmamu bala bololo sirafe Nigeria sambafla ni mugan ani wolo la janvier kalo kile tani woro nata debe jamana nyema ni wasaden kalata wahatiye nga kabini bi ut kalo kile tani konondon

0: A ko dɔw k'i ɲamabɔn yɔrɔ kɔrɔ la, nɔgɔ bagama in fan kelen tun bɔnna yen. Yen yɔrɔ datugula kabi san 2018 sisan. Marabagaw y'a jira k'u bɛna yɔrɔ in kɛ tulonkɛ yɔrɔ ani farikolo ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔw ye. Jamana marabagaw ye mɔgɔw hakili sigi ko kabi san 2015 ko nɔgɔ bagama in bɔnna yɔrɔ minnu na ko yɔrɔ bɛɛ saniyala. San 2018 ONU ka lamini lakarani bolofara dɔ y'a sɛmɛntiya ko farati tɛ yen tugun wa k'a tɛ se ka mɔgɔ bana bilen. Farasi fosi de tɛ yen, yɔrɔ ninnu bɛɛ de saniyala Marcelin Flanco tɛ, ale min ye lamini lakarani cɛkɛda Siapol baarakɛla dɔ ye. Nka Siapol bɛ ka taa fɛ ni dugujukɔrɔjiw kɔlɔsili ye walasa ni kɔlɔlɔ dɔw jatiminɛna a ka se ka ɲɛkɔrɔ tigɛ joona. Kabi propokuala ko in kɛra, faamaw y'a jira k'olu ye dɔ fara kurun sɛgɛsɛgɛli kan minnu bɛ fɛn faratimaw ta sani u ka jɔ Abidjan pɔri la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
1: Gine bisawo ni ye a kile nani ɲɔgɔn ye ni ɲama falen don a faba kin ni sugu dɔw la. O sababu kɛla taji ntanya de ye, o masɔrɔla taji feerelaw ni marabagaw ka furuku furuku dɔw de ye. Maimuna Sanogo bɛ ɲɛfɔli kɛ.
2: Furu yɔgɔyɔgɔlen nɔ ni wagati in na Bisawo ɲamaw n'o cɛbagaw cɛ kɛrɛnkɛrɛnniyara ban de sugura. Ni y'a tile naani ye, yen sigida ɲɛmaw y'o ka ɲamacɛ mamilo bɛɛ lalɔ ka sababuya kɛ taji tanya ye. Ɲama tolen nɔ ciw ni suguw kɔnɔ wa o kɔlɔlɔ tan tɛ. Kasa jugu bi mɔgɔw sɛgɛnna.
3: Nin tajiko gɛlɛya in bɛ ka kɔlɔlɔ caman ne lase anw ma. Mɔgɔw b'u ka ɲama bɔn an ka feerekɛyɔrɔw kɛrɛfɛ. Anw wajibiyara de k'u jagoya u ka se ka a cɛ ka bɔ siradaw la, i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na. Mɔgɔ si de tɛ se ka nin kasa kun. O de kama ne bɛ nun datugulan don sisan.
4: A kɔlɔlɔ bɛ se an ma kosɛbɛ ka da kan an sigilen don ɲamanton kɛrɛfɛ wa an si t'a dɔn u bɛna cɛ waati min na. I dan ye dɔrɔn ka yɔrɔ cogoya lajɛ, mɔgɔ tɛ se ka dumuni kɛ.
2: Dugudenw ko b'i welewele madakɛ marabagaw fɛ o ka bɛnkan sɔrɔ o ni taji feerelaw cɛ yaasa ɲamacɛlaw ka segi u ka baara ma.
5: Anw b'a ɲini ko mɔgɔ k'a faamu k'a ka kan ko ɲama ka cɛ ka bɔ yan wa ko mɔgɔw ka nɔgɔ cɛli ni ka yɔrɔ saniya sariyaw bato.
2: Gwɛlɛya in sɔrɔra ɲɔgɔn faamuya baliya le fɛ marabagaw ni taji feerelaw cɛ. Taji feerelaw k'o bi fɛ ka dɔ fara taji sɔngɔ kan ka sababuya kɛ taji sɔrɔ man di tuguni, nka marabagaw ma sɔn. Yan'o cɛ gwɛlɛya in tɛ kɔlɔlɔ lasera saniya ko dɔrɔn ma, a ye taga ni kasegi baarakɛlaw fana bila degura.
1: Maimuna Sanogo ka ni laseli de bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ la. Sanga tani fila de dala nege kanye tan ani wolom laka an korugo ani ya musukoro.
6: Bintu Sise.
1: Nata wula sani doni amina wa hakili na wula me awye oluminifobi kuma be awbolo keneka. Ami soroka kene nyunkunche ni musoka kene jemuka nye ngayeni ni beche la silibado. Bi Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ foto talaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka laɲɛnɛmaya. O ye wagati ye ka foto talaw ka baara fo ani k'o waleɲuman dɔn. Nka ni san laban ninnu na foto ta cogo wɛrɛ nana, o baara ɲin bɛɛ bɛ kɛ subahana machine de kɔnɔ. Leila Mande y'a latigɛ ka kuma di olu dɔw ma, a ka laseli filɛ.
0: Yan an bɛ plato kin na Abidjan dugu kɔnɔ. O yɔrɔ de la ko wakili Mustafa ka foto ta yɔrɔ bɛ yen. A y'a ka fotota baara daminɛ a ka ca ni san 25 ye bi. O waati la fototalaw kun man ca. Mustafa n'a ɲɔgɔnnaw tun bɛ se ka 20,000 walima 30,000 sɔrɔ kalo o kalo. O tun ye wariba ye olu bolo, nga bi waati yɛlɛmana.
7: K'a fɔlɔ an bɛ wari caman sɔrɔ a la. O waatɔ ala a b'an dɛmɛna k'an denw bila lekɔliso la k'o y'a lekɔli sisan. K'ale bɛ se ka ban i bɛ to i ban ni 20,000, 20,000, 20,000. Mɛ sisan o da ka sɔrɔ a ka gɛlɛn dɔɔni, ka gɛlɛn dɔɔni.
0: Mustafa y'a ye k'a fɔ k'a ka baara kan ka yɛlɛma fana. O kama lon a ye yɛlɛma don a ka foto ta cogo la.
7: Tiɲɛ de bɛ sanga la ne ka kalan ka yan. A bɛ nafala pa e ka kɔrɔ i tun b'a tala a tun bɛ waati caman t'i fɛ mɛ ni bɛ ta n'i ka ta san i b'a bila ɔridinatɛri san kelen san fila n'a bɛ fɛ minti lo minti fila i banna fototala la a b'a nafa dɛ n'i ka kalan ka yan en tout cas i b'a nafa sɔrɔ.
0: I n'a fɔ celui ye ale fana bɛ foto ta. An y'ale kunbɛn furusiri yɔrɔ dɔ la Benjerville kin na. A tilalen a ka kalan na komi bara kunte aya nyensi foto ta bara de ma sule be foto ta choko kura indela na be fama ko foto numérique francicana abisisian kan kalebe aklina dlan dumaneke kaka foto labara wala sa kaka bara la telia
6: non ba fosi ina dola basi jan jan re taganya le wale sisa
0: Fatou Konate ye kalandeye. Alebe fotota kalande la sanfe kalanso do la Abidjan dugu kono. Ngani wasi ina, ale saralendo. Ata don sinyansiki benake mouye fotota la obolo.
4: Ah, ne koni photographe kalankera fotota bara kondiara ne paske anga mordoba bara la. Pi foto e femiye ni bata nou son diakoli. Abike kom tu babuba fo souvenir li. Wala ukama ne nyansi orosrama. Me bibina anya koroshiko mugo chama be photographe bara ke muti akalanke abeke photo tatouasi tikelenye a laban a photo finition tikelenye bibina ambanyere nyinagara amu ba kalana nan clara est-ce que bara ko bina noya amawa no ole yanga miriai anga gelia ere yoli
0: ni bere kama photo tala mustafa be kalayini jamana maraba ofe kuka demen don uma kake ni fototala uka don kenen kenen ni edien kono nyana je chama de labenendo Côte d'Ivoire jamana kono Leila Mandé Abidjan RFI
1: c'est ça amena hakil naw de la main awi olumunophobie kuma be aw blokine ka Musa Alukulubelie oludo tomo ufle
8: sene ko ni du makoro afara pepepe jon nolo adamande nolo an fa koro tumbe o kasuma siu minu sene ni obenye du makoro ni kanka soro engrais te hale misu yere tuve kuma te tracteur ma yan landiga ni dron engrais nunu lo ye du makoro ni fara pepepe ye borokele don romina nyina ka femi soro san were na ma se borofla ma ni borokele don ye tu fin soro
9: femi bi se ka fara fin tanye ni anga jomana marabago o ti fanga do ale fenna no anga jomana marabago ka inga fanga di yiri turu ma ko sebe fo ti se ka jakle ni yiri turute nay mami abitasuma do aka bina aya mene kanyangi aba fe ka ka venir chen yiri ne male o hari hambi foyo mi mene kabla yiri jo robara
10: moko bi bo ka franyonga ntuma chama ai na nga yiri turu yiri kon mi turu ka benki manga yiri turu do na fatala ka boka yiri turu oti fuye o ka yiri koroshi o de koe yara awe yiri denjuri turu denjuri wurila oti mire ora ai na nga yiri turu abana ne kanga miri aturukura sa miri abarukula ne ya turi jantora ibisika lakana chodi kendo furukula tiseka boni yiri matike nga jati mine kake yiri utigali la
11: tifu biliba yire mi tarbon ame tarbon ka anga baro ka anga gwaso ukono alika juku yiri matine femira janika tarbon boro kene iwa soro yiri ba kene ma yiri ba kene don lewke tarbon boro kene bonire yi tarbon boro keme soro ika yiri keme ya tigene ume yiri bisigi anfe farafena anyi gaj kutu kake warti yiku yi epoutan noroman ukanga gaj kutu fana nuka mbe katika gaj soro yika su
12: sayeri jamana konla ndia taka laje apli pare jikote furube kote fuite anga mogobe san bominke anonya le mem mali dajine burkina kobe tuma papetre ka bege san boro ni fe o de ye kolola san anga tu ko ni fe o ma
13: bi adama don yer ga table le bena ni ja ko juguyan ye ani bim fakala minu be namba ke ga barke nay ale le bi kungo yer faka foka ban ani furuba tige tige minu be ni ga jata minu ga anga sahel jamana nunu nay bin nyan man konté boy ale kon dugolo fanyan mantara tu konan yan kon somo turuni ale ka kongo yere bam pep ka senega yoro ni bigamara yoro ni beba
14: yoro minu yere be blako foré classé ambo chama yo
15: foré classé yé kanema no propre yé ka dimé né dona chama chera eti yiri yo
16: a chama ché be kanalé
17: mun nanana ale asigula bi yoro mi gardera
18: han mo lo den fly mu so kuna bo bol ko mena o ta war basara mais abel bel babu charger ka témé affaire ura
19: ambo yo son nyamo ko yelo ken ga kura
20: Bintou Sissé.
1: mbafakiri jigi anka kuna funyidi kene nyimba kuruba wla akunu Central Africa ni Cameroon danchela dama dinge donguru kutula ka mwko keme ninko bone unina njini ni ubesena halisa wasa ka mwko ulabo dugu jukoro lakini jamana na hakili na mfola bela ba nyangira ni kalukili nkaso keliye kaluduru jurube duwala abena frangine ye wari milion bina nisara almandiye anyangila doko mayali kaun ni doko tinye ukuma kaun foli dema bololo sanfe Nigeria samba flani mugani wulumla janvye kalukile tani woro natade ye jamana nyema ni wasa dinkala tauye nga kabini urkalo nyina bi kile tani nkononto kanyini nyana jew dabola amikine nyinkunche sisa ni ke muso uka kene jimukan ye oye talike furusa deka lale shadukure ka jimukan korolendo awaka donka chorongomde teke tumbine gejurula amenyokon sorosini nyo wakati kelena
16: awena jimukan mulame korolendo
20: muso uka kene
16: lalaisha dukure
21: Folo, furu kunye shi barayi, furu don kumbe ukale nyogonji kato nyogon kerefe bada bada, here ani here tanakono. Gabibi na, ayera kafo kufurusa uchayara, wako kumadola kumusula kau yere debe ufurusa nunu la nyinike. Wale ya minkololo tante, duu anisigidaka. Ukama, bimuso ukakene jemukambe na kuma furusa chayali deka. Kunjume debe ka musula kau blaka furusa nunu la nyinike. Yala, furu ketuko yere de falinawa. Aubina chama famuni nyingali nunu bela jelenka, angala memba uu ani anga mawili lunga demenkono. Ame au fuka au wale nyumando, RFI madenka la melila, niye muso uka kene jamukan siglinye au ye, kafoku bela jelenka ibisimila. Bi, ame na kuma furusa chaya lidika, menu la nyini mbeke kachaya muso la kaufe. Anga maulele mfolo ale ikene soroka ban, sigida ako udombagado, Mohamed Tunkara kabo malila, ambifu anga ule jabilila.
22: Amba nchi.
21: Lamembaga o au bela jalen fana folindo ka foko begi bisimila kokura baro damne labi ame foloka an lamemba do haklina lamem bi baro babuka anye ulumunu lasoro whatsapp sirofe
23: bisa sababu ni fere fan fla bela anna manden jamana man system dole ambra wole fodo balu ida yo ha motan walma mo segi mo lulu obay lukelen kono anni sigi kala wole do muso motan o lise tibili klingren bola nyon te lukono nga alte te klingku o tagabulu la maraya bo an kun ka mo mi tagabulu ta nasara arabu wolu na tagabulu kono che ana muso sariya e wole ka fudu sariya na cheni muso fla pele long arabu bra fudu sariya o ka che ani muso fla pele long nasara bra bon ande do krana wole la system na ka wula system me ubra wula la sigi kala nyame ma wula fudu kala nyame ma wule nya fola an demnya e kolbon la an mantrasa bon la an ibado ke rollo boni dena mola o haklina na ka banka na ota abalu gyalon ko fios kana obla luba kono ko e watin kurum kelen ko e wa jeta ni bola ira e alaba e kala fudu sale ni
24: bugara ti che bulu sa fudu mi suru bulu la ni mun ka sabali e denu balu le u ka korba e yare mana ni ma dentono bi ma che tono bu ki be dentono du ci san kwa ni oro ci san che ni no on fauti ke le ni su mi ne chugu ni ke ko chugu ti ke le uri la mu mu su chama mbi ku chama mbu ka mu su chama mu su mu ne do ku chama ka me mo wa mu chugu ya ti ke le uri la do ka divorce di mandili ka ti ni do tai chama mbi ke chouba ke ku chama ke musura u do tala amano uri ya ke chama si ka si ko tu na chama fe ni divorce di mandi
21: sisa ambora ka lame mbaka uka hakili na ulame ametaka anga sigida ko do mbaka Mohamed Tunkara fanfe Tunkara ere bulu kunjume debi ka furusa la nyini chaya musula ka fanfe bibina
22: akundo bise ka ke bibina anga dambe uni anga tabulu yere olu yele mana ko sebe polo polo anga modo be olu ba fodi musu placide ni na kanki musu to mina kono don ni na tise ka be me bibina moko se ka fokibi musu blo mina kono parce yele ma ko kera yele ma bai ko sebe anga la halaw yele mana yele ma do pane muye uye soroi musaka soroni musaka sira ni ajatimne bibina musu chama be iba soro sebuye o ubi barake uka soro bula ubi ke sababu ye nasoro be furu mina ni furu mi ni ati here la suma okmana ubi bo okonona na adofana me bibina sharia yele mana patye nye yele mana nye la hala yele mana anga dambe yele mana tabulo yele mana o kira sababu ye kana ali sharia kise munu ba nfea no kumye musu datu ni musu kungu kala bi furu sa nyini basoro presyon de kumbe furu sa kundi seka soro kada ka nako abi furu sa nyini ma shita deme sigidala sigidala yere de kumike presyon ya ka masa uta deme paron ta deme teru uta deme paski sigida furu sa kumye le do iba fo penjugu do
21: folo ni furu kumbe siri angu maye ube konyo musu la sigidala sigi u be kuma caaman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gwɛlɛyaw kunbɛ. Yala sisan an be se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ nunu ni segin kɛra ka na olu ma olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa?
22: Ɲɛ do i kun b'a ye an ka maakɔrɔw kuma caaman u kun be furuma sigi a kɛra cɛma walima musoma ye ka se ka hakilina ɲumanw di u ma waasa n'u taara furu la degun dɔw be kɛ furu kɔnɔ parseke furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ ni degun nana o degun kan ka labɛn togo di ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ togo di o conseil de kun be kɛ sababu ye waasa u ka furu yin be se ka mɛn togo min si la u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko kile kelen ko tɛ n'a donna ka taa ko bada bada do.
21: Caman faamuyara ni kumakan nunu bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu jaabili la.
22: Ani baraji.
21: N'i y'a mɛn furusa a sirila fɔlɔ de an ka maa welelen filanan ale ye mɛri ye ka bɔ sigida durunan miri la Bamakɔ kulu min be olu bolo furu sinsiliko ɲuman kama ko furu jigiya so ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Isiaka Kamara i danse musow ka kɛnɛ kan.
2: B'i fo k'i waleɲuman dɔn.
21: Yani an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan ni wagati na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye furusaw ye ko hakilina caaman be bɔ musolakaw de la e yɛrɛ be mun fɔ o ko kan?
2: Kɛmɛ kɛmɛ sarala jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini be bɔ musolakaw yɔrɔ la. Ɔ ne yɛrɛ ka faamu na mɛ n'i gɛrɛl'u la muso yɛrɛ ka hakilina be togo mun na ni dekun nana a caaman na ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn purke k'u kisi tribunal la taga ma a caaman be ta kɛ ni furusa ye. Mɛ n'i sigi ka fɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun be se ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw be se ka sababu sɔrɔ purke furu yi kana san.
21: Ayiwa aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnin bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa ale kɛlɛ o kulu yi hakilina yɛrɛ nana aw latogo di?
2: An ka regroupema ye an yɛrɛ de y'a hakilinan ta mɔgɔ m'an bila la an de y'a hakilinan ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fara fana don n'i ye mɔgɔw ka furu i sera ka mɔgɔw ka furu labɛn. Furu bɛ siri meri de la o don o ka di mɔgɔw bɛ yɛlɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ bizuw bɛ kɛ ɲɔgɔn na depuis an bɛ furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ yan'u ka taa tribunal la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa furu in ka to a minɛn kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ caaman ni u ye gɛlɛya sɔrɔ u be segin ka na an ma a an cɛ ye nin kɛ ubiyɛn muso ye nin kɛna ɔ ne bena n be fɛ ka taa furu in wuli anw be caamanba de segiw kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye mɛ ni ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a puru n'a kɔntru yirila a ka ca ala fɛ u be segiw kɔ.
21: Baara in yɛrɛ be kɛtogo di aw fɛ?
2: Dɛs ke an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya be mun kun kan a kɛra kile fɛ yo a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliyadenw ye o a kɛra kile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw solisite an be kuma ɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ purke parseke ni mɔgɔ dusu bɔlen do n'i y' a lamɛn i b'a funu jigi dɔnk an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛɛ de don an be cɛɛ lamɛn aprɛ a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnin kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i be sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min be tɛmɛ an ni cɛɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a be dan an nu ni ɲɔgɔn cɛ wa tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
21: Yala cɛlakaw dɔrɔn de be wuli ka se aw ma walima musow de be wuli ka se aw ma ka caya?
2: Ni an ka statistiki najɛ an ye baara yi daminɛ fɛn 2017 a fɛn 2017 kɔnɔ ka na bila an da donna furu mun kuma la a be furu 500 bɔ a furu 500 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o be mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de be na anw fɛ caaman.
21: E yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisannama a kun be bɔ min?
2: Furusa be yen depuis lawale mɛ ka bolofa fara kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu dontogo ani an ka lamɔ. Furu dontogo furudenw o be don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma furu yɛrɛ mezure k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn min ale simple de don retour t'a la n'i taara a kan ka kɛ kudayi de. Filanan ye mun ye bi furuɲɔgɔnw u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yan'u ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo ninnu kala ma o ye dannaya bɔlen furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni dannaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karile. Furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛman ani musoman o ka tafe bolo la bla ou bien o ka kurusi jala la bla na ma fo ma ko infidelite a do fana ye munye a yere ka poids social ye cɛ ka sɔrɔ mancha mais don o don muso be lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo ou bien tɔncɛ b'a bolo
21: ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'i bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsili kama
2: k'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan furu ye jigiya de ye u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ kɔmunikasiyɔn kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka faamuyali ko ɲuman na
21: amina yarabi ishaka kamara ka bɔ sigida duruna miri la bamakɔ an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen jaabi la
2: ala ka wagati wɛrɛ yira an na
21: lamɛnbagaw nin ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka ɲani o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan aw k'an bɛɛ nege kanye tan ani wolonwula konakiri a kaɲɛ kelen be o kan abuja nigeria faaba la
3: Bintu Sise.
21: Bakruba ula ni kasara nyinkela kunu Centrafrique ni Cameroun dantela adama dinge dode ukurukutula ka moko kemeninko bone unina nyinini ubesena halisa wala saka seka moko ulabo dugu jukoro ambena nyefoli soroda kuna lagine jamana na hakilina mfola bela ba nyangira ni kalu kili nkaso kelie kalu duru jurube don ala abena France Guinée wari million bina nisara almandie nyangila dokoyama kanu ni tokotinyeni kuma ufoli dema ka nyesi konakiri ilmamu bala bololo sirafe Nigeria samba flani mugan ani wolom la janvier kalo kile tani woro nata debe jamana nyema ni wasaden kalataw wahatiye nga kabini bi ut kalo kile tani kononto kanyini nyana jau dabola babu ka glen wa achebo tan ani kononto debe ka nyokon sanga jamana kuntigia nonfe uchema jamana kuntigi bota bela bol Bola Ahmed Tinubu, au bismillah à Kokorala. Aoni ura amanka kunafuni di kerenyi dabo ni Centrafrique kunafuni ye o jamana mina moko kemeni kode bonena unina damandinge do wurkutuli senfe kasara nyinke la kunu tarata zambo ya sanubo yoro la kilometre biduru nyoko oni babwa duguche Centrafrique buru dugu ya fana o yerebe danchebo ni Cameroun ye kliklen kasara nyinko nyinini ubesina halisa jena babaru
4: awo bintu babwa marabau kafora usira kasu kemeni wolo flade labo mɔgɔ minnu sera ka lakisi olu bilara ka taga babwa dɔgɔtɔrɔso la kasara yi kɛra kunu tile fɛ nɛgɛ ka ɲɛ tan ani naani waati zambayi sanubɔyɔrɔ yi be Centrafrique dugukolo de kan nga a be dancɛ bɔ ni Cameroun kɔrɔyanfan ye seereyaw la damadingɛ de tilana fila ka kari ka ben dama baarakɛlaw kan mɔgɔ caaman de tun be dingɛ yi kɔnɔ n'u fanba ye sifu ye minnu be sanu baarakɛ yen dogo la babwa jiginakiritigɛla ka fɔra u ye damadingɛ minnw sɔgɔ olu de fɛgɛyara ni ka kari ka don jugumakolo kɔnɔ a kasara juguyara sabula mɔgɔ tantan yirika de tun be yen a kɛ waati la kasaratɔ minw sera ka labɔ o bugunatigɛli be senna nga o tɛna nɔgɔya sabula dama baarakɛla nunu dɔw be bɔ Centrafrique gɛrɛfɛ jamanaw na ani yɔrɔjan ka taga baara la yen i n'a fɔ Cameroun Chad Mali ani Burkina Faso Cameroun Tribune kunnafonidiso k'a fɔra Cameroonɛ naani su yera kasaratɔw cɛma fɔ sisan Centrafrique marabaw ma jate bɔ kasara yi kan babwa wasaden dɔ y'a kanto k'a ka gɛlɛn u bolo ni waati la ka jati kɛrɛnkɛrɛnnin bɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni dabɔra walasa ka kasara yi kun jɔnjɔn dɔ bintu
21: ni cɛ ɲɛfɔliw la jɛnɛ babaro kenya jamana kɔnɔ pankurun helikɔptɛr dɔ dafirila bi araba ni ɲɛdenlo jɔlaw turistiw ye o kɔnɔmɔgɔw bɛɛ de bonena u ni na jamana ɲi camacɛ yan fan na ni helikɔptɛr kasara ɲi kun jɔnjɔn ma dɔn fɔlɔ ni wagati ni ta siɲɛ fɔlɔ ye ni kasara sugu ka kɛ kenya marsikalo tɛmɛnɛ mɔgɔ wɔɔrɔ de tun ye saya sɔrɔ a pankurun helikɔptɛr kasara do senfɛ jamana kile biɲan fan fɛ kitiko kuma sisan lagine bi konakiri kitiso ye kalo wɔrɔ kaso ɲangili de bi hakilina fɔ la bɛɛ la bakan kalo duru be juru don a la ani lagine wari miliyɔn binani almandi sarali bɛɛ laba ɲangila kumakan kolon fɔli la ka ɲɛsi konakiri almami bama elhaji mamadu saliu kamara almami ni yɛrɛ tun bɔla k'a fɔ k'ale yafala
1: la a bella bama ninka soro aminena aka dantegeliu de la kanyeshin alema nga o benata akiti nyisigila afanta konde benyafulike kaboko nakri
0: diksin kiti tela braira la nyangidido ko makasilike ni bela ba kan komendo kwabra na ninke anabra totin ninke kwa sonyoro woro kwabra nyangili be bela ba kan kwa e karo woro kasoke koni aketo karo kele ne kela kasula karo woro wo atena wo kasokela wodondo talale nalkama ko sursi abana kala yini kwa e frangine million binani sara alamandidi kwani fana kwa la furuba bololo gafe mena kanabulu Facebook kan na e bela badi koko boy kititela kanya irakala ko dondoli menke na nyawodi ko hansan lolu ko naka ninyon nagbreke kwa de simna la kabla kasula kabini ut karotele sena bela ba minara kabla kasula kwa brannan ninkanu ani totien kan na se ko nakri imam bama na imam marsaliu kamaradi kitildo bela ba ka ira kwa ni misana ke wali mendo alalaf sallal braira kwal dinal dalaka sikitiponna ala kwa dina labla nyamema sola ba to menke ni imam marsaliu kamaradi wotra ka ira lalala selido kwa bradinge bela bama kwa yala nyinina ko kuna silfana dinyama ko kititela lfana dinye bela bama fanta konde konakri RFI
1: Senegal wasade unye saria dota kunu ka yele maniu do bara saria o ani mugola do bara saria sunka ni anko code du travail et code de la sécurité sociale misalila muso konoma uka segna finye bo wahati congé de maternité bebo dogo kuntani nanina kabla dogo kuntan ani shigina sindi wahati allaitement fana benake kalu muganye kakon kalu tan ani nduru de tundu o furuba barako ministry mamdou lamine jante ye o taxaw la fasa kosobe aniko ye barakela ka josaria dowe minuka kanka labato nigeria jamana na ku jamana kono bi de jamana kun tigini wasadin kala taw kanyine nyana jew dabora o kala taw dabo lendu bulu dalendu sa samba filani mugani bulun la janvier kalo ki le tan ani worola kala ta ko nyana bokulu ka fola chebotani kononto de bena usanganyo kona wasaka jamana kun tigi bola tinubu norobila o mi ye acheboyi akastrati flana nofe acheboyi beseka fali yani sibrido natache nga baba watara ubebe wilika jobla ni wahati wala saka kalata lauka dana ya soro
5: jati bintu yani o kalata uche janvye kalu natala acheboyi beno uson kakalata la milion kemede la son uye jamana mume bela jelena kabini nkelen fan bela jelen be kika barabulu dalu nyefo nukwa fere ubena mundi Nigeria jamana deo manuye sesoro kalata nununa jamana kunti bola ameda tinumbuka politiki ton APC moko kolo benu sinsin kosebe uka yele mali bolo daleun barakeluni haklino dikan yolo minu dabo uka sarati folokono okmaka uncharila APC kuna foninko nyana bobaga bala Ibrahim nefe moko chama werou de ben minu menu disida jamana kuntiki tala olube ku sinsin gele yaw dikan bola tinumbu maseka fere jonjon soro minu na wasaka Nigeria ka ula lafia uye boko aram jatike wale kuluka binkanu neke misaliye oluminu nyonye lendo kosebe jamana imara chama kono uye soro ko galeani fantaya fana kon ko sebe min warala bulletin mbuka ni sarati kono politique ton congrès démocratique africain ADC ka chebo atiku abubakar minye joro flanan soro samba flani moni saba jamana kuntiki kalatala ko alebena fere soro o ko belana squandira nga ko yani o che ubena yala kase jamana de umani kula son ukadon akaton kono folo ka farale kampeter obi e minye 600 congrès démocratique du Nigeria ka cheboye ale ku ba fe ka kalatala u kanchama soro jamana fambe minte akamara dronye osera fe ale bena ajigida rabiu musa kuankwa so de kan akadanka en politique ton kono fanga sina franga kulu je sans moro binto kolu ba fe ka chebokle ne suwandi u tola wasaki disida bonati lubutala olubena olatigata utikalo kle bisabani kle nata u kwala jeba sen fe u ko olanyinye ka franfranu de toino uye o minke samba flani moni sababinto
1: baba watara ka nye folio eto kongo ebola bana be ka waraka tafe jamana nyi maraba ka be ka fero bila sinka wala sa akana se faba Kinshasa kono kalanko ministri fananya jira kunu ko kalambe nata wakati la septembre kalo daminena atena bo adogo koronga ko feredo debena bila sinka yoro la bana nyinkele ndonka dadigike o yoro minuna ambe wakati mina ekosisa ebola bana ye moho bafla ni keme sabani ko de bone unina marabahauka afola ko duvar biya sam mugan tigitigiye ni pro bo koala ka noho bagaman fin ton keme duru tumbona Abidjan o wakati hakili halisa ni nina kili tumka gele sigida deuma o tumbone na bona sigida chaman de kono iko abobo vridi jon industriel fokata se akwedo nyaman boyoroma samuga akasara nyinko o bon yoro nube lakalea jumande kono lela mande be nyafulike kabo Abidjan.
6: Probo kwala noro bagaman bona yorotan ani segi minuna fo ita jirabi ko fen fanatiman bona ye yoro ula abe san mugan bo sisan abobo kin dondala noro bagaman bona yoro mina so jolaye akodo ki nyaman bon yoro korola noro bagaman fan kelen tun bona ye ye yoro datula kabisa bafla ani tan ani segi sisan marabago ya jira kubena yoro inke klonke yoro ani farigolo nyanage ke yoro ye jamana marabaga uye mogo aklisi ko kabisa bafla ani tan ani duru ko noro bagama imbona yoro minuna ko yoro besaniala san bafla ani tan segi onika lamini lakrani bolofara doya sementia ko farati te tu wa kateseka mogo banable farasi fosi de tei yoro nu be de saniala marcelin flancote ale miye lamini lakrani chegeda siapol barakela doyi nga siapol be kata fe ni duguju koroji u kolosilie walasa ni kololo do jati minena akase ka nye korotige jona kabi probo kwala ko inkera fama u yajira ko lu do fara kurun segeselika minube fin faratima uta sanu ka jo Abidjan porila leila mande Abidjan RFI.
1: Gine bisawo ninye akile nani nyokonye ni nyama falendu afaba kini sugu dawla o sababu kela taji ntanya deye o masorola taji firela o ni marabaka waka furuku furuku daw deye maimuna sanogo benyafolike.
7: Furu yoko yoko leno ni wakati ina bisawo nyama uno chebakoche kren kren yara bande sugura ni atile nani ye nsigida nyama uyoka nyama nche mamilu belalo kasababu yake taji tanyayi nyama nto leno chiu ni sugu ukono wa okololo tante kasajugu bi mogo segena.
8: Ni ntajiko gele ya imeka kololo chama ni lase auma mogo ubuka nyama mbo anga firike yoro krefe au wajibi ya dadi kujagu ya ukaseka ache kabosira daula inafa wire nyabala chukumina mogo shire tese ka nin kasa kun o de kama ne be nun datugulan don sisan
9: natam bene menkan akololo be sama kosobe kadaka an sigilen don nyaman ton kerefe wa an shita don ubena che wati mina i dan i dron ka yoro chuya laje tise ka don fe aranje
7: de met du don ko bi wole wole madake marabako fe o ka ben kan soro oni tagi fere loje ya sa nyaman che lo ka sigi o ka barama
10: mun ko mi wa itara de do
25: an ba nyini ko mo ka famu kwa ka kan ko nyamaw ka cheka boyan wa ko mogow ka nogo cheli ni ka yoro sanya sareo bato
7: gola yin sorora nyon famu ya balia le fem marabago ni tagi fere lawche tagi fere law ko bi fera do fara tagi songo ka ka sababu ya ke tagi soro mandi tuguni nka marabago mason ya no che gola yin ti kololo la sira sanya ko droma aye taga ni kasigi barake law fana bla degura
1: maimuna sanogo kan la seli de bedansigi anka kuna fundi kina nyu fam folola sangata ni fla de dala ne kanyeta ani wolum la kan korugo ani yamusukoro
3: bintu sise
1: nataula sani doni amina wa hakli na ulame awye ulumunifobi kuma be aw bolokeneka amisroka kene nyunkunche ni musoka kene jemukanye ngaini ni beche la silibado bi Côte d'Ivoire jamana kono photo talaw ka don krenkrene be ka lanyana maya o ye waxati ka photo talaw ka barafo aniko walinyu mando ngani san labane nuna photo ta chugo werenana o baranyim bebeke subhana machine de kono o lela mande ya latige ka kuma di oludoma akala siliflen
6: ya ame plateau kina Abidjan dugu kono o yora de la ko wakili Mustafa ka photo ta yorobe aya ka foto ta bara damne akacha ni san mugani duru yebi o wati la foto tala ukumancha Mustafa na nyona utumese ka wa mugwa walima wa bi saba soro kalo kalo o tun ye wari ba ye olu bolo nga bi waati yɛlɛmana
10: k'a fɔlɔ an be wari caaman sɔrɔ a la o waatɔgɔ ala a b'an dɛmɛna ka n denu bila lekɔliso la k'o ya lekɔli sisan kalo be sikɛ sna ban i be tun be ba min waa mugan waa tan mɛ sisan o da k'a sɔrɔ ka gɛlɛ dɔni ta gɛlɛ dɔni
6: musafa y'a ye k'a fɔ k'a ka baara kan ka yɛlɛma fana o kama loon a ye yɛlɛma don a ka foto ta cogo la
10: tinbɛ de be sanga la ne k'a kalan ka ya a bi nafala paye k'a kɔrɔ i tun b'a tala a tun be wagati caaman ti fɛ mɛ ni bɛ ta n'i ka ta san i b'a bila ordinatɛ la san kelen san fila n'a fɛ minti lo minti fila i banna fototala la donc a ma nafa dɛ n'i ka kalan ka ya an tu ka i b'a nafa sɔrɔ
6: i n'a fɔ sulu ye ale fana be foto ta an y'ale kunbɛn furusiri yɔrɔ dɔ la benjeville kin na a kilalen a ka kalan na komi baara kun tɛ yen a y'a ɲɛsin fotota baara de ma sulu be foto ta fotota cogo kura ɲi de la n'a be fɔ a ma ko foto numérique fransikan na a be sisiyan kan k'ale be hakilina dilan dumanin kɛ k'a ka fotow labaara walasa k'a ka baara lateliya
11: fɔsi i bena dɔ la parsk jan yɛrɛ taga ɲɛ le b'ale ye sisan I te sɔn i sɔnna o i ma sɔn fɔ n'i bena foto ta ni bila n'o tɛ n'i wagala ni i bena dɔɔni ta na fɔ se bɛɛ dɔn ale wagati be tɛmɛna dɔndɔn sisan bɔn ne fɛ i yɛrɛ tɛ gɛlɛya donna la ye parsk i y'a a na anu yɛrɛ le dɛmɛ fana imagine ne fɛn be kungoya be mɔgɔ fɛ ɛsi i be se ka taa foto ta ne iya yɔrɔ i tɛ se o fɔ fotodala be ta foto ta epi sisan a bena baara ne iyɛ ka diya ma n'o tɛ i y'a kelen be tɛ se ka foto ta
6: fatu konate ye kalanden ye ale be fotota kalan de la sanfɛ kalanso dɔ la abijan dugu kɔnɔ nka ni waati yi na ale siralen don a t'a dɔn siniyasigi bena kɛ mun ye fototalaw bolo
12: a ne kɔni fotografe kalan kɛra fotota baara kɔni jara ne ye parsk an ka mɔgɔ dɔ b'a baara la bi foto ye fɛn min ye n'i b'a ta nusɔndiya ko le a be kɛ komi tubabu b'a fɔ souvenir le wala o kama ne ye ɲan sin yɔrɔ sira ma mɛ bibi na an y'a kɔrɔsi ko mɔgɔ caaman be fotograf baaraya kɛ moti a kalan kɛ a be kɛ fototatogasi tɛ kelen ye a laban a foto finisiɔn nu tɛ kelen ye bibi na an b'an yɛrɛ ɲinagara anw mun b'a kalan na n'an kilara ɛsk baarako bena nɔgɔya an ma wa nɔ o le y'an ka miiriya ye an ka gɛlɛya yɛrɛ ye o le ye
6: ni bɛɛ de kama fototala mustafa be k'a laɲini jamana marabagaw fɛ k'u ka dɛmɛ don u ma k'a kɛɲɛ ni fototalaw ka don kɛrɛnkɛrɛnni nin ye diɲɛ kɔnɔ ɲɛnajɛ caaman de labɛnnen don côte d'ivoire jamana kɔnɔ leila mande abijan rfi
1: sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan musa alu kulubali ye olu dɔ tɔmɔ u filɛ
13: sɛnɛ kɔni dugumakoro a fagara pepepeu jɔn nɔ lo an adamadenw nɔ lo an fakɔrɔw tun bɛ o ka sumasiw minw sɛnɛ ni o bɛ ɲɛ dugumakoro nin kan ka sɔrɔ angrɛ tɛ yen hali misiw yɛrɛ t'u fɛ kuma tɛ traktɛr ma o y'an landigɛ nin dɔrɔn angrɛ nunu lo ye dugumakoro nin faga pepepepepeu i ye bɔrɔ kelen don yɔrɔ minɛ ɲina ka fɛn min sɔrɔ san wɛrɛ n'a ma se bɔrɔ fila ma n'i ye bɔrɔ kelen don ye t'o fɛn sɔrɔ
14: fɛn min be se ka farafin ta ɲɛni an ka jamana marabagaw o tɛ fanga don ale fɛn na an ka jamana marabagaw ka ɲi ka fanga di yirituru ma kosɛbɛ foyi tɛ se ka ja kɛlɛ ni yirituru tɛ n'a ye maa min ye a be tasuma don a ka bin na a y'a minɛ ka ɲɛgi a b'a fɛ k'a ka venir tiɲɛ yiri nɛɛma le o hari hami fɔɲɔ min minɛ k'a bila yiri jɔyɔrɔ b'a ra
15: mɔgɔw be bɔ ka fara ɲɔgɔn kan tuma caaman a ye n'an ka yirituru yiri kɔni be turu o ka bɛn tiɲɛ ma nka yirituru don nafa t'a la ka bɔ ka yiri turu o tɛ foyi ye o ka yiri kɔrɔsi o de ye ko ye yala aw ye yiri den joli turu den joli wurila u tɛ miiri o ra a ye n'an ka yiri turu a banna ne kan ka miiri a turuko ra sa miiri a bariko la ne y'a turu jantɔ ra i be se ka lakana cogo di tiɲɛ don forokula tɛ se ka bɔ ni yiri matigɛ nka jatiminɛ ka kɛ yiriw tigɛli la
26: defo beleleba yɛrɛ min ye charbon an be charbon kɛ an ka baaraw kɛ an ka gasow kɔnɔ ale ka jugu yiri matigɛ fɛn bɛlajɛni kan charbon bɔrɔ kelen i b'a sɔrɔ yiriba kelen ma yiriba kelen dɔn le bekɛ charbon bɔrɔ kelen bɔn nere ye charbon bɔrɔ kɛmɛ sɔrɔ i ka yiri kɛmɛ le tigɛ o ma yiri bisegi an fɛ farafina an ye gaz ko ta ka kɛ waritigi ko ye et pourtant normalement au cas où gaz gouffre dans nos rangs bien qu'à gaz sur les casseaux
16: ça irait jamais qu'on l'a mené à dire t'as qu'à l'ajouter à préparer j'ai côté fourbe côté fouette en amoureux ça nous bombe en gagnant les mêmes mali la guinée burkina tout le monde pas pétrier car bégué sans boron une ferme au déjeuner colo la zan en gagne tout qu'on ferme au
17: bien à ma douleur à table le bien à nidja au jouyanier ani bim farala minumbe namba keka barakenaye ale lebe kungo yere faka foka ban ani foroba tige tige minumbe niga jata minega anka sahel jamana nunnay binyan man konte boy ale kon dugolo faka nyan man tara tu konnan yan kon soma turuni ale ka kungo yere ban pep ka senega yoro ni bigamara yoro ni beba
18: yoro minu yere be blako fore classe ambo chama yo fore classe ye kanema no proper ye kadime ni dona chama chera eti yiri yo a chama che be kanale munana nale asigula bi yoro mi gardera han mo lo den fly muso kuna bo bulu ko mena o ta war basara mais abel bel babu charger ka teme affaire ura amo yo son nyamo ko ere lo ken ga courage don yiri ko na e ba ye nyata ka be solo
3: bintu sise
21: mawakili jigi anga kuna funindi kene nyimba kuruba ula akunu Central Africa ni Cameroon danchela dama dinge donguru kutula ka mwako keme ninko bone unina njini ni ubesena halisa wasa ka mwako ulabo dugu jukoro lakini jamana na hakili na mfola bela ba nyangira ni kalukili nkaso keliye kaluduru jurube duwala abena frangine ye wari milion bina nisara almandiye anyangila doko mayali kaun ni toko tinye ukuma kaun foli dema bololo sanfe Nigeria samba flani mugani bulum la janvier kalu kle tani woro nata de ye jamana nyema ni wasa din kala tawye ga kabini ur kalu nyina bi ta kle tani kononto akani nyana je dabola amikine nyi kunche 600 ni ke muso ka kene jimukan ye oye talike furusa de kan la lesha dukure ka jimukan korolendo awka don ka chorongom de tege tumbe ne jurula amenyo kon soro sinyi wakati kelena
19: awina jimukan mulame korolendo
20: muso ka kene
19: La Laisha Dukuri.
21: Folo, furuk nye shi barayi. Furudon kumbe ukale nyogonji kato nyogon kerefe bada bada. Here ani here tanakono. Gabibi na ayera kafo kufurusa uchayara. Wako kumadola kumusula kau yere debe ufurusa nunu la nyininke. Wale ya minkololo tante duu anisigidaka. Ukama, bimuso ukakene jemukambe na kumafurusa chayali deka. Kunjume debe ka musula kau blaka furusa nunu la nyininke. Yala, furuketu yere defalinawa. Aubina chama famu nini ningali nunu bela jelenka anga lamemba uu ani anga mawilele unka demenko. Ame au fuka au wale nyumando RFI madenka la melila Niye musoka kene jamukan siglinye auye Kafoko bela jelenka ibisimila Bi ame na kumafurusa chaya lidika Menu la nyini beke ka chaya musula kaufe Anga maulele mfolo ale kene soroka ban Sigida ako dombagado Mohamed Tunkara kabo malila Ambifu anga ule jabilila
23: Amba nchi
21: Lamembaga o au bela jalenfana folindo ka foko begi bisimila kokura. Baro damne labi ame foloka an lamemba do haklina lame bi baro babuka anye ulumunu lasoro WhatsApp siraufe.
24: Bisa sababu ni fei fanfla bela. Anna manden jamanami. Man sisem dole ambraya. Wole fodo balu. Ida yo ha motan walma mo segi mo lulu. Obe lulu kelenkono. Anye sigi kala wole do. Muso motan o lise tibili kelenkelen bola nyon te lulu kono nga alte te kelenkun. O tagabolo la maraya. Bo an kun ka mo mi tagabolo ta nasara arabu. Wole na tagabolo kono. Che ana muso saria ye wole ka. Fudu saria na che ni muso flape le long arabu bra. Fudu saria o ka che ani muso flape le long nasara bra. Bon. Ande do krana wole la system na ka wula system me ubra wula la sigi kala nyame ma wula fudu kala nyame ma wula nya fola ande nya e kol bon la ani mantrasa bon la ani bado ke rollo boni de na mola o hakli na na ka banka na ota abalu gyalon ko fios kana obla luba kono ko e watu nkurum kelen ko e wa jeta ni bola ira e alaba e kala fudu sale ni
27: wala ti che wulu sa fudu mi suru bulu la ni mun ka sabali e de nu walu le u ka korba yarin mananima dentono ima chetono du kibe dentono du tsan kon yoro tsan chen no on fauti kele ni su mine chugo ni ke ko chugo ti kele ore la mo mu chaman bi ko chaman bu ka mu chaman mu mu ne do ko chaman ka me mo wa mu chugo ya ti kele ore la do ka divorce di mandeli ka ti ni do tai chaman bi ke chou ba ke ko chaman ke mu sura u do tala amano ko kuriake chama sika sipotu ula chama fene divorce di mandi.
21: Sisa amboraka lame mbaka uka hakili na ulame ambitaka anga sigida kudo mbaka Mohamed Tunkara fanfe. Tunkara ere bulu kunjume nibika furusa la nini chaya musulaka ufanfe bibina.
0: Akundo bisika ke bibina anga dambe uni anga tabulu ere olu uyele manakosebe. Polo polo anga mwodo be olu mba fode musu plaside ni na kanki musu to minakono don ni na tiseka be. Me bibi na mwa seka foki bi musu blo minakono pasi yelema okera yelema bayi kosebe anga lahala uyele mana. Yelema dopane mwye uye soroi musaka. Soroni musaka sira ni ajatimne bibi na musu chama be iba soro sebuye o. Oh. Ubi barake uka sorobu la ubi ke sababu yu nasuro ubi furumi na ni furumi ni ati here la suma okumana ububo okonona na adofana yume bibi na sharia uyele mana patike jnye yele mana jnye lahala yele mana anga dambe uyele mana tabolo uyele mana ukira sababu yu kana ali sharia kise munu mamfea nu kumye musu datugu ni musu kungu kala bifurusa nyini basoro presyon de kumbe furusa kundiseka soro kadaka nako abifurusa nyini mashita deme sigidala sigidala yere de kumike presyon yaka masa uta deme paron uta deme teru uta deme pasi sigida furusa kumyele duwe bafo penjugu dodudu
21: ifolo ni furu kumbe sida angu maye ube konyo musu la sigi ube kumachama mfuaye kaseka alabe enka blaka furu gele ya ukumbe yala sisa ame seka fo utabulo koro nunu nisi ginkera kana ulumo lute na seka ke furu anyuma enka furusa baliwa
0: nyedu mbaye anga makoro machama ukumi furuma sigi akara chema walimu musumaye kaseka hakina nyuma unduma wasa ni utara furu la degundo obike furu kono pasi furu pete herei kukadonga kuko degunga kono ni degunga na o degunga nga labe ntukudi ni hero unana ufana kanga ketukudi o konse udeke sababu ye wasa uka furu imifika metuko mishila kukadonga kuko furu uko kile kilingote na dona katako bada bada du
21: chama famyera ni kumakano nubela jele na sigida kodo maga Mohamed Tunkara kabo malila hamifu kosebe anga ni nyiningali nunujabilila
0: anibaraji
21: ni ya mefurusa asirila folodi anga maulili mflana ale merie kabo sigida duruna mirila bamako kulu mimbe ulubulo furu sinsili kunyumankama kofuru jigiaso ale unyemgoye isiaka kamara idanse muso kwa keneka
2: mifu ki wale nyumando
21: nyana anga kumasisa awa kulu yereka ni wakati na jate minawe ayiraka fo kufemi ye furusa uye ko hakili na chama ambibo msula kaulila ee rebe mfo ukuka
2: kema sarala jate minawe ayiraka fo ko biolo vlani duru ola yini bebo msula kaulila nereka famuna meni gira lula mso yereka hakili na metoko muna ni dekuna na achama na ni mwa masoro kasikika fo labe purke kukishi tribunal la takama achama metake ni furusa ye meni sigika fo nuye mwa soro mwume seka kuma uni nyonche kabeka chia irala tumado ula abseka sababu soro purke furu inga nasa
21: aywa auka meri yerela kukulu keren keren imbladenu au bulu senka wala saka seka furusa lekele okulu inhakil na yere nana au latugodi
2: anga ere grupu mai anyere dea akilanta mwa mblala ande ya akilanta kafo nae furu siri duranga na mkodo furu deuna amemta sarakati jari ya faradu, fanado niye mwa uka furu isaraka mwa uka furu labe furu be siri meride la odon okadi mwa ube yele tegere befo bizu ube kenyona depa ambe furu siri domuna amba fuye ni gela dono uni nyonche yanu uka ta tribunal la uka sama anga kuma anga fela fuye yasa furu ini kato amenengono kode ukumu kono chama niwe gele asoro uwe segi kana ama a anche ye ni ke uwe emmuso ye ni kena o nebila mefaka ta furu inguli ambi chama mbade siku uko pase i akili bala kumadu la ko i joye fendo ye uwe ni ya ke ati fo i chen ye meni ni mwa ya sigira kukapuma no tige apuru na kontru uli la akacha alafe uwe siku uko
21: bara nyerabi katuko di au fe
2: deke anye mwa do soro gelea be mungunga akera kile feyo akera barake donyo akera barake dombalia donyo akera kile fe akera soroma akera shu feyo ni an solicite ambe kuma nyongon ya boloda 600-600-600 ani nyongon chen purke pase ni mwa dusu bole no liya alame iba funu jiki don anka nga teme seramu nufe na yin che de do ambe che lame apre a furu nyongon ambo ufana wele ko ufana lame ube lame ni kofe nu beso na itama i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan. Kuma kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dan an ni ɲɔgɔn cɛ wa tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
21: Yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya?
2: Ni y'an ka statistiki in lajɛ an ye baara in daminɛ fɛn 2017 a fɛn 2017 kɔnɔ ka na bi la an da donna furu min kuma la a bɛ furu 500 bɔ a furu 500 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
21: E yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisan ma a kun bɛ bɔ min?
2: Furusa bɛ yen depuis lawale mɛ ka bolofa fara a kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ. Furu doncogo furudenw o bɛ don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma furu yɛrɛ mesure k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn min ale simple de don retour t'a la n'i taara a kan ka kɛ kudayi de. Filanan ye mun ye bi furuɲɔgɔnw u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yanni u ka don furu kɔnɔ. N'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalon ninnu kalama o ye danaya bɔlen ye furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni danaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karilen ye. Furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛman ani musoman o ka tafe bololabila oubien u ka kurusi jalalabila n'an b'a fɔ o ma ko infidélité. A dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poids social ye cɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso bɛ lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo oubien tɔncɛ b'a bolo.
21: Ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama?
2: K'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan. Furu ye jigiya de ye u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ communication kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka faamuyali ko ɲuman na.
21: Amina yarabi. Ishaka Kamara ka bɔ sigida 5nan miiri la Bamakɔ an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
2: Ala ka wagati wɛrɛ yira an na.
21: Lamɛnbagaw nin ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka ɲani o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan aw kan bɛɛ. Nege kanye tan ani wolonwula Konakiri a kanye kelen be o kan Abuja Nigeria fabala.
3: Bintu Sise.
21: Bakuruba ula ni kasara ni kela kunu Centrafrique ni Cameroun dancela adama dinge dode ukurukutula ka moko keme ninko bone unina nyinini ubesena halisa wala saka seka moko ulabo dugu jukoro ambena nyefoli soroda kuna lagine jamanana hakilina mfola bela ba nyangira ni kalu kili nkaso kelie kalu duru jurube don ala abena France Gine wari million bina nisara almandie nyangila dokoyama kanu ni tohot nyeni kuma ufoli dema ka nyesi Konakiri Idmamu Bala bololo sirafe Nigeria samba flani mugan ani wolom la janvier kalo kile tani woro nata debe jamana nyema ni wasaden kalataw wahatiye nga kabini bi ut kalo kile tani kononto kanyini nyana jaw dabola babu ka glen wa achebotan ani kononto debe ka nyokon sanga jamana kuntiya nonfe uchema jamana kuntiki bota bol bela bol Bola Ahmed Tinubu, au bismillah akokorala. Aniura amanka kunafuni dikere ni dabo ni Centrafrique kunafuni ye o jamana mina moko kemeni kode bonena unina damandinge do wurkutuli senfe kasara nyinke la kunu trata zamboya sanuboyoro la kilometre biduru nyoko oni babwa duguche Centrafrique wuro dugu ya mfana o yerebe danchebo ni Cameroun ye kliklen kasara nyinko nyinini ubesina halisa jana babaru
4: awo bintu babwa marabau kafora ustira kasu kemeni wolo flade labo mɔgɔ minnu sera ka lakisi olu bilara ka taga babwa dɔgɔtɔrɔso la kasara in kɛra kunu tile fɛ nɛgɛ kaɲɛ 14 waati zambayi sanubɔyɔrɔ in be Centrafrique dugukolo de kan nga a be dancɛ bɔ ni Cameroun kɔrɔyanfan ye sereyaw la damadingɛ de tilana fila ka kari ka ben damabaarakɛlaw kan mɔgɔ caaman de tun be dingɛ in kɔnɔ n'u fanba ye sifu ye minnu be sanubaara kɛ yen dugu la babwa jiginna kiritigɛla ka fɔra u ye damadingɛ minnu sɔgɔ olu de fɛgɛyara ni ka kari ka don don juguma kolo kono akasara juguyara sabula mo tantan yidika de tumbe yin akewati la kasara to minu sira kalabo o buguna tigeli be senanga o tena nokoya sabula dama barakela nunu do bebo santrafic grefe jamana una ani yoro jan kataka bara la yin ina fo Cameroun Chad Mali ani Burkina Faso Cameroun Tribune kuna fone disoka fora Cameroun nani suyera kasara to chema fosi san santrafic maraba majati bo kasara inka babwa wasadin do yakanto kaka gelen ubulo ni wati la ka jati kerenkereni bo segesegelu koni dabora walasa kaka sarayin kunjonjondo bintu
1: meche nyafuli ula jene babaru Kenya jamano kono pankuru helikopter do dafrila bi araba ni nye denlo jola o turistu ye o kono mkho bede bune na unina jamana nye chamanche ya mfana ni helikopter kasara nye kunjonjondo madon folon nye wahati ni tasi nyafolo ye ni kasara sugu kake Kenya masakalo temene mkho woro de tunye

0: tolantan kulun jalatigi koro ni nis dege karamo koro Patrick Vieira de Sougandi ka ke Senegal wara uka dege karamo kuraye ni mbena ke asinya folo de ye kya inka ke jamana do ka dege karamo ye na ko turama bao Senegal tolantan ko chakera barakela do yala se kunu ko kuma kande drombu ni nyoron ke folo na ko ko accord de principe wala na ko turama Patrice Vieira de Bena ke Pape Tiaw Noro Blaye ayere bangé dugu Dakar kono Sori Ibrahim wole bla kuna fole dilani farikulo nyana geko ulomba Mamadou Kanté de ma ka masala ni koinka ambulame
1: Mamadou Kanté ini nyantuma
2: Sori ini nyant
1: RF munde la Patrick Vieira de Sougandira ka ke Senegal tolantan kulu de karamo koyi
2: ave fo de folo dronka menke balna ya koyi bawma atoho be kené kan ave wahti ni bo ka bi Pape Tiaw sem bora bara la position bawma anka na nyira Patrick Vieira ave san tambo binaye de karamo koyi wafana Senegal dende don hari na soro a men tolantan ke Senegal jamana kono bari wulu be e kera ko le munu yalo aya to po federation nyamo ko wi nyatile Patrick Vieira la ka sugandi ka ke Senegal dege kala moye wala sa samunu benale akike Senegal kuru nyamoya nyam la ka amatla beke tugumuna wala sa Coupe d'Afrique mun plenyenale ke seke taka ata Senegal tugumuna
1: na nia chien folo konye aka jamana ta dege kala moye la kadaka ayaka bara bela jelenge ya foi santami ke dege kala moye la obetuye klubu di 600 kana équipe nationale yereta yala efe ni sugandili anyena
2: sugandili lo munyalo anyana wol mamenya foaka damina de wo kesege samunu benale woluma domunu benale anda be seke na sewoma bari abe fo de dronka fo ko chaman de ba konone ya fo to gumuna ni nyasnya folo ya ke sugandi ke jamana de ke kala mokoy wafana na bora wafana na khari klubu munu yalo atiminala ame ko chaman ke ame ko ba ke munu yalo bi abe mo chama hakimina atimina Nice munu na atimina Strasbourg munu na wolma Etats-Unis jamana la yere ame kubusi ta munyalom bibila moko bi siki hakili da wo kanka foko Patrick Vieira ay ko chamanke munyalom bibila nana Senegal ave seki wulu nyokonake bo fana ankana nyina akela chogo Senegal de kala moko munu labana ya fana u bi suwandi la tumo munna u tumme experience chaman soro donia chaman tu labari u nana tumo munna u ye kuba ke u sera ke kubuta Coupe d'Afrique la ni we alu sisi ani Pape Tiaw bibila fo anka akononde ak ka bara damina baw mamba donko akera chogo Senegal jamana fana toronta nganaw de bean won equipe ba kulu ba de bean munyalo nay ijija doni abi sege fere soro wana sa Coupe d'Afrique nata mu beke Tanzanie fabala akese se bagaya soro
1: iya fo chogo mina senegalien toronta jamana baye yala efe abina taganyeni ni toronta minu be 600 walma abina nani falendo wiye kanani mokura do wiye efe abina na tabulo jumeneta
2: Shika hari telentala faleni benasoro Senegal kulula Patrick Vieira nawe fi aka barakanya bauma bi kokoro domba ha chama do pinya mira kabri Senegal bora coupe du monde na ko faleni nyana keta ende janduma siki munu yalo be Senegal foke wulufana bolo dombara la dere u kese ku seko ke amba don bi ko Kalidou Koulibaly Sadio Mane ani Idrissa Gana ge u bafu munu mako cadre bibi la u chama Sadio Mane bora ka foko coupe d'Afrique temine wode pinya la coupe d'Afrique labanye wa an haklina bala ko harina so be to kuluin kono bari u bibi la mun to rewe ko carrière la mencha di faka ajijade ni Patrick Vieira be feke badu akabara la faka ajijade wala sa sifin ake seke kono do wala tugumuna ka duma ku yere ira wala sa ke seke ku kura dase na munyalo abe seke san chama ke mun yala be kabaku ke parfina ani duna be ko
1: ya fo tugumina yani Patrick Vieira ka sugandi ka ke Senegal entourant en coulou de karamogo yi mo chaman tumeka angania do yere ya la nyini ke ka foko Senegal tulantana korodo de kataina fo Oumar Daf nunu yala efe barabina no koyabulu Patrick Vieira bulu
2: atena no koyabulu bawma ka dakan kofla la ya fotoko muna mochaman tumbe Omar Daf nyokona u konone wala sa uki sugandi keke Senegal jamana dege kalamogoye wa ambaye ko federation nyamogo wiere kono uwe Patrick Vieira sugandi la tumamuna ngumungumu kumachara kula sanuka atohona keneka barina boro wofanana amba dunko Senegal jamana be wakati muna bi mankanja ara kubimonu na wa akonone mbade don bibila nabe feke herasoro Fodron Coupe d'Afrique mun bena la ki sekata bari na sera yere final la wobeke échec de yabolo wobeke décès de yabolo bawma Senegal bi kokoro madon bo xaw be koba de konone wala sa Patrick Vieira ka da tenta Senegal ka boko
1: Ola bibina bara gelen djumen de bika makono 600 yere
2: bara gele yalen ba folo wode ke kuluin dilantuguni amba don ko mankan munu teminani kuluina coupe du monde teminina tolontana chama dimina ina fo pap de yere seven boka poko ni staff nimbe alete segin tuguni kenela bi staff probe Patrick Vieira ba nyamo yala bibi la faki be de la segi ke beka sigi ke seke kulu dacia na munyalo bebe benkanke ke kuma kankelena wala sa ke seke sira nyumanta sira kura munyalo abatu ko Senegal ubora gelea munu la coupe du monde na ubu nyina woko wala sa ke seke taha coupe d'Afrique silata
1: Mamadou Kanté initié ikane jabinu no bela jelenkoso
2: initié
0: Meso Ibrahim ni kuna fali dilani fali ko ngana ge ko lomba Mamadou Kanté kam masala mo ho wole len kenekan o debe dansi gana bisoma kuna fali di kené flana ina nege kala fe julbe Moussa Kamne bolo 600 kuna betanga sanga tanki am kané kenekan soro ko keneni isu zerboye au kambe ni ala sonama
3: Soroko Aubina Jemukami Lame Oye Koro Lenyi
4: Isufu Zerbo
5: RFI Manekan Lame Bawo Soroko Jamukan Kano Bawo Aubina Au Danse Ren Dugu Raba Dakar and Tunis Ko Sali Dugu De Kono Nono Kunkan Lagere Batako Durunan Kera Francikana Anko Kolok Sur Le Le Lagere Indamne Na Mekalo Tletan Fla Kakunche Atletan Nanilo Otle Sabakono Kuma Okera Nono Soroko Kan Kachaya Nono Kake Sababwe Kadunga Fa Soro Nono Kasika Ke Soro Saraye Ne Kake Yuri wale sababu ye fana talikelaw ye akli falon ke o belageneka gelia minu bi nono sorole kula kallaboli ke o fana aklna o fora jamkaina amina anda don o gelia do la kranan yalla ani fana fere minu bi segu no ya nono kunka la gere in kono sali dugula ngini kelaw bagamaralaw nono bayel malaw o chama de sera keneka do nana o ka nono ni nono fe bayel mani do ira keneka Agara tuwe bora bobodi la so Burkina jamana kono kasiya. Agara tuwe ini yantuma?
6: Resira.
5: Bara yere ke chojma awfe bobo kren yala.
6: Nan kono mininga nono boye akachane samugai. Ame barake ni pegembalaw. Don minka ngana nitribi durudi ma binani muga benaka lonlo kwa. Nun nanani nono ye amba mine laboratoire banfe apareu banfe. Amba teste kafle yala nono nkaya. Na kan jusa am sok katana e abdul bomina ab transformer yoromina
5: am yikene mi kan ko nono ka sababu ye yirwal ka soro na folo mi soro ra fono o kolo bala yalla abbe ba ta soro la
6: bibi na burkina bogo ko ne am feyi nono litri kemi an ko ko agelera doni don an ko ba ke an kana bengwa marji doni ka soro la mo sikana be wala me o ka war sara ko fam fe ne ko ne fe ne ko ka nono bona ne ti nono ta juru la parce que mo mi nulo se bati ni ko ibina na ufana tak a warito ibe kolongima amano kwa
5: o mako bin nono akemina ka bayilma abisoro wa mabewa
6: ati soro mabe kili menena ati soro par exemple
5: mboke
6: bagan balo ko dumni kolu ni dumni du sonka di bagan maw abi ibi nono bomi donc kili menena nono ireti soro le o ka bala o chama mi bouger kili menena o chama mi ta dugu wara wala bi dumni bi soro yoro mina par exemple cote d'ivoire fan fe ou bien gana fan fe o tani bagan ye pour que o ka ka begon balo facilement
5: aloubi nono mi bayelma et le kononi awati tan plalo abi litre joli ngobo
6: non kono kanono bona 600 litres balike
5: litre ki me woro
6: le kono mais mi barake kle duru semaine kono
5: wayra ka fo
7: ko ni nono be ni aw ya bayelma sambaga be soro
6: ne re adlan ko ni abidese awati be ipinta fere bo dron kono baki du dafe baki dedugu baki banfora baki gawa al gamana ko kan baki mala
7: wala ka foko ni nono soro la kala war gesan be kono aw sika bayelma wala an nafa fono bi kaya bela jenma
6: ça c'est vrai amina pour dignan man fere an nafa bi se bema ala barakela o puse an nono bona demisono bo barakena ye jeune be non kon ganono bona muso de on le kakia mortan dur le baraka kude ne fait
7: ramatoulay djedou fanaye nono bayerma laye salie dou yere kon aka tiegeda fromagerie sen bi misi ni ba nono de bayelma ka ke fromagerie yala o wi sira ka nono soroka labolike ka ko bayelma nou ke ya saliwa
8: parfois on a tuma do la nono ti soroka chaya nono tan fe ko sebe keren keren yala baw kan nono misi nono o bi soro ga bawta o bi dese o yi gele yayi antiseka hake soro amako bi minna ka baile maka chaya o yi de kuni
9: grand frère ouais
7: kasoro mo ba ni au fait sa ngelo ti fon
9: oui oui ya ya la
8: abi ni ni en fait duna ndigi so dumini ka yoro u bi ka anga fe on ni pro manger ga nono mi mbe ke ka u dilan kote yi
9: vraiment vraiment effet défaut
7: au ka nono baile ma chaka da antiseka ka nono soro asagoma kasoro na fora ko nono ka ke yiri wali sababu ye mune ka kanga ke e akila sanku o le ni ka se ka sabati
9: faut vraiment accompagner les éleveurs
8: akakan demain ka la se bagamara la o matien era la bagan sunya ka chan ya mara kono o fana ye gele yayi bagan dorotoro o fana ka to bagamara la o koro ku ka bagan ka kene ya kunya na bo bagan dumuni songo ka gele u ka kan era de ka demain keren keren ya la bagamara la denu fin wore bagan munu be en fait ruti nono chamandi akakan bagan nga so minu be nono chamandi fana
9: des races laitières aussi ouais
7: soroko gele ya chama kuma fora minu ba ke nono ti soroka labolike burkina en senegal farafina jamana wero kono o kelenlo kasoro farafina jamana obi na folo badi bo kanono san ka boko ka nono kun kan lagere yin tako duru na yin kenekan minini kelaw nana o ka jati mino woni fero da kenekan minu bi se ke sababu ye gele o ka sika noya o lo sip yin ngini kela ye sirada la senegal o ye barano ya yin ngini tikeda ye min bi barake sene ani bagam mara yire wali ko kuna dien kono
10: la formation et l'appui au développement des vagues
7: olosib iniantma
11: mama
7: aywa ameni kenenka minsikira sangoka kuma ke nonoka ami baraka ni nono baraka lawe nono bisika soro waka jamana be labowa
11: nono koni bey probleme bey ni c'est que tout monde doit se sans kono nono tesoro clementmana nono tesoro mi anuba ke la c'est que ambe begamara la odeme ka biusene ka marakanya jango clementana oba le element ka di monsieur fe et puis monsieur fana ben oui restera ka nono di ni ale cela ka ke nono be soro
7: na le sera ka ke nono sika soro san ka lutan pla be kono
11: abe se ka ke parce que anka experience doke ni bega mara la doye anka ye yele mando no et nono be soro la o fana be o ka na fa soro la ko se ba
7: kama ati sera ka wara at bega mara la be ka anyo ke mu ba ka ra o ti se ka ke
11: bon problème kacha parce que déjà bega mara la o do ma kronte o fe ka bien se ne flana des mansiami be seka bin yanaman dini souvent atesoro et puis fana ni jiti fe il seka bin dosne donc problème kacha donc ameto ka o demain dondoni ni projet oyé mais ni gouvernement be seka lo ka demain ni ni ka di begamaro la pour que we barani ke kanya en tout cas nono kon be seka soro
7: ani bo began dubun kora nono ere soro la modo chene bi dwara u fana na ayé barake sango ka seka chene dabdo ya walma
11: chan be chaya parce que folo la mi meta nono ta o ba tani bidon ye ni yoro gana nono marako kagbele donc nono be chan même a bisi yoro la nono be bon chan be kay a collecte yoro la chan be ke et puis a transformer yoro la fana yoro mi o ba yelema ka ke nono ye ka ke yawu ye chan fana be soro la en outre ka barake o srana ka ye o chan ka cha souvent be se ka ke 30% nyogo
7: ke me sara la pisa ba bi chien a ke bono ye be ga maralo
11: nono te soro ka cha ya ne ale kono fana do be chan tugo e ga de gube ida
7: la gra mi ka ke yoro la saline e gele ami no fo abna mu ke pour que yelema ka kadon chini kadon kaya nono kasoro chama ani nabaka se nono barakela o mabega marala o ma igiri wali kasoro anga jamana ko
11: mi uba wele chaîne de valeur avec dame na mi uba nono produit c'est des produits producteurs, collecteurs bey, transformateurs bey, mais consommateurs fana bey. Anou ka ye consommateurs nou olo nyansina nono kenela anka nono anka misio andono alelo kadiwe. Donc transformateurs nou olo fana bey yele manike ka diversification ke soya chamae. Burkina, en tout cas, Barakeni, plateforme, les bobos. En cas, y'a d'obé Nereta, d'obé Fenchia, Chaman, ta, qu'a mélangé né, nononié, puis avec dia, consommateur, là. Donc, innovation, bé. Innovation, là, qu'elle a comme fin croix, bé. En m'essaie qu'à Barakeni, oui, producteur, là, pour que nonon bessero, sans calotan flacon, collecteur, fana, matériel d'obé, ni kata, qu'à nononi collecté, à te changer, y'a, sali, secteur privé d'obé. Olu ka fɛn dɔ dilan a kɛra kɔmi bolibol te n'i k'a bila nɔnɔ kɔnɔ a be se ka nɔnɔ ni mara ka miɲɛ i t'a bila frigo kɔnɔ yɛrɛ mɛn a bɛ miɲa a tɛ can joona donk fɛn kura caaman be yen an lajɛla bi ka o kuma ni walawala ka solusiyɔnw fana yira bɛɛ la ke minw boro bɛ se min na a bɛ se ka kɛ pour ke nɔnɔ ko ni nɔgɔya bɛ sɔrɔ
7: lagɛrɛ nin kɔnɔna na kɔkanmɔgɔw fransikanw ani tubabuw be caaman fransi cɛgɛdaw fanaw be danɔ ni lactalisme n'a ɲɔgɔnnaw olu ni farafina ka baaraɲɔgɔnya be sinsinna mun sira lo kan
11: souvent o société baba nu o bɛ yɛlɛma ka sigi an ka duguw kɔnɔ ya et puis dɔn dɔni o bɛ to ka baara kɛ ni bɛgamaralaw min bɛ an ka dugu kɔnɔ ya o bɛ to ka kolɛkt kɛ mɛm n'a tɛ caya mais o bɛ dɔn dɔni kolɛkte ka transforme fana donk ale fana a bɛ se ka hakili di dɔw ma pour que ben l'intérêt ou que quand tu as transformation ok bon pour de l'aide né à l'été ibi fana tu vas écho encore non non né à tu sais carbolique donc au coson à mettre que dialogue mieux que né c'est que l'eau fana au bête dominique pour que non non kené mimbe en ka jamana kono ale fana ka cha anafa be bonya équilibre sera
7: olo si initié ka jabula
11: initié
7: an ka sɔrɔ ko jamukan ɲi bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ a lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye aw be se ka jamukan ɲi sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fɛ
0: a bɔra ka jɛmukan min aw sɔmaw bɛ ka rfi de lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ segin de sera konakri ani bamako
12: sarata kamara
0: Amnesty International ka bisoma jateminɛ sɛbɛ ye Rusi kɛlɛkɛ kulun Afrika kɔr jalaki Mali la adamadenw ka hakɛla fasatɔ in ko kɛlɛkɛla ninnu ye sivili kɔnɔndɔ de faga bombori dugu la Mopti jouer karo tele tan wa ko ni juguya wale warɛw ɲɛsinna dugudenw ma an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o kɔ an bɛna ta Konakri ka manaya kasaratɔ dɔw la kibaruya la sɔrɔ Laginɛ dukolo wurunkutula olu de kan ni y'a san kelen ye bi tigitigi ka mɔgɔ tan ani kɔnɔndɔ ni tanya ka denbaya caman bila so tanya la an bɛna seereya dɔw lamɛn Santrafrik ni Kamerun ka dɔnkɛ kasara jugu fana kan mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ minnu ni tanyara dama kasara dɔ senfɛ yen kunna sini wa halisa ɲininiw bɛ sen kan bawo mɔgɔ dɔw ma ye fɔlɔ aw sɔma wa aw danse jalakili kan wɛrɛ mali sorasiw dɛmɛ jɛnkulu afrika kɔr kun kan rusi kɛnyɛrɛ ye kɛlɛkɛ kulu ninu jalakinin de sivili kɔnɔndɔ de sivili tan ani kɔnɔndɔ de ka kɔnɔndɔ sa de ka fagali la bombori dugu la mɔpti mali kɛmayan fan fɛ o bɔra human right watch ka jateminɛ sɛbɛ de la min carila bi sɔma adamadenw ka hakɛla fasatɔ in ko ka fara fagali in kan jouer karo tele tan ni juguya wale wɛrɛ fana ɲɛsinna dugudenw ma kunba kanute
13: Human Rights Watch ko aka seriyaw la u y'o sɔrɔ bombori duguden minnu bolo ko sɔrasiw dɛmɛbaga rusiw ma dan nin wale ninnu dɔrɔn ma k'u ye duguden caaman bugɔ ani ka tasuma don so seegin ɲɔgɔn na o seere ninnu be a da kan k'u ye nin bɛɛ kɛ baw k'u kun be ka mɔgɔw de ɲini minnu ni jatigɛwalekɛlaw be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o de siratigɛ la ko juye kalo kile tan tɛmɛni fajirida nɛgɛ kaɲɛ duru fɛ ko afrika kɔr kɛlɛcɛ kɛmɛ ɲɔgɔn nana mobili ni motow la ka bin bombori dugu kan k'u kun bilalen do sira ni mali sɔrasiw ye k'olu yɛrɛ de kun be ka kumakanw bayɛlɛma rusi kɛlɛcɛw ye baɲumankɛtɔ ka seereya sɔrɔlo na halisa k'u donna mɔgɔ dɔw ka so kɔnɔ k'u labɔ jagoya ka mɔgɔ bisegi ɲɔgɔn dalajɛ yirisun dɔ kɔrɔ k'u ye u bɛɛ ɲininga fɛɛn min be u ni jatigɛwalekɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ani k'u ye dɔw bagabaga k'u be u faga n'u ye kunnafoni dogo u la ilaria alegrosi human right watch ɲininikɛla sahɛl kun kan y'a lase kabina fo mali famaw ye yamaruya di Rusi ka Afrika korma ka sivilu faga bonburi dugu in be jatigɛ wale kɛlaw ka gɛrɛntɛ kɔnɔ ni y'a san kɔnɔntɔ ye nka seereyaw la ko yani Afrika kɔr ka se yen nɔ ko jatigɛ wale kɛlaw ye dugu in bila o su bɛɛ o seere nunu ka fɔ la ko Rusi kɛlɛcɛw kelen ka dugu in bila k'u ye u ka mɔgɔ kɔnɔntɔn su de ye olu cɛma denmisɛni naani
0: an bɛ ta mali kɔrɔna kɔkɔduguyan fan cɛ sisan mɔgɔ fɔlen caaman de bɛ k'u kunsi mɛnna ka dugu kan ni waati labanw la jamanaden ninnu y'u bori k'u sigiyɔrɔw de bila kɛlɛ labanw kosɔn kidala ni fisa ni tɛnzawatɛn olu bɛɛ k'u sigiyɔrɔ bila kɛlɛ labanw de kosɔn o yɔrɔw la u ka fɔ la ka mɛnnaka laɲini ye minna sɔrɔli gɛlɛyara tan ko sabu kɛ jati gɛwalekɛlaw ka gɛrɛntɛ ye wa mɔgɔ fɔlenw cayali n fana nara ni gɛlɛya dama dɔw ye mɛnnaka i ko jisalimako gɛlɛya balofɛnw ani furakɛli minɛw an ka sereya ɲi lamɛn ka bɔ mɛnnaka dugu la
12: Les personnes viennent de Kidal, Anéfis et Tinzawatén.
14: Ma folle nous tombe bo Kidal, Anéfis et Tinzawatén dugu di kono. Ni wati la, olube bo Tinzawatén. Kasoroko lokun temeni ula, olu tombe bo Kidal, Anéfis dugu di kono. Sisen olu hake betafo wakile nyona. Mali jamana ka bany maketon, anikokan bany maketon, be uli ka jola, wala saka demedu uluma. Uye usenanko uke. Bɛlɛya de baw sira tɛ yen ka don an ka dugu kɔnɔ aw b'a dɔn ko an tigɛnin de gawo dugu la nin waati la mɔbiliw ye lɔkun caaman de kɛra walasa u ye se ka don mɛnnaka dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ k'u tun dirinin de ka lɛri daman dɔrɔn de kɛ an ka dugu ye gwɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ baaraba de dɛmɛbagaw fɛ anu sifinw waati bɛ an ye tali kɛla wulikajɔ minw ye bilala sen kan walasa ka dɛmɛ don maa fɔlen nunu ma
0: liberiya jamana ɲɛma kan kɔrɔsigi kɔrɔ jewel howard taylor minɛra kunu morovia pankurujigiso la waati min na a tun b'a fɛ ka bɔ jamana kɔnɔ kitiso ka dɔntɛli sɛbɛ ko sika kɛlen don muso yi ma ka bɛ walijugukɛla kulunba do mɔgɔ ye minw bɛ ɲɛlaminifɛn drɔg ferekow kunna liberiya jamana kɔnɔ ani a kɔ kan kroasi jamanaden fila ani ukrɛn jamanaden kelen fana minɛra ale ko kelen kama jewel howard taylor ye liberiya kɛlɛ kuntigi kɔrɔ ni jamana ɲɛma kɔrɔ charles taylor furumuso kɔrɔ de fana ye
15: kankan bi seegini kɔnɔntɔn tɔmi kɔnɔntɔn
0: o kankan ani laginɛ fantɔw bɛɛ la nɛgɛ ka ɲɛ segin tɛmɛna ni sanga lolu ye 600 biya san kelen de ye tigitigi dukolo do wuruntura manaya dugu la konakri kɛrɛfɛ ka mɔgɔ 10 ani kɔnɔntɔn nitanya marabaw ka jate la konakri jamana faaba in na ale kasara kɔ marabaw ye sigidaladenw la wuli u bara u yɛrɛ ka lakana kama nka dugudenw ka fɔ la ko so wɛrɛ sɔrɔli lahidu yɛrɛ tara u ye nka san kelen ale kasara kɔ kasaratɔ ninu ko an ka lasigiden tɛnɛma dunbuya ye ko laginɛ marabaw ɲinara u kɔ
16: rabalundi utukaru tele mwan sanwa fulani mwan lulula bankuba kadida kotu sanfe mania kana filibu luka ukera sabudi kamotani konondo bono anila kata uluna sulabato nindimba ya tomelie yungu labora kala wairo bredo halini sorona uno yetu na dunduna kono anorofili ye sulabato luka mkosobe sahi unkondi ya le sulabato duludi
17: andre kangu na mania eta narakofo aye freke kamakben ane lukasonda yani sankile premier poso aika 15 million dama apre aina rato 15 million di ane wo location tale kono te bibi meno an liberator akoni ministre ka ira na ko aita fe moy ko sana ro ro ko ko ibra site de réservé ko yo aménagement la donc ko chaque famille va avoir un titre mais hanté site mais aménagé to ay chanvel ay dou mala ay jiro sur la ay ma ira na fro ne jene ni brebre le ne location mena
16: sankele kasarani tambiko sur la bâton le kan ko ni na barakal ko ko sobe wule ko son alunyema alpha cisse ya ni na la guiné ko na silu fe
18: l'outil la bebra sakanto nyagbamen mise keta ani brete wulmato de gado de anna bo kan kono le souci libra wulsa konakri bibi mamo de gbede ni yekase na moldo den bara murti nde miete mo moni fila wole mbulo wallahi nadi mba be da franfrandi 30 million min dina ma o keto munya la wodo gouvernement ya jija ya mbogbele ya mendo
16: hali ni sorona troyasi ya mambale yesu la batolo kan kasabu ke kasarani no rofli di kono hami yakbere me yalla alonin tal bulu jamana kuna sil wato na tata la lumina kaluma de men aliye botoryani ndo tenema dumbia konakri RF.
0: Ako kasara bunyara Cameroon ni Centrafrica dankela damando de bera dankai na kuna sini Zamboe dugula gate fala ula su kemeni kodi labora dinka inkono alisa ingini ni ubesi inkanka mohoto uye bago Cameroon ni Centrafrica dembaya kiama beye minu su moho ma ye dinka inkono folo anka sere ya dola soron ako kan jene babaro kani la silikono
8: Jado kono, Yaya Amza, anka sere yere ye minta, ibe dama baraki yoro bado ye, kilometre taniko, afan kilenfe, dama dinge do ube ka wurukutu, ni ka dafri mwa wukan. Ako kera, Yaya Amza nyena.
19: The detail, imbedo dari.
7: Dukukulo ya damne, ka ire yere, nga mwa uyujo. Atundolendo, ko fratiko balo, nga uma umabo jona. Wati laba mwadela, do ya nyini kube buli, nga, atuntese tukuni, uma konga buli, kasoro, kasara yintumbe dana, mwoga kan, kani latanga.
19: De la vie.
8: Babu Amerika jate follow la, usera ka mwoga kemeni wolon flade su labo kunu, mwoga tanyogona blara kataka dogotoro su la, do tunu nendo. Nyini nikela wu senka ankabi kasara yinke wati, nga uka fola, bara uman nwoga sabula mana nyana matu bolo minu beseka bogo bonu mase mwoga uma. Centrafrique faso den tolato mwoga pol Christian Konin Kassara Soubeke Sabula Marabao Tuka Barake.
20: Nous sommes en saison 2.
21: Ambe Samia Ouattide la. Djamino Meyala la Bololonka. Niya Ladje Kanye. Ferefosi Tunte Inko Dinge Inte Urukutu. Marabao Kanka Moro Balika Don Dama Barake Yoron Nununa. Sabula. Dugukolo Nununtu Chokoya la. Anifana Moro Te Damandinge Usoro Ake Chokonyumana.
20: Sede à la fouille.
8: Babwa Jigina Kritike la Yalatike. Ko Sege Sege Lou Kadabo Telia la Kakasara Nkundo. Niere Ta Shien Folo Ye Nin Kassara Sugu Kak. Zamboy dama barake yoro ina ayoro ka bon kosobe mo chaman de bobo jamana wero la kana sanu boye ndugula
0: gene babaruka nye foliu zambi ministri nye ma koro mutotwe kafoya mintu ye fanga sina wasaden ye 600 o kasaya la sira kunu polisi sofe la kana tila ma ko tien fagara la kana wale u de sinfe jumalon tamni olona maraba utunya la se ko la kana wale u la ngini tunye ka basigi la segin jamana nye ma kalata manka nko mo tani kele wala tu minera la kana tila ma bolo olona dunia tomba onu yere yi kambo kunu kala ngini zambi maraba ufe kuka faraka mwa umine fukuna kalata ninuko njamana nye mabota aikende ishi lema de yeseba ya soro u kalata la nga sinake Brian Mudum Budumbile kale bena kalata njabi sosoba u kama dianai aunike la menina nege kafe julube musa kia mnebulo mba ula soro kwa fedone sisa

0: nage kanye segin tamrani sanga tanye mandi
1: sarata kamara
0: Aweka elfi de la main alisa amneke wala kofe doni moho wole lenkene suri ibrahim ni farikulu nyana gyako ulombani kuna foli dila mamadou kante bena masala Patrick Vieira Senegal tulantan ko chakeda ya la se kuye u min sugandi ka kya ukat tulantan kulu ndege karamo kurayo ko anka soro ko gemu kan keneka isuf zerbu benatan yi nono kun kan la de tamni do keneka sali senegal kono nga yanu ka ke 600 farikulu nyana ge kenedo Zia kone Cap Vert tolantan kuluye dege karamo kura do soro.
1: Awo sarata atoye Umberto Betancourt ale de blala Bubista nona omiye Kuba ke ni rekin bleuye ka Coupe du Monde 16e de finale sera soro. Dege karamo kura nya de bena taganye ni barato ye krenkrene ala samba flani mwani wolon fla kan strani ni tolantan o baro yere bena dabo septam kalu natala Betancourt be tolantan kulin do iko atrechi bawo ale de kunye Bobista ka danga ye Coupe du Monde temelin sienfe aka bara fando bina nyeshika fero blasinka wala sa tulanta kulin kologrialin kase kato
0: Senegal ka bambangien bambagien alini lazio tulanta kulumbe kumanyo ya wala
1: kosebe lorian tulanta na korin bafe ka ta lazio tulanta kulukono Itali jamana na Serie A do bajira ko abe inafo benkam be fe ka soro fanflo ni nyoronche ba ko kumanyo yo tablo be bolonyu makan kuna funia ubajira ko Senegal tulantane sila Itali jamana kono ka ban wala saka Kenya sikesike luke anika benka laben labon sigisinka ansarata
0: Europe ka Ligue des Champions barrage ni rondan kun fola kun kera kunu
1: ko sebe danfra yela kuno tulantani trata don ta che o misin fe kumbe saba o be kun kun che la flani bina kuno tulantauna flani bin kele ani sebra ya fla de sorola o yere ye tulanta klu do garsiga bunya nyetra sorola o doye budo glimte ale sela ka sebra soro nek ni mego kan che lu saba ani kele ko segi tulanta benake budo glimte kaso fan refe Celtic Glasgow mamunu mununi laskiye o yo sebe koro o gosi che lu saba ani fu Premier ya Tureka Slovano Bratislava ye ale desela akaso NK Selj Nyakoro Atulanta kunche la flani bina chelu kila ni kele Kasro ya Tureka chedon de foloye chelu do sanga tanduruna wati Nga umaseka amara nyani tulanta kunche wati che Kwa sigi tulanta binake Sloveni jamana de kona la sarata
0: Atletico Madrid ye sebaya soron kunu Malaga Nyakoro Espany ka Liga Keneka
1: Oera de do Atulanta kunche la chelu fla anifu Atletico Madrid do selaka ka sebraya soro ka championnat tulanta folo kenekan o espagnol championnat dabola dro kon franche temele yani tulanta club bella jelenka ek le folo tulanta onche atletico bejoro sabana de la nekuru sabaye deportivo alaves de bena joro folo la bau o lu kun ye sebraya soro retafekan tulu sabani fu o deportivo yere bena aka championnat tulanta flana ke bi o stratege la o ni rayo de bena nyola soro nege kanye tan kono ton mande du watila
0: Il fallait la dire qu'on est.
1: Ami Rafou.
0: Ambetoni fari kolonyana ge babu de ye moho wolelen fanan kenekan Senegal tolantan kulun ya kula si danteli sebedo kono kuna sini kuye France tolantan kulun jalatigi koroni nis dege karamo koro Patrick Vieira de Sugandi kake Senegal wara uka dege karamo kuraye nimbena ke asinya folo de ye kia inka ke jamanadu ka dege karamo ye na kuturama bao Senegal tolantan ku chakera barake la doya la si kunu kukumakande drombu ni nyokon ke folo na kuku accord de principe Ola na kotorama Patrice Vieira de Bena ke Pape Tiaw Noro Blaye ayere bangé dugu Dakar kono Sori Ibrahim ye wole bla kuna fole dilani farikulo nyana ge ko lomba Mamadou Kanté de ma ka masala nin koinka ambulame
2: Mamadou Kanté ini nyantuma
3: Sori ini nyant
2: RF munde la Patrick Vieira de Sugandira ka ke Senegal tolantan kulu de karamo koyi
3: ave fo de folo dronka men ke balna ya koyi bawma atoho be kene kan ave wati nim bo ka bi pap taw sem bora bara la position bawma an kana nyira Patrick Vieira ave san tambo binaye de karamo koyi wa fana Senegal dende don hari na soro a men tolantan ke Senegal jamana kono bari wulu be e kera ko de munu yalon a to po federation nyamo wi nyatile Patrick Vieira la ka sugandi ka ke Senegal dege kala moye wala sa samunu benale akike Senegal kulu nyamoya la ka amatla be ke tumuna wala sa Coupe d'Afrique mun fele nyenale ke seke ta ata Senegal e tumuna
2: na nia chien folo konye aka jamana ta dege kala moye la kadaka ayaka bara bela jelenge ya foi santami ke dege kala moye la obetuye klubu di sisan kana équipe nationale yereta yala efe ni sugandili anyena
3: sugandili de lo munyalon anyana wol mamenya foaka damina de wo kesege samunu benale wol ma domunu benale anda de seke na sewoma bara before the drone ka foko ko chaman de ba konone ya fo to ko munna ni nyashnya kolo ya ke sugandike ke jamana de ke kala mo koy wafana na bora wafana na khari klubu munu yalo atiminala ame ko chaman ke ame ko ba ke munu yalo bi abe mo chama hakimina atimina Nice munu na atimina Strasbourg munu na walma Etats-Unis jamana la yere ame kubusi ta munu yalo bi bila mo ko bi siki hakili da wo kan ka foko Patrick Vieira ay ko chaman ke munu yalo bi bila nana Senegal avec ce que wulu ñokona ke bo fana ankana ñina akela choko Senegal de kala mo ko mu la banay fana u bi suwandi la tuma munna u tumme experience chama soro donia chama tu la bari unana tuma munna u ye ko ba ke u sera ke kubuta Coupe d'Afrique la ni way alu sisi ani pak chawe bi bila fo anka akononde akaka barada bina ba mu amba donko akela choko Senegal jamana fana toronta nangana u de bien wa équipe ba kulu ba de ya munyalo nai ijija doni abiseke fere soro wana sa Coupe d'Afrique nata mumbeke Tanzania fabala akeseke sebagaya soro
2: iya fochugo mina senegalien tulantana jamana baye yala efe abina taganyeni ni tulantana minumbi sisan walma abina nani falendo uye kanani mokura do uye efe abina na tabulo jumeneta
3: shika hari telenta la faleni bena soro Senegal kulula Patrick Vieira nawe fia aka barakanya bauma bi kokoro domba hachama udu kinyamira kabiri Senegal bora Coupe du Monde na ko faleni nyana keta ende janduma siki munu yalo be Senegal foke wulufana bolo dombara la dere uke seku useko ke amba dombi kokalidu kulibali Sadio Mane ani Idrissa Gana ge wafu munu mako kadre bibi la uchama Sadio Mane bora ka foko Coupe d'Afrique temine wode kinyala Coupe d'Afrique labanye wa an haklina bala ko harina so be to kuluin kono bari u bibi la mun to rewe ko carrière la mencha bi faka ajijade ni Patrick Vieira be feke bandu akabara la faka ajijade wala sa sifin akeseke tono do wala tugumuna ka duma ku yereira wala sa keseke kura dansien na munyalo abe seke sancha manke mun wala be kabaku ke farafina ani duna be ko
2: ya fo tugumina yani Patrick Vieira ka sugandi kake Senegal entonta nkulu dege karamugo yi mugo chamantu meka angania do yere ya la nyini ke ka foko Senegal tulantana korodo de kata ina fo Umar Daf nunu yala efe barabina nuko yabulu Patrick Vieira bulu
3: atena nuko yabulu bauma ka daka koflala ya fotoko muna mugo chamantu mbe Umar Daf nyoko na kono ne wala sa uki sugandi keke Senegal jamana dege kala mugo ye wa ambaye ko federation nyamugo yere kono Patrick Vieira sugandila tuma munna ngumungunu kuma chara kula sanuka toda keneka barina boro wo fanana ambadu ko Senegal jamana be wakati munna bi mankan chara ko bi monuna wa akonone mbade don bibila na be feke herasoro fodron Coupe d'Afrique mun benala ki sekata barina sera yere final la wo beke echec de yabolo wo beke dese de yabolo bawma Senegal bi ko koro madon ba haw be ko ba de konone wala sa Patrick Vieira ka da chenta Senegal ka boko
2: ola bibina bara gelen jumene bika makono 600 yere
3: bara gele yalen ba folo wode ke kuluin dilantuguni amba don ko mankan munu temina ni kuluina coupe du monde temine ina tolontana chama dimina ina fo pap de yere seven boka poko ni staff ni be ale te segin tuguni kenela bi staff pro be Patrick Vieira ba nyam ko yalla bibi la fa ke be de la segi ke be ka segi ke se ke kulu dasia na munyalo bebe benkanke ke kuma kankelena wala sa ke se ke sira nyumanta sira kura munyalo abatu ko Senegal u bora gelea munu la Coupe du Monde na u bo nyina woko wala sa ke seke taha Coupe d'Afrique si lata.
2: Mamadou Kanté initié ikane jabi nunu bela jelen koso.
3: Initié.
0: Nasso Ibrahim ni kuna fali dilani fali kolo ngana ge ko lomba Mamadou Kanté kam masala moho wole len kene kan o debe dansi gana bisoma kuna fali di kene flana ina nege ka fe julbe Moussa Kamne bolo 6600 kuna betanga sanga tanki am kane kene kan soro ko kene ni Issouf Zerboye au kambe ni ala sonama.
4: Soroko Aubina Jemukami Lame Oye Korolini
5: Issouf Zerbo
6: RFI Manekan Lame Bao Soroko Jamukan Kanobao Aubina Au Danse Ren Dugu Raba Dakar and Tunis Ko Sali Dugu de Kono Nono Kunkan Lagerebata Ko Durunankera Francikana Anko Kolok Sur Le Le Lagere Indamne Na Mekalo Tletan Fla Kakunche Atletan Nanilo Utle Sabakono Kmokera Nono Soroko Kan Kachaya Nono Kake Sababwe Kadunga Fa Soro Nono Kasika Ke Soro Saraye Ne Kake Yuri Wale Sababu Yefana Talike Lawye Akli Fale Onke O Bela Genika Gelea Minubi Nono Sorole Kula Kalabolike Ufana Akli Na Ufora Jamkaina Amina Anda Dun O Gelea Do La Krengren Yala Anifana Fere Minubi Sekou Nogaya Nono kunkan lagere in kono sali dugula ninikelao bagamaralao nono bayelmalao o chama de sera keneka do nana oka nono ni nono fe bayelmani do ira keneka agara toye bora bodira so prikina jamana kono kasia agara toye ini yantma
7: resra
6: bara yele ke chojma au fe bobo krengren yala
7: Nous avons mis en nono boye à Kachani Samugai. Ami Barake, ni Begambalau. Donc, Minka en Gana, ni tribu Durudi, ma binani, Muga, Benaka Long Loka. Nous nanani nonoe, amba mine, laboratoire banfe, appareil banfe. Amba testé kafle, yala, nonon kaya. Na kainzusa, amso katanae, avidlan bomina, avitransforme yoromina.
6: Ami Kenemika, nonon kasababuye, yirwal kasoro. Na follow misora rafono, ou kulwala. Yala, abeba tasola.
7: Bibin na Burkina. Bogo kwa ni amfeyi, nono litri kemi. Anko nuko agelera doni. Don anko nubake, anka na bingwa. Marju doni ka sorala. Moko sika na be, wala. Me, uka wari sarako fanfe, nekwa nifei. Nekwa nika nono bona, neti nono tagirula. Paske moko minulo, se batiwe. Ni iku imina na ufona tak, a wari toi vekulo mjima, ama nono kwa.
6: O moko bi nono ake minaka, bayilima, abisoro wa, tumabe wa.
7: Atisoro tumabe. Kili menena, atisoro. For example.
6: Mboke.
7: Eh, begamba lo uko dumunikolo. Ni dumunikolo. Du son ka di begamau abi ibi nono bomi donc klemena na nono ireti sorole o ka bala o chama mi bouger klemena na o chama mi ta dugo wara wala bi dumu min bi soro yoro mina par exemple Côte d'Ivoire fan fe ou bien Ghana fan fe o tani begam ye pour que o ka se ka begam balo facilement
6: alu bi nono mi baye le ma et le kono ni awati tan plalo abi litre joli ngom
7: non kono ka nono bona 600 litres balike
6: litre ki me woro
7: e kono mais mi barake kile duru semaine kono
6: ka foko ni nono be ni aw ya bayelma samba bi soro
7: nere adlan ko ni abidese awati be ipinta fere bo dron kono baki duda fe baki dedugu baki banfora baki gawa aligamana ko ka baki mala
6: wala ka foko ni nono soro la kala war ka san be kono aw sika bayelma wala an nafa fono bi kaya bela jenma
7: ça c'est vrai amina pour di nyanama fere an nafa bi se bema ala baraka la opus an nono bona demi sono bi baraka nay jeunu be non kon gan nono bona muso de on le kakia mo tan dur le bi baraka kude ne fait
6: ramatoulay djedou fanaye nono bayerma laye salie dou yere kon aka tiegeda fromagerie sen bi misi ni ba nono de bayelma ka ke fromagerie yala o wi sira ka nono soro ka labolike ka ko bayelma nou ke ya saliwa
8: parfois on a tuma do la nono ti soro ka chaya nono tan fe ko sebe keren keren yala baw ka nono misi nono o bi soro ga bawta o bi dese o yi gele yayi anti se ka hake soro ama ko bi minna ka baile maka chaya o yidi kuni
9: grand frère ouais
6: kasoro mo ba ni au fait sanegal au fond
9: oui oui ya ya la
8: abini ni en fait duna ndigi so dumini ka yoro ubika anga fion ni ni pour manger ga nono mi mbe ke ka udila ko te yi
9: vraiment vraiment effet défaut
6: au ka nono baile ma chaga dai ndi sera ka nono soro asagoma kasoro na fora ko nono ka ke yiri ko li sababu ye mune ka kanga ke e akila sanku o le ni ka se ka sabati
9: faut vraiment accompagner les éleveurs
8: akakan demain ka lasse bagamara la o matien erela bagan sunya ka chan ya mara kono o fana fana ye gɛlɛya ye. Bagan dɔrɔtɔrɔw fana ka to bagan maralaw kɔrɔ k'u ka baganw ka kɛnɛya ko ɲɛnabɔ. Bagan dumuni sɔngɔ ka gɛlɛn. U ka kan yɛrɛ de ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagan maraladenw. Fɛn wɛrɛ, bagan minnu bɛ an fɛ olu tɛ nɔnɔ caman di. A ka kan baganw ka sɔrɔ minnu bɛ nɔnɔ caman di fana.
6: Sɔrɔ ko gɛlɛya caman kuma fɔra minnu b'a kɛ nɔnɔ tɛ sɔrɔ ka labɔli kɛ Burkina, Sénégal, farafinna jamana wɛrɛw kɔnɔ o kelen lo. Ka sɔrɔ farafin jamanaw bɛ nafoloba de bɔ ka nɔnɔ san ka bɔ kɔ kan. Nɔnɔ kunkan lagɛrɛ in ta ko durunan in kɛnɛ kan ɲininikɛlaw nana o ka jateminɛw ni fɛɛrɛw da kɛnɛ kan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛyaw ka se ka nɔgɔya. Olu si ye ɲininikɛla ye Sirada la Sénégal. O ye baaraɲɔgɔnya ɲinini cɛkɛda ye min bɛ baara kɛ sɛnɛ ani bagan mara yiriwali ko kunna diɲɛ kɔnɔ. Olu si i ni yan tuma.
5: Mama.
6: Ayiwa an bɛ nin kɛnɛ nin kan nin sigira sanko ka kuma kɛ nɔnɔ kan. Aw min baara kɛ ni nɔnɔ baarakɛlaw ye nɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ wa ka jamana bɛɛ labɔ wa.
5: Nɔnɔ kɔni bɛ yen. Problème min bɛ yen c'est que tuma dɔ bɛ se san kɔnɔ nɔnɔ tɛ sɔrɔ. Tilemana tuma na nɔnɔ tɛ sɔrɔ. Min an n'u b'a kɛla c'est que an bɛ bɛgɛmaralaw dɛmɛ ka binw sɛnɛ ka mara ka ɲa jango tilemana na u b'ale yɛlɛma ka di misiw fɛ et puis misiw fana bɛ u yɛrɛ sɔrɔ ka nɔnɔ di ni ale sela ka kɛ nɔnɔ bɛ sɔrɔ
6: n'ale sera ka kɛ nɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ san kalo tan ni fila bɛɛ kɔnɔ
5: a bɛ se ka kɛ parce que an ka expérience dɔ kɛ ni bɛgɛmaralaw dɔ ye an ka ye yɛlɛmani donna et nɔnɔ bɛ sɔrɔ la o fana bɛ u ka nafa sɔrɔ la kosɛbɛ
6: mun kama a ti sera ka wara bagamaralaw bɛɛ ka a ɲɔgɔn kɛ mun b'a kɛra o ti se ka kɛ
5: bon problème ka ca parce que déjà bɛgɛmaralaw dugumakɔrɔ t'u fɛ ka binw sɛnɛ filanan de simansiya min bɛ se ka bin ɲanama di ni souvent a tɛ sɔrɔ et puis fana ni ji t'i fɛ i tɛ se ka binw dɔw sɛnɛ donc problème ka ca donc an bɛ to ka o dɛmɛ dɛmɛ dɔɔni dɔɔni ni projetw ye mais ni gouvernement bɛ se ka lɔ ka dɛmɛ ɲini ka di bɛgɛmaralaw ma pour que u bɛ baara nin kɛ ka ɲa en tout cas nɔnɔ kɔni bɛ se ka sɔrɔ.
6: Ka nin bɔ bɛgɛn dumuni ko ra nɔnɔ yɛrɛ sɔrɔla kuma dɔ tiɲɛni bɛ don a ra o fana na a ye baara kɛ sanko ka se ka tiɲɛni da dɔgɔya walima.
5: Tiɲɛni bɛ caya parce que fɔlɔ la min bɛ taa nɔnɔ ta o b'a ta ni bidɔnw ye ni yɔrɔ gana nɔnɔ marako ka gɛlɛ donc nɔnɔ bɛ tiɲɛ même a bisi yɔrɔ la. Nono be bon, tiani be ke. A collecte yoro la, tiani be ke. Et puis a transformer yoro la fana. Yoro mi ou ba, yeleman kake nono ye, kake yaou ye. Tiani fana be sro la. Anou tunka barake, ou srana, ka ye, ou tiani kacha. Souvent a besse kake 30% nyogon.
6: Keme sara la, pi sa wabi tien, abeke bono ye, bege maralo.
5: Nono te sro ka chaya, ne ale kono fana dobe tiantugo, iga e degube ida.
6: La gira mi mika ken yoro la, saline. E gele a minou fo, abna munke pour que yelemani ka se ka don tiɲɛni ka dɔgɔya nɔnɔ ka sɔrɔ caman ani nafa ka se nɔnɔ baarakɛlaw ma bɛgɛmaralaw ma yiriwali ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ
5: minw b'a wele chaine de valeur a bɛ damina minw bɛ nɔnɔ produit c'est-à-dire producteur collecteur bɛ yen transformateur bɛ yen mais consommateur fana bɛ yen an n'o ka ye consommateur ninnu olu ɲɛsinna nɔnɔ kɛnɛ la an ka nɔnɔ an ka misiw an nɔnɔ ale lo ka di u ye donc transformateur ninnu olu fana bɛ yɛlɛmani kɛ ka diversification kɛ sogoya caman ye Burkina en tout cas baraké ni plateforme les bobo en cahier d'obé nereta d'obé fenchia chaman ta ka mélanger ni nononié puis avec dia consommateur là donc innovation b innovation là qu'elle a comme fin croix b en mise ka baraké mi oué producteur là pour que nonon bessro sans calotan flacon collecteur fana matériel d'obé ni kata ka nononi collecté à te changeona yan sali secteur privé d'obé Olu ka fɛn dɔ dilan a kɛra comme boule boule te ni ka bila nɔnɔ kɔnɔ a bɛ se ka nɔnɔ ni mara ka miɛ i t'a bila frigo kɔnɔ yɛrɛ mais a bɛ miɛ a ti tiɲɛ joona donc fɛn kura caman bɛ yen an lajɛla bi ka o kuma ni walawala ka solution fana yira bɛɛ la que miw bɔrɔ bɛ se min na a bɛ se ka kɛ pour que nɔnɔ ko ni nɔgɔya bɛ sɔrɔ.
6: Lagɛrɛ nin kɔnɔna na kɔkanmɔgɔw faransikanw ani tubabuw bɛ yen caman faransi cɛkɛdaw fana bɛ yen danɔn lactalis o n'a ɲɔgɔnnaw. Olu ni farafinna ka baaraɲɔgɔnya bɛ sinsinna mun sira lo kan.
5: Souvent société baba nu o bɛ yɛlɛma ka sigi an ka dugu kɔnɔ yan et puis dɔɔni dɔɔni o bɛ to ka baara kɛ ni bɛgɛmaralaw. Min bɛ an ka dugu kɔnɔ yan o bɛ to ka collecte kɛ même n'a tɛ caya mais o bɛ dɔɔni dɔɔni collecte ka transformer fana donc ale fana a bɛ se ka hakili di dɔw ma pour que bɛ lɛtiri u kɛ ka to ka transformation nu kɛ. Bon, pot de lait ni ale tɛ yen bi fana i b'a ye ko an ka nɔnɔ ni a tɛ se ka bɔli kɛ. Donc o kosɔn an bɛ to ka dialogue min kɛ ni c'est que olu fana u bɛ dɛmɛni kɛ pour que nɔnɔ kɛnɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ale fana ka caya a nafa bɛ bonya équilibre bɛ sɔrɔ.
6: Olu si i ni ce i ka jaabiw la.
5: A ni ce.
6: An ka sɔrɔko jamukan in bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ a lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ maatomi rfi tomi fɛ.
4: A bɔra ka jɛmukan min.
0: aw sɔgɔmaw bɛ kan rfi de lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ segin de sera konakiri ani bamako.
10: Sarata Kamara.
0: Amnesty International ka bisoma jateminɛ sɛbɛ ye Rusi kɛlɛkɛ kulun Afrika kɔr jalaki Mali la adamadenw ka hakɛla fasatɔ in ko kɛlɛkɛla ninnu ye sivili kɔnɔndɔ de faga bombori dugu la Mopti Jwe Karo tele tan wa ko ni juguya wale warɛw ɲɛsinna dugudenw ma an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o kɔ an bɛna ta Konakri ka manɛya kasaratɔ dɔw la kibaruya la sɔrɔ Laginɛ dukolo wurunkutula olu de kan ni y'a san kelen ye bi tigitigi ka mɔgɔ tan ani kɔnɔndɔ ni tanya ka denbaya caman bila so tanya la an bɛna seereya dɔw lamɛn Santrafrik ni Kamerun ka dɔnkɛ kasara jugu fana kan mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ minnu ni tanyara dama kasara dɔ senfɛ yen kunna sini wa halisa ɲininiw bɛ sen kan bawo mɔgɔ dɔw ma ye fɔlɔ aw sɔma wa aw danse jalakili kan wɛrɛ mali sorasiw dɛmɛ jɛnkulu afrika kɔr kun kan rusi kɛnyɛrɛ ye kɛlɛkɛ kulu ninu jalakinin de sivili kɔnɔndɔ de sivili tan ni kɔnɔndɔ de ka kɔnɔndɔ sa de ka fagali la bombori dugu la Mopti mali kɛmayan fan fɛ o bɔra human right watch ka jateminɛ sɛbɛ de la min carila bi sɔma adamadenw ka hakɛla fasatɔ in ko ka fara fagali in kan Jwe Karo tele tan ni juguya wale wɛrɛ fana ɲɛsinna dugudenw ma kunba kanute
11: Human Rights Watch ko aka seriyaw la u y'o sɔrɔ bombori duguden minnu bolo ko sɔrasiw dɛmɛbaga Rusiw ma dan nin wale ninnu dɔrɔn ma k'u ye duguden caaman bugɔ ani ka tasuma don so seegin ɲɔgɔn na o seere ninnu bɛ a da kan k'u ye nin bɛɛ kɛ baw k'u kun be ka mɔgɔw de ɲini minnu ni jatigɛwalekɛlaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o de siratigɛ la ko Jwe Karo tile tan tɛmɛni fajirida nɛgɛ kaɲɛ duru fɛ ko Afrika kɔr kɛlɛcɛ kɛmɛ ɲɔgɔn nana mobili ni motow la ka bin bombori dugu kan k'u kun bilalen don sira ni Mali sɔrasiw ye k'olu yɛrɛ de kun be ka kumakanw bayɛlɛma Rusi kɛlɛcɛw ye baɲumankɛtɔ ka seereya sɔrɔlo na halisa k'u donna mɔgɔ dɔw ka so kɔnɔ k'u labɔ jagoya ka mɔgɔ bisegi ɲɔgɔn dalajɛ yirisun dɔ kɔrɔ k'u ye u bɛɛ ɲininga fɛɛn min be u ni jatigɛwalekɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ani k'u ye dɔw bagabaga k'u be u faga n'u ye kunnafoni dogo u la Ilaria Alegrosi Human Rights Watch ɲininikɛla Sahel kun kan y'a lase kabin'a fɔ mali faamaw ye yamaruya di rusi ka afrika kɔr ma ka siviliw faga bɔnbori dugu in be jatigɛwalekɛlaw ka gɛrɛntɛ kɔnɔ ni y'a san kɔnɔntɔ ye nka seereyaw la ko yani afrika kɔr ka se yen nɔ ko jatigɛwalekɛlaw ye dugu in bila o su bɛɛ o seere ninnu ka fɔ la ko rusi kɛlɛcɛw kelen ka dugu in bila k'u ye u ka mɔgɔ kɔnɔntɔn su de ye olu cɛma denmisɛni naani
0: an bɛ ta mali kɔrɔna kɔkɔduguyan fan cɛ sisan mɔgɔ folen caaman de bɛ k'u kunsi mɛnna ka dugu kan ni waati labanw la jamanaden ninnu y'u bori k'u sigiyɔrɔw de bila kɛlɛ labanw kosɔn kidal ani fis ani tenzawaten olu bɛɛ k'u sigiyɔrɔ bila kɛlɛlabanw de kosɔn o yɔrɔw la u ka fɔ la ka mɛnnaka laɲini ye minna sɔrɔli gɛlɛyara tan ko sabu kɛ jatigɛwalekɛlaw ka gɛrɛntɛ ye wa mɔgɔ fɔlenw cayali n fana nara ni gɛlɛya dama dɔw ye mɛnnaka i ko jisalimako gɛlɛya balofɛnw ani furakɛli minɛw an ka seereya ɲi lamɛn ka bɔ mɛnnaka dugu la
12: Les personnes viennent de Kidal, Anéfis et Tenzawaten.
13: Ma folle nous tous bébé Kidal, Anéfis et Tenzawaten dugu di kono. Ni wati la, olu bébé Tenzawaten. Kasoro ko lokun temeni ula, olu tumbe bébé Kidal, Anéfis dugu di kono. Si sen olu hake betafo wakili nyona. Mali jamana ka bany maketon, aniko kan bany maketon, be wuli ka jola, wala saka demedu uluma. Uye usinanko uke. Gwɛlɛya de baw sira tɛ yen ka don an ka dugu kɔnɔ aw b'a dɔn ko an tigɛnin de gawo dugu la nin waati la mɔbiliw ye lɔkun caaman de kɛra walasa u ye se ka don mɛnnaka dugu kɔnɔ ka sɔrɔ k'u tun dirinin de ka lɛri daman dɔrɔn de kɛ anka dugu ye gbele ya yere yere di kono baraba de demi baufe anu sifiu wati be anye talike la wulika jo minu ye blala sinka wala saka demedu ma fole nu
12: toujours Liberia
0: jamana nyama kan koro sigi koro jewel Howard Taylor minera kunu moro via pankuru jigi sola wati mina atumba fe ka bo jamana kono kitiso ka danteli sebe ko sika kelendo muso ima ka be wali jugu kela kulumbado mohoye minu be nyala mini fin drug freko kuna Liberia jamana kono ani akoka kwasi yo jamana din fla ani Ukraine jamana din kelen fana minera ale ko kelen kama Jewel Howard Taylor ye Liberia kele kuntigi koro ni jamana ngema koro Charles Taylor frumso koro de fana ye
10: kanka bishekini kononton Tommy Kononton.
0: Okanka ni la gine fanta ou bella nege kanye. Segin tamena ni sanga lolu ye 600-600 biya sankilende ye tigi-tigi du kolodo uruntura. Manea dugu la konakri kerefe ka moho tan ani konondo nitanya. Marabaw ka kiate la konakri jamana fabayna. Ali kasara ko marabaw ye sigidala den ou la wuli ubara. Ou yare ka lakana kama nga dugu den ou ka fola ko so ware soron li lahidu yare tara ou ye. Nga sankilende ale kasara ko kasara to ninu ko anka la sigide ntanama dumbu ya ye ko lagina malaba unginara uko
14: Rabalundi utukaru tele mwa sanwa flani mwa lulula bankuba kadida kotu sanfe mania kana filibu luka ukera sabudi kamotani konondo bono anila kata uluna sulabato nindimba tomelie yungu labora kala wairo bredo halini sorona uno yetu na dunduna kono anorofili ye sulabato luka mkosobe sahi unkonde yale sulabato duludi
15: andre kangu na mania etana rakufu aye freke kama kben ane luka sonda yani sankile premier poso aika 15 million dama apre aina rato 15 million di ane wo location tale kono te bibi meno an liberator akoni ministre ka ira na ko aita fe moy ko sana ro ro ko ko ibra site de réservé ko yo aménagement la donc ko chaque famille va avoir un titre mais hanté site mais aménagé to ay chambre la du mala et jiro sur la ay ma ira na fro ne jene ni brebre le ne location mena
14: sankele kasarani tambiko sur la bâton le kan ko ni na barakal ko kosobe wule ko son alunyema alpha cisse ya ni na la gine ko nasilu fe
16: l'outil la bebra sa kantonya gbamen mise keta ani brete wulmato de gado de anabo kankono le souci libra wulsa konakri bibi mamo dagbedani

0: mu benale an daɓe seke na sewoma bari aɓe fota dron ka fo ko caman de ba konone ya fo tugo mu na mi ñasiña folo ya ke sugandi keke jamana dege kala mo koye wo fana na bora wo fana na hari clubu munu yalo a timinala ame ko caman ke ame koba ke munu yalo mbi aɓe moko caman hakkilimina a timina Nice munu na a timina Strasbourg munu na walma États-Unis jamana la yere ame kubusita mu ñalo mbi bila moko ɓe seki hakkili da wo kanka koko Patrick Vieira ay ko caman ke munu yalon bibi la nanana Senegal avec ce que wulu ñokona ke bo fana ankana ñina akela choko choko Senegal de kala mo munu labana yam fana u be suwandi la tuma munna u tumme experience caman soro donia caman tu labari u nana tuma munna u ye kuba ke u sera ke kubuta coupe d'Afrique la ni way alu sisi ani pak chawe bibi la fo anka akononde akaka barada mina baw mamba donko akela choko choko Senegal jamana fana tonontana ngana ude beyan wa ekip ba kulu ba de beyan mu nyalo nay ijija doni abi se refere soro wala sa coupe d'Afrique nata mu beke Tanzanie fa bala ak se de se baraya soro
1: ya fo chugu mina Senegal yen tonontana jamana baye yala efe abna taganyeni ni tonontana minum be 600 walma abna nani falendo wiye kanani mokura do wiye erefe abna na tableau du meneta
0: Sika hari telenta la faleni bena soro Senegal kulula Patrick Vieira nawe fi aka barakanya bauma bi kokoro domba ha chama do pinya mira kabri Senegal bora coupe du monde na ko faleni nyana keta ende janduma siki munu yalo be Senegal foke wulu fana bolo dombara la dere u kese ku se koke amba don bi ko kalidu kulibali Sadio Mane ani Idrissa Gana ge ba fu munu mako cadre bibi la u chama Sadio Mane bora ka foko coupe d'Afrique temine wode pinya la coupe d'Afrique labagne wa an hakilina b'a la ko hari na so ɓe to kulu in kono bari u bibi la mun tore we ko carriere la men caya bi faka a jijade ni Patrick Vieira ɓe fe ke baɗo a ka bara la faka a jijade walasa sifiw ake seke tono dow la cogo mu na ka duma ku yere yira walasa ke seke kulu kura dansena mu ñalon aɓe seke san caman ke mun yala ɓe kabako ke farafinna ani duna ɓe kono
1: y'a fo cogo mina yani Patrick Vieira ka sugandi ka kɛ Senegal ntolantan kulu dege karamɔgɔ ye mɔgɔ caman tun be ka a ŋaniya dɔw yɛrɛ y'a laɲini kɛ k'a fɔ ko Senegal ntolantana kɔrɔ dɔw de ka ta i n'a fɔ Umar Daf nunu yala e fɛ baara bena nɔgɔya bolo Patrick Vieira bolo
0: a tɛna nɔgɔya bolo baw ma ka da kan ko fila la i y'a fɔ cogo mun na mɔgɔ caman tun be Umar Daf ɲɔgɔnnaw kɔnɔnɛ walasa u kɛ sugandi kɛ kɛ Senegal jamana dege kalamɔgɔ ye wa an b'a ye ko federation ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔnɔ Patrick Vieira sugandi la tuma mun na a ŋunuŋunu kuma cayara ko la sani u ka tɔgɔda kɛnɛ kan bari n'a bɔra wo fana na an b'a don ko Senegal jamana be wagati mun na bi mankan cayara coupe du monde na wa a kɔnɔnin ba de don bibi la n'a be fɛ ke hɛra sɔrɔ fo dɔrɔn coupe d'Afrique mun bena la ke se ka ta bari n'a sera yɛrɛ final la wo be ke échec de y'a bolo wo be ke décès de y'a bolo baw ma Senegal bi kokoroma dɔnbagaw u be koba de kɔnɔnin walasa Patrick Vieira ka da cen kan Senegal ka bɔ ko la
1: o la bibi na baara gɛlɛn jumɛn de be k'a makɔnɔ sisan yɛrɛ
0: baara gɛlɛyalenba fɔlɔ o de ye ke kulu in dilan tuguni an b'a dɔn ko mankan minnu tɛmina ni kulu in na coupe du monde tɛmine yi na tolontana caaman dimina i n'a fɔ pape de yɛrɛ ye sɛbɛn bɔ ka fɔ ko ni staff nin be ye ale tɛ segin tuguni kɛnɛ la bi staff kura be ye Patrick Vieira b'a ɲɛmɔgɔya la bibi la fa ke be de la segin ke be ka sigi ke se ke kulu dasiye na mu ɲalo bebe bɛn kan ke ke kuma kan kelen na walasa ke se ke sira ɲuman ta sira kura mu ɲalo a b'a to ko Senegal u bɔra gɛlɛya minnu la coupe du monde na u b'o ɲina wo ko walasa ke se ke taga coupe d'Afrique sila kan
1: Mamadu Kante i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kɔsɔ
0: i ni ce
2: Nasori Ibrahim ni kunnafonidila ni farikolo ɲɛnajɛ kow lɔnba Mamadu Kante ka masala mɔgɔ welelen kɛnɛ kan o de bɛ dansigiya na bisɔma kunnafonidi kɛnɛ filanan in na nɛgɛ karafe juru bɛ Musa Kiam ne bolo sisan sisan kunna bɛ taa n ka sanga tan jɛmukan ni kɛnɛ kan sɔrɔ ko kɛnɛ ni Isuf Zerbo ye aw kan bɛ ni ala sɔnna ma
3: Soroko aw bina jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
4: RFI manikan lamɛnbagaw soroko jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse Rennes dugu Rabat Dakar ani Tunis kɔ tali dugu de kono nono kunkan la gerebata ko turunan kera fransikana anko colloque sur les lait la grain damne na me kalot le tan fla ka kunche atletan nani lo otle saba kono mo kera nono soro ko kan ka chaya nono ka ke sababu ka dunga fa soro nono ka sika ke soro sraye ne ka ke yiri wali sababu ye fana talike law ye akli falon ke o bela genika gelia minu bi nono soro le ko la kala bolike o fana akli na o fora jamkaina amina anda don o gelia do la kran yalla ani fana fere minu bi se ku noya nono kunkan lagere in kono sali dugula ngirini kela o bagamara la o nono bayele mala o o chama de sera keneka do nana o ka nono ni nono fem bayele mani do ira keneka agara toye bora bodi la so prikina jamana kono kasia agara toye ini yantma
5: resra
4: bara yele ke chojma au fe bobo kringa yala
5: ne kono mini nga nono boye akachani samugai ame barake ni pegem ballo don min kan ngana ni tribi durudi ma binani muga benaka lon lo kwa nu nana ni nono e amba mine laboratoire ban fe apare o ban fe amba teste ka fle yala nono nkaya na kan jisa am sokata nae abidla bomina abi transformer yoromina
4: ami kenami kan oko nono ka sababu ye yirwal ka soro na folo mi soro ra fono o kolo bala yala abbe ba ta soro la
5: bibi na burkina bogo kone amfeyi nono litri kemi ankonu ko agelera doni don ankonu bake angana bingwa marzi doni kasorala mokosikana be wala me uka wari sarako fanfe nekon fe nekon ka nono bona neti nono ta girula paske mogo minulo se batuye ni kuyibina na ufona ta wari toi fe kulongima ama nono kwa
4: o mogo bin nono ake minanka bayilima abisoro wa tumabe wa
5: ati soro tumabe kili menena ati soro for example
4: mboke
5: hey begamba lo ku dumuni kolu ni dumuni du son ka di begamau abi ibi nono bomi donc klemena na nono yereti sorole waka bala o chama mi bouge klemena na o chama mi ta duwara wala bi dumuni bi soro yoro mina par exemple Côte d'Ivoire fanfe ou bien Ghana fanfe utani begam ye pour que o kase ka begam balo facilement
4: alu bi nono mi bayelma et le koni a wati tan flalo abi litre joli nono
5: non kon kan nono bona 600 litres balike
4: litre ki me woro
5: le kono mais mi bara he kle duru semaine kono
4: ka foko ni nono be ni awya bayelma samaga bi soro
5: ne re adlan ko ni abidese awati be ipinta fere bo dron kono baki duda fe baki derugu baki banfora baki gawa algemana ko ka baki mala
4: wara ka foko ni nono soro la kala war ka san be kono awsika bayelma wala anafa fono bi kaya bela jenema
5: ça c'est vrai amina pour di nyana man fere anafa bi se bema ala baraka la opuse anga nono bona demisono bi baraka nay jeune be ne kon ga nono bona muso deun le kakia mortan dur le baraka kudae ne fe
4: ramatoulay diedou fanaye nono bayirma laye sali dou yere kon aka tiegeda fromagerie sen bi misi ni ba nono de bayilma ka ke fromagerie yala o wisira ka nono soro ka labolike ka ko bayilma nou ke ya saliwa
6: parfois on a tuma doula nono ti soro ka chaya nono tan fe ko sebe keren keren yala baw ka nono misi nono o bi soro ga bawta o bi dese o yegele yayi anti se ka hake soro ama ko bi minna ka baile maka chaya o idigui
7: grand frère ouais
4: kasoro mo ba ni au fait sanegalo ti fon
7: ouais mais ya ya la
6: abini ni en fait duna ndigi so dumini ka yoro u bi ka anga fion ni ni pour manger ga nono mi mbeke ka udila kote ye
7: premier vraiment effet défaut
4: au ka nono baile ma chaka da ndi sera ka nono soro asagoma kasoro na fora ko nono ka ke yiri wali sababu ye mune ka kanga ke e akilla sanku o le ni ka sika sabati
7: faut vraiment accompagner les éleveurs
6: aka kan demain ka la se bagamara la o matien yere la bagan sunya ka chan ya mara kono o fana ye gere ya ye bagan dorotoro o fana ka to bagamara la o koro ku ka bagan ka kene ya kunya na bo bagan dumuni songo ka gile u ka kan yere de ka demain keren keren ya la bagan mara la denu fin wore bagan munu be en fait ruti nono chamandi aka kan bagan nga soro minu be nono chamandi fana
7: des races laitières aussi wa
4: soroko gele ya chama kuma fora minu ba ke nono ti soro ka labolike burkina a senegal farafina jamana wera ko non o kelenlo kasoro farafin jamana o bi na folo badi bo kanono san ka bo ko kan nono kun kan lagere yin takko duru nan keneka nini kelaw nana o ka jati mino woni fero da keneka minu bi se ke sababu ye gelaw ka sigan noya o lo sip yi nini kelaye sirad la senegal o ye barano ya nini tigeda ye min bi barake sene ani bagam mara yire wali ko kuna dien ko
8: la formation et l'appui au développement Olo sib ini yantuma.
9: Mama.
8: Ewa ameni kenen kan min sikira sango ka kuma ke nono kan. Ami baraka ni nono baraka la oye. Nono bisika soro waka jamana be labo wa.
9: Nono koni beyi. Problème beyi ni c'est que tout le monde avait ses sans kono nono te soro. Clément mana nono te soro. Mi anu ba kela c'est que ambe bega mara la odeme ka bin usene ka marakanya. Jango Clément na o ba let yelement. Ka di misiw fɛ et puis misiw fana bɛ u yɛrɛ sɔrɔ ka nɔnɔ di ni ale sela ka kɛ nɔnɔ bɛ sɔrɔ
8: n'ale sera ka kɛ nɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ san kalo tan ni fila bɛɛ kɔnɔ
9: a bɛ se ka kɛ parce que an ka experience dɔ kɛ ni bɛgɛmarala dɔ ye an ka ye yɛlɛmani donna nɔnɔ bɛ sɔrɔ la o fana bɛ u ka nafa sɔrɔ la kosɛbɛ
8: mun kama a ti sera ka wara bagamaralaw bɛɛ ka a ɲɔgɔn kɛ mun b'a kɛra o ti se ka kɛ
9: bon problème ka ca parce que déjà bɛgɛmaralaw dugumakɔrɔn t'u fɛ ka binw sɛnɛ Flana, des semences mi be se ka bin yanama dini souvent atesro et puis fana ni jiti fe et se ka bin dosne donc problème kacha donc ameto ka ou demain dondoni ni projet ouye mais ni gouvernement be se ka lo ka demain ñine ka di begamaro la ma pour que we barani ke kanya en tout cas nono kon be se ka soro
8: ga nimbo began du ben kora nono re soro la mo do cheni bi dwara u fana na aye barake sango ka se ka cheni dal do ya walma
9: chan be chaya parce que folo la mi meta nono ta o ba ta ni bidon ye ne yoro gana nono marako kagbele donc nono be chan même a bisi yoro la nono be bon chan be kay a collecte yoro la chanimbeke et puis a transformé yoro la fana yoro mi oba yeleman kake nono ye kake yawuye chan fana besro la anu tuka barake o sranna ka ye o chan kacha souvent abese kake 30% nyogo
8: keme sarala pisa wabi chien abeke bono ye begemaralo
9: nono te soro kacha ya ne ale kono fana dobe chantugo iga ye degube ida
8: la gira mimi kake yoro la salin e gele aminu fo abna muke pour que yeleman kase ka don chini ka don kaya nono kasoro chama ani naba kase nono barake lauma begamara lauma igiri wali kasoro anga jamana kwa
9: mi uba wele chaîne de valeur avec dame na mi uba nono produit c'est à dire producteur collecteur obeye transformateur obeye mais consommateur fana beye anu kaye consommateur olu nyansina nono kenela anka nono anka misio an nono alelo kadiwe donc transformateur nou olu fana beye yelemani ke ka diversification ke soya chama ye Burkina, en tout cas, Barakeni, plateforme, les bobo. En cahier, d'obé, nereta, d'obé, fenchia, chaman, ta, ka mélange ne, nononye, puis abé dia, consommateur, là. Donc, innovation, bé. Innovation, là, qu'elle a comme fin croix, bé. En me sait qu'à Barakeni, mioye, producteur, là, pour que nonon bessero, sans calotan, flacono, collecteur, au fana, matériel d'obé, ni kata, ka nononye, collecté, à te tchanjonan, yan, sali, secteur privé d'obé. Olu ka fɛn dɔ dilan a kɛra kɔmi bolibol te n'i k'a bila nɔnɔ kɔnɔ a bɛ se ka nɔnɔ ni mara ka miɛ i t'a bila frigo kɔnɔ yɛrɛ mɛ a bɛ miɛ a ti can joona donc fɛn kura caman bɛ yen an lajɛla bi ka o kuma ni walawala ka solisiyɔnw fana yira bɛɛ la ko miw bɔrɔ bɛ se min na a bɛ se ka kɛ pour que nɔnɔ ko ni nɔgɔya bɛ sɔrɔ
8: lagɛrɛ nin kɔnɔna na kɔkanmɔgɔw faransikanw ani tubabuw bɛ yen caman faransi cɛgɛdaw fana bɛ yen danɔn lactalis n'a ɲɔgɔnnaw olu ni farafinna ka baaraɲɔgɔnya bɛ sinsinna mun sira lo kan
9: souvent o société baba nu o bɛ yɛlɛma ka sigi an ka duguw kɔnɔ yan et puis dɔndɔni o bɛ to ka baara kɛ ni bɛgɛmaralaw min bɛ an ka dugu kɔnɔ yan o bɛ to ka collecte kɛ même n'a tɛ caya mais o bɛ dɔndɔni collecte ka transformer fana donc ale fana a bɛ se ka hakili di dɔw ma pour que ben l'intérêt ou que quand on a transformation ok bon pour de l'aide ni à l'été bifana tu vas écho en cas non non ni à dire que abolique donc au consom à mettre que dialogue mieux que ni c'est que l'oufana au bête dominique pour que non kene mimbe anka jamana kono alifana ka cha anafa be bonya equilibre soro
8: olo sib initié ka jabula
9: initié
8: anka soro ko jamkan be kunche ya ne ka fole be ala melkelo bela gini o bisi ka jamkan soro ka lame bololo sanfe ma tomi refi tomi efe
3: abora ka jemu kamil
2: Aso ma obeka RFI de la men nege kanye seginde sira Conakry ani Bamako.
10: Sara Takamara.
2: Amnesty International ka bisoma jatemine sebe ye Rusi keleke kulun Afrika kor galaki Malila adamadew ka hakela fasato inko keleke la ninu ye civili konondo de faga bombori dugula mopti jwe karote le tan wako nijugu ya wale warew nyesina dugudewma ambena nye foli soron oko hambena ta Conakry ka manea kasarato dugula kibaru ya la soron la gine dukolo urunkutula olude kan niya san kelen ye bi tigi tigi ka mohotan ani konondo nitan ya ka demba Kamabla, Sotanya la Ambena Serea Dolame, Centrafrique ni Cameroun ka donke Kasara Djougou Fanaka, Morokeme ni ko minu nitanyara daman Kasara do Senfeyen Kunasini, wa Alisa nyine ni ube Senkam ba o Morodo maye folo, Afsoma, wa Af danse. Gala kilikan ware Mali sorasi u demen jankulu Afrika kor kunkan Rusi kenyere ye keleke kulu ninu gala kininde sivili konondo de sivili tani konondo de ka konondo sa de ka fagalila bombori dugula mopti Mali kema yan fanfe obora Human Rights Watch ka gete mine sebe de la min kare la bisoma adamade unka akela fasato inko ka fara fagali inkan shwe karo teletan ni jugu ya wale ware fana nyesina dugude uma kumba kanote
11: Human Rights Watch ku akaseria ula uyosoro bumburi dugude munu bolo kusura su demabaga yurisu madani wale nunu doroma. Kue dugude nchama mbogo anika tasuma doso shegi nyogona osere nunu be adaka kue ni beke bao kukumeka mogo de nyini munu ni jatike wale kela ube barake nyogon fe. Kue de serateke la kujue kalu kili tante meni fajirida neke kanye duru fe ku Afrika kor keleche keme nyogona na mobili ni moto ula ka bim bumburi duguka. Kukumbla lendo serani mali sura suye kuluirade kumeka kumako mbae le mayurisi kelecho Banyaketo nka seria sorolona Alisa kuduna mugo doka soko no ku labo jaguya kamugo bisheki nyogonda la jayiri sundokoro kuye ubenyini nga femimbi unijatike wale keloni nyogonche ani kuye do bagabaga kube ufaga nuyo kuna funi dugo ula Ilaria Allegrozi Human Rights Watch nyini ni kela sel kunka ya lasi kabina fo mali fama uye ya maria di urusika Afrika korma ka civil ufaga bomburi dugu imbe jatike wale keloka gerente kono ni asan kono ntoye nga seria ula koyani Afrika korka seyino kujatike wale kelo ye duguimbla osube. Osere nunu nka fola, koe rusi kelecha ukelinka duguimbla, kuye uga mgo konoton sude ye, uluche mademse nani.
2: Ambeta Mali Corona koko dugu ya fanke 600 mo rofolen chama nebe ku kunsi menaka dugu kan ni wati la bamula gamana den ninu yu boriku sigira ou de black kele la ban ko son ki da la ne fi sanitenza waten olube ku sigira black kele la ban de ko son o yora ou la u ka fola ka menaka la nyini yemina soroli gelera tan ko sabu ke gati gewole kele u ka grantin yi wa mo rofolen chayali mfana narani gelaya da mando yemina iko gisalima ko gelaya balo feu ani frakeli minew en kasere en la main ka bo menaka dugula
12: Les personnes viennent de Kidal, Anéfis et Tinzawaten.
13: Ma folle nous nous tombe bo Kidal, Anéfis et Tinzawaten dugu di kono. Ni wati la olube bo Tinzawaten. Kasoro ko lo kunte meni ula, olu tombe bo Kidal, Anéfis dugu di kono. Si sen olu hake betafu wakile nyona. Mali jamana ka bany maketon, aniko kan bany maketon, be wuli ka jola, wala sa ka demedu uluma. Uye usina ko uke. Bele ya debawu sirati enkadu ankadu gukono. Auba donku antige nindi gawu dugula. Ni wati la mombili uye lo kunchama ndekera wala sa uyese kadu menakadu gukono. Kasoroku tundir nindi ka lerda mandrondike. Anka dugu yek belea yere yere di kono, baraba de demeba ufe. Anu sifi un, wati be anye talike la ulika jor minu ye blala si inkan, wala sa ka demedun mafole nunuma.
2: Liberia, jamana nyema kan koro sigi koro Joel Howard Taylor minera kunu, moro via pankuru jigiso la wati mina atumba fe ka bo jamana kono, kitiso ka danteli sebe ko, sika kelendo muso ima ka be wali jugu kela kulumba do mohoye minu be nyala mini fin drug freko kuna Liberia jamana kono ani akoka kroasi jamana din fla ani Ukraine jamana din kelen fana minera ale ko kelen kama Joel Howard Taylor ye Liberia kele kuntigi koro ni jamana ngema koro Charles Taylor frumso koro de fana ye
14: kankan bi shekini kononton Tomi Konanton.
2: Okankani la Guinefanta Bella Nege Kanye Segin Tamani Sanga Lulu ye 600 Bia Sankelende ye Tigi Tigi Dukolodo Vruntura Manea Dugula Konakri Kerefe Kamorotan Ani Konondo Nitanya Marabauka Kiatila Konakri Gamana Fabaina Ali Kasarako Marabau ye Sigdala de Ula Uli Ubara Uyareka Lakana Kama Nga Dugude Unka Fola Ko Sore Soli Lahidu Yare Tara Uye Nga Sankele Ale Kasarako Kasarato Ninuku Anka la sigiden tenema dumbuya ye ko lagine malaba unginara uko
15: Rabalundi utukaro tele mwa san waflani mwa lulula bankuba kadida kotu sanfe mania kana filibuluka ukera sabudi kamotani konondo bono anilla kata uluna sulabato nindimba ya tomeli yungu labora kala wairo brendo halini surona uno yetu na dunduna kono anorofili ye sulabato luka mkosobe sahi unkondi ya le sulabato duludi
16: andre kangu na mania etana rakufu aye freke kama kben ane lukasonda yani sankile premye poso aika 15 million dama apre aina rato 15 million di ane wo location tale kono te bibi meno an liberator akoni ministre kaira na ko aita fe mo iko sana ro ro iko ko ibra site de réservé ko yo aménagement la donc ko chaque famille va avoir un titre mais hanté site me aménager to ay chambre la ay dou mala ay ro sur la ay ma ira na fro ne jene ni brevre le ne location mena
15: sankelin kasarani tambiko sur la bâton le kan ko nyina barakal ko kosobe wule ko son alunyema alpha cc ya nyina la gine ko nasilu fe
17: l'outil Bebra sakanto nyagbamen. Mise keta ani brete. Ulumato degado de anna bo kankono li susi libra wulusa. Konakri bibi mamu odakbe de niye kase na moldo. Den bara murti nde miyete. Mwamwani fila wole mbulu. Wallahi nadimba abeda franfrandi. 30 milyon mendi na ma oketo mwenye ala wudo. Government ya jija. Ya mbogbele ya mendo.
15: Halini soro natura ya siya mambale yesu labatolo kankasabu kia kasarani noroflidi. Kono hami ya gbere me yalla. Aloni ntal bulu. Jamana kunasili watu natata lalumina kalumade meng. Aliyebotore ya nindo. Tenema dumbia konakri.
2: Ako kasara bunyara Cameroon ni Central Africa dankela damando de bera dankia ina kuna sini zambo edugula gate fala ulasu kemeni kodi labora dinka inkono alisa ingini ni ube sinka nka mohoto uye bao Cameroon ni Central Africa demba ya kiama beye minusu moho ma ye dinka inkono folo anka sere ya dola soro ako kan jene babaru kani lasili kono
18: Jado kono, Yaya Amza, anka sere yere ye minta, ibe dema baraki yoro bado ye, kilometre taniko, afan kilenfe, dema dinge do ube ka wurukutu, ni ka dafri mwa ukan. Ako kera, Yaya Amza nyena.
19: The detail, nimero dari.
20: Dukukulo ya damne, ka ire yere, nga mwa uyujo. Atundolendo, ko fratiko balo, nga uma umabojona. Wati laba wadela, do ya nyini kube buli. Nga, atuntese tukuni, uma konga buli. Kasoro, kasara yintumbe dana. Mwoga kan, ka anila tanga.
19: De la vi.
18: Babu Amerika jate follow la, usera ka mwoga keme ni wolon flade su labo kunu. Mwoga tanyogona blara kataka dogotoro su la, do tunu nendo. Nyini nikela wusi nga nkabi kasara yinke wati nga uka fola, bara uman nwoga sabula mna nyana matu bolo minu beseka bogo bonu mase mwoga uma. Central Afrika faso de ntokola ton mwoga pol Christian Gonin Kassara Soubeke Sabula Marabautuka Barake.
21: Nous sommes en saison 2.
22: Ambe Samia Watidela. Djaminou Meyala la Bololonka. Niya Ladje Kanye. Ferefosi Tuntin Kou Dingente Urukutu. Marabokanga Moro Balika Don Dama Barake Yoron Nununa. Sabula. Dukukolo Nununtu Chokoyala. Anifana. Moro Te Damandinge Usoro. Ake Chokonumana.
21: Dé à la fouille.
18: Babwa Jigina Kritikela Latige. Kosege Segelu Kadabo Telela Kassara Nkundo. Nireta Shen Folo Ye Nin Kassara Souguka. Zamboy dama barake yoro ina ayoro kabun kosobe mwo chaman debubo jamana wero ulaka na sanubo yendugula.
2: Gene babaruka nye foliu. Zambi ministri nye ma koro mutotwe kafwaya mintunye fanga sina wasadenye sisan okasaya la sirakunu polisi sofe lakana tila mwoku kyan fagara lakana wale udesinfe jumalu ntamni olona maraba utunya la siku lakana wale ula ngini ntunye kabasigi la sigin jamana nye makalata manka unko mwoko tani kile wale tuminera lakana tila mwobulo olona dunia tomba onu yere yikambo kunu nkala ngini zambi maraba ufe Kuka faraka moho umine fuku na kalatani nuko. Njamana nye mabota aikende ishi le made yiseba ya soro u kalatala. Nga sinakia Brian Mudum, Budumbile kale bena kalatani njabi sosoba u kama dianai. Aune kila menina nege kafe julube musa kia mnebulu mba ula soro. Kwa fedune sisa.

0: nage kan ye segin tamra ni sanga tanye mandi
1: sarata kamara
0: Aweka elfi de la me alisa amneke wala kofe doni moho wole lenkene suri ibrahim ni farikulu nyana gyeko ulombani kuna foli dila mamadou kante bena masala Patrick Vieira Senegal tulantanko chakeda ya la sekuye umin sugandi kake uka tulantanko ndege karamo kurayo uko anka soroko jamukan kenekan isu vizarbo benatana yi nono kunkan lade tamnindo kenekan sali Senegal kono nga yano kake 600-600 farikulu nyana gye kenedo Zia kone Cap Vert tolantan kunye dege kala mokura do soro.
1: Awo sarata atoye Umberto Betancourt ale de blala Bubista nona omiye Kuba ke ni rekumble ouye ka Coupe du Monde 16e de finale sera soro. Dege kala mokura nya de bena taganye ni barato ye krenkrene ala samba flani mwani wolon fla kan strani ni tolantan o baro yere bena dabo septam kalu natala Betancourt be tolantan kulin do iko atrechi bawo ale de kunye Bobista ka danga ye Coupe du Monde temelin sinfe aka bara fando bina nyeshika fero blasinka wala sa tulanta kulin kologri alin kase kato
0: Senegal ka bambangien bambagien alini lazio tulanta kulumbe kumanyo ya wala
1: kosebe lorian tulanta na korin bafe kata lazio tulanta kulukono itali jamana na seria do bajira ko abe inafo benkam befe kasoro fanflo ni nyoronche ba wuko kumanyo yo tabulo be polo nyumakan kuna funia ubajira ko Senegal tulantana sila Italy jamana kono ka ban wala saka Kenya sikesike luke anika benka laben labon sigisinka ansarata
0: Europe ka Ligue des Champions barrage nyorondan kun fola kun kera kunu
1: ko sebe danfra yela kuno tulantani tratadon ta che o misin fe kumbe saba o be kun kun che la flani bina kuno tulantauna flani bin kele ani sebra ya fla de sorola o yere ye tulanta kludo garsiga bunya nyetra sorola o doye budo glimti ale sela ka sebra soro nek ni mego kan chelu saba ani kele ko segi tulanta benake budo glimti kaso fan refe Celtic Glasgow mamunu mununi laskiye o yo sebe koro o gosi chelu saba ani fu Premier ya Tureka Slovano Bratislava ye ale desela akaso NK Selj Nyakoro Atulanta kunche la flani bina chelu kila ni kele Kasro ya Tureka chedon de foloye chelu do sanga tanduruna wati Nga umaseka amara nyani tulanta kunche wati che Kwa sigi tulanta binake Sloveni jamana de kona la sarata
0: Atletico Madrid ye sebaya soron kunu Malaga Nyakoro Espany ka Liga Kenekan
1: Oere de do Atulanta kunche la chelu fla anifu Atletico Madrid do selaka ka sebraya soro ka championnat tulanta folo kenekan o espagnol championnat dabola dro kon frontier temele yani tulanta club bella jelenka ek le folo tulanta onche atletico bejoro sabana de la nekuru sabaye deportivo alaves de bena joro folo la bau o lu kunye sebraya soro retafekan chulu sabani fu o deportivo yere bena aka championnat tulanta flana kebi o stratege la o ni rayo de bena nyola soro nege kanye tan konoton mande du watila
0: Il fallait la dire qu'on est.
1: Amira Fou.
0: Ambetoni fari kolonyana ge babu de ye moho wolelen fanan kenekan Senegal tolantan kulun ya kula si dante Elisabeth Okono kuna sini kuye France tolantan kulun jalatigi koro ni nis dege karamo koro Patrick Vieira de Sugandi kake Senegal wara uka dege karamo kuraye nimbena ke asinya folo de ye kia inkake jamanadu ka dege karamo ye na kuturama bao Senegal tolantan ku chakera barakela do yala si kunu kukumakande drombu ni nyoron ke folo na kuku akord de principe Olana Kotorama, Patrice Vieira de Benake, Pape Tiao Noroblaye, Ayere Bange Dugu, Dakar Kono, Sori Ibrahim Yewolebla, Kuna Foledilani Farikulu Nyana Gyeko Ulomba, Mamadou Kante de Ma, Ka Masala Ninkuinka, Ambulame.
2: Mamadou Kante, ini nyantuma?
3: Sori, ini nyantuma.
2: RF Mundela, Patrick Vieira de Sugandira, Kake, Senegal, Ntolantan Kulu, Dike Karamogoyi.
3: Ave fo de folodronka, menke balnaya koye, ba wuma atoho bekenekan, ave wahati nimbo, kabli pap chaw, siembora bara la posisan, ba wuma ankana nyina Patrick Vieira, ave santambo binaye Dike Karamogoyi, wafana Senegal dende don, harina soro, amen tolontan ke Senegal, jamana kono, bari wulu be, ekera koule, mounu yalon, ayato po federation, nyamogo, nyatile, Patrick Vieira la ka sugandi ka ke Senegal dege kala moye wala sa samunu benale akike Senegal kuru nyamoya la ka amatla be ke tugumuna wala sa Coupe d'Afrique mun plein nyenale ke seke taa ata Senegal yi tugumuna
2: na nia chien folo konye aka jamana ta dege kala moye la kadaka ayaka bara bela jelenge ya foi santami ke dege kala moye la obetuye klubu di sisan kana équipe nationale yereta yala efe ni sugandili anyena
3: sugandili lo munyalo anyana wol mamenya foaka damina de wo kesege samunu benale woluma domunu benale anda be seke na sewoma bara before the drone ka foko ko chama de ba konone ya fo to ko munna ni nyasnya folo ya ke sugandike ke jamana de ke kala mokoy wafana na bora wafana na khari klubu munu yalo atiminala ame ko chama ke ame ko ba ke munu yalo bi abe mo chama hakimina atimina Nice munu na atimina Strasbourg munu na wolma Etats-Unis jamana la yere ame kubusi ta munyalo bibila mo bi siki hakili da wo kanka foko Patrick Vieira ay ko chama ke munu yalo bibila nana Senegal ave seki wulu nyokona ke bo fana ankara nyina akela choko Senegal de kala mo munu labana ya fana u suwandi la tumo munna u tumme experience chama soro donia chama tu labari unana tumo munna uye ko ba ke u sera ke kubuta Coupe d'Afrique la ni we alu sisi ani pak chawe bibila fo anka akononde aka bara damina baw mamba donko akera choko Senegal jamana fana toronta nangana o debeyan wa equipe bad kulu bad debeyan munyalo nai ijija doni abiseke fere soro wana sa Coupe d'Afrique nata mumbeke Tanzania fabala akeseke sebagaya soro
2: iya fo chugo mina senegalien toronta jamana baye yala efe abina taganyeni ni toronta minumbi 600 walma abina nani falendo wiye kanani mokura do wiye efe abina na tabulo jumaneta
3: Shika hari telenta la faleni benaso Senegal kulula Patrick Vieira nawe pe aka barakanya bauma bi kokoro domba ha chama do pinya mira kabri Senegal bora coupe du monde na ko faleni nyana keta ende janduma siki munu yalo be Senegal foke wolufana bolo dombara la dere u kese ku seko ke amba don bi ko Kalidou Koulibaly Sadio Mane ani Idrissa Gana ge u bafu munu mako cadre bibi la u chama Sadio Mane bora ka foko coupe d'Afrique temine wode pinya la coupe d'Afrique labanye wa an haklina bala ko harina so be to kulin kono bari u bibi la mun to rewe ko carrière la mencha bi faka ajijade ni Patrick Vieira be feke bandu akabara la faka ajijade wala sa sifin akeseke kono do wala tugumuna ka duma ku yereira wala sa keseke kura dance na munyalo abe seke sancha manke mun wala be abukabaku ke farafina ani duna be ko
2: ya fo tugumina yani Patrick Vieira ka sugandi kakia Senegal entulanta nkulu dike karamuko ye mwa chama ntumeka angania do yere ya la nyini ke kafoko Senegal entulanta na korodo di kata inafo Umar Dafu Nunu yala efe barabina nukoyabulu Patrick Vieira bulu
3: atena nukoyabulu bauma kadaka koflala ya fuchuku muna mwa chama ntumbe Umar Dafu nyokona u kono ne wala sa uki sugandi keke Senegal jamana dike kalamuko ye wa ambaye ko federasyo nyamogo yere kono uwe Patrick Vieira sugandila tuma muna ngunungunu kumachara kula sanuka toho da keneka barina bora wofanana amba dunko Senegal jamana be wakati muna bi mankanchara kubimonu na wa akonone mbade don bibila nabe feke hera soro fodron Coupe d'Afrique mun benala ki sekata bari na sera yere final la wobeke échec de yabolo wobeke décès de yabolo bawma Senegal bi kokoro madon ba haw be ko ba de konone wala sa Patrick Vieira ka da tenta Senegal ka boko
2: Ola bibina bara gelen jumene bika makono 600 yere
3: bara gele alemba follow wode ke kului indilantuguni amba don ko manka munu temina ni kului na coupe du monde temine ina tolontana chama ndimina ina fo pap de yere seven boka poko ni staff nimbe alete segin tuguni kenela bi staff pro be Patrick Vieira ba nyamo yala bibi la fa ke be de la segi ke be ka segi ke se ke kulu dasye na munyalo bebe benkanke ke kuma kankelena wala sa ke seke sira nyumanta sira kura munyalo abatu ko Senegal ubora gelea munu la Coupe du Monde na ubunyina woko walasa ke seke taha Coupe d'Afrique si la kan.
2: Mamadou Kanté initié ikane jabi nunu bela jelen koso.
3: Initié.
0: Maso Ibrahim ni kuna fali dilani fali kolo ngana ge ko lomba Mamadou Kanté kam masala moho wole len kene kan. Ode be dansi yana bisoma kuna fali di kene flana ina nege kala fe julbe Moussa Kamne bolo 6600 kuna betanga sanga tanki am kane kene kan soro ko kene ni Issouf Zerboye au kambe ni ala sonama.
4: Soroko Aubina Jemukami Lame Oye Koroleni
5: Issouf Zerbo
6: RFI Manekan Lame Bao Soroko Jamkan Kano Bao Aubinyantman Aou Danse Ren Dugu Raba Dakar and Tunis Ko Sali Dugu De Kono Nono Kunkan Lagereba Tako Durunan Kera Francikana Anko Kolok Sur Le Le Lagere Indamne Na Mekalo Tletan Fla Kakunche Atletan Nani Lo Otle Sabakono Kuma Okera Nono Soroko Kan Kachaya Nono Kake Sababwe Kadunga Fa Soro Nono Kasika Ke Soro Saraye Ne Kake Yuri Wale Sababu Yefana Talike Lawe Ye Akli Fale Onke O Bela Genika Gelea Minubi Nono Sorole Kula Kalabolike Ofana Akli Na Ofora Jamkaina Amina Anda Dun O Gelea Do La Krenkren Yala Anifana Fere Minubi Seku Noya Nono kunkan lagere in kono sali dula mininikelao bagamaralao nono bayelmalao o chama de sera keneka do nana oka nono ni nono fe bayelmani do ira keneka agara tui bora bodila so prikina jamana kono kasia agara tui ini antma
7: resra
6: bara yele ke chojma au fe bobo krengren yala
7: Nous avons mis en nono boye à Kachani Samugai. Ami Barake, ni Begambalau. Donc, Minka en Gana, ni tribu Durudima, Binani, Muga, Benaka Long Loua. Nous nanani nonoe, Amba Mine, laboratoire Banfe, appareil Banfe, Amba testé Kafle, Yala, nonon Kaya, Naka en Susan, Amso Katanae, Abidlan Bomina, Abid transformé Yoromina.
6: Ami Kenemika, nono Kasabouye, Yuruel Kasoro, Napolo Missora Rafono, Kulubala, Yala, Abeba Tasrola,
7: Bibina Burkina. Bogo kwa ni amfeyi, nono litri kemi. Anko nuko agelera doni. Don anko nubake, anka na bingwa. Marju doni ka sorala. Moko sika na be, wala. Me, uka wale sarako fanfe, ne kwa ni fey. Ne kwa ni ka nono bona, neti nono ta girula. Paske moko minulo, se batiwe, ni iku imina na ufona tak, a wale toi ve kulombima, ama nono kwa.
6: O moko bin nono ake minaka, bayilima, abisoro wa, tumabe wa.
7: Ati soro tumabe. Kili menena, ati soro. Par exemple.
6: Mbo ke?
7: Eh, begamba lo uko dumini kolo. Ni dumini du sonka di begamau abi ibi nono bomi donc klemena na nono yereti sorole o ka bala o chama mi bouger klemena na o chama mi ta du wara wala bi dumu min bi soro yoro mina par exemple Côte d'Ivoire fan fe ou bien Ghana fan fe o tani begam ye pour que o kase ka begam balo facilement
6: alu bi nono mi baye le ma et le kono ni a wati tan plalo abi litre joli ngobo
7: donc kono kan nono bona 600 litres balike
6: litre ki me woro
7: le kono mais mi barake kle duru semaine kono
6: ka foko ni nono be ni aw ya bayelma samba be soro
7: nere adlan ko ni abidese awati be ipinta fere bo dron kono baki duda fe baki dedugu baki banfora baki gawa algemana ko ka baki mala
6: wara ka foko ni nono soro la kala war ka san be kono awsika bayelma wala an nafa fono bi kaya bela jenema
7: ça c'est vrai amina pour di nyanama fere an nafa bi se bema ala baraka la opus an nono bona demi sono bo baraka nay jeunu be non kon gan nono bona muso de on le kakia mo tan dur le bi baraka kude ne fait
6: ramatoulay djedou fanaye nono bayerma laye salie dou yere kon aka tiegeda fromagerie sen bi misi ni ba nono de bayelma ka ke fromagerie yala o wi sira ka nono soro ka labolike ka ko bayelma nou ke ya saliwa
8: parfois on a tuma dou la nono ti soro ka chaya nono tan fe ko sebe keren keren yala baw ka nono misi nono o bi soro ga bawta o bi dese o yi gele yayi anti se ka hake soro ama ko bi mina ka baile maka chaya o idi kuni
9: grand frère ouais
6: kasoro mo ba ni au fait san gelo ti fon
9: oui oui ya ya la
8: abi ni ni en fait duna ndigi so dumini ka yoro ubika anga fe on ni pro manger ga nono mi mbe ke ka udila ko te yi
9: premier vraiment effet défaut
6: au ka nono baile ma chaka da ndi sera ka nono soro asagoma kasoro na fora ko nono ka ke yiri wali sababu ye mune ka kanga ke e akila sanku o le ni ka sika sabati
9: faut vraiment accompagner les éleveurs
8: akakan demain ka lasse bagamara la o matien erela bagan sunya ka chan ya marakono ufana fana ye gɛlɛya ye. Bagan dɔrɔtɔrɔw fana ka to bagan maralaw kɔrɔ k'u ka baganw ka kɛnɛya ko ɲɛnabɔ. Bagan dumuni sɔngɔ ka gɛlɛ. U ka kan yɛrɛ de ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagan maraladenw. Fɛn wɛrɛ, bagan minnu bɛ an fɛ olu tɛ nɔnɔ caman di. A ka kan baganw ka sɔrɔ minnu bɛ nɔnɔ caman di fana.
6: Sɔrɔ ko gɛlɛya caman kuma fɔra minnu b'a kɛ nɔnɔ tɛ sɔrɔ ka labɔli kɛ Burkina, an Senegal, farafinna jamana wɛrɛw kɔnɔ o kelen lo. Ka sɔrɔ farafin jamanaw bɛ nafoloba de bɔ ka nɔnɔ san ka bɔ kɔ kan. Nɔnɔ kunkan lagɛrɛ in ta ko durunan in kɛnɛ kan ɲininikɛlaw nana o ka jateminɛw ni fɛɛrɛw da kɛnɛ kan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛyaw ka se ka nɔgɔya. Olu si ye ɲininikɛla ye Sirada la Senegal. O ye baaraɲɔgɔnya ɲinini cɛkɛda ye min bɛ baara kɛ sɛnɛ ani bagan mara yiriwali kow kunna diɲɛ kɔnɔ. Olu si i ni yan tuma.
5: Mama.
6: Ayiwa an bɛ nin kɛnɛ nin kan nin sigira sanko ka kuma kɛ nɔnɔ kan. Aw min baara kɛ ni nɔnɔ baarakɛlaw ye nɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ wa ka jamana bɛɛ labɔ wa.
5: Nɔnɔ kɔni bɛ yen. Problème min bɛ yen c'est que tuma dɔ bɛ se san kɔnɔ nɔnɔ tɛ sɔrɔ. Tilemana tuma na nɔnɔ tɛ sɔrɔ. Min an n'u b'a kɛla c'est que an bɛ bɛgɛmaralaw dɛmɛ ka binw sɛnɛ ka mara ka ɲa jango tilemana na u b'ale yɛlɛma ka di misiw fɛ et puis misiw fana bɛ u yɛrɛ sɔrɔ ka nɔnɔ di ni ale sera ka kɛ nɔnɔ bɛ sɔrɔ
6: n'ale sera ka kɛ nɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ san kalo tan ni fila bɛɛ kɔnɔ
5: a bɛ se ka kɛ parce que an ka expérience dɔ kɛ ni bɛgɛmaralaw dɔ ye an ka ye yɛlɛmani donna et nɔnɔ bɛ sɔrɔ la o fana bɛ u ka nafa sɔrɔ la kosɛbɛ
6: mun kama a ti sera ka wara bagamaralaw bɛɛ ka a ɲɔgɔn kɛ mun b'a kɛra o ti se ka kɛ
5: bon problème ka ca parce que déjà bɛgɛmaralaw dugumakɔrɔ t'o fɛ ka binw sɛnɛ filanan ni simansiya min bɛ se ka bin ɲanama di ni souvent a tɛ sɔrɔ et puis fana ni ji t'i fɛ i tɛ se ka binw dɔ sɛnɛ donc problème ka ca donc an bɛ to ka o dɛmɛ dɛmɛ dɔɔni dɔɔni ni projetw ye mais ni gouvernement bɛ se ka lɔ ka dɛmɛ ɲini ka di bɛgɛmaralaw ma pour que u bɛ baara nin kɛ ka ɲa en tout cas nɔnɔ kɔni bɛ se ka sɔrɔ.
6: Ka nin bɔ bɛgɛn dumuni ko ra nɔnɔ yɛrɛ sɔrɔla kuma dɔ tiɲɛni bɛ don a ra o fana na a ye baara kɛ sanko ka se ka tiɲɛni da dɔgɔya walima.
5: Tiɲɛni bɛ caya parce que fɔlɔ la min bɛ taa nɔnɔ ta o b'a ta ni bidɔnw ye ni yɔrɔ gana nɔnɔ marako ka gɛlɛ donc nɔnɔ bɛ tiɲɛ même a bisi yɔrɔ la. Nono be bon, tiani be ke. A collecte yoro la, tiani be ke. Et puis a transformer yoro la fana. Yoro mi ou ba, yeleman kake nono ye, kake yaou ye. Tiani fana be sro la. An ou tunka barake, ou sran na, ka ye, ou tiani kacha. Souvent a be se kake 30% nyogon.
6: Keme sara la, pi sa va bi tien, a beke bono ye, bege maralo.
5: Nono te sro ka chaya, ne ale kono fana dobe tiantugo, ika e de goube ida.
6: La gira mi mi kake yoro la, saline. E gele a minou fo, abna mun kɛ pour que yɛlɛmani ka se ka don tiɲɛni ka dɔgɔya nɔnɔ ka sɔrɔ caman ani nafa ka se nɔnɔ baarakɛlaw ma bɛgɛmaralaw ma yiriwali ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ
5: minw b'a wele chaine de valeur a bɛ damina minw bɛ nɔnɔ produit c'est-à-dire producteurw collecteurw be yen transformateurw be yen mais consommateurw fana be yen an n'u ka ye consommateur ninnu olu ɲasina nɔnɔ kɛnɛ la an ka nɔnɔ an ka misiw a nɔnɔ ale lo ka di u ye donc transformateur ninnu olu fana bɛ yɛlɛmani kɛ ka diversification kɛ sogoya caman ye Burkina en tout cas baraké ni plateforme les bobo nka ye do ben nereta do be fenchia chama ta ka mélanger ni nononié puis avec dia consommateur là donc innovation b innovation là qu'elle a comme fin croix b amise ka baraké mi oué producteur là pour que nonon bestro sans calotan flacon collecteur fana matériel do b ni kata ka nononé collecter à te change non yan sali secteur privé do b Olu ka fɛn dɔ dilan a kɛra comme boule boule te ni ka bila nɔnɔ kɔnɔ a bɛ se ka nɔnɔ ni mara ka miɛ i t'a bila frigo kɔnɔ yɛrɛ mais a bɛ miɛ a ti tiɲɛ joona donc fɛn kura caman bɛ yen an lajɛla bi ka o kuma ni walawala ka solution fana yira bɛɛ la que miw bɔrɔ bɛ se min na a bɛ se ka kɛ pour que nɔnɔ ko ni nɔgɔya bɛ sɔrɔ.
6: Lagɛrɛ nin kɔnɔna na kɔkanmɔgɔw faransikanw ani tubabuw bɛ yen caman faransi cɛkɛdaw fana bɛ yen danɔn lactalis n'a ɲɔgɔnnaw olu ni farafinna ka baaraɲɔgɔnya bɛ sinsinna mun sira lo kan.
5: Souvent o société baba ninnu o bɛ yɛlɛma ka sigi an ka duguw kɔnɔ yan et puis dɔɔni dɔɔni o bɛ to ka baara kɛ ni bɛgɛmaralaw. Min bɛ an ka dugu kɔnɔ yan o bɛ to ka collecte kɛ même n'a tɛ caya mais o bɛ dɔɔni dɔɔni collecte ka transformer fana donc ale fana a bɛ se ka hakli di dauma pour que be lettre ou que kato ka transformation nuke bon pour de l'aide ni alete ibi fana iba eko anka nono ni atise ka bolike donc au coson ameto ka dialogue mi keni c'est que lo fana obe demenike pour que nono kené mimbe anka jamana kono ale fana ka cha anafa be bonya équilibre sera
10: olo si initié ka jabula
5: initié
6: Anka soroko jamkan be kuncheya neka fole be alamelka lo bela genie o bi se jamkan soroka lame ngorolo sanfe ma tomi repi tomi efe
4: abora ka jemuka mil
0: Aso ma obeka RFI de la men nege kanye seginde sira Conakry ani Bamako
11: Sara Takamara
0: Amnesty International ka bisoma jatte mine sebe ye Rusi keleke kulun Afrika kor Galaki Malila adamadem ka hakela fasato inko keleke la ninu ye civili konondo de faga bombori dugula mopti jwe karote le tan wako nijugu ya wale wale unyesina dugude uma ambena nye foli soron uko ambena ta Conakry ka mane kasarato dugula kibaru ya la soron la gine dukolo urunkutula olude kan niya san kelen ye bi tigi tigi ka mohotan ani konondo nitanya ka dembe ya kiamabla sotanya la ambena seria do la men Centrafrique ni Cameroun ka donke kasara jugu fananka moko kemeni ko minu ni tanyara daman kasara do senfeyen kuna sini wa alisa ngine ni ube senkan ba o moko do maye folo asoma wa av danse Gala kilikan ware Mali sorasi u dama jankulu Afrika kor kunkan Rusi kenyere ye keleke kulu ninu gala kininde sivili konondo de sivili tani konondo de ka konondo sa de ka fagalila bombori dugula mopti Mali kema yan fanfe obora Human Rights Watch ka gete mine sebe de la minkari la bisoma arama de unka hakela fasato inko ka fara fagali inkan shwe karo teletan ni jukia wale ware fana nyesina dugude muma kumba kanote
12: Human Rights Watch ku akaseria ula uyo soro bombori dugude munu bolo ko soro su de mbaga yuri su madani wale nunu droma. Kue dugude nchama mbogo anika tasuma do so shegi nyogona o sere nunu be adaka kue ni beke bao kukumbeka mbogo de nyini munu ni jatike wale kela obe barake nyogon fe. Kue de serateke la ku jwe kalu kili tante meni fajirida neke kanyen duru fe ku Afrika kor keleche keme nyogona na mobili ni moto ula ka bin bombori duguka. Kukumbla lendo serani mali soro su ye ku lwerade kumbeka kumako mbaye le mayurusi keleche uye. Banyaketo yanka seria soroluna alisa kudu na mkodo uka suko no kulabo jagu ya kamoko bisheki nyogon dala jayiri sundokoro. Kuye ubengi ninga femimbe unijatike wale kelo ni nyogon che aninkuye do bagabaga kube ufaga nuyo kunafuni dugo ula ilaria alegrozi Human Rights Watch nyini nikela sahel kunka ya lasi kabina fo mali fama uye yamaria di rusika Afrika korma ka civil ufaga. Bombori duwimbe jatike wale kelo kwa gerente kono ni asan kono ntoye nga seria ula koyani Afrika korka seyino kujatike wale kelo uye duguimbla usube. Osere nunu ka fola ko Rusi kelecha ukilinka duguimbla kuye uga mgo kono ton sude ye uluche mademse nani.
0: Ambeta mali korona kwa kwa dugu ya fanke sisa mgo fole nchama nebe kukunsi menaka dugu kan ni wati laba mula gamana den ninu yu boriku sigira ude bla kele laba mkoson kida lane fisa ni tenza waten olu beku sigira bla kele laba mde koson oyora ula uka fola ka menaka la nini ye mina soroli gela yaratan kusabu kia gati geole kela uka gerenten ye wa mgo fole unchayali mfana narani gela ya damando ye menaka iko gisali manko gela ya balo feu ani furakeli mineu anka seria en la main kabo menaka dugula
13: Les personnes viennent de Kidal, Anéfis et Tinzawaten.
14: Ma folle nous tombe bo Kidal, Anéfis et Tinzawaten dugu dikono. Ni wati la olube bo Tinzawaten. Kasoro ko lokun temeni ula olu tombe bo Kidal ani Anéfis dugu dikono. Si sen olu hake betafo wakile yona. Mali jamana ka bany maketon ani ko kan bany maketon be wuli ka jola wala saka de medu uluma. Uye usina ko uke. Bwelea de bau sirati enkado ankado ukono. Au ba donko antige nindi gao dugula. Ni wati la mombili uye lo kunchama ndekera wala sa uyese kado menaka dugukono. Kasoroku tundir nindi ka lerda mandron deke. anka dugu ye gbele ya yere yere di kono baraba de demi ba ofe anu sifiu wati be anye tali ke la wulika jo minu ye blala sinka wala sa ka demedum ma fole nu
0: Liberia jamana nyama kan koro sigi koro Joel Howard Taylor minera kunu moro via pankuru jigisola wati mina atumba fe ka bo jamana kono kitiso ka danteli sebe ko sika kelendo muso ima ka be wali jugu kela kulumba do mohoye minu be nyala mini fin drug freko kuna Liberia jamana kono ani akoka kwasi yo jamana din fla ani Ukraine jamana din kelen fana minera ale ko kelen kama Joel Howard Taylor ye Liberia kele kuntigi koro ni jamana nyama koro Charles Taylor frumso koro de fana ye
15: kanka bishekini kononton Tommy Kononton.
0: Okanka ni la gine fanta ou bella nege kanye. Segin tamena ni sanga lolu ye 600-600 biya sankilende ye tigi-tigi du kolodo uruntura. Manea dugu la konakri kerefe ka moho tan ani konondo nitanya malabaw ka kiate la konakri jamana fabayna. Ali kasara ko malabaw ye sigidala den ou la wuli ubara. Ou yare ka lakana kama nga dugu den ou ka fola ko so ware soron li lahidu yare tara ou ye. Nga sankilende ale kasara ko kasara to ninu ko anka la sigide ntanama dumbuya ye ko lagina malaba unginara uko
16: Rabalundi, utukaru telemwa sanwa flani mwan lulula bankuba kadida kotu sanfe mania kana filibu luka ukera sabudi kamotani konondo bono anila kata uluna sulabato nindimbaya tomelie yungu labora kala wairo brendo halini sorona uno yetu na dunduna kono anorofili ye sulabato luka mkosobe sahi unkonde yale sulabato duludi
17: andre kangu na mania etana rakufu aye freke kamakben ane luka sonda yani sankile premier poso aika 15 million dama apre aina rato 15 million di ane wo location tale kono te bibi meno an liberator akoni ministre ka irana ko aita fe moy ko sana roro ko ko ibra site de réservé ko yo aménagement la donc ko chaque famille va avoir un titre mais hanté site me aménager to ay sanvela e douma la yo ro sur la ay ma irana fro ne jene ni brebre le ne location mena
16: sankele kasarani tambiko sur la bâton le kan ko ni na barakal ko kosobe wule ko son alunyema alpha cisse ya ni na la gine ko nasilu fe
18: l'outil la bebra sa kantonya gbamen mise keta ani brete wulmato de gado de anna bo kan kono le souci libra wulsa konakri bibi mamo da gbede ni yekase na moldo den bara murti nde miete mo moni fila wole mbulo wallahi nadi mba beda franfrandi 30 million mendi na ma oketo munya la wodo gouvernement ya jija ya mbogbele ya mendo
16: hali ni sorona troyasi ya mambale yesu la batolo kan kasabu ke kasarani no roflidi kono hami yakbere me yalla alonin tal bulu jamana kuna sil wato na tata la lumina kaluma de men aliye botoryani ndo tenema dumbi ya konakri
0: Ako kasara bunyara Cameroon ni Central Africa dankela damando de bera dankai na kuna sini Zamboe dugula gate fala ula su kemeni kodi labora dinka inkono alisa ingine ni ubesi inkanka mohoto uye bago Cameroon ni Central Africa dembaya kiama beye minusu moho uma ye dinka inkono folo anka sere ya dola soron ako kan jene babaru kani lasili kono
19: Jado kono Yaya Amza anka sere yere ye minta ibe dama baraki yoro badoye kilometre taniko afan kilenfe dama

0: ke se ke taga a ta Senegal cogo min
1: nka ni y'a siɲɛ fɔlɔ kɔni ye a ka jamana ta dege karamɔgɔya la ka da kan a y'a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ i y'a fɔ a ye san tan min kɛ dege karamɔgɔya la o bɛɛ tun ye kulɔbuw de ye sisan ka na ekipe nasiyonali yɛrɛ ta yala e fɛ ni sugandili a ɲɛna
0: sugandili de lɔ mun ɲa lɔn a ɲana walima mɛ ɲa fɔ a k'a daminɛ dɛ wo kɛ sɛgɛ sɛgɛsɛgɛ san minnu bɛ nale walima don minnu bɛ nale an da bɛ se ka na se wo ma bari a bɛ fɔ de dɔrɔn k'a fɔ ko ko caman de b'a kɔnɔni i y'a fɔ cogo min na nin y'a siɲa fɔlɔ ye a kɛ sugandi kɛ jamana dɛgɛkalamɔgɔ ye wa fana n'a bɔra wo fana na hali kilɔbu minnu y'a lɔ a tɛmina la a mɛ ko caman kɛ a mɛ koba kɛ ye minnu y'a lɔn bi a bɛ mɔgɔ caman hakili min na a tɛmina Nice minnu na a tɛmina Strasbourg minnu na walima Etats-Unis jamana la yɛrɛ ami kubusi ta mun ya lon bibila mɔgɔ bɛ se k'i hakili da wo kan ka fɔ ko Patrick Vieira a ye ko caman kɛ minnu ya lon bibila na nana Senegal a bɛ se ke wulu ɲɔgɔnna kɛ bɔn fana an kana ɲina a kɛra cogo cogo Senegal dɛgɛkalamɔgɔ minnu labanna yan fana u bɛ sugandila tuma mun na u tun bɛ experience caman sɔrɔ dɔnniya caman t'u la bari u nana tuma mun na u ye koba kɛ u sera kɛ kubu ta Coupe d'Afrique la ni o ye Aliou Cissé ani Pape Thiaw ye bibila fɔ an ka a kɔnɔ de a ka ka baara damina baw ma an b'a dɔn ko a kɛra cogo cogo Senegal jamana fana tolontanna nganaw de bɛ yan wa ekipba kuluba de bɛ yan mun ɲa lɔ n'a i jija doni a bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ walasa Coupe d'Afrique nata mun bɛ kɛ Tanzani faba la a kɛ se ka sɛbagaya sɔrɔ a la.
1: I y'a fɔ cogo min na Senegal ye ntolantan jamanaba ye yala e fɛ a bɛna taga ɲɛ ni nin ntolantana minnu bɛ yen sisan walima a bɛna na ni falen dɔw ye ka na ni mɔgɔ kura dɔw ye e yɛrɛ fɛ a bɛna na taabolo jumɛn de ta.
0: Sika hari kelen t'a la falenni bɛna sɔrɔ Senegal kulu la Patrick Vieira n'a bɛ fɛ a ka baara ka ɲa baw ma bi kokɔrɔdɔnbaga caamanw de tun y'a mina kabiri Senegal bɔra Coupe du Monde na ko falenni ɲana kɛ ta yende jantuma siti minnu y'a lɔ bɛ Senegal fɔ ke wolu fana bolo don baara la dere u kɛ se k'u seko kɛ an b'a dɔn bi ko Kalidou Koulibaly Sadio Mane ani Idrissa Gannagé u b'a fɔ minnu ma ko cadre bibi la u caaman Sadio Mane bɔra k'a fɔ ko Coupe d'Afrique temine ye wo de tun y'a la Coupe d'Afrique laban ye wa an hakilina b'a la ko hari n'a sɔrɔ u bɛ to kulu in kɔnɔ bari u bibi la mun tɔɔrɔ ye u ka kariyɛri la mɛ caya bi fa ka a jija de ni Patrick Vieira bɛ fɛ ke ba don a ka baara la fa ka a jija de walasa sifinw a kɛ se ke tɔnɔ dɔw la cogo mun na ka du ma k'u yɛrɛ yira walasa kɛ se ke kulu kura dan sen na mun y'a lɔn a bɛ se ke san caman kɛ minnu y'a la bɛ a bɛ kabakow kɛ farafinna ani duna bɛɛ kɔnɔ.
1: I y'a fɔ cogo min na yanni Patrick Vieira ka sugandi ka kɛ Senegal ntolantankulu dege karamɔgɔ ye mɔgɔ caman tun bɛ ka a ŋaniya dɔw yɛrɛ y'a laɲini kɛ k'a fɔ ko Senegal ntolantana kɔrɔ dɔw de ka ta i n'a fɔ Umar Daf ninnu yala e fɛ baara bɛna nɔgɔya bolo Patrick Vieira bolo.
0: A tɛna nɔgɔya bolo baw ma ka da kan ko fila la i y'a fɔ cogo mun na mɔgɔ caman tun bɛ Umar Daf ɲɔgɔnnaw kɔnɔ ne walasa u ka sugandi kɛ Senegal jamana dege karamɔgɔ ye wa an b'a ye ko fédération ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔnɔ u bɛ Patrick Vieira sugandila tuma mun na a ŋunuŋunu kuma cayara ko la sani u ka tɔgɔ da kɛnɛ kan bari n'a bɔra wo fana na an b'a dɔn ko Senegal jamana bɛ wagati mun na bi mankan cayara Coupe du Monde na wa a kɔnɔninba de dɔn bibi la n'a bɛ fɛ ke hɛra sɔrɔ fɔ dɔrɔn Coupe d'Afrique mun bɛ nale a kɛ se k'a ta bari n'a sera yɛrɛ final la wo bɛ kɛ échec de y'a bolo wo bɛ kɛ décès de y'a bolo baw ma Senegal bi kokɔrɔma dɔnbagaw u bɛ koba de kɔnɔ ne walasa Patrick Vieira k'a da cɛn kan Senegal ka bɔ kow la.
1: O la bibi na baara gɛlɛn jumɛn de bɛ k'a makɔnɔ sisan sisan yɛrɛ.
0: Baara gɛlɛyalenba fɔlɔ o de ye ke kulu in dilan tuguni an b'a dɔn ko mankan minnu tɛmina nin kulu in na Coupe du Monde tɛmine in na tolontana caman dimina i n'a fɔ Pape Gueye yɛrɛ ye sɛbɛn bɔ k'a fɔ ko ni staff min bɛ yen ale tɛ segin tuguni kɛnɛ la bi staff kura bɛ yen Patrick Vieira b'a ɲɛmɔgɔya la bibi la fa ke be de la segin ke be ka sigi ke se ke kulu dasiɛ na mun ɲalon bɛɛ bɛ bɛnkan kɛ ke kumakan kelen na walasa kɛ se ke sira ɲuman ta sira kura mun ɲalon a b'a to ko Senegal u bɔra gɛlɛya minnu la Coupe du Monde na u b'u ɲina wo ko walasa ke se ke taha coupe d'afrique sila kan.
1: Mamadu Kante, i ni ce, i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
0: I ni ce.
2: Maso Ibrahim ni kunnafoni dila ni farikolo ɲɛnajɛ kow lɔnba Mamadu Kante ka masala mɔgɔ welelen kɛnɛ kan o de bɛ dansigi an na bisɔma kunnafoni di kɛnɛ filanan in na nɛgɛ karafe juru bɛ Musa Kamini bolo sisan sisan kɔnɔ bɛ taa n ka sanga tan jamukan ni kɛnɛ kan sɔrɔ ko kɛnɛ ni Isuf Zerbo ye aw kan bɛn ni ala sɔnna ma.
3: Soroko aw bina jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
4: Isuf Zerbo.
5: RFI manikan lamɛnbagaw soroko jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse. Rennes dugu Rabat Dakar ani Tunis kɔ Sali dugu de kɔnɔ nɔnɔ kunkan lagɛrɛba ta ko durunan kɛra fransikan na an ko coloque sur le lait. Lagɛrɛ in daminɛna mɛ kalo tile 12 ka kuncɛ a tile 14 lo. O tile saba kɔnɔ kumaw kɛra nɔnɔ sɔrɔ ko kan ka caya nɔnɔ ka kɛ sababu ye ka dunkafa sɔrɔ nɔnɔ ka se ka kɛ sɔrɔsira ye ni ka kɛ yiriwali sababu ye fana talikɛlaw ye hakilifalenw kɛ o bɛɛ lajɛlen kan. Gɛlɛya minnu bɛ nɔnɔ sɔrɔli ko la ka labɔli kɛ o fana hakilinaw fɔra. Jamuka in na an bena an da don o gwɛlɛya dɔw la kɛrɛnkɛrɛnya la ani fana fɛɛrɛ minw be se k'u nɔgɔya. Nɔnɔ kunkan lagɛrɛ yin kɔnɔ Sali dugu la ɲininikɛlaw bagamaralaw nɔnɔ bayɛlɛmalaw o caaman de sera kɛnɛ kan. Dɔw nana o ka nɔnɔw ni nɔnɔfɛn bayɛlɛmani dɔw yira kɛnɛ kan. Ajara Toye bɔra Bobo Dilaso Burkina jamana kɔnɔ ka se yan. Ajara Toye i ni yantuma.
6: Rɛsira.
5: Baara yɛrɛ bɛ kɛ cogo jumɛn aw fɛ Bobo kɛrɛnkɛrɛnya la?
6: Ne kɔni bɛ ni n ka nɔnɔ bon ye a ka ca ni san 20 ye. An bɛ baara kɛ ni bɛgɛnbalilaw. Donc min ka ɲi ka na litiri 50 d'i ma 40 20 bɛɛ n'a ka lonw lo kuwa. N'u nana ni nɔnɔ ye an b'a minɛ laboratoire b'an fɛ aparɛw b'an fɛ an b'a tɛste ka filɛ yala nɔnɔ nin ka ɲi wa. N'a ka ɲi sisan an bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye a bɛ dilan bon min na a bɛ transforme yɔrɔ min na.
5: An b'i kɛnɛ min kan o ko nɔnɔ ka kɛ sababu ye yiriwali ka sɔrɔ nafolo min bɛ sɔrɔ a la fɔlɔ o kolo b'a la yala a bɛɛ b'a ta sɔrɔ la.
6: Bi bi na Burkina Bobo kɔni an fɛ yen nɔnɔ litiri 100 an kɔni ko a gɛlɛyara dɔɔni donc an kɔni b'a kɛ an kana ben kuwa marge dɔɔni ka sɔrɔ a la mɔgɔ si kana ben voilà mais o ka wari sarako fan fɛ ne kɔni fɛ ne kɔni ka nɔnɔ bon na ne tɛ nɔnɔ ta juru la parce que mɔgɔ minnu lo sebatiw ye ni ko i bɛna na o fana ta a wari to i fɛ ko lon juma a ma nɔgɔ kuwa.
5: Aw mago bɛ nɔnɔ hakɛ min na ka bayɛlɛma a bɛ sɔrɔ wa tuma bɛɛ wa.
6: A tɛ sɔrɔ tuma bɛɛ kile mɛnɛ na a tɛ sɔrɔ par exemple.
5: N b'o kɛ.
6: Bɛgɛnbalaw ko dumuni ko lo ni dumuni dun tɛ sɔn ka di bɛgɛn ma o a bi i bɛ nɔnɔ bon min donc kile mɛnɛ na nɔnɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ le o ka bɔ a la o caman bɛ bouger kile mɛnɛ na o caman bɛ taa dugu wɛrɛw la bi dumuni bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na par exemple Côte d'Ivoire fan fɛ oubien Ghana fan fɛ u bɛ taa ni bɛgɛnw ye pour que u ka se ka bɛgɛnw balo facilement.
5: Alu bɛ nɔnɔ min bayɛlɛma tile kɔnɔ ni a waati 12 lo a bɛ litiri joli ɲɔgɔn bɔ.
6: Ne kɔni ka nɔnɔ bon na 600 litres n b'ale kɛ.
5: Litiri 600.
6: Tile kɔnɔ mais n bɛ baara kɛ tile 5 semaine kɔnɔ.
5: O b'a yira k'a fɔ ko ni nɔnɔ bɛ yen ni aw y'a bayɛlɛma sanbaga bɛ sɔrɔ.
6: Ne yɛrɛ y'a dilan kɔni a bɛ dɛsɛ a wagati bɛɛ et puis n t'a feere Bobo dɔrɔn kɔnɔ n b'a ki duguda fɛ n b'a ki Dedugu n b'a ki Banfora n b'a ki Gawa hali jamana kɔ kan n b'a ki Mala.
5: O b'a yira k'a fɔ ko ni nɔnɔ sɔrɔla ka labɔli kɛ san bɛɛ kɔnɔ aw bɛ se k'a bayɛlɛma wala a nafa fana bɛ caya bɛɛ lajɛlen ma.
6: Ça c'est vrai an bɛna produit ɲɛnaman feere a nafa bɛ se bɛɛ ma a la baarakɛlaw puisque an ka nɔnɔ bon na denmisɛnninw bɛ baara kɛ n'a ye jeunes bɛ yen ne kɔni ka nɔnɔ bon na musodenw de ka ca mɔgɔ 15 de bɛ baara kɛ kudɛ ne fɛ.
5: Ramatulaye Diedu fana ye nɔnɔ bayɛlɛmala ye Sali dugu yɛrɛ kɔnɔ a ka cɛkɛda fromagerie Sen bi misi ni ba nɔnɔw de bayɛlɛma ka kɛ fromage ye yala aw bɛ sera ka nɔnɔ sɔrɔ ka labɔli kɛ k'aw ka bayɛlɛmaniw kɛ yan Sali wa.
7: Parfois on a tuma dɔw la nɔnɔ tɛ sɔrɔ ka caya nɔnɔ t'an fɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baw ka nɔnɔ misi nɔnɔ o bɛ sɔrɔ nka baw ta o bɛ dɛsɛ o ye gɛlɛya ye an tɛ se ka hakɛ sɔrɔ an mako bɛ min na ka bayɛlɛma ka caya o ye degun ye.
8: Grand frère.
5: K'a sɔrɔ mɔgɔ b'a ɲini aw fɛ sannikɛlaw tɛ fɔ.
8: Oui mais y'a la.
7: A bɛ ɲini an fɛ dunanjigisow dumunikɛyɔrɔw u bɛ ka an ka fɛnw ɲini fromagerie nka nɔnɔ min bɛ kɛ ka o dilan o tɛ ye.
8: Mais vraiment effet de fo.
5: Aw ka nɔnɔ bayɛlɛma cɛkɛda in ti sera ka nɔnɔ sɔrɔ Asago ma k'a sɔrɔ n'a fɔra ko nɔnɔ ka kɛ yiriwali sababu ye mun de ka kan ka kɛ e hakili la sanko o laɲini ka se ka sabati.
8: Faut vraiment accompagner les éleveurs.
7: A ka kan dɛmɛ ka lase bagan maralaw ma tiɲɛ yɛrɛ la bagan suɲɛ ka ca yan mara kɔnɔ o fana ye gɛlɛya ye. Bagan dɔrɔtɔrɔw fana ka to bagan maralaw kɔrɔ k'u ka baganw ka kɛnɛya ko ɲɛnabɔ. Bagan dumuni sɔngɔ ka gɛlɛn. U ka kan yɛrɛ de ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagan maraladenw. Fɛn wɛrɛ bagan minnu bɛ an fɛ olu tɛ nɔnɔ caman di. A ka kan baganw ka sɔrɔ minnu bɛ nɔnɔ caman di fana.
8: Des races laitières aussi.
5: Sɔrɔ ko gɛlɛya caman kuma fɔra minnu b'a kɛ nɔnɔ tɛ sɔrɔ ka labɔli kɛ Burkina, Sénégal, farafinna jamana wɛrɛw kɔnɔ o kelen don. Ka sɔrɔ farafin jamanaw bɛ nafoloba de bɔ ka nɔnɔ san ka bɔ kɔ kan. Nɔnɔ kunkan lagɛrɛ in ta ko durunan in kɛnɛ kan ɲininikɛlaw nana o ka jateminɛw ni fɛɛrɛw da kɛnɛ kan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛyaw ka se ka nɔgɔya. Olu si ye ɲininikɛla ye Sirada la Sénégal. O ye baaraɲɔgɔnya ɲinini cɛkɛda ye min bɛ baara kɛ sɛnɛ ani bagan mara yiriwali ko kunna diɲɛ kɔnɔ. Olu si i ni yantuma.
9: Mama.
5: Ayiwa an bɛ nin kɛnɛ nin kan min sigira sanko ka kuma kɛ nɔnɔ kan. Aw min baara kɛ ni nɔnɔ baarakɛlaw ye nɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ wa ka jamana bɛɛ labɔ wa.
9: Nɔnɔ kɔni bɛ yen. Problème min bɛ yen c'est que tuma dɔ bɛ se san kɔnɔ nɔnɔ tɛ sɔrɔ. Tilemana tuma na nɔnɔ tɛ sɔrɔ. Min an n'u b'a kɛla c'est que an bɛ bɛgɛmaralaw dɛmɛ ka binw sɛnɛ ka mara ka ɲa jango tilemana na o b'ale yɛlɛma ka di misiw fɛ et puis misiw fana bɛ u yɛrɛ sɔrɔ ka nɔnɔ di ni ale sera ka kɛ nɔnɔ bɛ sɔrɔ
5: n'ale sera ka kɛ nɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ san kalo tan ni fila bɛɛ kɔnɔ
9: a bɛ se ka kɛ parce que an ka experience dɔ kɛ ni bɛgɛmaralaw dɔ ye an ka ye yɛlɛmani donna nɔnɔ bɛ sɔrɔ la o fana bɛ u ka nafa sɔrɔ la kosɛbɛ
5: mun kama a ti sera ka wara bagamaralaw bɛɛ ka a ɲɔgɔn kɛ mun b'a kɛra o ti se ka kɛ
9: bon problème ka ca parce que déjà bɛgɛmaralaw dugumakɔrɔ t'u fɛ ka binw sɛnɛ filanan ni sumansiya min bɛ se ka bin ɲɛnama di nin souvent a tɛ sɔrɔ et puis fana ni ji t'i fɛ i tɛ se ka binw dɔw sɛnɛ donc problème ka ca donc an bɛ to ka o dɛmɛ dɛmɛ dɔɔni dɔɔni ni projetw ye mais ni gouvernement bɛ se ka lɔ ka dɛmɛ ɲini ka di bɛgɛmaralaw ma pour que u bɛ baara nin kɛ ka ɲa en tout cas nɔnɔ kɔni bɛ se ka sɔrɔ.
5: Ka nin bɔ bɛgɛn dumuni ko la nɔnɔ yɛrɛ sɔrɔla kuma dɔ tiɲɛni bɛ don a la o fana na a ye baara kɛ sanko ka se ka tiɲɛni da dɔgɔya walima.
9: Tiɲɛni bɛ caya parce que fɔlɔ la min bɛ taa nɔnɔ ta o b'a ta ni bidɔn ye ni yɔrɔ gana nɔnɔ marako ka gɛlɛ donc nɔnɔ bɛ tiɲɛ même a bisi yɔrɔ la. Nono be bon, tiani be ke. A collecte yoro la, tiani be ke. Et puis a transformer yoro la fana. Yoro mi uba yeleman kake nono ye kake yawu ye. Tiani fana be sro la. Anu tuka barake o srana ka ye o tiani kacha. Souvent be se kake 30% nyogo.
5: Keme sara la pisa wabi tien abke bono ye begemara lo.
9: Nono te sro kacha ya. Ne ale kono fana dobe tiantugo. Iga ye de gube ida.
5: La gira mimika ken yoro la saline. E gele amino fo. A bɛna mun kɛ pour que yɛlɛmani ka se ka don tiɲɛni ka dɔgɔya nɔnɔ ka sɔrɔ caman ani nafa ka se nɔnɔ baarakɛlaw ma bɛgɛmaralaw ma yiriwali ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ.
9: Minw b'a wele chaîne de valeur a bɛ damina minw bɛ nɔnɔ produit c'est à dire producteurs collecteurs bɛ yen transformateurs bɛ yen. Mais consommateurs fana bɛ yen an n'o ka ye consommateurs ninnu olu ɲɛsinna nɔnɔ kɛnɛ la an ka nɔnɔ an ka misiw an nɔnɔ ale lo ka di u ye donc transformateurs ninnu olu fana bɛ yɛlɛmani kɛ ka diversification kɛ soya caman ye. Burkina en tout cas baara kɛ ni plateforme lɛ bobo an ka ye dɔw bɛ nere ta dɔw bɛ fɛn siya caman ta ka mélange ni nɔnɔ nin ye puis a bɛ diya consommateurs la donc innovation bɛ yen innovation na a kɛla comme fɛn kuraw bɛ yen an bɛ se ka baara kɛ ni minw ye producteurs la pour que nɔnɔ bɛ sɔrɔ san kalo tan ni fila kɔnɔ collecteurs fana matériel dɔw bɛ yen ni ka ta ka nɔnɔ ni collecte a tɛ tiɲɛ joona yan sali secteur privé dɔw bɛ yen. Olu ka fɛn dɔ dilan a kɛra komi bolibol te n'i k'a bila nɔnɔ kɔnɔ a bɛ se ka nɔnɔ ni mara ka miɲɛ i t'a bila frigo kɔnɔ yɛrɛ mais a bɛ miɲɛ a tɛ tiɲɛ joona donc fɛn kura caman bɛ yen an lajɛla bi ka o kuma ni walawala ka solisiyɔnw fana yira bɛɛ la ko minw bɔrɔ bɛ se min na a bɛ se ka kɛ pour que nɔnɔ ko ni nɔgɔya bɛ sɔrɔ.
5: Lagɛrɛ nin kɔnɔna na kɔkanmɔgɔw faransikanw ani tubabuw bɛ caman faransi cɛkɛdaw fana bɛ danɔn lactalis n'a ɲɔgɔnnaw olu ni farafinna ka baaraɲɔgɔnya bɛ sinsinna mun sira lo kan.
9: Souvent o société baba ninnu o bɛ yɛlɛma ka sigi an ka duguw kɔnɔ yan et puis dɔɔni dɔɔni o bɛ to ka baara kɛ ni bɛgɛmaralaw min bɛ an ka dugu kɔnɔ yan o bɛ to ka collecte kɛ même n'a tɛ caya mais o bɛ dɔɔni dɔɔni collecté ka transformé fana donc ale fana a be se ka hakili di dɔw ma pour que bɛ lɛtiriw kɛ ka to ka transformation nu kɛ bon pot de lɛd ni ale tɛ yi bi fana i b'a ye ko an ka nɔnɔ ni a tɛ se ka bɔli kɛ donc o kosɔn an be to ka dialogue min kɛ ni c'est que olu fana u bɛ dɛmɛni kɛ pour que nɔnɔ kɛnɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ale fana ka caya a nafa bɛ bonya équilibre bɛ sɔrɔ
10: olu si i ni ce ka jaabiw la
9: ni ce
5: an ka sɔrɔko jamukan ɲi bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛnin ye aw be se ka jamukan ɲi sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ san fɛ ma tomi rfi tomi fɛ
11: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan moro via o kaɲɛ kelen de be bamako aw dan se rfi mandekan san fɛ sika ɲɛsilen do a ma ɲanaminifɛn dɔrɔgɔ feereli ani a nali la liberiya jamanakuntigi dankan kɔrɔ jewel owar taylor de ko don a bilala ka taa kaso la fɔlɔ kunu araba aw bena sarata kamara ka ɲɛfɔlu sɔrɔ sɔni dakun na kile kelen zanboyi dama dingɛ murugutuli kɔfɛ santrafrike ni kamerunɔ dancɛ la denbaya dɔw mu somɔgɔ kibariya sɔrɔ halisa ɲininiw be senna halisa walasa ka mɔgɔ tununiw yɔrɔ ye aw bena garuwa bulayi mɛr ka kumakanw fana sɔrɔ o de kɔ an be sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni human rights watch ɲininikɛla ilaria alegrosi ka kumakanw ye ale be kuma jɛkulu ka jateminɛ ni sɛbɛ kan min carila bi alamisa sɛbɛ kɛlen do ka jalaki ɲɛsin mali surasi dɛmɛbaga afrika kɔrs ma sivili kɔnɔtɔn fagali ko la aw dan se kokura liberiya jamanakuntigi dankan kɔrɔ jewel owar taylor bilala kaso la kunu a san biwɔrɔni saba jamana ye wasaden kɔrɔ de fana don wa jamana ye kɛlɛkuntigi kɔrɔ ni jamanakuntigi kɔrɔ charles taylor furumuso kɔrɔ fana don sarata kamara liberiya kristo ka fɔla siga kelen don muso yi na ɲɛnaminifɛn dɔrɔgɔ feereli kow de la
12: jewel howar taylor galakini ɲɛnaminifɛn dɔrɔg lanali ani a feereli de la liberiya jamana kɔnɔ kitiso sigalen don a ma ka bɛ walijugukɛla kulunba don mɔgɔ ye min bɛ ɲɛnaminifɛn dɔrɔg feerekow kunna liberiya jamana kɔnɔ ani a jamana kɔ kan o la ko alabalon u taara minɛ robert pankurujigiso la morovia waati min na a tun b'a fɛ ka bɔ jamana kɔnɔ kitiso ka dantɛli sɛbɛ do ko ko ni waati na jamana ɲɛma dankan kɔrɔ yi bɛ morovia polisi soba la a kelen tɛ kroasi jamanaden fila ani ukraine jamanaden kelen fana minɛra ale ko kelen kamazi
11: sarata ni minɛliw kɛla wagati la liberiya marabaw be ka wulikajɔw cɛya ɲɛnaminifɛnw feerelaw kama
12: marabaw y' wuli k'u jɔ a ko kama kɛrɛnkɛrɛnniya la drɔg kokaɲi tɔn 4 ɲɔgɔn de minɛli kɔ robert pankurujigiso kelen sira kan o kokaɲi wari tun bɛ bɛn dolar wari miliyɔn 100,000 ni kɔ de ma halisa drɔg hakɛso yi tun ma minɛ liberiya jamana kɔnɔ o de kɔ ladɛ teleman do sigira a ko kan jamana ɲɛma joseph boaka yɛrɛ tun ye drɔg kɛlɛli cɛkɛda ɲɛma bolobɔ baara la ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ la
11: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen nɔ zambi polisiw y'a lase kunu araba ko minisitiri kɔrɔ mutotuwe kafuwaya fagala lakana baara dɔ sen fɛ o lakana baara ɲi kɛla kalata tɛmɛlen kɔfɛ o min ye sebaga di jamanakuntigi bɔta akaɲide isilema ma fanga sina ɲɛmɔgɔ brayan mudunbile min nana jɔyɔrɔ filana la kun y'a jira ko ni lakana fɛrɛ ɲi kɛla ale ka so de kɔnɔ wa ko marifakisɛ kun ye wasaden ani minisitiri kɔrɔ ɲi sɔrɔ o kɔfɛ k'ale kun ta kibaruya kalama tuguni kabini jumadon tɛmɛlen a somɔgɔw kun tɛ a kibaruya kalama kile kelen zanboye damadingɛ wurugutuli kɔfɛ santrafrike ni kamerunɔ dancɛ la denbaya dɔw mu somɔgɔ kibaruya sɔrɔ halisa ɲininiw be senna walasa ka mɔgɔ tununiw yɔrɔ ye mɔgɔ tan tan yirika de bɔnɛna u ni na kasara sen fɛ u ni kamerunɔ dancɛ la an ka garuwa bulayi mɛr abdon adamu ka kumakanw lamɛn ni kasara ko kan
13: i n'a fɔ aw b'a dɔn cogo min damandaw la damansegilaw be dugu segi bɔgɔ min be bɔ olu be o le laden yɔrɔ kelen ni bɔgɔ cayara a be kɛ i n'a fɔ kokuru sanni ye olu bɛrɛmisɛnw de kɔnɔ damantigi uye olu beremisen ude kula wala sa uye se kasanin soro nyafo kyogo mi boko mi bora dama ukono kera kuruye bolola sani bara kela u ye boko ude tara kataka ku wala sa uye se kasanin mumu udoni soro komi sanji bina na kosobe ni watila gido na boko ikono na na kosobe ude kera duguguru kutuli min kera sababu ye
14: ça a donc provoqué l'ébullition qu'on a vécu hier.
11: Garoua Boulay Mer Abdon Adamuka Kmakan Bayele Manam Mamoudou Diallo de Fe Cameroun Marabao Yadira Kounou Kolouka Jamanade Nani de Bonena Unina Kassarain Senfe Wako Moro Soub Lalakata Garoua Boulay Région de l'Est Maraboulola Wako Frakeli Beka Eke Djougimbagato Lani Wati Bia Sankele Tiki Tiki Fanaye Kassara Djougouba Dokunkela Lagine Jamana Konon Dukokolo Urugutuli Dodido Mikunkela Mania kona kri krefe mo tan kono ton de ku bonena unina maraba o kafula o yere ku yalla ni du dum fe o ka kasra yurain bla ku binna de men goya nyashu uma sanklenko kasra to nunuko maraba o nyina na oluko tenama dum yaka lasili
15: Rabalundi, utukaru tele mwa san waflani mwa lulula bankuba kadida kotu sanfe mania kana filibu luka ukera sabudi kamotani konondo bono anila kata uluna sulabato nindimba ya tomeli yungu labora kala wairo bredo halini sorona uno yetu na dunduna kono anorofili ye sulabato luka mkosobe sahi unkondi ya le sulabato duldi
16: andre kangu na mania eta narakufu aye freke kama kben ane luka sonda yani sankile premye poso aika 15 million dama apre aina rato 15 million di ane wo location tale kono te bibi meno an liberator akoni ministre kaira na ko aita fe mo iko sana ro ro iko ko yura site de réservé ko yo aménagement la donc ko chaque famille va avoir un titre mais hanté site me aménagé to ay chambre la ay dou mala ay yoro sura la ay ma yura na fro ne jene ni brebre le ne location mena
15: sankele kasarani tambiko sula baton le kan ko nyina barakal ko kosobe wule ko son alunyema alpha cc ya nyina la gine ko nasilu fe
17: luti bebra sa kanto nyagba men mise kita ani brete ulmato de gado de annabo kankono le souci libra wulsa konakri bibi mamo dagbede ni yekase namoldo den bara murti nde miete mo mwan fila wole mbulo wallahi nadimba be da franfrandi 30 million min dinama o keto mun nyala wodo gouvernement ya jija yam bogbele ya mendo
15: halini sorona troyasi amambale yesu labato lo kankasabu ke kasarani noroflidi kono hami yagbere me yalla alonin talbulu jamana kuna sil wato na tata la lumina kalma de men aliye botoryani ndo tenema dumbia konakri RF
11: Jentomba uni ye jatemdeni sebedo chari o sebeyi badira ko jatike waliklu be katanye nuka baro kulugreali ye frafina krenkren yala selo jemno kono chamache enfant ani koron enfant na jatemdeni sebeyi be kuma ko sebe jinim eta islamic adf somali al shebabu jatike waliklu ka walew kam jatemdeni sebe wore o banmaketon human rights watch tadiye uyumi chari bi mali surasu de mebra africa corso ka wale jugu kan jatimneni sebe mbeka rusi keleche ujaraki sivili kono tonka fagalila jwe kaluk le tante mele bombori dugula mopti marakono jamuna chemache anfanfe sere ya ubajira ko rusi keleche uka la njini kunye ka kunafunia soro jatike wale kele uka marain kono ilaria alegurizi ye njini nikela ye human rights watch la selo kunka aliku ni wale mabali alila anka alame
18: Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est que cette opération confirme.
19: Mais il avait mon rôle d'abali baninkouina, ou ikaye, kuni wali sugu nunumbe keka chaya. Si vous le bougerez sur le marfatigou n'yongonche, bao, bougerez sur le jetige wali kelo, animunu kanku lakana, ou l'uningonche. Ne bolo, ni bara sugu mbenyingali do lauli, Africa Korka ire ya kan aka baraula. Kadaka, anka sera sur luna, ku Africa Korkele check keme anikwadu kme wali nkeyorola, aniku mali surasi saba wal manani drone kmeino. Ko surasi nunum kumbeno dron kakuma kumba ele marusi kelechewi. Anka siru kanyofolu la alisa, koko kuntigia kume Afrika kordibulu, waka kakan ukafo, wala sabbe joro kadoni kuina. Bau, jamana kunkute seka takadi chakeda werema, anika uku joro di uchakeda yema. Ni mbeko fe, jato ubeko fe, doga nyena mayo di chena.
18: Il y a quand même des familles et des vies brisées.
11: Ilaria Alegrosi ñine ni kala Human Rights Watch la sel kunka ka kuma kaunta la RFI Francican folo de fe kumba kanute ya bayelema anye dien fam refe Russi talagne naka mugufluye Ukraine kan zinta nyashina Kiev ani marabulu woro de ma mogo tan woro ninta yala sin fe Ukraine no marabou ka fola anika mogo binani jogi ni yado ko kun damadoyi Ukraine no beka misilu kumbeli fero ñini États-Unis bulu wala saka Russi ka misilu nyakrotike dien tomba onu ya la sebi ko luka barakela fla menukum nena era taliban fe lablala a wali kela ni adro kon kele ni koy farkulo nyanaje kibarola europa league des champions baraji nyoko kumbe kum folo kunche la kunu danfrayela kunu tulanta ni etrata donta che o misen fe tulanta an sabau be ku kunche la flanibina kunu tulanta una flanibin kele ani sebraya fla de sorola o yereye tulanta kuludo garske bunya nyetra sorola odoy budo glimte ale selaka sebraya soro neko nimekan chelo saba anikelin ko sigi tulanta binake budo glimto de kasu fon refe celtico glasgow ma munumunu ni laskiye uyo sebe ko gosi chelo saba anifu awni che am la melila nono de ko am buluka lasi awma akana ta rosi kuna funu betanye RFI manekan sans fait sangatan dalane ga kanye tan flakan mande jamono konnala Musa Alu Kulubali ama fokinikle
20: amba nikle zie koni amelan bako fanafu
11: munde be dakuna
20: be babu obetalike senegalika de gramo kura tali de camp Patrice Vieira mi français et jamana de ani etolanta na koro
11: ato wala wala
21: c'est bien le jour de 1980
22: kuma be awbulu Musa Alu Kulibali
20: koni yame nyokon gongon durula tay simfla bedduguma otuma lamenekelawu aw ka wali nyumando fuli obe an sanga ane wati bela jerele aw ka hakina fo kenedo wera fi mande kan san fe aw danse Patrick Vieira yala ale bena sekay yelema jumande do senegal tolanton tanton kanin wati gelewla ale de koninkera e senegalika waraw de kera mako kura e sisan pap chaw nola Patrick Vieira aira bangena senegal jamana kanga franci jamana dendo ananto lantana koro mintunye toko basoro jento lanko dakuna atumbe samba kele keme kontoni bi kontoni segi coupe du monde jonjon tabako chema kadi francima kabisa tan sisan Patrick Vieira ye tolande ke karamogo ya dabo ay club do yere ka degeli nyew soro e kateme eco États-Unis ka New York City France ka Nice Strasbourg fokata se Angleterre ka Crystal Palace ma nga amaseka kubake ni nyoro kufolun sila ni yerebe na kasi yanfolo de yifana jamana do tulantan tonka kalifa ala wa kabisa amba flani mwa ni duru novembre kalola atunteni tulantan tonye tun au yereka hakilina ye mwye Patrick Vieira nalila senegalika wara ukuna abolo abena seka fenke kateme dege karamoko labankoro kama ulu laban flaminu yere ye skani jonjon takadi jamana ima gelea ni nyoko mfamu ya bali ya minumbe tulantan tonye kono ni watila abolo abena seka ulu bele jele nyenebo ninka lanyinu sabati telialawa wasaka hokilno fo jamukan babukan ni gajuru sera fle 00221664412 79 Mamadou Kanté Farikolo Nyanja anitolan ko nyedombaka kuna foni dila kabbe Senegal Dakar ala debino kabbini ngalu jabi obe delega soro Farikolo Nyanja kene kam fana RFI manikam fien sera ka kario kari Mamadou Kanté ambi fo ala soro lila
0: Musa Alu Ikulibali ni fo manna membro gela jelem fo ka fodron ko ninni son diare be natuma be awlo wile jabi
20: ngadiara nyi ko so ba mi nyoko soro sisam ñi ngali folo tenguna na Dawda Jakite de fe kabini e Mali jamana kan Dawda Jakite aleka ba fe ka minye don kabbi e babu ka manklu majola
23: Sinale dege kramo ko kura ko ni abey kasro a sigleme ka wati jange kasro ate dege kramo ya bare anatu o yala mo mawla no fe wawal ma maso kata dige karamgo ya bare fajini ni walmo akun fara dige karamgo ya ladi walmo akun fara bare la ka asige sege la fiala papu jaka sara ku me bobolo minga o maso kata dige karamgo kuraka sara bla bulo ka fabla la maraba jagulu ka buluka yala umada koroma la wa walma kunji mede bato amabla koroma ka buluka papu jaka sara ku me bobolo minga kunji mede bato amabla bulo ka fabla la bulo kuraka papu jau aleka sara to o sara la ka sara ku besena yala o warni o besor raka dia wal mo jodi lala
20: Dawda Jakite kany ngalu flen ni Mamadou Kanté
0: Alu Kulubali akany ngali abe famuya kada kan amba donko Patrice Vieira musukandira ke Senegal de kala mo ye ay wakati ninke ameye kenekan donc o fana mbé ko kura de ko kelen dron de iraka foko tolontan naw ina fo de kala mo fana mbé o chogo de la atuma dura be gele ya wala sai ke seke kulu soro munyalo ibe ka ka de kala mo nyamo ya la wala atu ko bi silada ele na senegalie ina fo de kala mo to wera fana tumbe chogo munna elverenari resana ke ta Côte d'Ivoire bi amba donc atunte contra sila ni kulusi donc wati nimbe soro de kala mo ka carrière ko munyalo ate ke morosila marakono donc Patrice Diera o fana atumbe wodela walde bare anga nyina ko ani kulu chaman tumbe barola fana wala sake se ka sugandi ke wulu kadege kala mokoye bari Senegal de la banaka kadege kala mokoye ni munye musaga munyana ke di pakkauma mankanchara federation nyamoko ani de Senegal dege kala moko koro ni wo pakkauye mankanchara bari position musaga munyana ke diala abe munyine kala position a komendi amo position mankambe ube barola kola wara saki seka mafele umusaka imbe saratu kumuna keke diyamu
20: a kanyi ningali wale ko Patrick Vieira anyame Senegali maraba minye tolanko nyine bakulu jere ukadante kele sebe na ilala kafodi ko akasara no mimi na dama sefa wari milion bisa bani duru nyongona kafoko abena bo Senegali maraba jekulu de kunga atebo boyoro korola inafo tolanko nyine bakulu bideliga ke choko yame a kanyi ningali kunju mena yala dana ya dete tolanko nyine bakulu kawa wali gelea jume minya asoma
0: anya eko papcha uta we gelaya chama ndwala federation ya moho ani pamau nya ministry so nya moho wo gelaya munu ya lu ode temina kontra ko yere seven ko yere sani papcha uka ka seven soro ode atuko bibila ube teke pale udon atahabolo la wala sa ko mokosi kana gelaya ya akola tuku ni inapo papcha uta kera tuku muna ambe kubdi mondo la wakati muna
20: Nyiningali wala la yani anka lame bako lameni dabo au yere tolanko nyedomba ko ye Mamadou Kanté au be fenchaman jete mine Senegali tolantanton ibaka ko kolosela kabe watijan Patrick Vieira min na nemfleni anyado atolantan nyokon inafo Zidane fokatase Didier Deschamps nunum bele jele ko bawke kateme e dalimbala bika fo Senegali ka gelea bi yoro mina Patrick Vieira bin seka yele maddo o ko la telia la anika jabe nyumandi inafo Senegali jamana don krotolembe akola chokomi
0: ambese ke dadna ya doni soraka bawma bi ni federation nyamugo ya sugandi janto harina soro abede ke kala mogo ya la abe santambo bi bari amen ko ba ki atemina club munula yere da serama akera etats-unis fa baewa akera france club yewa walma etats-unis club yewa position amen kubu cham amen kubu ta munyalo badia ko kuluma bari position ambese ka ajatemina ka foko tolontana ba de tundo wangana de tundo wafana na kabra bi de kala mo ko fo sisa ke abe santambo wa experience bala harina soro bibila abe na paratina de abada menna de kala mo ya la paratina baramba donc defi de don Senegal kulukani wafana amena ka anyininke ke Senegal de kala mo ye bi hakki de ceki sigi doni ka fo donko na e pere nyumaw tege abe ceki joro nyuman di Senegal Senegal ma paratina wafana dunako dunato long tankol
20: Mamadou Kanté amelam bako hakli jika fayde to yankabi moko welele ye tolani farkule nyene je kuna foniko dombagay ambe fo ka barob la lila kana kanyi ngalu jabi
0: ni fo Musa Ali kulwe
20: asisa ambe mita jalo bismillah kabini Bamako mali jamana ka mfa bako no mita jalo nikle
1: Nikle
20: rafila maga barakala da nikle foli eko senegalika e degu imbe fanwere fe
1: akoni me fanwere fe fase muna oku manga te to shela ka papu jok blan papu chau blan to yanina fase muna ai a junior fi ko ina ko juku ai a junior fi fase ai le bora ku da frigita ala ma ama kalu shegina de lan mafli oni tugani na kudimon manya bulu echen deme bi atabaga de bulu techen
20: ewa
1: oni din bi atabaga bulu don akanga kuma fe ka laje yoro min jenge ne du la kle abulu me ka kani manga ndoro ka singa tigi labla a chenra la majani ne aon me do de mo kura min nana aon me do ke ala ka atafanga do ala ala ka ni Senegal kambe wasega nya to dum na kanya ti anga jamano ko tega basi balongo la basi balongo ko mashale no ko jugo ni min bora ga de pesi ke dro do ka ga entrepreneur ge orke abesa ke geniu
20: Ebolo watikan kaduma ina fo farajela ton chama mbaka chukoma ina fo ali farafina yere tondo yakina fo Senegal misalila aliu si se min tumbe akoko na le san chama ndeke yana kaseka jonyonta kadi Senegal ma
1: ore do ni wati cheni bulo abije ka tigi demi ka laje defo bi yoro ma ko yoro la de ali yoro mi mai ko yoro kla ka dama kurfi ya kaseka pasale fana kali ale fana kala yini de ya ko buka seka nyesro ko no mogo shiti ta coupe d'afrique ni coupe du monde na ki itarani mogo mi ko lu kana nyesro kula igala del de u ka seka ko soro ko pire soro anu ma seka ko bu soro u ka se yoro ja ka seka e kuna ulo ki ga jamana kuna ulo ire ko to ko duman soro
20: aywa meta jaloka hakina woni kabibu mako malila 600 mbese kana senegal tambakunda ka ansumana damakate bismila ansumana damakate anifo
2: awo mutale ko wai
20: Asumana damagateka neka uchoko ya mayi kosobe sisa ambeta lagine jamana kakanka Adama Koulibaly inikle
2: Zalo Koulibaly ndifo karefi ya mende kuli bela telefo
20: Foli dira nye kosobe eka jate lako papucha u blakumbala e blakun yi jume nye
2: Papucha u ni blani lere kekan pase nika jate nye kafle An konsantre le pindo Senegal kanyi na Coupe du Monde ndo kene mina Pasi barsa anu mbulu ka fonga ye jakadi me la Coupe du Monde Coupe d'Afrique demi final la Fkart final la kabena ole nyongwanda Belgique kokan kata yi joro la Afrikan yi hakli teni ura mi joli ye Mena fura ko ale taranka yin tisabli min ba mbulu Ina fo Sadio Mane na nyongwana nu Nye lalika kan ganyan la dron kata ulu bobo machi la Amana ka chuko chuko la mongo machi an ne beni mwa bulu tren kono ali ni amma machine ya imena be tren kono be se ka po aminta am ballon tanga dama le bolo mo chama be ni ma ballon tanga ulu to do me mo nuka ballon do mo to la ma u be jori po ma be do ni menta tren kono mo ba do min be ballon ko kala ma se ke ni tara ulu be bo bo bo dron o le ni na po ni strati e marfa bla dron ya kali mo ba sande ko se ke i ma tran ndo chemu nu veni o bo si ka pa kono dron ka machine chemu bu se ke ule kama ne ko ngani bla li ke kan wa aye la ni me ref ne ke Coupe du Monde Kenya ça sentiment nous m'a béni pour wa pour afra wa yent trop comme na nia foka ci roshi la c'est ka mona foka banko
20: nga Adama Koulibaly yanoche yoro chama kunyana bulu fana yaye anana doron atara kan folo min kenya kayo tagadi jamana ma yala o atsaka jete mine ka foko hali no filu kera ka seka ulu la clé ou kala je nyoko mbula be bentu ko mine o mamsani kuma be dike karamo ko falin falin ni
2: Jama de kachia msa alu Koulibaly, jama kachia ou. Seke nye ale yi doja yi Coupe d'Afrique ki lenda ma, le yi Coupe d'Afrique ta antre merdi, me Coupe du Monde ta antre merdi, an fra yi oube fami nove ti jan, yi Coupe du Monde.
20: Iya ye fana, o Coupe du Monde ki lenyere kene kan fana ka fako, degun chaman de borak kene kan, mi ni Senegali tolant, konye na bokulu ni tolantan, to enyere na degun tumbu kan foka tase na foloko ni ko mabeni yoroma. Yala, abse ka foka bebe dat deke karamoko doron fana kou, ni a ko utora senka ou chokola, hali kura minan lo fana tina gen?
2: Non, ma gwe mintu ma jeni na katia tre ko djugu me ote Afrika ka defoye ote Senegal ka defoye parce que devenu coupe du monde organisé ro ere ko le mabbe c'est que am la bête mo de gune kono ka ba mais me an tro ko ni netu me Senegal sporté trop mina catastrophe na ambulo mala do jori munuma le clara ka jori bo ko mina mza lu kulibal ne fe ne ko ni bese ka djiga internet di Afrika ya me dunya nyama ne ma alon ka fonga timbeshon kan ko sku ke coupe du monde kené kan ka fra final ko ma su ka 2-0 ke ka banga remonté ka na bo amanya ne bulu fefefe
20: Adama Koulibaly kabi kankan la Guinée c'est sambe segeka ansumana bismillah Senegal tambakunda ansumana e klobana sesan
3: ko sobe musa lo Koulibaly
20: e ko senegalais marabako ani tolanko nyina bo jekulu mawde beka boli o ku joro nye e ko njumana
3: o joro nye ko sobe musa lo Koulibaly ni ala je ali aussi e ekipu ni oere la kuma charo
20: asumana asumana asumana aketo ikane ko ma nyokon soro kanye halisa ambe sambala de la soro sa dansoko kabitamba nga diabuku asum sambala iklobana
4: wae nitro bala musa
20: eko senegali makobe woni watina e tolantan ton kro were de la mine korle unte kelenye kada ko njumanka
4: musa ni majere de chara sisa coupe d'afrique ba fo temine fokasi coupe du monde ima e ba di amankan chara kosobe federation yere kono bon c'est vrai doni kon beta entraîneur ko mais ni équipe inage ni entraîneur fulay men dara nyonga iba ka depuis le système ale men équipe in di landro ambe ko defo parce que équipe men fele sans ba de e pap chaw yere solo parce que aya so ale aussi de équipe in di lande mais ne kon be sera men fo dron Patrice Vieira battre barak kon tabolo parce que équipe courant de l'année de balle bolo 6 ans quand même fédération fananga ni mankay ma mbadon kona kontena no yale bolo
20: atina no gaya bolo e baut sana senegal tolanta na koro chama de be minu na fosa jo mane nunu ni idrissa ganage ulu chama koro la kalido kulubali nunu chama mina tena yemandi keno ka tuguni sambala dan soko oyika e famu ya chugo ya sisa meta malila joila marabolo kono keren keren yala ka jakari ja dambele la soro ye jakari ja dambele anifo
6: ma anche musa le kulubali
20: eko e dalemba la ka foni kura infana bina gwenina fo koro lo nchogo ya kunjumana e patrick vera e dalentala
6: a chena musale ko bala chena la ka ne mada chena fiu
20: fonju bana
6: a sa we ka mie ni smele u ka ma fola takala je no alu sise vraiment na nasro senegal be digami ngono be ayi ma sira ka baraka ka senegal ye le safe ko sebe o ma nya ye ay kuku ta minge wala fo ka gwe bo papucha nana ukofe asro yekubu fana glale do kanya bo asra kana moya moya kosebe anale sangle kono anya ye asra ka ku da sirigi taka du ma ga kla ku kalse ka ta ku demoni kneka o ma nana ye dron ukanga funga asro wati mina ufana klara ku gwe bo ni digene karamo ko mina sisa ka taka jati mina ma sega glame klubu kono bi drama kwa jeri do be mun sega ne do kosebe bo ina fo sajo mane ani kali kulubali nuno bo vraiment ni ande dimisen na bi mise ko lu joro ta sengali kulubu nuno na bi kien ala kaka
20: en dem sen kura minum be kala yele se sa e dalim bala ko lu shiti se ka o lu joro ta
6: bo vraiment musa lu ko ba kien ala kaka san mo jono se ku joro ta sa buni sajo mane ra ta ka jati mine aka san ma san na ba minun gono ay minga senegali vraiment musa fo nyedi mi do kono dimite
20: aywa
6: Jakarta Senegal tira ka daku de mona amsika fo sajo mona amsika formu soro komi ay balota kana to komna vraiment wede ko Senegal amsika ay soro ku de moni keneka
20: ngofamana ko sebe Jakarta dambele kabini malila ambetoy ngaba mako ka Abubakar Mariko fana la soro Abubakar Mariko
7: Salu gulbele nikle refina mako benikle fo le dirani ko sebe e ka jetemina ula ka foko jetemina demado nimbe enin dege karamo ko kurenka ko la jetemina jumawi
8: awa jadimina dama dama nimbala ne ko nima foko abiseka ekibula seyoro mina papuso masega seyoro mako biseka mafongo awa mikla ka fongo ayi katuguni ko ire ketugo yae okuma dem flaming flat ni konta sabuni jadimina ke ni ye ni FSF no sona ki joyi joro la ka barake ni klele nyae ka barake wala saka ko la je ya mgonya mafoko patisi vira ka bina seka no bo ngana bina barake na fo barake ni papucho yo chukomna mafoko papucho re bina fsa ni patisi vira sa bo ambe ko wi ko ma la je ya kanya FSF mi joyi joro la ko chamandu no dibidibi la halibi hali ya ro ya beta ka da papucho dron ho tiado papucho le filu ke ma flati nyo konto so la me demi be atabra de bulu ola ma patisi vera mmega nanye nuwe barake ni pabucho chuko nunda barake ni patisi vera chuko la kukutu na nyefro sabu bebada kafo bi gele ya bode be senegali ekibu nationali nkono a kadri bau chama segele nafo kalilu kuluba lifoka tase sajo manema ane doro u segela ukanga nonabla ama falanku nonabla bago ube ino sabu denise nkulo be munu mu senga kusebe nga tinya foka barake ni klilinya ani jelinya beki jorofa FSS ki joi jorola femi ministri de sport fano ki joy joro la ola de karamo ngam se ka boko bi nyesoro non je ni senegal re ka kota ka la jama boko senegal ka gelati de karamo ko senegal ka gele ya ma do de bi yoro do la mun te ka se ku joro fa o ti ka baraka ni klele ni na bo chukola be gele ka foko patrice vira ka se ka ki national li boni gele ya en kono
20: Abubakar Mariko kabini ba mako se sambeta Burkina Faso Issa Tal kale bismillah Issa Tal ni kle
10: ah re le na
20: basi fo itana e bolo papchao kan inta to ko en kunta a ke chugo
10: bo wallahi na khonte pap jawtu manganga ta min tagay na bali kub de mon min ke na season season Senegal la devant talent oui ko bawlo ke ne ni samna tan ga na ram abi na ram le sino oui ko baw ke balo ma equipe din din shi ku me oui ten sen ku me abe equipe gelen gelen oui o temenin ko be tugumi bo ai mo gben mo min sera ka ka ka na e coupe de afrique final la et puis atla ka aus de resoro de mon na tugumi na ya ti gen ka ma kura ta na na o kenin te ko ka ka ka uru ben ka jamata wa
5: yana ataka tuko mabenema
20: isatalika hakina ufamera ngai kaneka uchoko ya main kosobe si zambeta Côte d'Ivoire jamana kanka buba ture deka hakina ula sorai alia kubla minami kono ofleni
7: watibe digi karama kwa falili nere benyire nyinika esika defuyo uwiwa Musa Kulubali ne mandala de asingi ya taka lajin e papucha kumiboran tae barabari ke Senegali ae kuputa atarani Senegali kubudi mwana wadomino ukila Senegali bina domina pe wado Senegali barake meni alaka alatige au bibi yoro yoro asawu bina adiku bise kabu antrener la me sabu ulibina ya famu woneko maye kumongo mino kwa adesera Senegali ikibunu kuro neka yetala maye adesela pasika sera kubu fanata obi fana okami bladon fana alisi zali fana baraka e kubuta ama yere nyinga esige difu yere tesoro balun federation nyemo gola mite entraîneur yere wa wal ma difu tesiga soro zero yere lawa abo europe abete entraîneur yede albi wa kunya nyine dugu makanye sono muno ka entraîneur nyene mo blafu obito yemo gobero bulu atisiga soro tukun muzalu kubali liga entraîneur nyene mo bla ne jamana yere yata ka kubuta nai madola ani mafuko ne binimsa
20: Boba Touré Kabbé Côte d'Ivoire jamanaka lamebaka waroka hakinaw inafo Abdoulaye Karabana leka yechogola ka foko alika Dania Babi Patrick Vieira ka wale dalima la bisaka nani yele mawinga ni wati jandira ama akaseka hakinaw bele jalila walea odebi dans ce bi kuma be obulu jamukana RFI mane kan fiensra kan nega karafe wala Moussa Cham alene malansonko olude tumeka ko labe anye ama foko okambe sini oyejumai inafo bakala machogome kuma beto awira de sagoyala otuma okambe

0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 12 sela sisan mɔrɔ via o kaɲɛ kelen de be bamako aw dan se RFI mandekan sanfɛ.
1: Zie kone
0: sika ɲɛsilen do a ma ɲanaminifɛn dɔrɔgɔ feereli ani a nali la liberiya jamanakuntigi dankan kɔrɔ Jewel Owar Taylor de ko don a bilala ka taa kaso la fɔlɔ kunu araba aw bena sarata kamara ka ɲɛfɔlu sɔrɔ sɔni dakun na kile kelen zanboyi dama dingɛ murugutuli kɔfɛ Centrafrique ni Cameroun dancɛ la denbaya dɔw mu somɔgɔ kibaruya sɔrɔ halisa ɲininiw be senna halisa walasa ka mɔgɔ tununiw yɔrɔ ye aw bena Garoua Boulaye Mer ka kumakanw fana sɔrɔ o de kɔ an be sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni Human Rights Watch ɲininikɛla Ilaria Alegrozi ka kumakanw ye ale be kuma jɛkulu ka jateminɛ ni sɛbɛ kan min carila bi alamisa sɛbɛ in kɛlen do ka jalaki ɲɛsin Mali surasi dɛmɛbaga Afrika Kɔrs ma sivili kɔnɔtɔn fagali ko la aw danse kokura liberiya jamanakuntigi dankan kɔrɔ Jewel Owar Taylor bilala kaso la kunu a san biwɔrɔni saba jamana ye wasaden kɔrɔ de fana don wa jamana ye kɛlɛkuntigi kɔrɔ ni jamanakuntigi kɔrɔ Charles Taylor furumuso kɔrɔ fana don sarata kamara liberiya kiriso ka fɔla siga kelen do muso in na ɲɛnaminifɛn dɔrɔgɔ feereli kow de la.
2: Jewel Owar Taylor galakini ɲɛnaminifɛn dɔrɔgɔ la nali ani a feereli de la liberiya jamana kɔnɔ kitiso sigalen do a ma ka bɛ walijugukɛla kulunba do mɔgɔ ye min bɛ ɲɛnaminifɛn dɔrɔgɔ feerekow kunna liberiya jamana kɔnɔ ani a jamana kɔ kan o la ko alabalon u taara minɛ Robert Pankuru jigiso la moro via waati min na a tun b'a fɛ ka bɔ jamana kɔnɔ kitiso ka dantɛli sɛbɛ do ko ko ni waati in na jamana ɲɛma dankan kɔrɔ yin bɛ moro via polisi soba la a kelen tɛ Kroasi jamanaden fila ani Ukraine jamanaden kelen fana minɛra ale ko kelen ka mazi.
0: Sarata ni minɛliw kɛla wagati la liberiya marabaw be ka wulikajɔw cɛya ɲɛnaminifɛnw feerelaw kama.
2: Marabaw ye wuli k'u jɔ a ko kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la drɔg ko ka ɲi tɔn 4 ɲɔgɔn de minɛli kɔ Robert Pankuru jigiso kelen sira kan o ko ka ɲi wari tun bɛ bɛn dolar wari miliyɔn 100,000 ni kɔ de ma halisa drɔg hakɛso ɲi tun ma minɛ liberiya jamana kɔnɔ o de kɔ ladɛ teleman do sigira a ko kan jamana ɲɛma Joseph Boakai yɛrɛ tun ye drɔg kɛlɛli cɛkɛda ɲɛma bolobɔ baara la ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ la.
0: E ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen nɔ zambi polisiw y'a lase kunu araba ko minisiri kɔrɔ mutotuwe kafuwaya fagala lakana baara dɔ senfɛ o lakana baara ɲi kɛla kalata tɛmɛlen kɔfɛ o min ye sebaga di jamanakuntigi bɔta akaɲide isilema ma fanga sina ɲɛmɔgɔ brayan mudunbile min nana jɔyɔrɔ filana la kun y'a jira ko ni lakana fɛrɛ ɲi kɛla ale ka so de kɔnɔ wa ko marifakisɛ kun ye wasaden ani minisiri kɔrɔ ɲi sɔrɔ o kɔfɛ k'ale kun t'a kibaruya kalama tuguni kabini jumadon tɛmɛlen a somɔgɔw kun tɛ a kibaruya kalama. Kile kelen zanboye damadingɛ wurugutuli kɔfɛ Centrafrique ni Cameroun dancɛ la denbaya dɔw mu somɔgɔ kibaruya sɔrɔ halisa ɲininiw be senna walasa ka mɔgɔ tununiw yɔrɔ ye mɔgɔ tantan yirika de bɔnɛna u ni na kasara sen fɛ u ni Cameroun dancɛ la an ka Garoua Boulaye Mer Abdon Adamu ka kumakanw lamɛn ni kasara in ko kan.
3: On creuse le sol.
4: Ina fo aba don ki gumin da mandawla da mansigila obe dugusi bogo min bebo olbe ole la de yorokili ni bogo chaera abeke ina fo kokuru sani ye olubere misen u de kono da mantigi ye olubere misen u de kula wala sa u ye se kasani nsoro ya fo ki gumin bogo min bora da maw kono kera kuru bolo la sani bara kelawu ye bogo ode tara kataka ku wala sa u ye se kasani mumu doni nsoro ko misanji benana kosobe ni watila ji donna bɔgɔ yi kɔnɔna na kosɔbɛ o de kɛra dugugurukutuli min kɛra sababu ye.
3: Ça a donc provoqué l'ébullition qu'on a vécu hier.
0: Garoua Boulaye Mer Abdon Adamu ka kumakanw bayɛlɛmana Mamudu Jalo de fɛ. Cameroun marabaw y'a jira kunu k'olu ka jamanaden 4 de bɔnɛna u ni na kasira ɲi sen fɛ wa ko mɔgɔw su bilala ka taa Garoua Boulaye région de l'est marabolo la wa ko furakɛli be ka kɛ joginbagatɔw la ni wagati. Biya san kelen tigitigi fana ye kasara juguba dɔ kunkɛla Laginɛ jamana kɔnɔ dugukolo wurugutuli dɔ de do min kunkɛla Mania Konakiri kɛrɛfɛ mɔgɔ 19 de ko bɔnɛna u ni na marabaw ka fɔla u yɛrɛ kun y'a laɲini dugudenw fɛ u ka kasara yɔrɔ in bila k'u bena dɛmɛɲɔgɔnya ɲɛsi u ma san kelen kɔ kasaratɔ nunu ko marabaw ɲinana olu kɔ tɛnɛma dunbuya ka laseli.
5: Rabalundi, utukaro tele mwan san waflani mwan lulula, bankuba kadida kotu sanfe mania kana filibu luka. Ukera sabudi kamotani konondo bono anila. Kata uluna, sulabato nindimba ya tomeli yungu labora kala wairobreldo. Halini sorona uuno yetruna dunduna kono anorofili ye sulabato luka mkosobe. Sahi unkonde ya le sulabato duludi.
6: Andre kango na mania, eta narakufu aye freke kama kben. Ane luka sonda yani sankile. Premye poso aika 15 million dama. Apre aina rato 15 million di ane wo location tale kono te bibi meno an liberator akoni ministre ka irana ko aita fe mo iko sana yoro yoro iko ko yura site de réservé ko yo aménagement la donc ko chaque famille va avoir un titre mais hanté site me aménager to ay chambre la ay douma la yoro sur sur la ay ma irana fro ne jene ni brebre le ne location mena
5: sankele kasarani tambiko sur la bâton le kan ko nyina barakal ko kosobe wule ko son alunyema alpha cc ya nyina la gine ko nasilu fe
7: lutif la bebra sa kanto nyagba men mise keta ani brete ulmato de gado de annabo kan kono le souci libra wulsa konakri bibi mamo de gbedani yekase na moldo den bara murti nde miete mo mwan fila wole mbulo wallahi nadi mba beda franfrandi 30 million min dina ma oketo munya la wodo gouvernement ya jija ya mbogbele ya mendo
5: halini soro na troya sia mambale yesu la batolo kan kasabu ke kasarani no roflidi kono hami yagbere me yalla alonin tal bulu jamana kuna sil wato na tata la lumina kalma de men aliye botoria nindo tenema dumbia konakri RF
0: Jentomba uni ye jatemdeni sebedo chari o sebe mbajira ko jatike wale klu bekatanye nuka baro klu gdeali ye farafina krenkrene ala sayelo jemuna wukono chamache anfan ane koronya anfan una jatemdeni sebe mbekuma ko sebe jinim eta islamik ADF Somali al shibabu jatike wale klu ka wale uka jatemdeni sebe ware o banymaketon human rights watch tadeye uyumi chari bi mali surasu demebra Afrika korso ka wale jugu kan jadimne ni sebe mbeka rusi kelecha ujala ki civili kono tonka fagalila jwe kalu kle tante mele bombori dugula mopti marakono jamuna chemache anfanfe sere ya ubajira ko rusi kelecha uka la njini kunye ka kunafunia soro jatike wale kele uka marain kono ilaria alegurizi ye njini ni kela ye human rights watch la SL kunka aliku ni wale mabali alila anka alame.
8: Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est que cette opération confirme.
9: Mais il y avait beaucoup de balibaninkouina, oui, kaye, kuni wali sugu nunumbe keka chaya. Si vous le bouillez sur le marfatigu ni nyonche, bao, bouillez sur le jetige wali kelo, animunu kanku lakana, uluni nyonche. Ne bulu, ni bara sugu mbengi ningalido lauli, Afrika korka ire yaka, akabara ula. Kadaka, anka sera sur luna, ku Afrika korkele chekeme, anikwalu kumi wali nkeyorola, aniku mali surasi saba wal manani drone kumeino. Ku surasi nunu kumbeno dron kakuma kumba ele marusi kelecha uyi. Anka siru kanyofolu la alisa, koko kuntigia kumi Afrika kordi bulu, waka kakan ukafo, wala sabbe joro kadoni kuina. Bau, jamana kunkute seka takadi chakeda werema, anika uku joro di uchakeda yema. Ni mbeko fe, jatu mbeko fe, doga njena mayo di chena.
8: Ilia kamem de familia e de vibrize.
0: Ilaria alegrozi nyine nikela human rights watch la sel kunka ka kuma kaunta la RFI francican follow de fait kumba kanute ya bayelema ay dien fam refe russi talagne naka mugufluye ukraine kan zintanya china kiev ani marabulu woro de ma mogo tan woro ninta yala sinfe ukraine marabou ka fola anika mogo binani jogi ni ya do

0: akanye ngali yuware ko Patrick Vieira anyame Senegali maraba mi tolan ko nyina ba kulu gere ko dante kali sebe na yira la ka fodi ko akasara no o mimmi na dama e se fa wari million bi sabani duru nyogona ka foko abena bo Senegali maraba jekulu de kunga ate bo boyoro korola ina fo e tolan ko nyina ba kulu bi de liga ke chogwa mi akanye ngali e kunjume na yala dana de tete tolan ko nyina ba kulu ka wa wali gele jume mi asoma
1: anya eko papta uta we gelaya chaman douala federation nyamoro ani pamau nyam ministre so nyamoro wo gelaya munu yalu ode temina a contrat ko yere seven ko yere sani papta uka ka seven soro ode atuko bibi la ube teke paleu don atabolo la wala sa ko mokosi kana gelaya ya akola tuku ni ina po papta uta kere tuku muna ambe coupe du monde la wakati muna
0: Nyiningali wara la jani ankalame bako ulameni dabo au yere tolanku nyedombako ye Mamadu Kante au be fencha manjete mine Senegali tolantantua ibaka kuu kolosila kabe wati jan Patrick Vieira mina nemfileni anyado atolanta nyoko inafo Zidane fokatase Jiji Deshama nunumbele jele ukoba ukekateme edale mbala bika fo Senegali ka gelea biyoro mina Patrick Vieira bina seka yele madu uko ulatelia la anika jabi nyumandi inafo Senegali jamanadu nkroto lembe akola chukomi
1: ambese ke dadna ya doni soraka bauma bini federation nyamogo ya sugandi janto harina soro abede ke kala mogo ya la abe santambo bi bari amen ko ba ki atimina club munu la yere da serama akera etats-unis pa ba yewa akera france club yewa walma etats-unis club yewa position amen kubu cham amen kubu ta munyalo ba dia kokuluma bari position ambese ka jatemina ka foko tolontana ba de tundo wa ngana de tundo wa fana na kabra bi de kala mo koy fosi sa ke abe santambo wa experience bala harina soro bibi la abe na parafina de abada menna de kala mo koy ala parafina baramba donc defi de don Senegal kulu kani wa fana amena ka a nyinin ke Senegal de kala mo koy bi hakki de ke sigi donin ka fo don ko na e pere nyumaw tege abe seke joro nyuman di Senegal Senegal ma paratina wa fana dunako dunatolon tan kol
0: Mamadou Kanté amele mbako hakli jiki ka fayde tuyan ka bi mo ko welele ye tolani farkule nyene je kuna foni ko do mbagay ambe fo ka barob la lila kana kanyi ngalu jabi
1: ni fo Musa Ali kulwe
0: Sisa ambe Mita Diallo bisimila kabini Bamako mali jamana ka mfaba kono Mita Diallo nikle
2: Nikle
0: rafila maga barakala da nikle eko Senegalika e degu imbe fan wore fe
2: kon imbe fan wore fe fase muna oku manga te to shela ka papu jok blan papu chau blan to ya nina fase muna ai a jinero fi ko ina ko jugu aya jinero fi fase ya le bora ka ku da frigi ta ala ma ama kalu shegina de la ma fi oni tugani na kudi mon manya bulu echen deme bi atabaga de bulu techen
0: ewa
2: oh ni din bina atabaga bulu don aka nga kuma fe ka laje yoro min jenge ne du la kle abulu me ka kani manga ndoro ka singa ti gila bla a chenra la majani ne a on me do de mo kura min nana a on me do ke ala ta atafanga do ala ala ka ni Senegal kambe wasega nya to kuma ka nya ti anga jamano ka tega bazi balongo la ti balongo kuma shale no kujugo ni mi bora ka defesi ke dro ru boka ka entrainer ge orke abesa ke geniu
0: ewa ebulo e watikan ka duma ina fo e frajela ton chama mba ke chugo ina fo ali farafina yere tondo ya kina fo Senegal misali la aliu si se min tumbe ako kuna le san chama ndeke yana ka seka jonyon ta ka di Senegal ma
2: ore do ni wati cheni bulu abi je ka tigi de ni ka laje de fo bi yoro ma ko yoro la de ali yoro ni mai ko yoro kla ka dama pour ke ka se ka ta sale fana kali ale fana ka la nyini de ka e ko bu ka se ka nyesro ko no mo shi ti ta coupe d'afrique ni coupe du monde na ki itara ni moko mi ku lu kana nyesro ko la igala del de ko se ka ko soro ko bi re soro anu ma se ka ku bu soro u ka se yoro ja ka se ka e kuna wulo ki ga jamana kuna wulo ire ko to ko du man soro
0: Aywa, Mita Diallo ka hakina wani kabibu mako Malila, sisa ambe segi kana Senegal tambakunda ka Ansoumana Damakate bisimila Ansoumana Damakate, anyifo? Ansoumana Damakate ka neka uchoko ya mayi kosobe Sisa ambe ta lagine jamana ka kanka Adama Koulibaly, enikle?
3: Zalo Koulibaly, ndifo ka refi la mende kulu bela delen
0: Foli dira nye kosobe eka jate lako Papcha ou Blakumbala, e Blakumbala jume nye?
3: Opita ou ni blani la de ke kan, pase ni ka jate ni me kan fle, an concentré le tout Sénégal gagne la Coupe du monde de Kenya parce que Barça an boulou ka fonga ya khadi na la Coupe du monde Coupe d'Afrique demi finale la quart finale la ka bena wolé ni wanda Belgique ko kan kata djoro la africain de hakli tenu romi joli maintenant fura ko aller taran ka en sable min bambulu ina fo sa jomane na ni wona nunu ni la li ka gagne la dron kata wulu popopo match la amna ka chuko chuko la mo machan ne ben mo bulu tren kono ali ni amma machine ni mena be tren kono be se ka po minta am balon ta da male bolo mo chama be ni ma balon ta ga uto do me mo nuka balon do mo to la ma o be jori po ma be do ni menta tren kono mo ba do min be balon ko kala mo se ke ni ta ra ulu be bo dro o le ni na po ni strati mo fa bla dro ya kali mo ba fan de ko se ke I ma tra ni do che mo nu ve ni o bo si ka pa kono dro ka ma si tieni bu se ke ule ka ma ne ko ngani bla li ke kan wa ayi la ni me ref ne ke Coupe du monde Kenya ça sentiment nous m'a béni boulou wa pora fra wa yon trop trop na ni afoka ci wosi la c'est ka monne foka banko
0: nga adama Koulibaly yano che yoro chama kunyana bulu fana yaye anana doron atara kan following Kenya ka yo tagadi jamarama yala o atsaka jete mine ka fako hali no filu kera ka seka ulu la clé o kala je nyoko mbulu abe bentu ko mine o mamusani kuma be dike karamo ko falin falenye
3: Jama de kachia msa alu kulibali, jama kachia wu. Seke ne ale ito jaye, Coupe d'Afrique kele nda ma, le Coupe d'Afrique ta entraîneur de, me Coupe du Monde ta entraîneur de, an frère tu ube sami no veti jamo, yo Coupe du Monde de.
0: Iya ye fana, o Coupe du Monde kele nyere kenekan fana kafako, degun chaman de bora kenekan, mi ni Senegali tolan, konye nabo kulu ni tolan tanto nyere, na degun tumbu ka mfokatase nafoloko ni ko mabeni yoroma. Yala, abse kafoka bebe dat dege karamoko doron fana kou, ni a ko utora senka uchokola, hali kura minano fana tina gen?
3: Non, ma grand-mère tu m'as dit na quatre théâtre que du mais au théâtre Afrique qui a des foyers au théâtre Sénégal qui a des foyers parce que devenir coupe du monde organisé au Royal Cole ma ben c'est que en bête mode de nous connons pas mais en trop connu net tu mets Sénégal supporter trop mina catastrophe en ambulo malade de joueur mon malade clair à joueur au bot comme namza le club ne fait ne connu bête ca dit entraîneur d'Afrique ya mais du nya ma ne ma allon ka fonga tu mets son kan cousu que coupe du monde kené kan ka faire finale pour moi sous le 2-0 que ka banga remonter ka na bo amanya ne bolu fefefe
0: adama Koulibaly kabi kankan lagine se sambe segeka ansumana bismillah senegal tambakunda ansumana e klobana se san
4: ko sobe musalu Koulibaly
0: e ko senegali marabako ani tolanko nyene bo jekulu mawde beka boli o ku joro nye e ko njumana
4: o joro nye ko sobe musalu Koulibaly ni ala je ali usi ye ekipuni oere la kuma charo
0: asumana asumana asumana aketo ikane ko ma nyoko soro kanye halisa ambe sambala de la soro sa dansoko kabitamba ngadia buku ansum sambala e klobana
5: awa ne trobala musa
0: eko senegali makobe woni watina e tolantan ton kro were de la mine korole unte kelenye kada ko njumanka
5: musa ni majeur de chara 6 ans coupe d'afrique ba fo terminer fokasi coupe du monde ma ni ba di amankan chara ko sobe federation yere kono bon c'est vrai doni kon be da entraîneur ko mais ni équipe ni naje ni entraîneur fulay menda renyonga iba ta depuis ali système ale men ni équipe ni dilan ron am se ko defo parce que équipe men fele sans ba de pap chaw yere solo parce que aya so ali aussi équipe ni dilan de mais ne kon be sera même fodron Patrice Vieira battre Barack kon tabolo parce que équipe kura dilan de ba le bolo 6 ans kaben federation fana ngani mankay ma ba don kona kon tena no ya le bolo
0: atina no ya bolo baut sana senegali to lantana koro chamande be minu na fosa jo mane nunu ni idrissa ganage hulu chaman koro la kalido Koulibaly nunu chaman mina tena yemandi keno ka tuguni sambala dan soko oyika e famu ya chogo ya sisa meta malila joila marabolo kono keren keren yala ka jakari ja dambele la soro ye jakari ja dambele anifo
6: ma ante musa ale Koulibaly
0: eko e dalemba la ka foni kura ifana bina gwen na fo koro lo chogo ya kunjumana Patrick Vieira e dalentala
6: chena musa le kubala chena la kakane mada chena fiu
0: tonju bana
6: asa weka mienye simele uka mafola takala je no alu sisi vrema anana suru wa senengali be digami ngono be ayi maasira ka baraka ka senengali yele safi kusebe maanya ye ayekuku taminge wala fo uka agwe bo papucha nana ukofe asro yekubu fana glale do kanya bo asra kana moya moya kosebe anale sangle kono anya ye asra ka ku da sirgi takadu ma ka klaku kalse ka ta ku de moni kene ka o ma nana ye drone o kanga funga sura wati mina ufana klera kugwe bonye digene karamugo mina sisa ka taka jati mina ma sega gila me klubu kono bi drama kwa jeri dobe mun sega ne do kusebe boy na fo sajo mane ani kali kulubal nuno bo drama ne anda dimisa na bi min sega lu joro ta senegal klubu nuno bi kene ala kaka
0: en demsen kura minum be kala yele sisa e dalimba la ko lu shiti seka o lu joro ta
6: bon vraiment musa lu ko ba chenaka ka sanmo jono se ku jorata sabu ni sajo manera ta ka jati mena ka sanma sanaba minu ngono ay minga senegali vraiment mi sika fo nyedi mi do kono dimite
0: aywa
6: jakar jeda ay senegali tra ka da ku de mo na mi sika fo sajo mana ma sika for musoro komi ay balota kana to ko na vraiment wede ko senegali ma sika ay to soro ku de mo ni keneka
0: nafamu na kosa beja kalja dambele kabini malila ambetui ngaba mako ka Abubakar Mariko fanala sora Abubakar Mariko
7: nafoli
0: jira nye kosa be eka jatemina ula kafoku jatemina damado nimbe enin dige karamako kura inka kula o jatemina jumawi
7: awa jatemina damado nimba la nego nima foko abiseka ekibula seyoro mina papuso masega seyoro mako abiseka mbafongo awa mikla kafongo ayi katukuni kuhire ketuko yae ukuma demfle minfla tinyo konta sabu nye jatemina ke ni uye ni FSF nyo sana kilijo ijo orola kabarake ni kilele nyae kabarake wala saka kula jaya mwonya mbafongo patisi vira kabina seka nobo nga nao bina barake na fuwe barake ni papu chowe chuko mina ama foko papu chowe binafse ya ni pasiri vire sabu ambe kuwi kuma laje ya kanya FSF miijwa ijo orola kuchamandolo no dibidibi la halibi hali ya huru ya beta kada papu chowe dronku chendo papu chowe filuke ma flatinyo konto sola me demi bea tabaka de bulu wala ama foko pasiri vire mbiga nanye nuwe barake ni papu chowe chuko nuwe barake ni pasiri vire o chuko la kukutu na nyefro sabu bebada kwa bi gele ya bode besi na igali ekibu nationali kono a kadri bo chama segele na fo kalidu kulubali fokata se sadio manema ani dollar u segela u kanga nona bla ama valanku nona bla bo ben no sabu demisel nkolo be munu mu senga kutabe ngatinya foka barake ni klilinya ani jelinya beki jorofa fssi di goy jorola femi ministre de sport fano ki goy jorola ola de karamu amse ka boko be nyesoro no je ni senegal rega kota ka la jama bo senegal ka gelati de karamu ko ku senegal ka geleya ma do bi yoro do la munu tiga se ku yoro fa o tiga barake ni klilinya na bo chukola be gele ka foko patrice vira ka se ka ekip nationale bo ni gele yen kono
0: Abubakar Mariko kabini ba mako se sambeta Burkina Faso Issa Tal Kale bismillah Issa Tal ni kle
8: ah re le na
0: basi foita na ebolo pap chao ka ni tatu ko yon kunta a ketugo yi
8: bo wallahi na khonte pap jaw tu manga ka ni tagay na bali coupe de monde min kena na season season Senegal ga durant law oui ko bawlo ke me ni samna tan ga na gamu abin na gamu le sino oui ko baw ke balo ma equipe din din shi ko me oui tan fen ko me abe equipe gelen gelen oui o temenin ko be tuuni bo ay mo gben mo min sera ga ta ta ta na oui coupe de afrique final la et puis atla ga aus dere soro demon na tuuni na ya ti gen ka ma fura ta na na o kenin te ko ga ta ta ga uru ben ka jama ta wa yana ata ka ko ma benema
0: isa talika hakin na fo meranga ikan ne ga u choko ya mai ko so be si zambe ta Côte d'Ivoire jamana kan ka buba ture de ka hakil na la sorai ali yakob lam minami kono o fleni
9: wati be digi karma ko khalilin nere men yere ni ga esiga di fu wiwa musal kul bali ne mandala de asinia ta kala jin e pap cha ko mi boran ta e barabare ke senegal yi ay kuputa ataran senegal yi kubdi monna wa domino o kila senegal bi na domina be wa de senegal e barake meni ala kala tige aw bi bi ro ro asaw bin a di ku bi se abo entraîneur la mais sawu li bina ya fam woni ko mayi ko mo mino ko de sera senegal e ki bunu ko ne ka yeta la mayi a de sera parce ga na sera kubu fanata kubi fana okami bladon fana alisi zali fana baraka e kubuta ama yera nyinga esige difu yera de soro balun federaso nyemo gola mite entraîneur yera wa wal ma difu te sega soro zero yera la wa bo yero kan abete entraîneur yede albi wo yakunya nyine dugu makan sono muno ga entraîneur nyene mo blafu o to yemo go bero bulu ati sega soro tukun musalu kubali liga entraîneur nyene ma bla ne jamana yera yata ka kubuta nai madola ani ma foko ne binimsa
0: bobature kabbi Côte d'Ivoire jamana kan la baka wero kwa hakina winafo Abdoulaye Karabana alika yichoko la kafoko alika Dania Babi Patrick Vera kawale dalima la abiseka nani yele mowi nga ni wati jandira ama akaseka hakina ubele jalili la wale ya odebi dansigi bi kumabe obulu jamuka na RFI maneka mfiensira kan nega karafe ula Musa Cham alene malansonko olude tumeka kwa ulabe anye ama foko au kambe sini uyejumai inafo baka la machoko mi kumabe tu au irade sagoya la otuma au kambe.

0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 12 sela sisan mɔrɔ via o kaɲɛ kelen de bɛ bamako aw danse rfi mandekan sanfɛ
1: zie kone
0: sika ɲɛsilen do a ma ɲɛnaminifɛn dɔrɔgɔ feereli ani a nali la liberiya jamanakuntigi dankan kɔrɔ jewel owar taylor de ko don a bilala ka taa kaso la fɔlɔ kunu araba aw bena sarata kamara ka ɲɛfɔlu sɔrɔ sɔni dakun na kile kelen zanboyi dama dingɛ murugutuli kɔfɛ centrafrique ni cameroun dancɛ la denbaya dɔw mu somɔgɔ kibariya sɔrɔ halisa ɲininiw be senna halisa walasa ka mɔgɔ tununiw yɔrɔ ye aw bena garua bulayi mɛr ka kumakaw fana sɔrɔ o de kɔ an be sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni human rights watch ɲininikɛla ilaria alegrosi ka kumakaw ye ale be kuma jɛkulu ka jateminɛni sɛbɛ kan min carila bi alamisa sɛbɛ kɛlen do ka jalaki ɲɛsin mali surasi dɛmɛbaga afrika kɔrs ma sivili kɔnɔtɔn fagali ko la aw danse kokura liberiya jamanakuntigi dankan kɔrɔ jewel owar taylor bilala kaso la kunu a san biwɔrɔni saba jamana ye wasaden kɔrɔ de fana don wa jamana ye kɛlɛkuntigi kɔrɔ ni jamanakuntigi kɔrɔ charles taylor furumuso kɔrɔ fana don sarata kamara liberiya kristo ka fɔla siga kelen do muso ɲi na ɲɛnaminifɛn dɔrɔgɔ feereli kow de la
2: jewel owar taylor galakini ɲɛnaminifɛn dɔrɔg lanali ani a feereli de la liberiya jamana kɔnɔ kitiso sigalen do a ma ka bɛ walijugukɛla kulunba do mɔgɔ ye min bɛ ɲɛnaminifɛn dɔrɔg feerekow kunna liberiya jamana kɔnɔ ani a jamana kɔ kan o la ko alabalon u taara minɛ robert pankurujigiso la morovia waati min na a tun b'a fɛ ka bɔ jamana kɔnɔ kitiso ka dantɛli sɛbɛ do ko ko ni waati i na jamana ɲɛma dankan kɔrɔ yi bɛ morovia polisisoba la a kelen tɛ kroasi jamanaden fila ani ukraine jamanaden kelen fana minɛra ale ko kelen kamazi
0: sarata niminɛliw kɛla wagati la liberiya marabaw be ka wulikajɔw cɛya ɲɛnaminifɛnw feerelaw kama
2: marabaw ye wuli k'u jɔ a ko kama kɛrɛnkɛrɛnniya la drɔg ko kaɲi tɔn 4 ɲɔgɔn de minɛli kɔ robert pankurujigiso kelen sira kan o ko kaɲi wari tun bɛ bɛn dolar wari miliyɔn 100,000 ni kɔ de ma halisa drɔg hakɛso ɲi tun ma minɛ liberiya jamana kɔnɔ o de kɔ ladɛ teleman do sigira a ko kan jamana ɲɛma joseph boaka yɛrɛ tun ye drɔg kɛlɛli kɛkɛda ɲɛma bolobɔ baara la ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ la
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen nɔ zambi polisiw y'a lase kunu araba ko minisiri kɔrɔ mutotuwe kafuwaya fagala lakana baara dɔ sen fɛ o lakana baara ɲi kɛla kalata tɛmɛlen kɔfɛ o min ye sebaga di jamanakuntigi bɔta akaɲide isilema ma fanga sina ɲɛmɔgɔ brayan mudunbile min nana jɔrɔ filana la kun y'a jira ko ni lakana fɛrɛ ɲi kɛla ale ka so de kɔnɔ wa ko marifakisɛ kun ye wasaden ani minisiri kɔrɔ ɲi sɔrɔ o kɔfɛ k'ale kun t'a kibaruya kalama tuguni kabini jumadon tɛmɛlen a somɔgɔw kun tɛ a kibaruya kalama kile kelen zanboyi damadingɛ wurugutuli kɔfɛ centrafrique ni cameroun dancɛ la denbaya dɔw mu somɔgɔ kibaruya sɔrɔ halisa ɲininiw be senna walasa ka mɔgɔ tununiw yɔrɔ ye mɔgɔ tantan yirika de bɔnɛna u ni na kasara ɲi sen fɛ u ni cameroun dancɛ la an ka garua bulayi mɛr abdon adamu ka kumakaw lamɛn ni kasara ɲi ko kan
3: i n'a fɔ aw b'a dɔn cogo min damandaw la damansegilaw be dugu sigi bɔgɔ min be bɔ olu be o le laden yɔrɔ kelen ni bɔgɔ cayara a be kɛ i n'a fɔ kokuru sanni ye olu bɛrɛmisɛnw de kɔnɔ damantigiw ye olu bɛrɛmisɛnw de k'o la walasa u ye se ka sanin sɔrɔ n y'a fɔ cogo min bɔgɔ min bɔra damaw kɔnɔ kɛra kuru ye bololasani baarakɛlaw ye bɔgɔ o de tara ka taga ko walasa u ye se ka sani mumugu dɔɔni sɔrɔ komi sanji benana kosɔbɛ nin waati la ji donna bɔgɔ ɲi kɔnɔna na kosɔbɛ o de kɛra dugu wurukotoli min kɛra sababu ye
0: garua bulayi mɛr abdon adamu ka kumakaw bayɛlɛmana mamudu jalo de fɛ cameroun marabaw y'a jira kunu k'olu ka jamanaden 4 de bɔnɛna u ni na kasira ɲi sen fɛ wa ko mɔgɔw suu bilala ka taa garua bulayi région de l'est marabolo la wa ko furakɛli be ka kɛ joginbagatɔw la ni wagati biya san kelen tigitigi fana ye kasara juguba dɔ kunkɛla laginɛ jamana kɔnɔ dugukolo wurugutuli dɔ de do min kunkɛla maniya konakiri kɛrɛfɛ mɔgɔ 19 de ku bɔnɛna u ni na marabaw ka fɔla u yɛrɛ kun y'a laɲini dugudenw fɛ u ka kasara yɔrɔ ɲi bila k'u bena dɛmɛɲɔgɔnya ɲɛsi u ma san kelen kɔ kasaratɔ nunu ko marabaw ɲinana olu kɔ tɛnɛma dunbuya ka laseli
4: Rabalundi, utukaro tele mwan san waflani mwan lulula, bankuba kadida kortu sanfe mania kana filibu luka. Ukera sabudi kamotani konondo bono anila. Kata uluna, sulabato nindimba ya tomelie yungu labora kala wairo bredo. Halini sorona wu no yetu na dunduna kono anorofili ye sulabato luka mkosobe. Sahi unkondi ya le sulabato duridi.
5: Andre kangu na mania, eta narakofo aye freke kamakben. Ane luka sonda yani sankile. Premier poso aika 15 million dama. Apre aina rato 15 million di ane wo location tale kono te bibi meno an liberator akoni ministre ka irana ko aita fe mo iko sana ro ro iko ko yura site de réservé ko yo aménagement la donc ko chaque famille va avoir un titre mais hanté site me aménager to ay sanvel ay du mala ay yoro sur la ay ma irana fro ne jene ni brebre le ne location mena
4: sankele kasarani tambiko sur la bâton le kan ko nyina barakal ko kosobe wule ko son alunyema alpha cisse ya nyina la gine ko nasilu fe
6: lutif la bebra sa kantoni agbamen monsieur keta ani brete ulmato de gado de annabo kankono le souci libra wulsa konakri bibi mamo de gbede ni yekase na moldo den bara murti nde miete mom wani fla wole mbulo wallahi nadi mba beda franfrandi 30 million min dinama o keto munyala wodo gouvernement ya jija ya mbogbele ya mendo
4: halini sorona troyasia mambale yesu la batolo kankasabu ke kasarani norofli di kono hami yagbere me yalla aloni ntal bulu jamana kuna sil wato na tata la lumina kaluma de men aliye botoryani ndo tenema dumbia konakri RFI
0: jen tomba uni ye jatem deni sebedo chari o sebem badira ko jatike wale klu be katanye nuka baro klu greali ye frafina kren kren yala selo jamono kono chimache enfant ani koron enfant na jatem deni sebem be kuma ko sebe jinim eta islamic adf somali al shebabu jatike wale klu ka wale o kam jatem deni sebe wore o bagn maketon human rights watch tadi o yomi chari bi mali surasu de mebra africa corso ka wale jugu kan jadimne ni sebe mbe ka rusi kele chew jala ki civili konoton ka fralila jouer kalo kle tante mele bombori dugula mopti marakono jamuna chemati en fond fait seria u badira ko rusi kele chew ka la nyini kunye ka kuna funia soro jatike wale kelo kan marain kono ilaria alegrosi ye nyini ni kela ye human rights watch la slo kun kan aleko ni wale mabali alela anka lame.
7: Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est que cette opération confirme dron kakuma komba ile marusi kele chewi anka siru kanyo folula alisa koko kuntigia kumi Afrika kordi bulu wakaka kan ukafo wala sabbe joro kadoni kuina bau jamana kunkute seka takadi chakeda werema anika uku joro di uchakeda yema ni mbeko fe jato ubeko fe doga nyena mayodi chena
8: il y a quand même des familles et des vies brisées.
0: Ilaria alegrosi nyine nikela human rights watch la sahel kunka ka kuma kaunta la RFI francica follow de fait kumba kanute ya bayelema ay dien fam refe russie talagne naka mugufluye ukraine kan zintanya china kiev ani marabulu worodema mogo tan woro ninta yala sinfe ukraine marabou ka fola anika mogo binani jogi ni ado kun damadoyi ukraine beka misilu kumbeli fero nyini etats-unis bulu wala saka russie ka misilu nyakorotike jien tomba onu ya lasse bi koluka barakela fla menukum nena era taliban fe lablala a wali kela ni adro konkele ni koy farkulu nyanaje kibarola europa league des champions baraji nyoko kumbe kum follow kunche la kunu dan frayela kunu tolanta ni trata donta che o misen fe tolanta an sabau be ku kunche la flani bina kunu tolanta una flani bin kele ani sibraya fla de sorola o reye tolanta kulu do garske bunya nyetra sorola odoy budo glimte aleselaka sebraya soro neko nimekan tilu saba anikele ko sigi tulanta binake budo glimto de kaso fam refe setiko glasgow ma munumunu ni elaskiye uyo sebe ko gosi tilu saba anifu awni tie am la melila nono de ko ambuluka lasi awma akonata rosi kuna funu betanye refi manekan sans fait sangatan dala nege kanye tan flakan mande jamana okonala Musa Alu Kulubali ama foki nikle
9: amba nikle zie koni amela mbako fanafu
0: munde be dakuna
9: be babu obetalike senegalika dege kramo okura tali de camp Patrice Vieira mi français et jamana de din ani etolanta na koro
0: ato wala wala
10: kuma be awbulu
11: Musa Alu Kulibali
9: koni yame nyokon gongon durula tayi sem flabe duguma otuma lamene kelawu o ka wale nyuma do foli obe an sanga ane wati bela jerele o ka hakina fo kene do wera fi mande kan san fe au danse Patrick Vieira yala ale bena seka yele ma juma de do senegalit tolan ton tanton kan wati gelewula ale de koni kera e senegali ka waro de kera moko kura e sisan pap chaw nola Patrick Vieira aire bangena senegali jamana kanga Francis jamana dendo ananto lantana koro mintu nye toko basoro jento lanko dakuna atume samba kele keme kon antoni bi kon antoni segi coupe du monde jonjon tabaka o chema kadi Francis ma kabisa tan sisan Patrick Vieira ye tolande ke kera moko ya dabo aye club do yere ka degeli nyew soro e kateme eco États-Unis ka New York City Francis ka Nice Strasbourg fokata se Angleterre ka Crystal Palace ma nga amaseka kubake ni yoro kufole unsila ni yerebe na kasi ya mfolo deifana jamana doto lantantonka kalifa ala wa kabisa amba flani mwa ni duru novembre kalola atunteni to lantantonye tun au yereka hakilina ye mwenye Patrick Vieira nalila senegalika wara ukuna abolo abena seka fenke kateme dege karamoko laban koro kama ulu laban flaminu yere ye skani jonjon takadi jamana ima gelea ni nyoko mfamu ya bali ya minumbe to lantantonye kono ni watila abolo abena seka ulu bele jele nyenebo ninka lanyinu bati telia la wa wasaka hokilno foje mukam babukan ni gajuru sera fle 00221664 1279 mamadou kanté farikolo nyaje anitolan ko nyedombaka kuna foni dila kabé senegal dakar alé debino ko bigni ngalu jabi obé de liga soro farikolo nyaje kené kam fana rf manikam fiensera ka kario kari mamadou kanté yambi fo ana soro lila
12: Musa Alu Kulibali ni fo manna membro bela jerem fo ka fodron ko ninni son diare bena tuma bi awlo wile jabi
9: na jerani ko soba me nyoko soro sisa ñin ngali folo tenguna na Daouda Diakité de fek kabini e Mali jamana kan Daouda Diakité aleka ba fek kamine don kabbi e babu ka manklu majola
13: sinale dege kramo ko kura ko ni abey kasro a sigleme ka wati jange kasro ate dege kramo ya bare ana tugu o yala mo maula no fe wa walma maso kata dege kramo ya bare fajini ni walmo akun fara dege kramo ya la di walmo akun fara bare la ka asige sege la fiala popu jaka sara ku me bobolo minga o maso ka dege kramo kuraka sara bla bulu ka fabla la maraba jagulu ka buluka yala umada kroma la wa walma kunju mede bato amabla kroma ka buluka popu jaka sara ku me bobolo minga kunju mede bato amabla bulu ka fabla la bulu kuraka popu jau aleka sara to o sara la ka sara ku besena yala o warni o besor raka dia wal mojodi lala
9: Daouda Diakité kanyin ngalu fleni Mamadou Kanté
12: Alu Kulibali akanyin kali abe famuya kada kan amba donko Patrice Vieira musukandira keke Senegal de kala mokoye ay wakati ninke ameye kenekan donc o fanambe ko kura de ko kelendron de iraka foko tolontana wina fo de kala mo fanambe o chogo de la tuma dura be gele ya wala sai ke seke kulu soro munyalo be ka ka de kala mo nyamo ya la wala to ko bi silada ele na senegalie ina fo de kala mo to wera o fanan tumbe chogo munna elverenari re sana ke ta ko di war bi amba donc o atunte contrat silani kulusi donc wati nimbe soro de kala mo ka carrière ko no nyalo ate ke morosila marakono donc Patrice Vieira o fana atumbe wodela walde bare anka na nyina ko ali kulu chaman tumbe barola fana wala sake se ka sugandi keke wulu kadege kala mokoye bari Senegal de la banaka ake dege kala mokoye ni munye musaga munyana ke di pa kauma amankanchara federation nyamoko ani de Senegal dege kala moko koro ni woy pa tawye amankanchara bari position musaga munyana ke diala abe munyini kala position a komen dia mo position mankambe ube barola kola warasta kiseka mafele umusaka imbe saratu kumunake kekediamu
9: akanyi ngali wore ko Patrick Vieira anyame Senegali maraba mi tolan ko nyina ba kulu gere ko dante ke lesebe na yira la ka fodi ko akasara no o mimina dama e se fa wore million bi sabani duru nyogona ka foko abena bo Senegali maraba jekulu de kunga ate bo boyoro korola ina fo e tolan ko nyina ba kulu be de liga ke chogwa mi akanyi ngali e kunjume na yala dana de tete tolan ko nyina ba kulu ka wa wali gele jume nya asoma
12: anya ko papta uta we gelaya chaman douala federation nyamoko ani pamau nyam ministre so nyamoko wo gelaya munu yalu ode temina a contrat ko yere seven ko yere sani papta uka ka seven soro ode atuko bibi la ube teke paleu don atabolo la wala sa a ko mokosi kana gelaya ya a ko la tuku ni ina po papta uta kere tuku muna ambe coupe du monde la wakati muna
9: Nyiningali wara la jani ankalame bako ulameni dabo au yere tolanku nyedombako ye Mamadu Kante au be fenchama njete mine Senegali tolantantua ibaka kuhu kolosila kabe watijan Patrick Vieira mina nemfleni anyado atolanta nyoko inafo Zidane fokatase Jiji Deshama nunumbele jele ukoba ukekateme edale mbala bika fo Senegali kagelea biyoro mina Patrick Vieira bina seka yele madu uko ulatelia la anika jabi nyumandi inafo Senegali jamanadu nkroto lembe akola chukomi
12: ambese ke dadna ya doni soraka bawma bini federation nyamogo ya sugandi janto harina soro abe de kala mogo ya la abe santambo bi bari amen ko ba ki atimina club munu la yere da serama akera etats-unis pa ba yewa akera france club yewa wolma etats-unis club yewa position amen kubu cham amen kubu ta munyalo ba dia kokuluma bari position ambese ka jatemina ka foko tolontana ba de tundo wa ngana de tundo wa fana na kabra bi de kala mo koy fosi sa ke abe santambo wa experience bala harina soro bibi la abe na parafina de abada menna de kala mo yala parafina baramba donc defi de don Senegal kulu kani wa fana amena ka a nyininke ke Senegal de kala mo koy bi hakki be seke sigi donu ka fo don ko na e pere nyuma utege abe seke joro nyuma di Senegal Senegal ma parafina wa fana dunako dunato long tang kol
9: Mamadou Kanté amele mbako hakili jiki ka fayde tu yanka bi mo ko welele ye tolani farkule nyene je kuna foni ko do mbagay ambe fo ka barob la lila kana kanyi ngalu jabi
12: ni fo Musa alikulu
9: Sisa ambe Mita Diallo bisimila kabini Bamako Mali jamana ka mfaba kono Mita Diallo nikle Foli diara nye kosobe eko e Senegalika e degu imbe fangorefe
14: Kwan imbe fangorefe Fase muna Oku mangate toko shela ka paku joku blani Paku chau blani toga nina Fase muna aye ajini Yorofi kwe na kojuku aya joni yoro fi parce que ale bora la coupe d'Afrique ta ala ma ama kaluche gina de la ni mafli oni tugani na ku di mon manya bulo e chen de me bi atabaga de bulo te chen
9: ewa
14: oh ni din bina tabaga bulo don aka nga kuma fe ka laje yoro min chen ne ku du la clé a bulo me ka kani manga ndro ka fina ti gila bla a chen la majani ne a on me do de mo kura min na a on me do ke ala ta atafanga do ala ala ka ni Senegal kambe Wasega nyatuko mna kanyati anga jamano wasega basi ni balongo la basi balongo kumashale nuko juu ni mi bora kadi pesi kedro kuboka kwa entrepreneur gen orke abesa kigeniu
9: ewa ebulu watikan kaduma inafo frajela ton chama mba kia chukome inafo alifarafina yere tondo yake inafo Senegali misalila aliu sise min tumbe hapo kuna le san chama ndike yana kaseka jonyon takadi Senegali ma
14: Ole do ni wati cheni bulu abi je ka tigi de ni ka laje de fo bi yoro ma ko yoro la de ani yoro ni mai ko yoro kla ka dama pour ke ka se ka pa sale fana kali ale fana ga la nyini de ga e ko bu ka se ka nyesro ko no mo ko shiti ta coupe d'afrique ni coupe du monde na ki itarani mo ko mi ko lu kana nyesro ko la igala del de ko se ka ko soro ko bi re soro anu ma se ka ko bu soro ko ga se yoro ja ka se ka e kuna wulo ki ga jamana kuna wulo ire ko to ko du man soro
9: Aywa Mita Diallo ka hakina woni kabiba mako Malila 600 mbese yi kana Senegal tambakunda ka ansumana damakate bismila ansumana damakate anifo ansumana damakate ka neka uchoko ya mai kosobe 600 mbeta lagine jamana ka kanka adama Koulibaly enikle
15: Zalo Koulibaly ndifo ka resi la mende kulu bela telefo
9: foli dira nye kosobe ka jate la ko papcha o blakumbala e blakun yi jumeni
15: Opita ou ni blani lè de kekan, pasè ni ka jatè ni mè kan flè, an concentré le tout Sénégal gagne la Coupe du monde de Kenya parce que Barça an boulou ka fonga ya xadi na la Coupe du monde Coupe d'Afrique demi finale la carte finale la ka bena wolé ni wanda Belgique ko kan kata joro la africain de hakli tenu romi joli mena fura ko alé taran ka en sable min bambulu ina fo sa jomane na ni wona nunu ni la li ka kan gagne la dron kata wulu popopo machi la amna ka chuko chuko la mo machan ne ben mo bulu tren kono ali ni amma machine ni mena be tren kono be se ka po amita ambalon tanga dama le bolo mo chama be ni ma bolo tanga ulu to do memo mun ka bolon do mo to la ma ube jori po ma be do ni menta tren kono mo ba do mun be balon ko kala mo se ke ni tara ulu be bo bo dro o le ni na po ni strati mo fa bla dro ya kali mo ba fan de ko se ke i ma tra ni do che mo ni bo si ka pa kono dro ka ma si che ni bo se ke ule kama ne ko ngani bla li ke kan wa ayi la ni me ref ne ke Coupe du monde Kenya ça sentiment nous m'a béni boulou wa pora fra wa yon tro tro mina ni afoka ci wosi la c'est ka monne foka banko
9: nga adama Koulibaly yano che yoro chama ku nyana bodo fana yaye anana doron atara kan following Kenya ka yo tagadi jamarama yala o atseka jete mine ka foko hali no filu kera ka seka ulu la clé o kala je nyoko mbulu abe bento ko mine o mamusani kuma be dike karamo ko falin falenye
15: Jama de kachia msa alu kulibali, jama kachia wu. Seke ni ale ito jaye, Coupe d'Afrique kele nda ma, ale Coupe d'Afrique ta entraîneur de, me Coupe du Monde ta entraîneur de, an frate ou besa mino vechi jama, yo Coupe du Monde de.
9: Iya ye fana, o Coupe du Monde kele nyere kene kan fana kafako, degun chaman de bora kene kan, mi ni Senegali tolan, konye nabo kulu ni tolan tanto nyere na degun tumbu kan, fokata se nafoloko ni ko mabeni yoroma. Yala, abse kafoka bebe dat dege karamoko doron fana kou, ni a ko utora senka wu chokola, hali kurami nan fana tina gen?
15: Non, ma grand-mère tu m'as dit na ka théâtre ko djou me wote Afrique ka djou foye wote Sénégal ka djou foye parce que devenu coupe du monde organisé au Royal Cole mabé c'est que ambe la bête mo de gune kono ka ba mais me en trop koni ne tu mbé Sénégal supporter trop mina catastrophe na ambe malade du jour mon malade clara ka jour bo ko mina mzalu ku nouvelle ne fait ne kono mbé c'est ka djou entraîneur di Afrique ya mais du nya ma ne ma allon ka fonga tu mbé son kan ko sou ke coupe du monde kené kan ka fra final ko ma sou ka 2-0 ke ka banga remonter ka na bo amanya ne bolu fefefe
9: adama Koulibaly kabi kankan la Guinée c'est sambe segeka ansumana bismillah Sénégal Tambacounda ansumana e klobana c'est sam
16: ko sobe musalu Koulibaly
9: e ko Sénégalais marabako ani tolanko nyina bo jekulu mawde beka boli o ku joro nye e ko njumana
16: o joro nye ko sobe musalu Koulibaly ni ala je ali aussi ye equipe ni o era la kuma charo
9: asumana asumana asumana aketo ikande ko ma nyokon soro kanye halisa ambe sambala de la soro sa dansoko kabitamba nga diabuku asum sambala e klobana
17: wa ne trobala musa
9: eko senegali makobe woni watina e tolantan ton kro wore de la mine korole unte kelenye kada ko njumanka
17: musa ni majeur de chara 6 ans coupe d'Afrique ba fo terminer fokasi coupe du monde ma ni ba di amankan chara ko sobe federation yere kono bon c'est vrai doni kon be da entraîneur ko mais ni équipe ni naje ni entraîneur fulay menda ñonga ila ta depuis ali système alemenye équipe ni dilan do am se ko defo parce que équipe me fele sans ba de pap chaw yere solo parce que aya so ali aussi équipe ni dilan de mais ne kon be sera même fodron Patrick Vieira battre Barack kon tabolo parce que équipe kura dilan de balé bolo ci sans kaben fédération fana ngani mankay mal mbadon kona kon tena no yale bolo
9: atina no ya bolo baut sana Sénégal to lantana koro chamande be minu na fosa jo mané nunu ni Idrissa Gana ge hulu chaman koro la Kalidou Koulibaly nunu chaman mina tena yemandi keno ka tuguni sambala dan soko o yika e famu ya chugo ci sambeta malila joila marabolo kono kren kren yala ka Jakari Dia Dembélé la soro ye Jakari Dia Dembélé anifo
18: ma ante Moussa Ali Koulibaly
9: eko dalimala ka foni kurain fana bina goyin na fo koro lon chogo ya kunjumana Patrick Vieira e dalentala
18: Chena Musa Ali Koulibaly chena la kakani mada chena fiu
9: tonju bana
18: asa weka mienye simele uka mafola takala je no alu sisi vrema nana sura Senegali be digami ngono be ayi masira ka baraka ka Senegali yele safi kusebe o manya ye ayi kukuta minge wala fo ka gwe bo papucho nana ukofe asro yekubu fana glale do kanya bo asra kana moya moya kosebe anale sangle kono anya ye asra ka ku da sirgi takadu ma ka klaku kalse ka ta ku de monique ne ka o ma nana ye drone o kanga funga sura wati mina ufana klera kugwe bonye digene karamugo mina sisa ka taka jati mina ma sega gila me klubu kuna bi vrema kwa jeri dobe mun sega ne do kusebe boy na fo sajo mane ani kali kulubali nuno bo vrema ne anda dimisa na bi min sega lu joro ta senegal klubu nuno bi kieni ala kaka
9: ndemse nkura minu mbeka laye la sisa e dalimba la ko lu shiti seka o lu joro ta
18: bon vraiment musa lu ko ba chena ka ka san mo jono se ku jorata sa buni sa jo manera ta ka jati mena ka san ma san na ba minu ngono ay minga senegal vraiment am si ka fo nye dimi do kono dimite
9: ay ba
18: jakar jada ay senegal tira ka da ku de mo na am si ka fo sa jo mana ma si ka for mu soro ko mi ay balota ka na to ko na vraiment wede ko senegal ma si ay to soro ku de mo ni kene ka
9: nafamu na kosebe jakar jadambele kabini malila ambetu hii ngaba mako ka Abubakar Mariko fanala sora Abubakar Mariko nafoli jira nye kosebe eka jatemina ula kafoku jatemina damado nimbe enin dige karamako kura inka kula o jatemina jumawi
19: awa jatemina damado nimba la nego nima foko aviseka ekibula seyoro mina papuso maseka seyoro mako biseka mbafongo awa mikla kafongo ayi katukuni kuhire ketuko yae ukuma denfle minfla tinyo konta sabu nye jatemina ke ni uye ni FSF nyo sana kilijuwa ijo orola kabarake ni kilele nyaye kabarake wala saka kula jaya mwonya mafoko patisi vira kabina seka nobo nga nao bina barake nafo we barake ni papu chao yo chuko mina mafoko papu chao rebe nafse ya ni patisi vira sabu ambe kuwi kuma la jaya kanya FSF mi ijo ijo orola kuchamandolo no dibidibi la halibi hali ya roya beta kada papu chao dronku chendo papu chao ye filuke mafla tinyo konto sola me demi be atabaka de bulu wala mafoko patisi vira mmega nanye nuwe barake ni papu chao chuko nunda barake ni patisi vira chuko la kukutu na nyesro sabu bebada kapo bi gele ya bode besi na igali ekibu nationali ngono a kadri bo chama segele na fo kalilu kulubali foka tase sajo manema ani doro usegela ukanga nona bla ama valanku nona bla bo beno sabu demisa nkuro be munu mu senga kutabe nga tinya foka barake ni klilinya ani jelinya beki jorofa FSS ki joi jorola femi ministry de sport fano ki joi jorola ola dege karamu amse ka boko be nyesoro no je ni senegal rega kota ka la jama boko senegal ka gelati dege karamu ko ku senegal ka geleya ma do bi yoro do la munu tiga se ku yoro fa o tiga barake ni klilinya na bo chukola be gele ka foko patrice vira ka se ka ki national bon ngele yen kono
9: Abubakar Mariko kabini ba mako se sambeta Burkina Faso Issa Tal kale bismila Issa Tal ni kle
20: ah re le na
9: ambasi foita na ebolo pap chao ka ni tatu ko yin kunta a ke chugo yi
20: bo wallahi na khonte pap jaw tu manga ta min ta kai na bali coupe de monde min kena na season season Senegal ga durant la oui ko bawlo ke ne ni samme ta ga na ga mi abin ga mi le sino oui ko baw ke ba do ma equipe din din shi ku me oui ten sen ku me abe equipe gelen gelen oui o temenin ko be tugumi bo ay mo gben mo min sera ga ta ta ta na oui coupe de afrique final la et puis atla ga aus de resoro de mon na tu ni na ya ti gen ka ma fura ta na na o kenin te ko ga ta ta ka uru ben ka ja mata wa ya na ata ka ko ma ben ma
9: isa talika hakin na fo meran ga ikan ne ga chu ko ya mai ko so be si zambe ta Côte d'Ivoire jama na kan ka buba ture de ka hakil na la sorai ali ya ko blam mina mi ko no o fleni
21: wati be de karma ko falilin nere men yire ni ga esiga de fu wiwa musa lu kulbali ne mandala de asinia ta kala jin e papcha ku mi boran ta e barabare ke senegal yi ay kuputa ataran senegal yi kubdi monna wa domino o kila senegal bi na domina be wa de senegal e barake meni ala kala tige aw bi bi yoro yoro asaw bina a de ku bi sa bo entraîneur la mais sa wul bina ya fam woni ko mayi ko mo mino ko de sera senegal ekibu nu koro am ne ka yeta la mayi a de sera parce ga na sera kubu fanata kubi fana okami bladon fana alisi zali fana baraka e kubuta ama yera nyinga esige difu yera tesoro balun federaso nyemo gola mite entraîneur yera wa wal ma difu tesiga soro zero yera la wa bo yero kan abete entraîneur yede albi wo yakunya nyine dugu makany sono muno ga entraîneur nyene mo blafu o to yemo go bero bulu atisiga soro tukun musalu kubali liga entraîneur nyene ma bla ne jamana yera yata ka kubuta nai madola ani ma foko ne binimsa
9: bobature kabbi Côte d'Ivoire jamana kan la baka wero kwa hakina winafo Abdoulaye Karabana alika yichoko la kafoko alika Dania Babi Patrick Vera kawale dalima la abiseka na nijele mawinga ni wati jandira ama akaseka hakina ubele jalila wale ya odebi dansi gibi kumabe obulu jamuka na RFI maneka mfiensira kan nega karafe ula Musa Cham alene malansonko olude tumeka kwa ulabe anye ama foko au kambe sini uyejumai inafo baka la machoko mi kumabe tu au irade sagoyala otuma au kambe.

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan mɔrɔ via o kaɲɛ kelen de be bamako aw dan se RFI mandekan sanfɛ.
1: Zie kone
0: sika ɲɛsilen do a ma ɲɛnaminifɛn dɔrɔgɔ feereli ani a nali la liberiya jamanakuntigi dankan kɔrɔ Jewel Owar Taylor de ko don a bilala ka taa kaso la fɔlɔ kunu araba aw bena sarata kamaraka ɲɛfɔlu sɔrɔ sɔni dakun na kile kelen zamboyi dama dingɛ murugutuli kɔfɛ Centrafrique ni Cameroun dancɛ la denbaya dɔw mu somɔgɔ kibaruya sɔrɔ halisa ɲininiw be senna halisa walasa ka mɔgɔ tununiw yɔrɔ ye aw bena Garoua Boulaye Mer ka kumakanw fana sɔrɔ o de kɔ an be sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni Human Rights Watch ɲininikɛla Ilaria Alegrozi ka kumakanw ye ale be kuma jɛkulu ka jateminɛni sɛbɛ kan min carila bi alamisa sɛbɛ in kɛlen do ka jalaki ɲɛsin Mali surasi dɛmɛbaga Afrika kɔrɔsɔ ma sivili kɔnɔtɔn fagali ko la aw danse kokura liberiya jamanakuntigi dankan kɔrɔ Jewel Owar Taylor bilala kaso la kunu a san biwɔrɔni saba jamana in wasaden kɔrɔ de fana don wa jamana in kɛlɛkuntigi kɔrɔ ni jamanakuntigi kɔrɔ Charles Taylor furumuso kɔrɔ fana don sarata kamara liberiya kiriso ka fɔla siga kelen do muso in na ɲɛnaminifɛn dɔrɔgɔ feereli kow de la.
2: Jewel Owar Taylor galakini ɲɛnaminifɛn dɔrɔgɔ lanali ani a feereli de la liberiya jamana kɔnɔ kitiso sigalen do a ma ka bɛ walijugukɛla kulunba do mɔgɔ ye min bɛ ɲɛnaminifɛn dɔrɔgɔ feerekow kunna liberiya jamana kɔnɔ ani a jamana kɔ kan o la ko alabalon u taara minɛ Robert Pankuru jigiso la Monrovia waati min na a tun b'a fɛ ka bɔ jamana kɔnɔ kitiso ka dantɛli sɛbɛ do ko ko ni waati in na jamana ɲɛma dankan kɔrɔ in bɛ Monrovia polisi soba la a kelen tɛ Kroasi jamanaden fila ani Ukraine jamanaden kelen fana minɛra ale ko kelen ka mazi.
0: Sarata nimilaliw kɛla wagati la liberiya marabaw be ka wulikajɔw cɛya ɲɛnaminifɛnw feerelaw kama.
2: Marabaw ye wuli k'u jɔ a ko kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la drog kokain tɔn 4 ɲɔgɔn de minɛli kɔ Robert Pankuru jigiso kelen sira kan o kokain wari tun bɛ bɛn dolar wari miliyɔn 100,000 ni kɔ de ma halisa drog hakɛso in tun ma minɛ liberiya jamana kɔnɔ o de kɔ ladɛ teleman dɔ sigira a ko kan jamana ɲɛma Joseph Boakai yɛrɛ tun ye drog kɛlɛli kɛkɛda ɲɛma bolobɔ baara la ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ la.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na zambi polisiw y'a lase kunu araba ko minisiri kɔrɔ mutotuwe kafuwaya fagala lakana baara dɔ sen fɛ o lakana baara ɲi kɛla kalata tɛmɛlen kɔfɛ o min ye sebaga di jamanakuntigi bɔta akaɲide isilema ma fanga sina ɲɛmɔgɔ brayan mudunbile min nana jɔrɔ filana la kun y'a jira ko ni lakana fɛrɛ ɲi kɛla ale ka so de kɔnɔ wa ko marifakisɛ kun ye wasaden ani minisiri kɔrɔ ɲi sɔrɔ o kɔfɛ k'ale kun t'a kibaruya kalama tuguni kabini jumadon tɛmɛlen a somɔgɔw kun tɛ a kibaruya kalama. Kile kelen zamboyi damadingɛ wurugutuli kɔfɛ Centrafrique ni Cameroun dancɛ la denbaya dɔw mu somɔgɔ kibaruya sɔrɔ halisa ɲininiw be senna walasa ka mɔgɔ tununiw yɔrɔ ye mɔgɔ tantan yirika de bɔnɛna u ni na kasara ɲi sen fɛ u ni Cameroun dancɛ la an ka Garoua Boulaye Mer Abdon Adamu ka kumakanw lamɛn ni kasara ɲi ko kan.
3: I n'a fɔ aw b'a dɔn cogo min damandaw la damansegilaw be dugu sigi bɔgɔ min be bɔ olu be o le laden yɔrɔ kelen ni bɔgɔ cayara a be kɛ i n'a fɔ kokuru sanni ye olu bɛrɛmisɛnw de kɔnɔ damantigiw ye olu bɛrɛmisɛnw de k'o la walasa u ye se ka sanin sɔrɔ n y'a fɔ cogo min bɔgɔ min bɔra damaw kɔnɔ kɛra kuru ye bololasani baarakɛlaw ye bɔgɔ o de tara ka taga ko walasa u ye se ka sani mumugu dɔɔni sɔrɔ komi sanji benana kosɔbɛ nin waati la ji donna bɔgɔ yi kɔnɔna na kosɔbɛ o de kɛra dugugurukutuli min kɛra sababu ye.
0: Garoua Boulaye Mer Abdon Adamu ka kumakanw bayɛlɛmana Mamudu Jalo de fɛ. Cameroun marabaw y'a jira kunu k'olu ka jamanaden 4 de bɔnɛna u ni na kasara ɲi sen fɛ wa ko mɔgɔw suu bilala ka taa Garoua Boulaye région de l'est marabolo la wa ko furakɛli be ka kɛ joginbagatɔw la ni wagati. Biya san kelen tigitigi fana ye kasara juguba dɔ kunkɛla Laginɛ jamana kɔnɔ dugukolo wurugutuli dɔ de do min kunkɛla Mania Konakiri kɛrɛfɛ mɔgɔ 19 de ku bɔnɛna u ni na marabaw ka fɔla u yɛrɛ kun y'a laɲini dugudenw fɛ u ka kasara yɔrɔ in bila k'u bena dɛmɛɲɔgɔnya ɲɛsi u ma san kelen kɔ kasaratɔ nunu ko marabaw ɲinana olu kɔ tɛnɛma dunbuya ka laseli.
4: Rabalundi, utukaro tele mwan san waflani mwan lulula, bankuba kadida kotu sanfe mania kana filibu luka. Ukera sabudi kamotani konondo bono anila. Kata uluna, sulabato nindimba ya tomelie yungu labora kala wairo bredo. Halini sorona wu no yetu na dunduna kono anorofili ye sulabato luka mkosobe. Sahi unkondi ya li sulabato duridi.
5: Andre kangu na mania, eta narakufu aye freke kamakben. Ane luka sonda yani sankile. Premier poson aika 15 million dama. Apre aina rato 15 million di ane wo location tale kono te bibi meno an liberator akoni ministre ka irana ko aita fe mo iko sana ro ro iko ko ira site de réservé ko yo aménagement la donc ko chaque famille va avoir un titre mais hanté site me aménager to ay sanvel ay du mala ay yoro sur la ay ma irana fro ne jene ni brebre le ne location mena
4: sankele kasarani tambiko sur la bâton le kan ko nyina barakal ko kosobe wule ko son alunyema alpha cisse ya nyina la gine ko nasilu fe
6: lutif la bebra sa kantoni agbamen monsieur keta ani brete ulmato de gado de annabo kankono le souci libra wulsa konakri bibi mamo de gbede ni yekase na moldo den bara murti nde miete mom wani fla wole mbulo wallahi nadi mba beda franfrandi 30 million mendi na ma oketo munyala wodo gouvernement ya jija ya mbogbele ya mendo
4: halini soro na troyasi ya mambale yesu la batolo kankasabu ke kasarani norofli di kono hami ya gbere me yalla aloni ntal bulu jamana kuna sil wato na tata la lumina kaluma de men aliye botoryani ndo tenema dumbi ya konakri RFI
0: jen tomba uni ye jatemdeni sebedo chari o sebe mbajira ko jatike wale klu bekata nyenuka baro klu gdali ye frafina kren kren yala selo jemuno kono chama chen fon ani koroyan fon na jatemdeni sebe mbekuma ko sebe jinim eta islamic adf somali al shebabu jatike wale klu ka wale o kam jatemdeni sebe wore o bany maketon human rights watch tadi o yomi chari bi mali surasu de mebra africa corso ka wale jugu kan jatimine ni sebe mbe ka rusi kele chew jala ki civili konoton ka fagali la jwe kalo kle tante mele bombori dugula mopti marakono jamuna chema chan fanfe sere ya ubajira ko rusi kele chew ka la nyini kunye ka kuna funia soro jatike wale kele wukan marayin kono ilaria alegrozi ye nyini ni kela ye yumana rachu watch la eselo kunkan aleko ni wale ima bali alela anka alame.
7: Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est que cette opération confirme.
8: Mais il y avait mon rôle de balibaninkouina, oui, kaye, kuni wali sugu nounoumbe keka chaya. Si vous le bouillez sur marfatigu ni nyonche, bao, bouillez sur jetige wali kelo, animunu kankou lakana, uluni nyonche. Nebulu, ni bara sugu mbeni ningali do lauli, Africa Kor kaire ya kan akabaraula. Kadaka, anka sera sur luna, ku Africa Kor keleche keme anikwadu pimi wali nkeyorola, aniku mali surasi saba wali manani drone kumeno. Ko surasi nounou kumbeno dron kakuma kumba ele marusi kelechewi. Anka siru kanyofolu la alisa, koko kuntigia kume Afrika kordibulu, wakaka kan ukafo, wala sabbejo yoroka doni kuina. Bau, jamana kunkute seka takadi chakeda werema, anika ukujo yorodi uchakeda yema. Ni mbeko fe, jato ubeko fe, doga njena mayodi chena.
7: Il y a quand même des familles et des vies brisées.
0: Ilaria alegrozi nyine nikela human rights watch la sel kunka ka kuma kaunta la RFI francica follow de fait kumba kanute ya bayelema ay dien fam refe russie talagne naka mugufluye ukraine kan zintanya china kiev ani marabulo worodema mogo tan woro ninta yala sinfe ukraine marabou ka fola anika mogo binani jogi ni ado kun damadoye ukraine beka misilu kumbeli fero nyini etats-unis bulu wala saka russie ka misilu nyakorotike. Jien tomba unu ya lase bi kuluka barakela fla menu kumnena era taliban fe lablala awali kela ni adoko kunkile ni koye. Farkulu nyanaje kibarola Europa League des Champions baraji nyoko kumbe kumfolo kunche la kunu. Danfra yela kunu tulanta ni tarata donta che umise mfe tulanta an sabaw beku kunche la flanibina. Kunu tulanta una flanibin kile anisibagaya fla de sorola. Oereye tulanta kuludo garsike bunya nyetra sorola. Odoyi budu glimti alisilaka sebraya soro neko nimekan chilu saba anikili kwa sigi tulanta bina ke budu glimto dikasu fa mrefe

0: clé. An tun fɛ ka muso ka place yira fana société le kɔnɔ. Fɛn dɔ lo an tun vision dɔ lo yalala ra. Donc an yi siranya bɔ a ra walasa ka se ka se an ka fɛtaw ma.
1: Chantal nana a ɲɛden lɔgɔ lɔ. A ye min ye tiɲɛ na o y'a kabako ya. Ale ko sisan dɛmɛ le ka kan ka di ni musow ma k'o bilasira.
2: Bi kɔni bi wulada na kɔni a ye min ye a b'a yira ko muso bɛ se ko caman na. An bɛ tigɛ muso la ko caman na mɛ muso bɛ ko caman kɔni ɲɛ. Mɔgɔ ka kan k'o dɛmɛ k'o bilasira ko caman na. Dɛmɛ ani soutien ale ni landaya ni muso lara yɛrɛ la a bɛ se ka ko caman kɛ. Hali bi ka bama ni ko na n'ala sɔnna a bɛ ɲɛ ka tɛmɛ nin kan.
1: George Ouedraogo ye seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko baarakɛla ye min bɛ lafiɲɛna sisan. A bɛ bɔbɔ jɔlɔso mara ko ɲɛnabɔ jɛkulu kɔnɔ. George ko fanga ka kan ka don musow ka baara la.
3: Yɔrɔ tɔ ra cɛw lo b'a kɛ mɛ yan bɔbɔ muso y'o nin don a ra o sunguru y'o nin don a ra a kɛra koba ye an bɛɛ ma voilà donc o kama an bɛ ala dar la hali bi groupe nin ka se ka taa ɲɛfɛ an ka Burkina ka se ka lɔn nin sababu fɛ.
1: Musa Kafando, Africa Unite tɔnɲɛmɔgɔ ko jateminɛ caman le kɛra k'a ye ko musow bɛ lɔyɔrɔ baara seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko ra ko hakilijagabɔba le kɛra ka nin baara bila sen kan.
4: Cɛ bɛ se ka fɛn min kɛ muso fana bɛ se ka caman kɛ bi. Musodenw y'a yira an na k'a fɔ ko bibi nin na fɛn caman bɛ cɛw b'a kɛ. Donc a ma dan cɛ baara dɔrɔn ma ko muso fana bɛ se ka kɛ surtout n'a taara an ka seko n'an ka lɔnko ka domaine na muso y'a yira na k'a fɔ k'olu fana lɔyɔrɔ bɛ yen donc olu fana bɛ se k'o lɔyɔrɔ baara kɛ mɔgɔ min y'i kɔrɔlen ko marabagaw y'an ka dugura ka tɛmɛ olu ye musow le voilà hali n'a danna par exemple mɔgɔ min kɔn ka kuma fɔlɔ fɔ den wolonuw ye k'o to u ka berceau kɔnɔ o ye musow le donc o kɔsɔn la an y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tabagaw. Parce que muso lo bi tiɲɛ sɔ kɔ muso lo bi kɔrɔlenko ni an ka seko kɔn ka yira denmisɛnw na nisɔndiyako fan fɛ dusukasiko fan fɛ kɔrɔlenko fan fɛ a bɛ muso ka baara.
1: Mɔgɔ minnu nana o ɲɛden lɔgɔ lɔ o caman y'a laɲini ko nin muso ninnu ka baara ka yira diɲɛ na jango musow ka cɛsiri n'u ka jija kuma ka fɔ.
5: Omaru yero kala sele badi tundo sisan amina wahaklina de la me awi oluminophobi kuma be aw blokene kan Musa Alukulubali oludo tomo ofle
6: ko vira o de gra de gramo ye ka pop chow no la bla vira on ba doni volontana ba koni bo alna soro entrepreneuria donia batala me entrepreneuria e fladi ka entrepreneuria kala ere ke kadon ani volontaire donia bila o entrepreneuria bo net saka fo jigi bataka ba ni ala senegal be ka entrepreneur de ni mi mi saka kudu monu ko nyena bo uye alnu mata ko ta roja donc la vira bi saka ka o mo do e sabu ay do don ala ni a jidi ne fana aji aka volontanyo monu mbé franci ina fo di déjà cassé jidan numa entraîneur ñen u bebulu
7: Sénégal di yé di gara moko kura soro ne ba fo agnana mais u mangate ka pop chaw plateau ko shila c'est vrai coupe du monde magna abulu lu mangate ka pop chaw sarani ni parce que ya ni le di jamana kula u d'africain sur la tobe na pe pa kala mal sa manga ma basse na folo ka fodro ko erel kringra kambi di karam ko kenga bu ka nani moko wéré o ta solution de me pe ata baga de bulu
8: pop chaw ta kamen ka ma bembe ma besoin wa na bla ni le fene ke ka parce que taram kumasulu dunya kene de kan quoi ne bulu na blara basiman foi le tala ne bulu voilà parce que essentiellement mon coupe du monde trenga dia be ba kala maka foka mabe sino mo mon ka coupe d'afrique finale au prior jo atumanga ka wulu la bo coupe d'afrique finale kera ha kata si ay ka gagne mon ako bara chodi ay coupe d'afrique tani crisi me crisi wule bolen do akono wule ante bali ban coupe du monde kene kan
9: ko on ba fo o bangala pap chao male ka gwa amba blam na mo kono dron tien bien bora federation la sa ga chodi la kalo woro mo ti sara musaka mon kan ka diama ka raga sara kan shi ti sorona e pia sona kata kudumon na kata kudumon keneka te amme ka soro sara tani nyokonche nana na ka bo sara kuma fa ba fugo ko amasiga joro nyina ma fi kudumon keneka don no kon ba fo federation era lutik kan ka demissioni ka joro bla
10: fc funu federation senegalese de football no lu sona ko ka barake ni kle linye ama fo ka bi se ka senegal gele ya do nyina bo nganu mina barake na ina fo barake ni papu chow yo choko kelim na ma ko papu chow era sara rom na katina si sa papu ye coupe d'Afrique des Nations ta ak la ka Sénégal qualifié ka ta États-Unis mondial la ko Patrice Vieira ret na se ka oké sa bu gele au début Sénégal équipe nationale ko non wakati na amaro ka fuku kadri ba chama minuka.

0: nege kanye tan ani bulumla o sera mande a kanye tan ani shigi obe yaunde kamedun fabala
1: bintu sise
0: Alnura anga kuna fundi kene nyimba kurba ufle Cameroon ayeli balia ngunu kauntu nchayala kosabe ngabi kile gani na Paul Biya segina aka jamana kono kile bibulum vla anisa ba segina finya boko jamana koko jamaba de bola kataka akumbe oja yere charila afuruba jabarani so sanfe amena nyefoli soro dakuna Liberia jamana kunchigi da kankoro Jewel Ward Taylor menena la kana tikila mukofe seka kelendo musonyi na nyana minifen drop fereli niko abe wale jugu kuluba do fanan kono Centrafrique nyini ni ubega tanye halisa wala saka moko tunne uyoro ye kalata kalata do sanu dinge do wuru kutudi senfe maraba hawko moko binani ani kono ton de nutola a ko senfe nga sere doko abe moko kemenyo hombo bi Centrafrique dugu corona folo a ministri cela a kenekan ye ambena alame a kenenyinkan o danse ko korala ikontu meka funyana chugumina bakuruba ula ko kile biulum vla anisaba segena finya boko jamana koka Cameroon na nyema Paul Biya segena bi aka jamana kono labe ngutu besina kabini sokomadala wa akumbe nani nishong dia ani asewa kono ka kenye ni ngunungunu kanwe minutu mbeka ke jamana kuntiki nyinka lakaliyaka aka marabaha jekuluye alatige kaka segini nyijira jamala afuruba jabarani so kusamfe jana babaro Paul Biya ni a furumuso sela be yaunde ni wakati yarela
2: uka pankuru sera yaunde pankuru jigiso la nege kanyeta ani waro wati jama bad de tumbe ka jamana kuntigi makono utuye finu doni Paul Biya jaye akan jamana kuntigi yere tora mombli kono ni ka fudi la se mroma oko uyalara yaunde sarabado uka kasoroka jamana nyema ya so sarata Paul Biya ka segili la bena kosobe akan marabaka jekulufe akena kuyemi ira la nukoni na jamana furuba jabala nisuka ani bololo sanfe okunde ye kaira jamana do na ko Paul Biya ka kene anika dansigi mununu kando la minutu be ka foko jamana kuntigi bananendo wal mayere ka fatula seria do la bintu jamana kuntigi sigi kundo fanaye kana uka ntolontana muso bismila uluminu ye muso ka kan jonjonta do kuntemene o serikelo ka fora jamana kuntigi bena u bismila jamana nyema sola nika kuna bulu jaladi uma Cameroon jamana kuntigi et le biolon fla anisa ba deke kokan kabina sigila fang ngala niyasa binani anisa baye sisan niyasa ya mfolo ye atunka meko kani chugo ya la ukoso mkumaka anikoro folu utunchara akuka haka marabaka jokulu mgo tunyuche siri nika hakli sigi kuma ufo jamana don ye fangasina wasadendo edetu ya la nyini uwati kaka foko mgo te jamana kuna aniko mgo kabla anona ngatle biolumfla anisa bako Paul Biya segena bibintu
0: ini chenye foli ula jeneba baro zambi polisi uya la sekunu arabodonko ministri koro mututwe kafuwaya fakala lakana barado simfe okela akalata ude kofe jamana kunchiki bota aikande ishilema deye o sebakaya soro akalata kwenyanabo kuluka fola fangasina nyemuko Brian Mundibile minana joyore flanana atunya jirako ni lakana afere nyinkela akasode kono wako marfa kise tunye wasadi ni ministri kronye soro okofe kale tuma akibaru ya kilin soro nga maimuna sanogo akunu koni de wasade mututwe kafuaya somoko ye akibaru ya soro keren kerena
3: awa bintu utkalot le tan ani saba kalata wako le mankantu ulila kalata so datukule nko mogo tan ani kelentu menena lakanda tikila mogo fe wa fangasina mogo flatubi mogo menele unchema fangasina Brian Mundibile kaso daralu lakanda fero kera kisa uchira yemfana wa ministri koro mututwe kafuaya tubi mogo menele unchema fangasina ula disiba Brian Mundibile yere tu ya sementi ya kwa kukoro madu mga fila ni ayere tokola lakanda baga dotu mene na pulusufe akasodara nga atu ya jira kwa ti kuna fosi kalama menge mututuwe kafuaya tayorora wa mututuwe kafuaya tso mga fana tubi ola la kele ina fo kunu arabadon o kelen ko kan ɲiningali gwan polosiw dara o polosiw bɔra ka lase dantigɛli dɔ kɔnɔ ko cɛɲi lo tu sara kisɛciw senfɛ polosiw ka fɔra mɔgɔ dɔw lo tun ye kisɛ ci olu kan o ka lakanda baara dɔ senfɛ brian mundubile ka so dara o kama olu wajibiyara k'o ta juru sara o kisɛciw lo senfɛ kisɛ tun ye cɛɛ dɔ sɔrɔ min tun ma se ka bugunantigɛ fɔlɔ bintu mututu ye kafɔ yasi tubi san 49 ra a tun kɛra minisiri ye san 2026 fo san 2021 wagatira o kɔ a kɛra fanga sinaw ka wasaden ye ayikɛnde isilema ka sarati fɔlɔ la san 2021 fo san 2026
0: maimuna sanogo ka ɲɛfɔliw o zanbi min yɛrɛ la kalata jaabiw halisa u man kɔnɔnin don sariya sunba kɔlɔsili kitiso fɛ nka kalatako ɲɛnabɔ kulu i ko an bɔra k'a fɔ ɲɛna cogo min na ye ayikande isilema de ka sɛbagaya kɔfɔ fɔlɔ ni kan 60 ɲɔgɔn ye o jaabiw yɛrɛ sɔsɔla fanga sina belebele brian mundibile fɛ kitiso la liberiya jamanakuntigida kan kɔrɔ joel howard taylor bilala kaso la kunu muso ɲi si bɛ san 63 la a ye liberiya wasaden kɔrɔ de fana tun don wa jamana ɲi kɛlɛkuntigi kɔrɔ ɲi fana muso don charles taylor ni minɛli kɛla wagati la liberiya marabagaw bɛ ka wulikɛjɔw kɛ wasa ka ɲɛnamini fɛnw kɛlɛ asarata kamara liberiya kitiso ka fɔ la a se ka kɛlen don muso ɲi na ɲɛnamini fɛn drɔg feereli kow de la
2: Joel Howard Taylor jalakini ne ka ye ɲɛnamini fɛn drɔg lana ani ka feere liberiya jamana kɔnɔ kitiso sikalen don muso ye ma k'a bɛ wale jugukɛla kulunba don mɔgɔ ye min bɛ ɲɛnamini fɛn drɔg feerekow kunna liberiya kɔnɔ ani a kɔ kan o la ko arabalon u taara minɛ roberts pankuru jigiso la morovia waati min na a tun b'a fɛ ka bɔ jamana kɔnɔ kitiso ka dɔntɛli sɛbɛ y'a la kan ko ni waati in na jamana ɲɛma kan kɔrɔsi muso kɔrɔ ɲi bɛ morovia polisiso la ale kelen tɛ kroasi jamanaden fila ani ukraine jamanaden kelen fana minɛra ale ko kama ni minɛli n kɛra waati la liberiya marabaw bɛ ka wulikajɔw caya yaasa ka ɲɛnamini fɛnw kɛlɛ marabaw y'u wuli k'u jɔ a ko kama kɛrɛnkɛrɛnniya la drɔg ko ka ɲi tɔn 4 ɲɔgɔn de minɛli kɔ robert pankuru jigiso sira kan o ko kain wari tun bɛ bɛn dolari wari miliyɔn 300 ni kɔ de ma halisa drɔg hakɛ in tun ma minɛ jamana ɲi kɔnɔ o kɔ ladɛ teliman dɔ sigira a ko kan jamana ɲɛma joseph boakai ye drɔg kɛlɛli cɛkɛda ɲɛma bolo bɔ baara la ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ la
0: ale kɔni ye kɛnɛmala lasɔrɔ bi san fila kaso kɔ bɛnɛ bɔlɔlɔ kan hakilinan fɔla steve ma amusu de ko don steve amusi lakodɔnnen don ni frɛre humni ye a tun ɲangila ni san fila kaso kɛli ye bɛnɛ wale jugu kitiso kiriyɛ fɛ baw ko a ye kunnafoni kolonw cari ani ka jama su ka banbanci walew kɛ mɔgɔ tununenw bɛ ka ɲini hali bi santrafrik jamana na a tarata don sanu dingɛ wurukutu kɔ o kɛla kamerun ni santrafrik dancɛ la zamboi mara la marabagaw k'a fɔ la mɔgɔ 49 ɲɔgɔn de bonnɛna u ni na nka seere dɔw y'a lase ko jati kelenma dɔn fɔlɔ wa ko mɔgɔ sata hakɛ yɛrɛ bɛ se ka caya ni mɔgɔ 100 ye marabagaw ye sanu baaraw sonsori fɔlɔ jamana ɲi kɔnɔ santrafrik dugu jukɔrɔ nafolokow minisiri yɛrɛ ta la a ɲɛda ɲin kasara yɔrɔ kan an k'a lamɛn
4: On est venu sur le site ici.
5: Neni mbarake nyogon nana anyeda sanubo dinge urukutu lendeka. Ansera ka shubi nani konoton jate. Centrafrique jamana din bisaban nani. Kamerun tatan anisaba. Tchad tafla. Ansele kasara inkero la. Anya ye koyoro da ele lindo de do. Mintu gulendo kodo la. Kon mimbe Kamerun ni Centrafrique che. Oko, anye ye sigi baga ufara nyogon kanka masala. Sanubola do yu haklina tafo. Wa usonama ku bara nyogon do ye kuloge. Kada kan ko kangari dara uye ko dugukolo ɲiginen don ka sababu kɛ tile saba san nalen ye nga u m'o kuma lamɛn wa u taara ɲɛ n'u ka baaraw ye o cogoya de la dugukolo fɛgɛyara ni ka wurukutuw kan
4: sol s'est affaissé et il y a eu éboulement sur eux
0: diɲɛ tɔnba o ni ye jateminɛ sɛbɛn dɔ cari o sɛbɛn ɲi b'a jira ko jatigɛwale kɛkulu bɛ ka taga ɲɛ n'u ka baaraw kologiriyali ye farafina kɛrɛnkɛrɛnya la sahɛl jamanaw kɔnɔ a camacɛ ni kɔgɔ kɔrɔyan fan fana jateminɛ sɛbɛn ɲi bɛ kuma fana kosɛbɛ jenim etat islamike adf somali alshabab jatigɛwale kuluw ka lahalaya de kan kɛrɛnkɛrɛnya u ka walew jatigɛwale sira fɛ mali la surasiw dɛmɛ baka Afrika kor jalakila moko kononto fakalila abombori dugula mopti marakono jamana chamanchi anfana abanyumaketon Human Rights Watch deyeni la selike akadantegili sabendo kono aye omwinchari bi alamisadon sokma danyina asera yawla korusi kele cheoka la nyinin tunye ka kunofoni yaw soro jatige wale kela uka maranyin kono ilaria alegrozi ye nyini nikela ye Human Rights Watch la sahel kunkwa ako ninko mobali ulula nga kulubu yene nyinga rusi kala choka yere yaka uka barawla ambalame.
6: Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est que cette opération confirme.
5: Mais il avait mon d'abali baninkuina, oui, kaye, kuni wali sugu numbe keka chaya. Si vous le bouillez sur le marfatigu ni nyonche, bao, bouillez sur le jetge wali kelo, animunu kanku lakana, ulu ni nyonche. Nebulu, ni bara sugu mbini ngali do lauli, Afrika korka yere yaka, aka baraula. Kadaka, anka sera sur luna, ku Afrika kor keleche keme, anikolu pimi wali nkeyorola, aniku mali surasi saba wal manani drone kumeino, ku surasi nunu kumbeno dron kakuma kumbaye le mairusi kelechewi. Anka siru kanyefolu la alisa, koko kuntigia kume Afrika kordibulu, wakaka kan ukafo, wala sabbe joro kadoni kuina. Bao, jamana kunkute seka takadi chakeda warema, anika uku joro di uchakeda yema. Ni mbeko fe, jatu mbeko fe, doga nyena mayodi chena.
6: Il y a quand même des familles et des vies brisées.
0: Nigeria mko bina ni nyokonde bonina unina kurun kasara do sinfe bi ala misodo olutumbeka okunshi guru dugula asokoto marala seriaula ko kono mko famba tunye demsinu ye minusi bata 100 ans fo 100 ans ndurula mko woroni na kisila uchema ye ndugutigi adinyo tamba uni yala se bi ko luka barakela fila minutu minena hera taliban fe lablala awalekela ni nya dogoku akili ninko nyokonyi nyimena sigi anka kuno funi di kenenyi fan forola afan flana obenye kana auto sokole erifila kuno funi betanyi anka bololo sira obeka malanson ko de tegebeno gojurula amenyokon soro 600 fan flananka

0: Bintu Sise.
1: Sangata ani filadala nege kanyeta ani wolomulaka wagadugu ani bubojulaso. Nataula amina hakilina ula mesa ni doni awye uluminu fobi kuma be awbulo keneka amisoloka kene nyunkunche ni lamini lami jemukanye ngaini ni mbeche la silibadu. Siriki ni hakili muso siriki jekulu ye uka bara nyeshin odema kanyananje do laben muso muga nyokonde farala nyokonka ni jekulu kono Africa United tunye barake jango ka jekulu sigi ni jekulu ya floye mimbe muso dama ufara nyokonka ni farikolo kanin farikolo nyanage suguke umari yero kala silibado
2: ni folika unkofe muso muga ɲɔgɔn bɛ farikolo ɲɛnajɛ gɛlɛman kɛra o bɛ pan ka cun dɔw bɛ yɛlɛ yɛlɛ juru kan fɔ mɛtɛrɛ tan ni kɔ olu ka siriki jɛkulu sigira afirika unite tɔn fɛ k'a tɔgɔ la ko tiɲɛtala musomanw les héritières o muso minnu ye jama kabakoya fatumata saganɔgɔ b'o cɛma a ka laɲini tun ye k'a yira jama na ko musow bɛ se ka kabako kɛ seko ni lɔnko sira kan
3: an tun fɛ k'a yira jama na ko muso fana bɛ se ka ko caman kɛ fɛn min ni mɔgɔ ma sigi n'o hakili ye an tun fɛ ka muso ka place yira fana société le kɔnɔ fɛn dɔ lo an tun bɛ vision dɔ lo yalala ra donc an ye siranya bɔ a ra walasa ka se ka se an ka fɛtaw ma.
2: Chantal nana ɲɛden lɔgɔ lɔ a ye min ye tiɲɛ na o y'a kabakoya ale ko sisan dɛmɛ le ka kan ka di ni musow ma k'o bilasira.
4: Bi kɔni bi wulada na kɔni a ye min ye a b'a yira ko muso bɛ se ko caman na. An bɛ tigɛ muso la ko caman na mɛ muso bɛ ko caman kɔni ɲɛ mɔgɔ ka kan k'o dɛmɛ k'o bilasira ko caman na dɛmɛ ani soutien ale ni landaya ni muso lara yɛrɛra a bɛ se ka ko caman kɛ hali bɛlo ka bama ni ko na n'ala sɔnna a bɛ ɲa ka tɛmɛ nin kan.
2: George Wedrago ye seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko baarakɛla ye min bɛ lafiɲɛna sisan a bɛ bɔbɔ julaso mara ko ɲɛnabɔ jɛkulu kɔnɔ George ko fanga ka kan ka don musow ka baara la.
5: Yɔrɔ tɔ ra cɛw lo b'a kɛ mɛ yan bɔbɔ bɔbɔ muso y'o nin don a ra. O sunguru y'o nin don a ra a kɛra koba ye an bɛɛ ma voilà donc o kama an bɛ ala dar la halibi groupe nin ka se ka taa ɲɛfɛ an ka burkina ka se ka lɔn nin sababu fɛ.
2: Musa Kafando Africa United ton ɲɛmɔgɔ ko jateminɛ caman le kɛra k'a ye ko musow bɛ lɔyɔrɔ baara seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko ra ko hakili jagabɔ ba le kɛra ka nin baara bila sen kan.
6: Cɛ bɛ se ka fɛn min kɛ muso fana bɛ se ka caman kɛ bi musodenw y'a yira n na k'a fɔ ko bibi nin na fɛn caman bɛ cɛw b'a kɛ donc a ma dan cɛ baara dɔrɔn ma ko muso fana bɛ se k'a kɛ surtout n'a taara an ka seko n'an ka lɔnko ka domaine na muso y'a yira n na k'a fɔ k'olu fana lɔyɔrɔ bɛ yen donc olu fana bɛ se k'o lɔyɔrɔ baara kɛ mɔgɔ minnu ye kɔrɔlen ko marabagaw y'an ka dugura ka tɛmɛ olu ye musow de voilà hali n'a danna par exemple mɔgɔ minnu kɔn ka kuma fɔlɔ fɔ den wolonugu ye k'o to u ka berceau kɔnɔ o ye musow de donc o kɔsɔn la an y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tabagaw parce que musow de bɛ tiɲɛ sɔ kɔ musow de bɛ kɔrɔlen ko ni an ka seko kɔn ka yira denmisɛnw na nisɔndiya ko fan fɛ dusukasi ko fan fɛ kɔrɔlen ko fan fɛ a bɛ muso ka baara.
2: Mɔgɔ minnu nana o ɲɛden lɔgɔ lɔ o caman y'a laɲini ko nin muso ninnu ka baara ka yira diɲɛ na jango musow ka cɛsiri n'u ka jija kuma ka fɔ.
1: Umaru yero kala sili badi tundo sisa amina wahatlina undela me awye uluminufobi kuma be awbulo kenekan Musa alukulubaliye uludo tomo ufle.
7: Vira odegra degenkra moye ka popcho no labla vira amba doni bolontana bakoni boalla soro entrepreneuria donia batala me entrepreneuria e fladi ka entrepreneuria kala ereke kadon ani bolontaire donia bila o entrepreneuria bo net saka fo jigi bataka batini ala senegal be ka entrepreneur de ni mi mi saka kudumonu ko nyina bo uye alu mata ko tayro ja donc la vira bi saka ka o mo do e sabu ay dodon ala ni ajidim ne fana aji aka bolontanyo munumbe franci ina fo di deja ka se jidan numa entraîneur ñen u bebulu
0: senegal di ye de gara moko kura soro ne ba fo anyana mais u mangate ka popchao plateau ko shila c'est vrai coupe du monde manya abulu u mangate ka popchao saranini parce que ayan ni de di jamana kula u d'africain sur la tour na pe pa kala mal sa manga ma basse na folo ka fodro ko erel krengra kambi de karam ko kenga bu ka na ni moko were o ta solution de me pe ata ba de polo
8: popchao ka men ka ma besoin wa na bla ni de ven kekan parce que ta ran fra vu ko mo sulu dunya kenen de kan ko ne bulu na bla ra basiment foi le tala ne bulu voilà parce que essentiellement mon coupe du monde trenga dia be ba kala maka foka mabbe sinon mo ko mun ka coupe d'afrique finale au prior jo atuma nga wulu la bo coupe d'afrique finale ke la ha kata si ay ka gagne mo ko bara chodi ay coupe d'afrique tani crisi me crisi wule bolen do akono wule ante bali banque du monde kenen kan
9: ko on ba fo o baga la pap chao male ka gwa ama blam na mo ko non ron fien bien bora federation de la saga chodi la kalo woro mo ti sara musaka mun kan ka diama ka faraga sara ka shi ti sorola ay pia sona kata coupe du monde na kata coupe du monde kenen kan te a me ka soro sara ta ni nyokonche nana na ka bo sara kuma fa ba fu ko amasiga joro nyina ma fi coupe du monde kenen kan don no kon ba fo federation era lutti kan ka demissioni ka joro bla
10: fcf no federation senegalese de football no lu sona ko ka barake ni kle linye ama fo ka bi se ka senegal gele ya do nyina bo nganu mina barake na ina fo barake ni papu chow yo choko kle mna ma ko papu chow resa rom na ka tina si sa papu chow e coupe d'afrique des nations ta ak la ka senegal qualifie ka ta etats-unis mondial la ko Patrice Vieira est na seka oké sa bu gele au début senegal équipe nationale ni konon wakatina ama ro ka fo ko cadre ba chama minuka c'est la fin bo tak o de stadio mané ale remia ta fo fo ka se kalil lubali ma ale remia jalati gini wakatina ka ta se Idrissa Gana Gueye o ba ro ka fo Patrice Vieira akanga fere bo sigi singa wala sa ka se gantula ci ton croix ko gla ka di senegal jamanama
11: Bintou Cissé
1: nege kanyetan ani wolula temenani asanga tan ani shegi rifi mande kan kuma sokono amba hakli jigi anga kuna fundi kenenye mbakruba wala Cameroon ayele baliyangu nunu kauntun chayala kosabe nga bi kile ganyina apul bia sigina aka jamana kono kile bi wolumbla ani saba segana finye boko koka jamabade bola yere ka kumbe o jaw yere charila furba jabarani so sanfe au bola ka jeneba baruka nyefoli soro dakuna liberia a jamana kunchigi dakan koro shuel warte taylor minena lakana tigila mokofe sika kelendo musonyina nyana minima fin drop fereli aniko abe wale jugu kuluba do fanana centre afrique nininu bega tanye halisa wala saka moko tunne uyoroye tarata don asanu dinge do wurkutli senfe marabaka ko moko binani aniko nonton de nitola ako senfe nga sere doko abe moko kemenyo kombo bi centre afrique dugu du corona fulo ministre selaye obola ka lame an kene nyinka amikene nyinku chese sane lamni lame jemukanye oyeta dike asaria uka akungo sugu do lakandali kama baba wataraka sangata jemukando au kambe sininyo wakati kelena
12: au bena jamgami lame oye korole
1: baba watara
13: Sigi samau maliu fokata se kungo waroma nunye danta fewnye menu la kanaleno ni sariaw ye farafina jamana chama ni kononga la kolosili ye minye odige ka foku nunu chama ni sibe ka latunu ka sababu ke adamadu ngere ka waliu ye ka nyesin uma awakli bala utikalo labana Burkina Faso jamana kono samado tununa ka bokungo kono ninki yera soro dugu kono u labana ka wule bla kungo donso uma ni oluye samayin bone unina jentomba unyunka bolofara minyere sigilembe kungo so la kanalikama ye ayira ka foko samba flani moa aninduruina kungosoro ba keme aleni bi woroni kononton akede jatira kunga uluchema binanini wolonvla adjatile no inafo minu mena tunun sana taulani fosi denkele ne make refi lamebaga u lamini lame jamukan kanumbaga u oni jantuma wa au danse o siratike de la anyalatike kanka bi he babu boli kungosoro la kanali ferouka yala saria jumone taleno mande jamano kono wasaka kungosoro la kana ni ubora kun kono ku yere soro duguba ko nala fere jumane blaleno 5 an wasa ku u 55 foku la segin kun ko nala yala ni kun osoko bora kun kono ka se dugu kono akayin ka fakale wa nunu ne yenyi ni ngaluye amina minu tengu atena me anka bi moko welele na anka o moko welele ni commandant la sana faro de ye ka bol la guinee jamana la kun woni nji la kana bagado amemi wele ko ose fori abe se kana fien bol la ni watina jamukan kono fana amina alame bagado akli na ulame yalla tike ko lumu ci ama anka wastapa negajuru sirafe jemukan ku metani dogokun aklina nyumanye ina fami delika ke tomina dogokun doronku awnite wa aw danse. Faro ini yantuma
14: ma nyantuma kramo
13: ama yanga wole jabiya jaranye ko sebe idanse refi mandenkan sanfe
14: ma
13: anyala kolosi commandant lasana faro koni san labona kungo soko chama nebe minu mefra a chama minu minu suibe ka latunu e ama damne ireka jamana kono noye lagine yala ibise ka fanye ene ko saria do talenu au ka jamana kono noye lagine ye wasaka kungo soko nunu fagali baliwa
14: saria tani lagine aya fola ma lagine ko code forestier ma ama buyani te tinale kasa ni ta wati janta kata santanta milima hangbi aka samae sama belebele don sol kayen kafa aka omila ka ka sanction la okun ko bla kasola me kya yemindi jona ko delu teso bo kumbal bu yala butum albay rabina li munte dara ele ay fala milima ko garu fore na fala mala jina conservateur la nature alte sera ya jonjon tala bo kumbal yena ele tobe baratinu afsulani sini nantena foan dele nde andel da mailka alba samae la ko subo suima indi alba jira ya la ko subo suima ore hamiya na bi lagine
13: na commandant ibora ka fo sisan ika jabiula ko jati ko saria bi nga andunya je alini saria imbe yino ateka labato e rebulo e munila saria bi no wasaka mogonyangi nga ali ame domine ko bi ameka ye ka fo ko suko ube ka latunun katafe e rebulo saria rete labato anyama wa wale mama rabago yere de teka fere jonjon blasin kan wasaka saria yin labului bela jelenka
14: ora ben ka kedi saria america ni avram marabalu kan ka saria ndo jaka arog ya molma e ba mi la ki kiti ki bla justice la ka sarya mi kan ka laika ka wuli laika so ko kuma mi le sakan sarya mi la waro nal ko ko code forestier ala fankaldu ka fere di gal fere mal ko so ko kuma ni di balo yam
13: commandant lasana faruika o jabi bela jelen famuna ngami aw wakli jigin ka foko jamu ka inte dan kuma so dron ko no baw an la me baga do be ala tike ku dado anka barola u ye u wakli na do ci ama whatsapp sirafe anka janko olula me 600 yani anka kana kuma so kono kana kan mo welelen la soro
15: ni rebolo mo so kono numa ganta ga faga parsa anga lamini feno rifenero nuna na faga sisa bina ke anga demun mena wole shini ma sinin kana maulut yet na saka da uka are la date mena sisa anga banga mara yoro no yusuwi abbe konna ne basoro banga ere berete parsa nimi bolla gabo mo konna na kana duguba kono bo faga
16: so waro so bo wolu ay kagan ka kandale ay mangan ka fa sensibilisation de ke la kata we radio bonna kawa don fe kawa population fe kal nyafwal yi dali be kakan ka lo nyamin ka kakan ka kenya min kam parce que ni itwe mi soupe yo malua a kenya lo adite ko do kila dali amankan ka minke
13: commandant lasana faro ni ko ni an la me bagado waklina ye o ye oluminu chi ama anka whatsapp asirafe commandant lasana faro ella guiné doronté amina farafina jamana wéro kuno anya ye dokokun labanté meluna burkina faso jamana la wagadugu sama do fana tununa ka bokun kono kana resoro dugu kono e donso labana ka mukuchi alaka faka mina nyini ngali munkila sisa e rebulo munela ni kungo soko nunu me bokun kono kanu ye resoro dugu kono dawla
14: ah obra ben kachadi le re obra wa ha wagadu murawa lasama la maradia sama ye kasia me problème bilibili mi jamana wol kono sayi jamana mu me lamba mi na katre samala damun ko kagbere na katre aladia ko kagbere na katre moli barala fambe abra ni lobre mankari bola seneke ikela machine du kari bola ay spirituale na tete cela momati ko jukela mola ni katana la tradila tu german german ni dona na klima no wole bra na subul ko no fris
13: wati elema
14: wati elema ko sa ni kay al di segiri wala ko alias ti yo kele ke mani musuma ay to yo kele motal la sala na te mankamela comme ça a di mais ni lolo ni mankam boral kan ou bien ka baloko il dese jiko il dese aloa jinyinde aloa bolo jinyinde ali tunu yo ma kese jirila ali toro konko bamila jiro bamila ali jaman ali kefen su de lui a hati a era kefen nili
13: commandant lasana faro anya ye fana ni kungo soko nunu ni u chamame butunu kabo kungo kono kase anka duguba kono moko chamame labanka u fagade ere bolo fagali nunu fana mune bina ni moko ye ka fagali walo taka nyesi ni mbaka nunu ma idunga kuma ula yuko k'u tɛ se mɔgɔ ma.
14: Ala ni se min fɔra o kan mɔnifin nata bɛ ba sama masanaja kɛra ɲinba dɔ y'a la o da gbɛrɛma tubabu jamana rɔ a da fa o la ko la a filanan jama bara fiyɛya sogo ko bara dɔya a da fa sogo fana fɛ donc mɔlibara ɲanpulen a tɛ sariya min na labutun insibilite bara wɔra min b'a min diya o de o kɛ i bara bolokoloya ye o ye kelen di i bara gamuniko ye o ye kelen di ani wodi ko parce que i b'a sama nin sɔrɔ i b'a jara so nin sɔrɔ rinoceros i b'a kere sɔrɔ u bɛɛ wodi b'a le di.
13: kungosogo ninnu tununa ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn ni jumɛn de lase an ka lamini ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn yɛrɛ fana lase adamadenya yɛrɛ taabolo ma.
14: a ye kɔlɔlɔ b'a le di lamini ma i b'a mɛn lamini fana mɔgɔ lamini ye mɔnifin lamini ye i ka fɔ ko ka fɔ n y'a mɛn sɛ den de bi ɲininkali kɛ sogo ɲini wa ni min kelen a filanan hali tɔnɔ min sɔrɔ wakɔrɔ sugu kunba la mɔɔ le turisime a ye fɔlɔ min ma ko turisime tubabukan na den n'a ma fɛrɛ i bɛ wuli siyaman sɔrɔ o rɔ a ye jamana fanka dɔ yɛlɛ de ko an y'an dɔ jɛlen ka lakana ko sini mɔɔ le sini kɛnɛ mɔɔ le o fana y'a le ye an n'o kelen tɛ.
13: commandant lasana faro i bɔra ka nin kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen fɔ sisan sisan yala i bɛ se k'a fɔ an ye fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ se ka bila sen kan marabagaw fɛ marabagaw ka wale bɛ se ka kɛ jumɛn de ye kungosogo ninnu latangali ko la.
14: o bɔra bɛn ka cɛ di marabali ka kan ka mɛn kɛ a fɔ ne ma ko lamini na. kalan sariya n'a ye code forestier de lajinɛ k'o fanka don ka garde forêt a fɔra ma conservateur de la nature ka o lasiyaya ka fɛrɛ dali ma a bɛ kɛ fan bɛɛ o bɛɛ di sɛsɛla masal ka kan ka o le kɛ min na tɛrɛ jamana kɔnɔden ta di jamana kɔnɔden ye yɔrɔ ja ka joo le majɛrɛ ma an fari kalite an bɛnbali kalite mun ni lɔ nu la na taa warala wɔrɔ ko an n'a kɛ hali ko an na sogo kuma ye di tuldiɲɛrɔ i komi an fari kalite ya mi an bɛnbali kalite ya mi.
13: commandant lasana faro min fɔ kosɛbɛ i ni ce i ka jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
14: merci beaucoup.
13: bi an ka jamukan hakilina ɲuman dira an ma ka bɔ mali jamana de la a dira zenaba narabɛnna de fɛ muso cɛsirilenba do lamini latangali la ka jamana kɔnɔ a be kuma anw ye jati an ka bi babu yɛrɛ de kan ni o be tali kɛ kungosogow latangali ko kan an ka jɛn an ka zenaba narabɛn ka hakilinaw lamɛ ka bɔ mali la.
17: an bɛ a ko min ma ko changement climatique o y'a yira k'a fɔ ko kɔlɔlɔ dɔ bɛ yen nɔ an kan ka min évité min man ka kɛ o ye yiriw ani hadamadenw ani baganw olu kɛlɛnna ka tunu o ma nɔgɔn dɔɔni parce que olu faralen ɲɔgɔn kan ka ɲi hadamadenw ka diɲɛlatigɛ taabolo ma parce que nafa b'a bɛɛ la wa kɛlɛ o kɛlɛ min fana a kɔlɔlɔ ka bon kojugu surtout an bɛ waati yɛlɛma min na nin ye kungo kɔnɔ baganw bɛ yen u fagali an b'a ɲini mɔgɔw minnu b'a kɛ u ka sabali parce que u tɛ ka kɛ kungo kɔnɔ bagan ninnu na u bɛ ka kɛ hadamadenya yɛrɛ de la parce que ni kungo kɔnɔ bagan ninnu fagara ni u tununa diɲɛlatigɛ in na a ma ɲi anw yɛrɛ ma parce que diɲɛ in kɔnɔna la bɛɛ ni nafa de don wa an bɛ ɲɔgɔn dafa de certes hadamadenw tɛ mais an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn dafa.
13: ni dɔgɔkun hakilina ɲuman de bɛ dan sigi aw ka bi lamini lamɛn jamukan na n'i y'a mɛn ko jɔni kunnandi a fɔ ko sababu ɲuman anw ka sababu ɲuman o bɔra an lamɛnbagaw la o siratigɛ la an ka foli bɛ an lamɛnbaga cɛw ani musow ye minnu yɛrɛ ma se ka nin jamukan ɲi lamɛn u bɛ se ka segin ka a dafalen bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ma tomi rfi tomi fr m kan bɛ da aw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma wasa ka kuma babu wɛrɛ kan ani lamini latangali fɛɛrɛ wɛrɛw kan nka yani o cɛ an bɛɛ lajɛlen de kelen kelen ka ɲi k'a dɔn k'a fɔ ko lamini latangali tɛ mɔgɔ kelen kungo ye ko bɛɛ lajɛlen de kungo don aw k'an bɛ o la dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma.
12: aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
1: nɛgɛ kanɲɛ tan ani wolonwula o sera manden a kanɲɛ tan ani seegin o bɛ yaw de kamerun faaba la.
11: bintu sise
1: hali ni wara an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakurubaw filɛ kamerun a yelibaliya ŋunuŋunukanw tun cayala kosɔbɛ nka bi kilegan ɲina pol biya segina a ka jamana kɔnɔ kile bi wolonfila ani saba sɛgɛna fiɲɛbɔ kɔ jamana kɔ kan jamaba de bɔla ka taga a kunbɛn o ja yɛrɛ carila foroba jabaraniso sanfɛ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ dako na liberiya jamanakuntigi dakan kɔrɔ juel ward taylor minɛna lakana tigilamɔgɔw fɛ se ka kelen do muso ɲina nyana minifen drop fereli niko abe wale jugu kuluba do fanan konon Centrafrique nyini ni ube katanye halisa wala saka moko tunune uyoroye kalata talatadun sanu dinge do uru kutudi senfe marabaka uko moko binani aninkononton de nutola a ko senfe nga sere doko abe moko kemenyo kombo bi Centrafrique dugu corona folo ministri sela a kenekan ye ambena alame a kenenyinkan odansi kokorala ikontu meka funyana chugumina bakruba ula ko klebi ulumvla anisaba segena finya boko jamana ko kan Cameroon na nyema pul bia segina bi aka jamana kono labengtu besina kabni sokomadala wa akumbe nani nishong dia ani asewa kono ka kenyeni ngunungunu kanwe minutu meka ke jamana kuntigi nyinka la khaliyaka aka marabaha jekuluye alatige kaka signi ni jira a jamala afurba jabarani sok sanfe jana babaro Paul Viani a furmuso sela be yaunde ni wakati yarela
18: uka pankuru sera yaunde pankuru jigiso la nege kanyeta ani woro wati jama bad de tumbe ka jamana kuntigi makono utwe finu doni Paul Bia jaye akan jamana kuntigi ere tora mombli kono ni ka fuli la se mroma oko uyalara yaunde sarabado ka kasoroka jamana nyema ya so sarata Paul Bia ka segili la bena kosobe aka marabra jeklu fe akena ko yemi ira la nogoni na jamana furba jabalani soka ani bololo sanfe okunde ye kaira jamana do na ko Paul Bia ka kene anika dansigi mununu kando la minutu be ka foko jamana kuntigi bananendo wal mayere ka fatula seria do la bintu jamana kuntigi sigi kundo fanaye kana uka ntolontana muso bismila uluminu ye muso ka kan jonjonta do kuntemene o serikelo ka fora jamana kuntigi bena u bismila jamana nyema sola nika kuna bulu jaladi uma Cameroon jamana kuntigi et le biolon fla anisa badeke kokan kabina sigila fang ngala niasa binani anisa baye sisan niasa yemfolo ye atunka meko kani chugoya la ukoson kumakan anikoro folu tunchara akukan akama nabaka jekulu mgo tunyu che sirini ka hakli sigi kuma ufo jamana donye fangasina wasadendo edo tunyala nyini uwati kaka foko mgo te jamana kuna aniko mgo kabla anona ngatle biolumfla anisa bako Paul Bia sigi na bibintu
1: ini chenyo foli ula jene babaro zambi polisi uya lase kunu arabodonko ministri koro mututwe kafuaya fakala lakana barado simfe okela akalata ude kofe jamana kunchiki bota aikande ishilema deye o sebaya soro akalata ko nyanabo kuluka fola afangasina nyemuho Brian Mundibile mina na joyore flanana atunya jira ko ni lakana afere nyinkela aka sode kono wako marfa kisetunye wasadini ministri kronyi soro okofe kale tuma akibaru ya kilin soro ngamaimuna sanogo akunu koni de wasade mututwe kafoya somoko ye akibaru ya soro keren keren
19: awa bintu utkalot le temps ani sabaka la taw ko le mankan tu wulila kala ta so datu len ko mogotan ani kelen tu menena la kanda tikila mogo fe wa fanga sina mogo fla tu bi mogo menen lon chema fanga sina Brian Mundibile ka so dara lu la kanda fero kera ki so chira yin fana wa ministri koro mututwe kafoya tu bi mogo menen lon chema fanga sina la disiba Brian Mundibile yere tu ya sementi ya kwa kokoro madumba fla ni ayere tola la kanda baga do tu menena pulu sufe akaso dara nga atuya gira kwati kuna fosi kuna funi fosi kalama menge mututuwe kafoya tayorora wa mututuwe kafoya somoro fana to bi ola la kelena fo kunu arabadon o kelen ko kanyin ngali gban polo sudara o polo si ubora ka la se dante keli dokono ko chain lo tu sara ki se chi u senfe polo su ka fora mo do lo tuye ki se chi o lukan o ka lakanda barado senfe Brian Mundibile ka sudara o kama olu wajibi yara ko ta juru sara o ki se chi u lo senfe ki se tuye chedo soro mintu maseka bugunan tige folo bintu mututuwe ka foya si tubi sambina ni konantora atukera ministriye samba flantan warofo samba flani muga anikele wakatira o ko akera fanga sinoka wasadenye aikende ishilema kasarati folola samba flani muga anikelenfo samba flani muga aniworo
1: maimuna sanogo ka nyefoli ozambi mi yerala kalata jabiu halisa umanko nindo asadia sumba koloshilikiti sofe nga kalata ko nyena bo kulu iko ambora ka funyana chogo minaye aikande ishilema de ka sebaya ko fo folon nikam biworo nyonyi o jabiu yere sosola fanga sina bleble Brian Mundibile fe kitiso Gisola. Liberia jamana kuntigi da kan koro Joel Howard Taylor blala kasola kunu muso nyi sibe san biworo anin sabala ye Liberia wasadin koro de fanantundo wa jamana nyi kele kuntigi koro nyi fana muso don Charles Taylor ni mineli kela wakatila Liberia mrabaho beka wilike joke wasa ka nyana mini fin kele asarata kamara Liberia kitiso kwa fola asika kelendo muso nyina nyana mini fin drop ferili kudela
20: Joel Howard Taylor jalakini ne kai nyala mini fin drug lana ani ka feri Liberia jamana kono kitiso sikalendo muso makabe wali jugukela kulumba do moye mimbe nyala mini fin drug feriko kuna Liberia kono ani akokan ulako alabalum utara mine Robert Spankuru jigisola Morovia wati mina atumba fe ka bo jamana kono kitiso ka danteli sebe ya la kan kuni wati na jamana nyema kan krosi muso koro imbe Morovia polisi sola ale kilente krosi jamana den fla ani Ukraine jamana den kelen fana minera aleko kama ni minale nkera watila Liberia maraba ubeka ulika jau chaya yasa kanyala minifi mkele maraba uyu uliku ujo aku kama kren kren ya la droko kain ton nani nyohondi mineriko Robert Spankuru jigiso siraka oko kain wali tumbe ben dolar wali milion keme sabani kodema alisa drog hake intuma mine jamana inkono uko la de telimando sigira aku kan jamana nyema Joseph Boakaye drog keleli kakeda nyema bulubo barala kamoho wale bla anola
1: Ale kuni ye kenamala la sorobi sanfla kasoko bene bololo kan haklina fola Steve ma amusude kudu Steve amusi la kodonendo ni frère humniye atunyangila ni sanfla kasoke liye bene wali jugukiti so kriefe bawko aye kuna funi kolon chari aninka jamasu ka bambanchi waleuke
21: RFI dia kumakao
1: Moko tunune ubeka nyini halibi Centrafrique jamana na atrata don sanu dinge wurukutuko okela Cameroon ni Centrafrique danchela Zamboi marala marabaka ukafola moko binani aninkononto nyokonde bonena unina nga seredo ya lase kujatikile madon flon wako moko sata hake yerebe seka chaya ni moko kemeye marabaka uye sanu baraw sunsuri flon jamana nyinkono Centrafrique dugu jukoro nafuloko ministri yere tala Anyeda nyinkasara yorokan ankalame.
22: On est venu sur le site ici.
23: Neni mbarake nyogon nana anyeda sanubo dinge urukutu lendeka. Ansera ka shubina ni kononton jate. Centrafrique jamana din bisaban nani. Cameroun tatan anisaba. Tchad tafla. Ansele kasara inkero la. Anya ye ko yoro da ele lindo de do. Mintu gulendo kodo la. Kon mimbe Cameroun ni Centrafrique che. Oko anye ye sigi baga ufara nyogon kanka masala. Sanubola do yu haklina tafo. Wa usonama ku bara nyogon do ye kuloge. Yake. Kadaka, ko kangari dara uye, ko dungkolo nyiginendo kasababu kekile saba sana lenye nga, umo ukuma lame wa utara nyenu kabara uye ochogo ya dela, dungkolo fagayara, nika urukutuka
22: sol, se afise, eye yu ebulman sur eux
1: Adinya tomba uniye jatemine sebe ndo chari o sebe nyimba jira ko jatike wale ke kulu beka takanye nuka bara ukulu giri ya liye farafina krenkrenyala sahel jamano ukono achamanche ni ukoko koroyan fanfuna jatemine sebe nyimbe kuma fana kosobe jenim eta islamik ADF Somali al-shabab jatike wale kulu uka lakaleya dekan krenkrenya uka wale jatike wale sirafe malila asurasi udeme Afrika kor jalakila moko kononto fakalila bombori dugula mopti marakono jamana chamanchi anfana banyumaketon Human Rights Watch de yeni la silike akadante gili sebendo kono aye omwinchari bi alamisadon sokma danyina sere yawla korusi kele cheoka lanyinin tunye ka kunofoni yaw soro jatige wale kela uka maranyin kono ilaria alegrozi ye nyini nikela ye Human Rights Watch la sahel kunkwa ako ninko mobali ulula nga kulubu yene nyinga risikela choka yereya yaka uka barawla ambalame
24: ce qui est particulièrement frappant ici c'est que cette opération confirme
25: mire be mogoda bali baninkuina oikaye kuni wali sugu nunumbe keka chaya sivulubu yere soro marfatigu ni nyonche bawo ubu yere soro jetige wali kelo ani munu kanku lakana uluni nyonche nebulu ni bara sugu mbe nyininga li dola uli Afrika korka yere yaka akabaraula kadaka anka sira soro luna ku Afrika kor kele chekeme ani kwadu kumi wali nkeyorola ani kumali surasi sabawal manani dronu kumeino kusurasi nunu kumbe no dron ka kuma kon bayle ma Rusi kele chewi an ka siru ka nyefolu la alisa ko ko kuntiga me Afrika kor de bulu wa kaka kan ukafo wala sa bejoro ka doni kuina bau jamana kun kote sega tagadi chake da wore ma aninka uku joro di u chake da yema ni mbe ko fe jato be ko fe do ka nyene ma yodi china
2: il y a quand même des familles et des vies brisées.
3: Nigeria mugo bina ni nyokonde bonina unina kurun kasara do sinfe bi ala misodo olutumbeka okunshi guru dugula asokoto marala seria ola ko kono mugo famba tunye demsinuye minusi bata 100 ans fo 100 ans ndurula mugo woroni na kisila uchema ye ndugutigi adinyo tamba uni yala se bi ko luka barakela fila minutu minena hera taliban fe lablala awalekela ni nya dogo kun akili ninko nyokonye nyimena sigi anka kuno funi di kenen yi fan forola afan flana obenye kana auto sokole erifila kuno funi betanye anka bololo sira obeka malan son pode tegebeno gojurula amenyokon soro 600 fan flananka

0: nin baara bila sen kan.
1: Cɛ bɛ se ka fɛn min kɛ, muso fana bɛ se ka caman kɛ. Musodenw y'a jira an na k'a fɔ ko bibi nin na fɛn caman bɛ cɛw b'a kɛ. Donc a ma dan cɛ baara dɔrɔn ma, ko muso fana bɛ se k'a kɛ. Surtout n'a taara an ka seko n'an ka lɔnko ka domaine na. Muso y'a jira an na k'a fɔ ko olu fana lɔyɔrɔ bɛ yen, donc olu fana bɛ se k'o lɔyɔrɔ baara kɛ. Mɔgɔ minnu y'i kɔrɔlen ko marabagaw y'an ka dugu ra ka tɛmɛ, olu ye musow le. Voilà. Hali n'a danna par exemple mɔgɔ minnu kɔn ka kuma fɔlɔ fɔ den wolonugu ye k'o to u ka berceau kɔnɔ, o ye musow le. Donc o kɔsɔn la an y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ ta bagaw. Parce que muso lo bi tiɲɛ sɔ kɔ. Muso lo bi kɔrɔlen ko ni an ka seko kɔn ka yira denmisɛnw na. Nusodiya ko fan fɛ, dusukasi ko fan fɛ, kɔrɔlen ko fan fɛ, a bɛ muso ka baara.
0: Mɔgɔ minnu nana o ɲɛden lɔgɔ lɔ, o caman y'a laɲini ko nin muso ninnu ka baara ka yira diɲɛ na. Jango musow ka cɛsiri n'u ka jija kuma ka fɔ.
2: Umaru yɛrɛ ka laseli baadi tun don. Sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn. Aw ye olu minnu fɔ bi, kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan. Musa Ali Kulubali ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ.
3: Ko viera o de kɛra degen karamɔgɔ ye ka popcɛw nɔ labila. Viera anw b'a dɔn ni bolontanaba kɔni, bon hali n'a y'a sɔrɔ antrinɛriya dɔnniya bata la, mais antrinɛriya ye fila de ye. Ka antrinɛriya kalan yɛrɛ kɛ ka dɔn, ani bolontan yɛrɛ dɔnniya b'i la o antrinɛriya. Bon ne tɛ se k'a fɔ jigi bata kan, paseke n'i y'a lajɛ Senegali bɛ ka antrinɛri de ɲini min bɛ se ka kudumanu ko ɲɛnabɔ u ye, hali n'u m'a ta u ka taa yɔrɔ jan. Donc o la viera bɛ se ka kɛ o mɔgɔ dɔ ye, sabu a ye dɔ dɔn a la. N'i y'a jateminɛ fana a ka bolontanɲɔ minnu bɛ Faransi, i n'a fɔ déjà cassé jidan numa entraîneur ñenou bebolo
4: Sénégal di ye degara moko kura soro ne ba fo anyana mais ou mangate ka popchao plateau ko shila. C'est vrai coupe du monde manya abulo ou mangate ka popchao saranini parce que ya ni le di jamana kula ou d'afrique sur la tobe na pe pa kala mal sa manga ma basse na folo ka fodro ko erel krengara kambi de karam ko kenga bu ka nani mo gore o ta solution de me pe ata ba de bolo
5: popchao ka kamen ka ma besoin wa na bla ni revene ke ka parce que taram ne bolo na blara basiment foi le tala ne bolo wala parce que essentiellement mon coupe du monde très grand dia be ba kala maka foka mabe sinon moko mun ka coupe d'afrique finale au pré au djo atumanga ka wulu la bo coupe d'afrique finale kera ha kata si ay ka gagner mon ako bara chodi ay coupe d'afrique tani crisi mais crisi wule bolon do akono wule ante bali ban coupe du monde kenega
6: ko on ba fo on ba la pa pa chao male ka bwa amba blam na mon kono dro fien bien bora federation la sa ga chodi la kalo woro moko tisara musaka mun kan ka diama faraga sara kan si ti soro la epi a sona kata kuduman na kata kuduman keneka te a me ka soro sara ta ni nyokon che na na na ka bo sara kuma fa ba fu ko a masiga joro nyina ma fi kuduman keneka don no kon ba fo federation ra lo ti kan ka demissioni ka joro bla
7: FCF no federation senegalese de football no lu sona ko ka bara ke ni klele nyen ma fo ka de sega senegal gele ya do nyina bo nga nu mina bara ke na ina fo ye bara ke ni papu chow yo chogo kelim na ma ko papu chow re sera rom na ka ti na si sa papu ye coupe d'Afrique des Nations ta ak la ka Sénégal qualifié ka ta États-Unis mondial la ko Patrice Vieira ret na se ka oké sabu geléw de Sénégal équipe nationale li kono wakatina amado ka foko cadre ba chama minuka se la fin bo tak o de Sadio Mané ale remia ta fo foka se Khalil Koulibaly ma ale remia jalati gi ni wakatina ka ta se Idrissa Gana Gueye o baira ka foko Patrice Vieira ka kanga fere bo sigi singa wala saka se gantula ci konkura ko glaka di Sénégal jamanama.
2: Nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula tɛmɛna ni a sanga tan ani seegi RFI mande kan kumaso kɔnɔ an b'a hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakurubaw la. Kamerun a yelebaliya ŋunuŋunukanw tun cayala kosɛbɛ nga bi kilegan ɲina a Paul Biya seginna a ka jamana kɔnɔ kile bi wolonwula ani saba seginna fiɲɛ bɔ kɔ kɔ kan. Jamaba de bɔla yɛrɛ ka kunbɛn o jaw yɛrɛ carila foroba jabaraniso sanfɛ. Aw bɔla ka jɛnɛba baro ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na. Liberiya a jamanakuntigi da kan kɔrɔ Joel Owarte Taylor minɛna lakana tigilamɔgɔw fɛ se ka kɛlen do muso ɲina ɲɛnaminimafɛn drɔg feereli ani ko a be wale jugu kuluba dɔ fana na. Centre Afrique ɲininiw bɛ ka taɲɛ halisa walasa ka mɔgɔ tununenw yɔrɔ ye taratadon a sanu dingɛ dɔ wurukutili sen fɛ. Marabagaw ko mɔgɔ 49 de ni tola a ko senfɛ nga sere dɔw ko a be mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔn bɔ. Bi Centre Afrique dugujukɔrɔ nafolo minisiri sela ye aw bɔla ka lamɛn an ka kɛnɛ ɲin kan. An be kɛnɛ ɲin kun cɛ sisan ni lamini lamɛn jemukan ye o ye tali kɛ a sariyaw kan a kungo sugu dɔw lakanali kama Baba Watara ka sangatan jemukan don aw kan bɛ sini ni wagati.

0: aw bena jamu gami lami o ye korole
1: baba watara
2: sigi samau maliu fokata se kungo warama nunu ye dantan fewnye menu la kanaleno ni sariaw ye farafina jamana chama ni kononga la kolosili ye minye odeje kafoku nunu chama ni sibe kalatunu ka sababu ke adamadu ngere ka walu ye ka nyesi uma awakli bala utikalo labana Burkina Faso jamana kono samado tununa kabo kungo kono ninki yere soro dugu kono u labana ka wule bla kungo donso uma ni olu ye samayi mbone unina jentomba unyunka bolo fara minyere sigilembe kungo soko lakanali kama ye ayira ka foko samba flani mwa aninduruina kungo soko ba keme aleni bi woronin kononton akede jatera kunga uluchema binani ni woron vla ade jatele no inafo minu mena tunu sana taulani fosi denkele nemake refi lamebaga u lamini lame jamukan kanumbaga u auni jantuma wa au danse o siratike de la anyala tike kanka bi e babu boli kungo soko lakanali ferauka yala saria juma unetaleno mande jamano kono wasaka kungo soko lakana ni ubora kungu kono kuye restoro duguba ukona la fera jumane blaleno senka wasa ku usensen foku la segin kungu ukona la yala ni kungu soko ubora kungu kono kase dugu kono akainga fakade wa nunu neye nyingaluye amena minu ntengu atena me anka bi mogo welele na anka o mogo welele nye komandan la sana farude ye kabo lagine jamana la kungu ninji la kana bagado amemi mweleko oze fore ya besa kena fiembo la ni watina jamuka yinkono fana amena alame bagado uakilina ulame uya latike kulumu nunchi ama anka wastapa negajuru sirafe jemuka yin kume chani dogokun akilina nyumanye inafame delika ke togo mina dogokun dogonku au niche wa au danse na faro ini yantuma
3: ma ini yantuma
2: karapon ama yanga wele jabi ya jaranyo kosebe idanse RFI mandenkan sanfe
3: ma
2: anyala kolosi komandan lasana faro koni san laba una kungo soko chama nebe minu mefra a chama minu minu suibe ka latunu ama damne ireka jamana kono noye lagine yale ibise ka fwanye eneko sariado talionu au kwa jamana kono noye lagine ye wasaka kungo soko yonu fagali baliwa
3: acharaya tani lagine anya fola ma lagine ko kod foreshe me ama buyani te tinyale katsa Nika wati janta kata santanta milima hangbi Anka samae sama belebele Donsol ka yenka fa Anka omila ka waka sanction la wakunko obila kasola Mekina ye mindi Jamana kono delu Eltesu wakumba albu nyala butum Alba ye yorabina limun tila la ele Ayifala milima ko garni fore Na fala malajine conservateur la nature Alte saraya jonjon tala Wakumba le yena ele Tobe baratinu Amsila ni sini Nantena po andele Nde andele dam mayinika Alba samae aleko subo sui mayindi Alba jiraye aleko subo sui mayindi ore hamiya na bi lagine
2: nga komandan ibora ka fo si sanika jabi ula ko jati ko saria bi nga andunya je alini saria ime yeno ateka labato rebulu muni la saria bi no wasaka moro nyangi nga ali amedomina ko bi ameka ye ka fo ko suko ube kala tunun kata fe rebulu saria rete labato anyama wa wali ma marabago yere de teka fere jonjon blasin kan wasaka saria yin labolu bela jelenka
3: ora ben ka ti ali saria mi tani avaram men marabalu kan ka saria yin do jaka gwele ya mwaluma. Iba mila kiti kibila justice la ka saraya mikaranka laikan ka ulilaikan. Sugo kumba mele sakan saraya mila na waro naliko koko diforese alea fankaldun ka fere digani fore maliko sugo kumba nye dibalo ya mwa.
2: Komandan lasana faruika o jabi bela jelene famuna nga mie au wakili jigin ka foko jamuka inte dan kumaso dronkono bau alame baka do ube alatike ukudado anka barola uye uwakili na do uchi ama wastap sirafe anka janko ululame 600 yani anka segin kana kumaso kono kana ka mo welelen la soro
4: ni re bolo kumaso kono nu magante ga faga parsa anga lamini feno ri feno do nu na na faga si sa bena ke anga demun mena wole shini man sinin kana maulut net na saka da uka a re da te mena si sa anga banga mara yoro no yuzuwi abe konna na ibasoro banga re berete parsa ni mi bolla ga bo kungo konna na kana dugu ba kono bo faga
5: so waro so go wolu ay ka gan ka kandale ay mangan ka fa sensibilisation de ke la ka ta radio bonna ka wa do sulfe kawa population sulfe kal nyafwal yi dali be kakan ka lo nyamin ka kakan ka kenyamin kam parce que ni itoe mi soupe yo malua a kenya lo ali te ko do kela dali amankan ka minke
2: commandant lasana faro ni kunne an lame baga do waklina ye uye oluminunchi ama anga wastapa asirafe Commandant Lassana Faro et la Guinée d'Oronté, Amina Frafina Jamana Wurekuno, Anya Ye Dorokun Laban Temeluna, Burkina Faso Jamana La Wagadugu, Samado Fana Tununa Kabokungo Konokana Resoro Dugukono, et Donso Labana Kamukuchi Alaka Fara. Mena Ningali Munkila Sisan, et Rebulo Munila, et Ninkunso Nunume Bokungo Konokanu Resoro, et Dugukono Laula.
3: Ah, Obra Ben Kachadi, Lere Brawa, Han Wagadu, Brawa, Lassa Malam Radia, Samaya Kasia, mais problème Bilibili, Jamana Wolkono, Sayri Jamana Mume. Problème bas mais nakatre samala demu ko kadre nakatre aladia ko kadre nakatre moli barala fambe abrani no bere mankari bola seneke ikela machine du kari bola a isu isu lale nakatre cela momati ko jukela mola nikatana la tradila tu german german ni dona na clima no wole bra na subul ko no refli
2: wati elema
3: wati elema ko sabe ni kai al di segiri wala ko alial si yo kele kemani musuma ay to yo kele motal la sala na te mankamela comme ça a Jiroa mais ni lolo ni mankam boral kan ou bien ka baloko il dessa jiko il dessa aloa jinyinde aloa balinde ali tunyo ma te se jira ali toro konko bamila jiro bamila ali jaman ali ke fe sou de lui a ara te fe mili
2: commandant Lassana Faro anya ye fana ni e kungo soko nunu ni o chama me butunu ka bokungo kono ka se yanka duguba kono e moko chama me labanka ou fagade e rebulu e fagali nunu fana e mune benani moko ye ka fagali walo taka nyesi ni baga nunu ma idun ka kuma Ikuku tese mogoma.
3: Ala nise min fola oka. Woni fil natawe ba sama masanza kwa nyimba doriala. Oda bremang tu abujemana ro. Aza faa la kula. Afila na jamaa brasia ya subo ko brasia. Aza faa subo fanafai. Donko mol bara nyampule te sharia minala butung. Insibilite bara wora. Nimba mindia odi oke. Uba bara boloko ya e o ikirindi. Bara zamuliko e o ikirindi. Ani wodi ko. Parce que basse ma nin soron. Uba jara soli soron. Ilon soron siba kre soron. Ube wodi ba ledi.
2: Nunu tununa kabo anka jamano kono abeseka kololo jumeni jumeni lasi anka la minima abeseka kololo jumeni refana lasi adamadia ere tabuloma
3: ay kololo bale di la minima ba me la minima fana mo la minima monisi na minima kaka fanya mmashe deni udini ni kalike subo nyilu wanimi kileng aflana ali tono mesero wakolo subo kumbala mwole turismu ay fana mako turismu tuwakano wadina masale ili wali siya mansero oro ay yamana pankado ya lale wanya ando jalika lakanda alko sini
2: Commandant Lassana Faro, Ibora Kanikololo Bella Jelenfo, 600 Yale Beseka Fanye, Ferre du Monde Beseka Blasinka Marabrofe, Marabroka Wale Beseka Jumedeye, et Kumusoro Nunu, Latanga Likola.
3: Ben Kachadi, Marabal Kakanka Menke, a Fanny Mako, Lamini Nakalan Serea, n'a pas de forestier de la Guinée, ou Fankadou, Gabi Fore, a fallu ma conservateur de la nature, la CIA, Kafre Dalma, Alika Fambe, ou bien du Sechela, Mansal Kakanka, ou le Ké. Mille naturels, Yamanakonade, Tadis, Yamanakonade, Yaro, Jaka, Jolie, Majorama, Amfal Kalte, Ambimbal Kalte, Ah, Mouli Lon, Lana Tower, Laura, Kwanake, Alkwana Sukumani, dit tout dinero, comme Amfal Kalte, Ambimbal.
2: Commandant Lassana Faro mi fo kosebe ini cey ka jabi nunu bella jelen koso
3: merci beaucoup
2: bi anka jamukan aklina nyuman dira ama kabo mali jamana de la adira zenaba narabena nefe muso chesirlen bado lamini latangali la ka jamana kono abe kuma awnye jati anka bi babu yereka ni obetali ke kungo soko latangali koka anka jen anka zenaba narabenka aklina ulame kabo mali la
6: Ame ako mima ko changement climatique o ya ira ka koko kunono do beno an kan ga ni evite ni manga ke o ye yiru ani harama de ani ani bako ni kelena katulu o mano rondo ni kasi o ni paralenyo an kan harama de o ka gelati e tabulu ma kasi na faba bela wa kelo keleni ni kuna akolulu ka bo o dire surtout ame wati yana mami nani kono bako bi u farali ama ni mo ro mu ba ke Kasabali parce que c'est que nous on baran nous ça que ramadien est de la que nous on baran nous farara nous tout n'a de la gena amay on era ma que bien on a la ben n'a pas de droit mais nous on da pas de ramadien mais ambe de bien on da pas
2: ni dokokun aklina nyuma ne bedansigi au ka bi lamini lame jamukana ni yameko jonin kunandi afako sababu nyuma anka sababu nyuma obora an lame bagawla o siratik lanka folibe an lame bagachew ani musouye minu yere maseka ni jamukani name ubeseka seginka adafalen bella jelna suranka bololo siraw sanfe ma tomi rfi tomi fr me kambeda auye dokokun natani ala sonama wasaka kuma babu wereka ani lamini latangali fere wereuka nga yani oche ambela jelene kelen kelen kain ka don ka foko lamini latangalite moko kelen kungoye ko bella jelende e kungodo au kambe ola dokokun natani ala sonama
0: au boraka jamukami lame oye korole
1: kanyetan ani volumla osera mande akanyetan ani shigi obeyawunde kamedun fabala
7: bintu sise
1: alnura anga kuna fundi kenenye bakurba ofle Cameroon ayeli baliang ngunu kauntun chayala kosobe ngabi kile ganyina Paul Biya segina aka jamana kono kile bibulum vla anisa ba segina finya boko jamana koko jamaba de bola kataka akumbe o jayere charila afuruba jabarani so sanfe amena nyefoli soro dakuna Liberia jamana kunchigi dakan koro Jewel Ward de Taylor menena la kana tikila mokofe seka kenendo musunyu na nyana mini fin drop fereli niko abe wale jugu kuluba do fanan konom Centrafrique nyini ni ubeka tanye halisa wala saka moko tunune uyoroye kalata talata do sanu dinge do wuru kutudi senfe marabaka uko moko binani anin kononton de nutola a ko senfe nga asere doko abe moko kemenyo kombo bi Centrafrique dugu corona folo ministri cela a kenekan ye ambena alame a kenenyinka o danse kokorala ikontu meka funyana chugumina bakruba ula ko kile biulum vla anisaba segena finya boko jamana koko Cameroon nyema Paul Biya segina bi aka jamana kono labengtu besina kabni sokomadala wa akumbe nani nishong dia ani asewa kono ka kenyeni ngunu kanwe minutu meka ke jamana kuntigi nyinka la khaliyaka aka marabaha jekuluye alatige kaka signi ni jira jamala afurba jabarani sok sanfe janaba baro Paul Biya ni a furumuso sela be yaunde ni wakati yarela
8: uka pankuru sela yaunde pankuru jigiso la nege kanyeta ani waro wati jamabad de tumbe ka jamana kuntigi makono utwe finu doni Paul Biya jaye akan jamana kuntigi yere tora mombli kono ni kafuli la se mroma oko uyalara yaunde sarabado uka kasoroka jamana nyema ya so sarata Paul Biya kasigili la bena kosobe akamara baka jekulu fe akena kuyemi irala nukoni na jamana furuba jabara nisuka ani bololo sanfe okunde ye kaira jamana do na ko Paul Biya ka kene anika dansigi mununu kando la minutu be ka foko jamana kuntigi bananendo wal mayere ka fatula seria do la bintu jamana kuntigi sigi kundo fanaye kana uka ntolontana muso bismila uluminu ye muso ka kan jonjonta do kuntemene o serikelon ka fora jamana kuntigi bena u bismila jamana nyema sola nika kuna bolo jaladi uma Cameroon jamana kuntigi yetle biolon fla anisa badeke kokan kabina sigila fanga la niyas binani anisa baye sisan niyas yemfolo ye atunka meko kani chugaya la ukoson kumakan anikoro folu tunchara akukan haka manabaka jekulu mgo tunyu chesiri nika hakli sigi kuma ufo jamana donye fanga sina wasadendo edetu ya la nyini uwati kaka foku mgo te jamana kuna aniko mgo kabla anona ngatle biolo mfla anisa bako Paul Biya sigi na bibintu
1: ini chenye foli ula jeneba baro zambi polisi uya lase kunu arabodonko ministri koro mututwe kafuwaya fakala lakana barado simfe okela akalata ude kofe jamana kunchiki bota aikande ishilema deye o sebakaya soro akalata kwenyanabo kuluka fola fangasina nyemuko Brian Mundibile minana joyore flanana atunya jirako ni lakana afere nyinkela akasode kono wako marfa kise tunye wasadi ni ministri kronye soro okofe kale tuma akibaru ya kilin soro ngamaimuna sanogo akuna nun koni de wasade mututwe kafoya somokoye akibaruya soro kerenkeren
9: awa bintu utkalot le tan ani sabaka la taw ko le mankantu wulila kala taso datugulen ko mogota ani kelentu menena lakanda tikila mogofe wa fangasina mogofla to be mogomene lonchema fangasina brian mudibile kaso daralu lakanda fero kera kiso chira yimfana wa ministri koro mututwe kafoya to be mogomene lonchema fangasina la disiba brian mudibile era tu ya sementia kwa kokoroma dumba fla ni ayere tola lakanda baga do tumene na polo soufe akaso dara nga atuya gira kwati kuna fosi kuna funi fosi kalama menye mututuwe kafoya tayorora wa mututuwe kafoya somogofana tubi ola la kelena fo kuno arabadon o kelenko kanyingali gban polo sou dara o polo sou boraka la sedant keli dokono ko chein lotu sara ki sechi u senfe polo sou kafora mogodo lotuye ki sechi o lukan o kalakanda barado senfe brian mundubile ka sou dara o kama olu wajibiyara ko ta juru sara o ki sechi u lo senfe ki setuye chedo soro mintu maseka bugunan tike folo bintu mututuwe kafoya si tubi sambina ni konantora atukera ministriye samba flantan warofo samba flani muga anikele wakatira o a kera fanga sinoka wasadenye aikende ishilema kasarati folola samba flani muga ani kelenfo samba flani muga ani woro
1: maimuna sanogo ka nyefoli o zambi mi yerala kalata jabiu halisa umanko nindo asadia sumba koloshilikiti sofe nga kalata ko nyena bo kulu iko ambora ka fo nyena chogo minaye aikande ishilema de ka sebaya ko fo folo nikam bi woro nyonyi o jabiu yere sosola fanga sina bleble brian mundible fe kiti sola Liberia jamana kuntigi da kan koro Joel Howard Taylor blala kasola kunu muso nyi sibe san biworo anisabala ye Liberia wasadin koro de fanantundo wa jamana nyi kele kuntigi koro nyi fana muso don Charles Taylor ni mineli kela wakatila Liberia marabaho beka wilike joke wasaka nyana mini fen kele asarata kamara Liberia kitiso kwa fola asika kelendo muso nyina nyana mini fen drop ferili kodela
10: Joel Howard Taylor jalakini ne ka yela mini fen drop lana ani ka feri Liberia jamana kono kitiso sikalendo muso makabe wali jugukela kulumba do mohoye mimbe ngala mini fen drop feriko kuna Liberia kono ani akokan ulako arabalum utara mine Robert Spankuru jigisola Morovia wati mina atumba fe ka bo jamana kono kitiso ka danteli sebe ya la kan kuni wati ina jamana nge makan korosi muso koro imbe Morovia polisi sola ale kilinte Kroasi jamana den fla ani Ukraine jamana den kilinfana minera ale ko kama ni minali nkera wati la Liberia maraba ubeka ulika jau chaya yasa kanyana minifi mkile maraba uyu uliku ujo aku kama kren kren ya la drako kain ton nani nyahondi mineriko Robert Spankuru jigiso siraka Oko kain wari tumbe ben dolar wari milyon keme sabani kodema alisa drog hake intuma mine jamana inkono uko la de telimando sigira ako kan jamana nyema Joseph Boakaye drog keleli kakeda nyema bulubo barala kamoho ware bla anola.
1: Ale kuni ye kena mala la sorobi sanfla kasoko bene bololo kan hakli nan fola Steve ma amusude kodo Steve amusi la kodo nendo ni frère humniye atunyangila ni sanfla kasoke liye bene wali jugu kitiso kriya fe bauko aye kuna funi kolon chari aninka jamasu ka bambanchi wale uke
11: RFI diakuma kaun
1: Moko tunune ubeka nyini halibi Centrafrique jamana na atrata don sanu dinge wurukutuko okela Cameroon ni Centrafrique danchela Zamboy marala marabaka uka fola moko binani aninkononto nyokonde bonena unina nga seredo ya lase ko jatikile ma don flon wa ko moko sata hake yere be seka chaya ni moko kemeye marabaka uye sanu baraw sunsuri flon jamana nyinkono Centrafrique dugu jukoro nafolo ko ministri yere tala Anyeda nying kasara yorokan ankalame.
12: On est venu sur le site ici.
13: Nenim barake nyoko nana anyeda sanubo dinge urukutu lendeka. Ansera ka shu binan ni konoton jate. Centrafrique jamana din bisaba nani. Cameroun tata anisaba. Chad tafla. Ansele kasara inkero la. Anya ye ko yoro da yale lindo de do. Min tugu lendo kodo la. Kon mimbe Cameroun ni Centrafrique che. Oko anye ye sigi baga ufara nyoko nkanka masala. Sanubola do yu haklina tafo. Wa usonama ku bara nyoko do ye klo gele kalaya kɛ ka da kan ko kangari dara u ye ko dugukolo ɲiginen don ka sababu kɛ tile saba san nalen ye nga u m'o kuma lamɛn wa u taara ɲɛ n'u ka baaraw ye o cogoya de la dugukolo fɛgɛyara ni ka wurukutuw kan
11: diɲɛ tɔnba olu ye jateminɛ sɛbɛn dɔ cari o sɛbɛn ɲin b'a jira ko jatigɛwale kɛkulu bɛ ka taga ɲɛ n'u ka baaraw kologiriyali ye farafina kɛrɛnkɛrɛnyala sahɛl jamanaw kɔnɔ a camacɛ ni aw kɔgɔ kɔrɔyan fan fana jateminɛ sɛbɛn ɲin bɛ kuma fana kosɔbɛ jenim etat islamik adf somali alshabab jatigɛwale kulu ka lahalaya de kan kɛrɛnkɛrɛnya u ka walew jatigɛwale sira fɛ malila asɔrasiw dɛmɛ baka Afrika kor jalakila moko kononto fakalila bombori dugula mopti marakono jamana chamanchi anfana banyumaketon Human Rights Watch de yeni la silike akadante gili sebendo kono aye omwinchari bi alamisa don sokma danyina sera yawla korusi kele cheuka la nyinin tunye ka kuno foni yaw soro jatige wale kela uka maranyin kono ilaria alegrozi ye nyinin kela ye Human Rights Watch la sahel kunko ako ninko mobali ulula nga kulu bu yene nyininga rusi kala choka yere yaka uka baraula ambalame.
14: Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est que cette opération confirme.
15: Si vous le bougez sur le marfatigou ni nyonche, bah ou bougez sur le jetige wale kelo, animunu kanku la kana ou ni nyonche. Nebulo, ni barasugu mbinyingali do lauli, Africa Korka yereya kan akabaraula. Kadaka, ankasera sur luna, ku Africa Korkele check keme anikolup mi wale in kayorola, aniku mali surasi sabawal manani drone kumeno. Ku surasi nunu kumbeno dron kakuma kumba ele marusi kelechewi. Anka siru kanyefolu la alisa, ko ko kuntigia kume Afrika kor di bulu, waka kakan ukafo, wala sabbe joro kadoni kuina. Bau, jamana kunkute seka tagadi chakeda werema, aninka uku joro di u chakeda yema. Nimbeko fe, jato ubeko fe, doga nyena mayo di chena.
14: Il y a quand même des familles et des vies brisées.
11: Nigeria mko bina ni nyokonde bonina unina kurun kasara do sinfe bi ala misodo olutu mbeka ukunshi guru dugula asokoto marala seria ula kukono mko famba tunye demsinu ye minusi bata santan fo santan indurula mko woro nina kisila uchema ye ndugutigi adinyotomba uniyala se bi kuluka barakela fila minutu minena hera taliban ufe lablala awalekela ninya dogo kun kili ninko nyokonyi nyimenan sigi anka kuno funi di kenen ni fan forola afan flana obenye kana auto sokole erifila kuno funi betanye anka bololo sira obeka malanson ko de tegebe no gojurula amenyokon soro 600 fan flananka

0: Bintu Sise.
1: Sangata ani Fladala nege kanyeta ani wolomlaka wagadu ani bojulaso. Nataula amina hakilina ula mesa ni doni au ye uluminu fobi kuma be au bulo keneka amisoro ka kene nyunkunche ni lamini lami jemukanye ngaini ni mbeche la silibadu. Siriki ni hakili muso siriki jekulu ye uka bara nyeshin odema kanyana nje dola ben muso muga nyokonde farala nyokonka ni jekulu kono Africa United tunye barake jango ka jekulu sigi ni jekulu ya flo ye mimbe muso dama ufara nyokonka ni farikolo kanin farikolo nyanage suguke umari yero kala silibado
2: ni folika unkofe muso muga ɲɔgɔn be farikolo ɲɛnagɛ gwɛlɛman kɛra o be pan ka cun dɔw be yɛlɛ yɛlɛ juru kan fɔ mɛtɛrɛ tani kɔ olu ka siriki jɛkulu sigira Africa United tɔn fɛ k'a tɔgɔ la ko tiɲɛtala musomanw les héritières o muso minnu ye jama kabakoya Fatumata Saganogo b'o cɛma a ka laɲini tun ye k'a yira jama na ko musow be se ka kabako kɛ seko ni lɔnko sira kan
3: an tun fɛ k'a yira jama na ko muso fana bi se ka koo caaman kɛ fɛn min ni mɔgɔ ma sigi n'o hakili ye an tun fɛ ka muso ka plasi yira fana sosiyete le kɔnɔ fɛn dɔ lo an tun be visiyɔn dɔ lo yalala ra donc an ye siranya bɔ a ra walasa ka si ka se an ka fɛtaw ma
2: Chantal nan'a ɲaden lɔgɔ lɔ a ye min ye tiɲɛ na o y'a kabakoya ale ko sisan dɛmɛ le ka kan ka di ni musow ma k'o bilasira
4: bi kɔni bi wulana na kɔni a ye min ye a b'a yira ko muso be se ko caaman na an be tigɛ muso ra ko caaman na mɛ muso be ko caaman kɔni ye mɔgɔ ka kan k'o dɛmɛ k'o bilasira ko caaman na dɛmɛ ani sutiyɛn ale ni landaya ni muso lara yɛrɛra a be se ka ko caaman kɛ hali belo ka bama ni ko min na n'ala sɔnna a be ɲaga tɛmɛ ni kan
2: George Wedraogo ye seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko baarakɛla ye min be lafiɲɛna sisan a be bobo julaso mara ko ɲɛnabɔ jɛkulu kɔnɔ george ko fanga ka kan ka don musow ka baara la
5: yɔrɔ tɔɔra cɛɛw lo b'a kɛ mɛ y'an bobo bobo muso y'o nin do a ra o sunguru y'o nin do a ra a kɛra koba ye an bɛɛ ma voila donc o kama an be ala dari la halibi groupe ni ka se ka ta ɲafɛ an ka burkina ka se ka lɔn nin sababu fɛ
2: Musa Kafando, Africa United tɔnɲɛmɔgɔ ko jɛtɛminɛ caaman le kɛra k'a ye ko musow be lɔyɔrɔ baara seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko ra ko hakili jagabɔ ba le kɛra ka nin baara bila sen kan
6: cɛ be se ka fɛn min kɛ musow fana be se k'a caaman kɛ bi musodenw y'a yira n na k'a fɔ ko bibi nin na fɛn caaman be cɛw b'a kɛ donc a ma dan cɛ baara dɔrɔn ma ko musow fana be se k'a kɛ surtut n'a taara an ka seko n'an ka lɔnko ka domɛni na musow y'a yira n na k'a fɔ k'olu fana lɔyɔrɔ be yen donc olu fana be se k'o lɔyɔrɔ baara kɛ mɔgɔ min ye kɔrɔlen ko marabagaw y'an ka dugura ka tɛmɛ olu ye musow le wala hali n'a danna par exemple mɔgɔ min kɔn ka kuma fɔlɔfɔ den wolonuw ye k'o to u ka bɛrisow kɔnɔ o ye musow le donc o kosɔn la an y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛtabagaw parce que musow lo bi tiɲɛ sɔ kɔ musow lo bi kɔrɔlen ko ni an ka seko kɔn ka yira denmisɛnw na nusodiya ko fan fɛ dusukasi ko fan fɛ kɔrɔlen ko fan fɛ a bɛ musow ka baara
2: mɔgɔ minnu nana o ɲɛden lɔgɔ lɔ o caaman y'a laɲini ko nin muso nunu ka baara ka yira diɲɛna jango musow ka cɛsiri n'u ka jija kuma ka fɔ
1: umaru yɛrɛ ka laseli baadi tun do sisan an benaw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan musa ali kulubali ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ
7: ko viera o de kɛra degɛn karamɔgɔ ye ka pɔpcɛw nu nɔ labila viera anw b'a dɔn ni bɔlɔntanaba kɔni bon hali n'a y'a sɔrɔ antrinɛriya dɔnniya bata la mais antrinɛriya ye fila de ye ka antrinɛriya kalan yɛrɛ kɛ ka dɔn ani bɔlɔntan yɛrɛ dɔnniya b'i la o antrinɛriya bon ne tɛ se k'a fɔ jigi bata kan parsek ni y'a la senegali bɛ ka antrinɛri de ɲini min be se ka kudumanu ko ɲɛnabɔ u ye hali n'u m'a ta u ka ta yɔrɔjan donk o la viera be se ka kɛ o mɔgɔ dɔ ye sabu a ye dɔ dɔn a la ni y'a jateminɛ fana a ka bɔlɔntaɲɔ minnu bɛ faransi i n'a fɔ di déjà ca ka se jidan nu ma antrenɛr ya ɲɛni u bɛɛ bolo
0: senegal ye degara mɔgɔ kura sɔrɔ ne b'a fɔ an ɲɛna ma u kun man ka tɛ ka papcaw bila togo si la c'est vrai coupe du monde ma ɲa a bolo olu kun man ka tɛ ka papcaw sara ni ni parsek a y'a ni de di jamana ko la coupe d'afriki sɔrɔla togo mina bɛɛ b'a kalama halisa mankaw ma ba sena fɔlɔ k'a fɔ dɔrɔ ko erɛl kɛrɛnkɛra k'an bi dege karamɔgɔ gɛn ka bo ye ka na ni mɔgɔ wɛrɛ o t'a solisɔn ye den mɛ bi a tabaga de bolo
8: papcaw a ka min kɛ a ma bɛn bi a ma bɛn sini wa a n'a bila ni yɛrɛ fɛnɛ kɛ kan parsek a taara an farafini kuma sulu duɲa kɛnɛ de kan kuwa ne bolo n'a bilara basiman foyi le t'a la ne bolo wala parsek a ye sansima min kɛ coupe du monde tɛrɛn kan duɲa bɛɛ b'a kalama k'a fɔ k'a ma bɛn sinɔ mɔgɔ minnu ka coupe d'afriki finali opere o de jɔ a tun man kan ka wolu labɔ o coupe d'afriki finali kɛra a kan ka taa se a ka gaɲɛ mɔ a ko baara cogo di a ye coupe d'afriki ta ni krisi mɛ krisi wole bɔlen don a kɔnɔ ole y'an tabali ban coupe du monde kɛnɛ kan
9: o kɔni b'a fɔ o bagala papcaw ma ale ka bɔɛ an b'a bila mina min kɔnɔ dɔrɔn fiɲɛ bɛɛ bɔra federasiɔn le la a be se ka kɛ cogo di la kalo wɔɔrɔ mɔgɔ tɛ sara musaka minnu kan ka di a ma ka fara ka sara kan o si tɛ sɔrɔ la epi a sɔnna ka taa coupe du monde na ka taa coupe du monde kɛnɛ kan te a mɛn ka sɔrɔ sara tɛ a ni ɲɔgɔn cɛ n'a nana k'a b'o sara kuma fɔ a b'a fɔ ko ko a ma se ka jɔyɔrɔ ɲɛnama fɛ coupe du monde kɛnɛ kan donc ne kɔni b'a fɔ federasiɔn yɛrɛ lo tɛ kan ka demisɔni ka jɔyɔrɔ bila
10: fcf n'o federasiɔn senegalis de football n'olu sɔnna u ka baara kɛ ni tilelen ɲɛ ye an b'a fɔ k'a be se ka senegali gɛlɛya dɔw ɲɛnabɔ nka n'u bena baara kɛnɛ i n'a fɔ u ye baara kɛ ni papucɔw ye cogo kelen min na an b'a fɔ ko papucɔw yɛrɛ sera yɔrɔ min na k'a tɛna se sabu papucɔw ye coupe d'afrique des nations ta ka kila ka senegal kalife ka taa états-unis mɔjali la an b'a fɔ ko patrice vera yɛrɛ tɛna se ka o kɛ sabu gɛlɛyaw de be senegal équipe nationali kɔnɔ ni wagati na an b'a dɔ k'a fɔ ko kadiriba caaman minu ka sɛgɛnlafiɲɛ bɔ ta o dɔ ye sadio mane ale yɛrɛ min y'a ta fɔ fɔɔ ka se kalilu kulubali ma ale yɛrɛ min ye jalatigi ye ni wagati na ka taa se idrisa ganagey o b'a yira k'a fɔ patrice vera a kan ka fɛɛrɛbaw sigi sen ka walasa ka se ka ntolaci tɔnkura k'o gila ka di senegal jamana ma
11: bintu sise
1: nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula tɛmɛna ni a sanga tan ani seegi erefi mandekan kumaso kɔnɔ an b'a hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la kamerun a yelebaliya ŋunuŋunukanw tun cayala kosɔbɛ nga bi kilegɛ ɲina a pol biya segina a ka jamana kɔnɔ kile bi wolonwula ani saba sɛgɛna fiɲɛ bɔ kɔ kɔ kan jamaba de bɔla yɛrɛ k'a kunbɛn o jaw yɛrɛ carila foroba jabaraniso sanfɛ aw bɔla ka jɛnɛba baro ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na liberiya a jamanakuntigi dakan kɔrɔ juel art taylor minɛna lakana tigilamɔgɔw fɛ a se ka kɛlen do muso ɲina ɲɛnaminimafɛn drɔg feereli ani ko a be wale jugu kuluba dɔ fana na centre afrique ɲininiw bɛ ka taɲɛ halisa walasa ka mɔgɔ tununenw yɔrɔ ye taratadon a sanu dingɛ dɔ wurukutili sen fɛ marabagaw ko mɔgɔ bi nani ani kɔnɔntɔn de ni tola a ko sen fɛ nga seere dɔw ko a be mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔn bɔ bi centre afrique dugu jukɔrɔ nafolo minisiri sela ye aw bɔla ka lamɛn an ka kɛnɛ ɲin kan an be kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni lamini lamɛn jemukan ye o ye tali kɛ a sariyaw kan a kungo sugu dɔw lakanali kama baba watara ka sangatan jemukan don aw k'an bɛn sini ɲɛ wagati kelen na
12: aw bena jamuka min lamɛn o ye kɔrɔlen
1: baba watara
13: sigi samaw maliw fɔɔ ka taa se kungo waraw ma nunu ye dantanfɛnw ye minw lakanalen no ni sariyaw ye farafina jamana caaman nin kɔnɔ nga lakɔlɔsili ye min ye o de ye k'a fɔ ko nunu caaman ni si be ka latunu ka sababu kɛ adamadenw yɛrɛ ka walew ye ka ɲɛsin u ma aw hakili b'a la utikalo laban na burkina faso jamana kɔnɔ sama dɔ tununa ka bɔ kungo kɔnɔ ni k'i yɛrɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ u labanna ka wele bila kungo donsow ma ni olu ye sama ɲi bɔnɛ u ni na diɲɛ tɔnba oniɲ ka bolofara min yɛrɛ sigilen bɛɛ kungosogow lakanali kama ye a yira k'a fɔ ko san ba fila ni mugan ani duru ɲi na kungosogo ba kɛmɛ ale ni bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn hakɛ de jatera ko nga olu cɛma bi nani ni wolonfila a de jatelen no i n'a fɔ minw bena tunu san nataw la ni fosi denkelen nɛmakɛ rfi lamɛnbagaw lamini lamɛn jɛmukan kanubagaw anw ni jantuma wa aw dansɛ o siratigɛ de la an y'a latigɛ k'an ka bi babu boli kungosogo lakanali fɛɛrɛw kan yala sariya jumanw de talen do manden jamanaw kɔnɔ waasa ka kungosogow lakana ni u bɔra kungo kɔnɔ k'u yɛrɛ sɔrɔ dugubaw kɔnɔna la fɛɛrɛ juman ne bilalen do sen kan waasa k' u sɛnsɛn fɔɔ k'u lasegin kungow kɔnɔna la yala ni kungosogo bɔra kungo kɔnɔ ka se dugu kɔnɔ a ka ɲi ka faga de wa nunu ne ye ɲiningaliw ye an bena minw tengu a tɛna mɛn an ka bi mɔgɔ welelen na an ka o mɔgɔ welelen ye kɔmandan lasana faro de ye ka bɔ lagine jamana la kungo ni ji lakanabaga do an be min wele ko ose fore a be sɛgɛna fiɲɛbɔ la nin waati ɲi na jamuka ɲi kɔnɔ fana an bena an lamɛnbaga dɔw hakilinaw lamɛn u y'a latigɛ k'olu minw ci ɲɛsi an ma an ka wastapa nɛgɛjuru sira fɛ. Jɛmukan in kun bɛ cɛ ni dɔgɔkun hakilina ɲuman ye, i n'a fɔ an bɛ deli ka kɛ togo min na dɔgɔkun dɔgɔkun. Aw ni ce wa aw danse. Faro ni yantuma
14: ma ni yantuma karamɔgɔ
13: amba yanga wele jabi ya jara nye kosebe idan se refi mandenkan sanfe
14: ma
13: anya la kolosi commandant lasana faro ko ni san laba una kungo soko chama ne be minu mefra a chama me no minu suibe ka latunu e amadam ne ire ka jamana kono noye lagine yale bise ka fanye ene ko saria do talenu au ka jamana kono noye lagine ye wasaka kungo soko no fagali baliwa
14: saria tani lagine ala fola ma lagine ko code forestier mais amabu ya ni te tinya le kasa ka waati janta ka ta san tan tamili ma hangbi aka samae sama belebele don sol ka yen ka fa aka o mila ka o ka sanction la o kun ko bla ka sola mais tu ay mindi wala ko delu ta so ko mbal bu ala mutum alba ye rabbi ali mun te la ele ay fala mil ma ko gar fore na fala ma la jina conservateur la nature alte sera ya jonjon ta la ko ko mbal yena ele to be baratinu am sala ni sini na ta na fo andele nde andele da mail ka alba samae la ko so bo suima indi alba jira ya la ko so bo suima indi ore hamiya na bi lagine
13: nga commandant ibora ka fo sisan ika jabiula ko jati ko saria be nga andunyaje alini saria imeye no ateka labato erebulu munila saria be no wasaka moronyangi nga ali amedomina ko bi ameka ye ka fo ko suko ube kala tunun kata fe erebulu saria rete labato anyama wa wali ma marabago yere de teka fere jonjon blasin kan wasaka saria in labolu bela jelenka
14: ora ben ka ti adi saria militani avram men marabalu kan ka saria ndo jaka arog le amorma e ba mela ki kiti ki la justice la ka saria mi kan ka laika ko laika so ko kuma mele sakan saria mi la waro nal ko code forestier ala fankal don ka fankal don ka fere di gamu fere mal ko so ko kuma ni di balo yam
13: commandant lasana faruika o jabi belajele famuna ngamie aw wakli jigin ka foko jamu kan te dan kuma so dron kono baw ala me ba do be ala tike ku dado anka barola uye u wakli na do ci ama whatsapp sirafe anka janko olula me 600 yani anka segin kana kumaso kono kana ka mo welelen la soro
15: ni re bolo kumaso nu magante ga faga parsa anga lamini feno ri feno do nu na na faga sisa bena ke anga dimun mena wole shini man sinin kana maulut net na saka da uka a re da te mena sisa anga banga mara yoro no yuzuwi abe konna na ibasoro banga re berete parsa ni mi bolla ga bo ngo konna na kana dugu ba kono bo faga
16: so waro so bo wolu ay ka gan ka kandale ay mangan ka fa sensibilisation de ke la ka ta radio bonna kawa don sul fe kawa population sul fe kal nya fo alie dali be kakan ka lo nya min ka kakan ka kenya min kam parce que ni itoe mi soupe yo malua a kenya lo ali te ko do kila dali amangan ka minke
13: commandant lasana faro ni kunne an la me baga do waklina ye o ye o luminun chi ama anga whatsapp asirafe commandant lasana faro la guinée d'oronté amina frafina jamana wure ko no anya ye dogokun laban temeluna burkina faso jamana la wagadugu samado fana tununa ka bokun ko no kana resro dugu ko no donso labana ka mukuchi alaka faka mina nyini ngali munki la 600 rebulo munela ni kunso nunu me bokun ko no kanu resro dugu ko no dawla
14: ah obra ben kachadi le re obra wa ha wagadu murwa lasa mala maradia samaye kasia me problem bile bile mi jamana wol ko no sayi jamana mu me mba miye nakatere samala damuni ko kagbele nakatere aladia ko kagbele nakatere mori barala fambe abra nino bere mankari bola seneke ikela masini lukari bola ayi spiritu lale nauti ya tesela mwomati kujukela mwola nika tanala tuladila tu jeleman jeleman miye dona na klima no wole bora ana subulu kono rofli
13: wati yelema
14: wati yelema kosebe ni kaye alidise giri wala ato aliasi yorokele kemani musuma ayito yorokele mwota lasila na te mankamela konsa adi jiwa men ni lolo ni mankambora kan ubien ka baloko idese jiko idese aluwa jinyinde aluwa baloyinde alitunu yoma tese jira alituro konko bamila jiro bamila alijaman alikefe su de a hat a rete family
13: commandant lasana faro anya ye fana ni kungo soko nunu ni o chama me butunu ka bokungo kono kase anka duguba kono mo ko chama me labanka u fagade rebulu fagali nunu fana munebe nani mo ye ka fagali walu takanyesi ni baga nunu ma idun ka kuma ko ku te se mogoma
14: ala ni se min fola o kan woni fi lata be ba sama ma sana za tre nyimba do ya la o da gbele ma to bu jema na ro aza fa o la kula asila na jama bra sia ya su bo ko bra do ya aza fa su bo fa na fe donc mol bra nyam pou en te te sera ya na la butun insibilité bra wora min ba min dia o do ke ba bra bo lu ko ya o ikrendi wala zamu ko e o ikrendi ani wodi ko parce que ba sama nyin so ron e ba jara so nyin so ron ni non sera si ba kre so ron o be wodi ba le di
13: mo so ron non tununa ka bo anka jama no ko no abese ka kololo jumeni jumeni la si anka la minima abese ka kololo jumeni re fana la si adamadian re tabuloma
14: ay kololo ba le di la minima ba me la minima fana mo la minima mo ni sin la minima e ka ko ka fo nya ma se deni di ni ka li ke so bo ni wa ni mi telen asla na ali tono me so ron wa ko so bu kuma la mo le tourisme ay fana ma ko tourisme to aka no di na ma sele ili wo li si ama so ron ro ay jama la fanka do ya la le wa ya lo jale ka la kana ko sini mo le sini kana mo lo fana ya le yen anu kelen te
13: commandant lasano faro ibora kan ni kololo bela jele info 600 ya le be se ka foani e fere du monde be se ka blase en camera bro fe marabro ka wale be se ka ke jume de ye e ku so ron nu la tangali ko la
14: obra ben ka chali marabal ka kan kamen ke a fani ma ko la meni na kala sare ana ko de forse de la jine ko fan ka do ka gami fore a fala ma conservateur de la nature ka la sia ya ka fere dalma ali ke fambe o be li chechela mansal ka kan ka wale ke min na tre je mona ko no de tadi je mona ko no de ya ro ja ka jole majama am fal ka te am be mal ka te a muni lo la na ta wala la ro ko na ke al ko na so bu kuma di to dinaro ko mi am fal ka te am be mal ka te am
13: commandant lasana faro mi fo ko sebe ini che ka jabi nuru bella jelen ko so
14: ma si boku
13: bi anka jamukan aklina nyuman dira ama kabo mali jamana de la adira zenaba narabena nefe muso chesirlen bado lamini latangali la ka jamana kono abekuma onye jati anka bi babu yereka ni obetalike kungo soko latangali koka anka je anka zenaba narabenka aklina ulame kabo mali la
17: amea ko mi makosho zuma klimatiko ya ira kakoko kono nodo beno anka ngani evite ni manga ke oye yiru ani karamadeo ani bako kelena katulu o mano kondo ni kasi umu paralengi wonga mkain harama deonka jela tige tabulu matasi nafaba bela kwa kele o kele ni mbunzo na akonuluka bo kuzuru surtu ame wati yele mami nani kukono baka ubi ufarali ama yinu mogo mungu bake ukatabali ukatabali kwa si utika ke kukono baka mna utika ke harama dina erdila kini kukono baka mungu fagara ni tuna jela tige na ama yinu au yara makasimpeni mkona la bini na kade dugu ame nyokonda kari kert harama deonke ne ambedi bini nyokonda kwa
13: ni dokokun aklina nyuma ne bedansigi au ka bi lamini lame jamukana ni yameko jonin kunandi afako sababu nyuma au ka sababu nyuma obora an lame bagawla o siratik lanka folibe an lame bagachew ani musouye minu yere maseka ni jamukani name ubeseka seginka adafalem bella jelna suranka bololo siraw sanfe ma tomi rfi tomi fr me kambeda auye dokokun natani ala sonama wasaka kuma babu wereka ani lamini latangali ferawereuka nga yani oche ambela jelene kelen kelen kain ka don ka foko lamini latangalite moko kelen kungoye ko bella jelende e kungodo au kambe ola doko kunata ni ala sonama
12: au boraka jamu kamila me oye korole
1: nege kanyetan ani volumla osera mande a kanyetan ani shigi obeyaunde kamedun fabala
11: Bintu Sisse.
1: Alnura anga kuna fundi kene nyi bakurba ofle Cameroon ayedi baliang ngunu kauntun chayala kosobe ngabi kile ganyi na Paul Biya segina aka jamana kono kile bibulum vla anisa ba segina finya boko jamana koko jamaba de bola kataka akumbe o jayere charila afuruba jabarani so sanfe amena nye polisoro dakuna Liberia jamana kunchigi da kankoro Jewel Ward Taylor minena la kana tikila mokofe seka kelendo musunyi na nyana minifen drop fereli niko abe wale jugu kuluba do fanan konon Central Africa nyini ni ube katanye halisa wala saka moko tunune uyoroye kalata talata dun sanu dinge do uru kutudi senfe marabaka uko moko binani anin kononton de nutola a ko senfe nga sere doko abe moko kemenyo kombo bi Central Africa dugu korona folo ministri sela a kene kanye ambena alame a kene nyinka odansi kokorala ikontu meka funyana chugumina bakuruba ula ko kile bi ulomvla ani saba segena finya boko jamana koka Cameroon nyema pul bia segina bi aka jamana kono labeng tu besina kabni sokomadala wa akumbe nani nishong dia ani asewa kono ka kenya ni ngunungunu kanwe minutu meka ke jamana kuntigi nyinka la khaliaka aka marabaha jekuluye alatige kaka signi ni jira a jamala afurba jabarani sok sanfe jana babaro Paul Biani a furmuso sela be yaunde ni wakati yarela
18: uka pankuru sera yaunde pankuru jigiso la nege kanyeta ani woro wati jama bad de tumbe ka jama na kuntigi makono utwe finu doni Paul Bia jaye akan jama na kuntigi ere tora mombli kono ni ka fuli la se mroma oko uyalara yaunde sarabado ka kasoro ka jama na nyema so sarata Paul Bia ka segili la bena kosobe akan marabra jeklu fe akena ko yemi yirala nogoni na jama na furba jabarani soka ani bololo sanfe okunde ye kaira jamana do na ko Paul Bia ka kene anika dansigi mununu kando la minutu be ka foko jamana kuntigi bananendo wal mayere ka fatula seria do la bintu jamana kuntigi sigi kundo fanaye kana uka ntolontana muso bismillah uluminu ye muso ka kan jonjonta do kuntemene o serike lon ka fora jamana kuntigi bena u bismillah jamana nyema sola nika kuna bolo jaladi uma Cameroon jamana kuntigi et le biolon fla ani sabade ke kokan kabina sigila fanga la Nias binani anisa baye 600 Nias yemfolo ye atunka meko kan ichugo yala ukoson kumakan ani korofolu tunchara akukan aka manabaga jekulu mugo tunyu chesrini ka hakli sigi kuma ufo jamana donye fanga sina wasadendo edetu yala nyini uwati kaka foko mugo te jamana kuna ani ko mugo kabla anona ngatle biolum fla anisa ba ko pul bia sigi na bibintu
1: ini chenye folu la Geneva baro Zambi polisi yala sekunu rabodon ko ministri koro mututwe kafuaya fakala lakana barado simfe okela akalata ude kofe jamana kunchiki bota aikande ishilema deye o sebaya soro akalata ko nyana bo kuluka fola afanga sina nyemuho Brian Mundibile minana joyore flanana atunya jira ko ni lakana afere nyinkela aka sodi kono wa ko marfa kise tunye wasadini ministri kronyi soro okofe kale tuma akibaru ya kilin soro ngamaimuna sanugo akunu koni de wasade mututwe kafoya somo koye akibaru ya soro keren keren
19: awa bintu utkalot le temps ani sabaka la taw ko le mankantu wulila kala taso datulen ko mogota ani kelentu menena lakanda tikila mogofe wa fangasina mogofla to be mogomene lonchema fangasina Brian Mudibile kaso daralu lakanda fero kera kiso chira yemfana wa ministri koro mututwe kafoya to be mogomene lonchema fangasina la disiba Brian Mudibile era tu ya sementi kwa kokoro madum bafla ni ayere tola lakanda baga do tumene na polo soufe akasodara nga atuya gira kwati kuna fosi kuna funi fosi kalama menge mututuwe kafoya tayorora wa mututuwe kafoya somorofana tobi ola la kelena fo kunu arabadon o kelen ko kanyin ngali gban polo soudara o polo sou boraka la se dantkeli dokono ko chein lo tou sara ki se chi ou sen fe polo sou kafora mogodo lo tuye ki se chi o lukan o kalakanda barado sen fe Brian Mundubile ka soudara o kama olu wajib yara ko ta juru sara o ki se chi ou lo sen fe ki se tuye chedo soro mintu maseka bugunan tige folo bintu mututuwe kafoya si tubi sambina ni konantora atukera ministriye samba flantan warofo samba flani muga anikele wakatira o ko akera fanga sinoka wasadenye aikende ishilema kasarati folola samba flani muga ani kelimfo samba flani muga ani woro
1: maimuna sanogo ka nyefoli o zambi mi yera la kalata jabi o halisa o manko no nindo asaria sumba kolo shilikiti sofe nga kalata ko nyana bo kulu iko ambora ka fo nyana chogo mina ye aikande ishilema de ka sebaya ko fo folo ni kan bi woro nyonyi o jabi yere sosola fanga sina bleble Brian Mundible fe kiti sola Liberia jamana kuntigi da kan koro Joel Howard Taylor blala kasola kunu muso nyi sibe sambi woro anin sabala ye Liberia wasadin koro de fanantundo wa jamana nyi kele kuntigi koro nyi fana muso don Charles Taylor ni mineli kela wakatila Liberia mrabaho beka wilike joke wasaka nyana mini fin kele asarata kamara Liberia kitiso kwa fola asika kelendo muso nyina nyana mini fin drop ferili kodela
20: Joel Howard Taylor jalakini ne kai nyala mini fin drug lana ani ka fere Liberia jamana kono kitiso sikalendo muso makabe wali jugukela kulumba do mohoye mimbe nyala mini fin drug fere ko kuna Liberia kono ani akokan ulako alabalum utara mine Roberts pankuru jigisola Morovia wati mina atumba fe ka bo jamana kono kitiso ka danteli sebe ya la kan kuni wati na jamana ngema kan korosi muso koro imbe Morovia polisi sola ale kilente kroasi jamana den fla ani Ukraine jamana den kelen fana minera ale ko kam ni minale nkera wati la Liberia maraba obeka wulika ja uchaya yasa kanyala mini fimu kele maraba uyu wuliku jo ako kama kren kren ya la droko kain ton nani nyongonde mineriko Robert Spankuru jigiso siraka oko kain wali tumbe ben dolar wali milion keme sabani kodema alisa drog hake intuma mine jamana inkono oko la de telimando sigira ako kan jamana nyema Joseph Boakaye drog kele li kakeda nyema bulubo barala kamoko ware bla anola
1: ale kuni ye kena mala la sorobi sanfla kasoko bene bololo kan haklina fola Steve ma amusude kudu Steve amusi la kodonendo ni frère humniye atunyangila ni sanfla kasoke liye bene wali jugu kitiso kriya fe bawko aye kuna funi kolon chari aninka jamasu ka bambanchi waleuke
21: RFI diakuma kaun
1: moko tununé obé ka nyini halibi Centrafrique jamana na atrata don sanu dingé wurukutuko okela Cameroun ni Centrafrique d'Anchela Zamboy marala marabaka ka fola moko binani anin kononto nyonde bonena unina nga sere do ya lasé ko jati kilema don flon wa ko moko sata hake yere be se ka chaya ni moko kemeyi marabaka wi sanu baraw sonsori flon jamana nyin kono Centrafrique dugu jukoro na folo ko ministri yere tala Anyeda nyin kasara yorokan ankalame
22: On est venu sur le site ici.
23: Nenim barake nyogon nana anyeda sanubo dinge urukutulendeka. Ansera ka shubina ni konoton jate. Centrafrique jamana din bisaban nani. Cameroun tata anisaba. Tchad tafla. Ansele kasara inkero la. Anya ye ko yoro da yale lindo de do. Min tugu lendo kodo la. Kon mimbe Cameroun ni Centrafrique che. Oko, anye ye sigi baga ufara nyogon kanka masala. Sanubo la do yu hakli na tafo. Wa usonama ku bara nyogon do ye klo gelayake kadaka ko kangari dara uye ko dukolo nyigine ndo ka sababu ke kle saba sana lenyi nga umu kuma lame wa utara nyenu ka bara uye ochogoya de la dukolo fegayara nika urukutuka
22: sol s'est affaissé et il y a eu éboulement sur eux
1: Adien tomba uniye jatemine sebendo chari o sebenye mbajira ko jatige wale ke kulu beka takanye nuka bara ukulu griya liye farafina krenkrenyala sahel jamano ukono achamancheni au koho koroyan fanfna jatemine sebenye mbe kuma fana kosobe jenim eta islamik ADF Somali al-shabab jatige wale kulu uka lakaleya dekan krenkrenya uka wale jatige wale sirafe malila asurasi udeme Afrika kor jalakila moko kononto fakalila bombori dugula mopti marakono jamana chamanchi anfana banyumaketon Human Rights Watch de yeni la silike akadante gili sebendo kono aye omwinchari bi alamisa don sokma danyina sera yawla korusi kele cheoka la nyinin tunye ka kunofoni yaw soro jatige wale kela uka maranyin kono ilaria ale grozi ye nyini nikela ye Human Rights Watch la sahel kunkwa ako ninko mobali ulula nga kulubu yene nyininga risikela choka yereye yakan uka baraula ambalame
24: Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est que cette opération confirme.
25: Si vous le bougez sur le marfatigou ni nyonche, bah ou bougez sur le jetige wale kelo, animunu kanku lakana ou ni nyonche. Nebulo, ni bara sugu mbinyingali do lauli, Africa korka yere yaka aka bara ula. Kadaka, anka sera sur lona, ku Africa korkele chek keme ani kwalup mi wale nkeyorola, ani kumali surasi sabawal manani drone kumeino. Ku surasi nunu kumbe ino dron ka kuma kwa mbae le marusi kele chewi. Anka siri uka nyefolu la alisa, koko kuntigia kume Afrika kordi bulu, waka kakan ukafo, wala sabbe joro kadoni kwena. Bau, jamana ukunkote seka tagadi chakeda warema, aninka uku joro di uchakeda yema. Nimbeko fe, jato ubeko fe, doga nyena maya ulichena.
2: Il y a quand même des familles et des vies brisées.
3: Nigeria mhobina ninyo honde bonena unina kurun kasara do sinfe bi ala misodo olutumbeka okunshi guru dugula asokoto marala seria ola ko konom ho famba tunye demsinuye minusi bata 100 ans fo 100 ans ndurula mhoworonina kisila uchema ye ndugutigi adinyo tamba uniyala se bi ko luka barakela fila minutu menena hera taliban fe lablala awalekela ninya dogokun akili Niko nyokonye. Nyimena sigi anka kunofuni dikene nyifan forola afanflana obenye kana auto sokole. Erifila kunofuni betanye anka bololo sira obeka malan sonkode tegebe nogejuru la amenyokon soro 600 fanflana anka.

0: e yɛrɛ bolo mun de la nin kungosogo nunu bɛ bɔ kungo kɔnɔ kan'u yɛrɛ sɔrɔ dugu kɔnɔdaw la?
1: O bara bɛn ka cɛ di. Ne yɛrɛ barawa han wagadu barawa lasamala maradiya sama ye kasiya. Mɛ problɛmu belebele min ye jamana wɛli kɔnɔ sayeli jamana mun, mɛ problɛmu ba min ye n'a ka tɛrɛ sama la damuni ko ka gwɛlɛ, n'a ka tɛrɛ a ladiya ko ka gwɛlɛ, n'a ka tɛrɛ mɔgɔ li baarala fan bɛɛ a bara ɲinilɔ gwɛrɛ manka ye bɔla sɛnɛkɛ ye kɛla masini li ka ye bɔla a ye firifirila le n'a tɛ tɛsɛla mɔgɔ ma tɛ koju kɛla mɔ la ni ka tana la tradila tu jɛlɛman jɛlɛman min donna an na klima la o le bara an na sobolu kɔnɔ rɔfili
0: waati yɛlɛma
1: waati yɛlɛma kosɛbɛ ni ka ye ale bise jiriwala fo ale y'a si yɔrɔ kelen cɛma ni musoma a ye to yɔrɔ kelen mɔ ta lasila na tɛ manka mɛn na kɔm sa a di jiriwa mɛ ni lon lo ni mankan bɔra kan u biyɛn ka baloko i dɛsɛ jiko i dɛsɛ aliwa jiɲinide aliwa balo ɲinide ali tununyɔ ma tɛ se jiri la ali torɔ kɔnkɔ b'a mina jirilɔ b'a mina ali jaman ali kɛ fɛn su de li a yɛrɛ tɛ fɛn min li
0: komandan lasana faro an y'a ye fana ni kungosogo nunu ni o caaman be tunu ka bɔ kungo kɔnɔ ka se an ka dugubaw kɔnɔ mɔgɔ caaman be laban ka u faga de e yɛrɛ bolo fagali nunu fana mun ne bena ni mɔgɔw ye ka fagali walew ta ka ɲɛsin nin baga nunu ma i dun ka kumaw la i ko k'u tɛ se mɔgɔ ma
1: ala ni se min fɔla o kan wɔnifi nata be b'a sama masanaja tɛrɛ ɲinba dɔliya la o da gwɛlɛman tubabu jamana rɔ a daa faa o la ko la a filana jama bara siyaya sobo ko bara dɔya a daa faa sobo fana fɛ donk mɔlu bara ɲɛnpule a tɛ sariya min na la butun insibilite bara wɔra min b'a min diya o deo kɛ i bara bolokoloya ye o ye kelen di i bara damuniko ye o ye kelen di ani wodi ko parce que i b'a sama nin sɔrɔ i b'a jaraso nin sɔrɔ rinoserɔs i b'a kere sɔrɔ u bɛɛ wodi b'a le di
0: kungosogo nunu tununa ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ a be se ka kɔlɔlɔ jumɛn ni jumɛn ne lase an ka lamini ma a be se ka kɔlɔlɔ jumɛn yɛrɛ fana lase adamadenya yɛrɛ tabolo ma
1: a ye kɔlɔlɔ b'a le di lamini ma i b'a mɛn lamini fana mɔgɔ lamini ye mɔnifin lamini ye ko k'a fɔ ɲama masɛ den ni di ɲininkali kɛ sogo ɲini wani min kelen a filana hali tɔnɔ min sɔrɔ wakɔrɔ sugu kunba la mɔ le turisme a ye fɔlɔ min ma ko turisme tubakan la den na ma fɛrɛ ili wori siyaman sɔrɔ wɔrɔ a ye jamana fanka dɔ yɛla le fo an y'an dɔ jali ka lakanda ko sini mɔ le sinikɛnɛ mɔ le o fana y'a le ye anu kelen tɛ
0: komanda lasana faro i bɔra ka nin kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen fɔ sisan sisan yala i be se k'a fɔ an ye fɛɛrɛ jumanw de be se ka bila sen ka marabagaw fɛ marabagaw ka wale be se ka kɛ jumɛn de ye kungosogo nunu latangali ko la
1: o bɔra bɛn ka cɛ di marabali ka kan ka mɛn kɛ a fɔni ma ko lamini na kalan sariya n'a ye code forestier de lajɛlen k'o fanka don ka garde forêt a fɔla ma conservateur de la nature ka o lasiyaya ka fɛrɛ dali ma a be kɛ fan bɛɛ o bɛɛ li sesɛla masali ka kan ka wele kɛ min na tɛrɛ jamana kɔnɔden ta di jamana kɔnɔden yɛrɔ ja ka joo le ma jɛlɛma an fari kalite an bɛnbali kalite mun ni lɔ nu la nata warala wɔrɔ ko an n'a kɛ hali ko an na sogo kuma ye di tuldunyarɔ i komi an fari kalite yami an bɛnbali kalite yami
0: komanda lasana faro min fo kosɛbɛ i ni cɛ i ka jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn
1: merci beaucoup
0: bi an ka jamukan hakilina ɲuman dira an ma ka bɔ mali jamana de la a dira zenaba narabɛna ne fɛ muso cɛsirilenba do lamini latangali la ka jamana kɔnɔ a be kuma aw ɲɛ jati an ka bi babu yɛrɛ de kan ni o be tali kɛ kungosogow latangali ko kan an ka jɛn an ka zenaba narabɛn ka hakilinaw lamɛn ka bɔ mali la
2: an y'a fɔ min ma ko changement climatique o y'a yira k'a fɔ ko kɔlɔlɔ dɔ bɛ yen nɔ an kan ka min évité min man ka kɛ o ye yiriw ani hadamadenw ani baganw olu kɛlɛnna ka tunu o ma nɔgɔn dɔɔni parce que olu faralen ɲɔgɔn kan ka ɲi hadamadenw ka diɲɛlatigɛ taabolo ma parce que nafa b'a bɛɛ la wa kɛlɛ o kɛlɛ min fana a kɔlɔlɔ ka bon kojugu surtout an bɛ waati yɛlɛma min na nin ye kungo kɔnɔ baganw bɛ yen u fagali an b'a ɲini mɔgɔw minnu b'a kɛ u ka sabali parce que u tɛ ka kɛ kungo kɔnɔ bagan ninnu na u bɛ ka kɛ hadamadenya yɛrɛ de la que ni kungo kɔnɔ bagan ninnu fagara ni u tununa diɲɛlatigɛ in na a ma ɲi anw yɛrɛ ma parce que diɲɛ in kɔnɔna la bɛɛ ni nafa de don wa an bɛ ɲɔgɔn dafa de certes hadamadenw tɛ mais an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn dafa.
0: Ni dɔgɔkun hakilina ɲuman ne bɛ dan sigi aw ka bi lamini lamɛn jamukan na n'i y'a mɛn ko jɔni kunnandi a fɔ ko sababu ɲuman anw ka sababu ɲuman o bɔra an lamɛnbagaw la o siratigɛ la an ka foli be an lamɛnbaga cɛw ani musow ye minw yɛrɛ ma se ka nin jamukan ɲi namɛn u be se ka segin ka a dafalen bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ m'a tomi rfi tomi fr me kan bɛ da aw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma wasa ka kuma babu wɛrɛ kan ani lamini latangali fɛɛrɛ wɛrɛw kan nga yani o cɛ an bɛɛ lajɛlen ne kelen kelen ka ɲi k'a dɔn k'a fɔ ko lamini latangali tɛ mɔgɔ kelen kungo ye ko bɛɛ lajɛlen de kungo don aw k'an bɛ o la dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma
3: aw bɔra ka jamukan min